жаушгүй цэв хитл багалсан чаасан болтыг яарам үгэхэн алдраг авла. Тэгчхэн багалсан хэдэн багла чоошин чаасан жоо сарагдав. Дээрэнэ их багны адлагүй 10 хэдэн хуучин жоос их астан багалж түүний дараа 3 гойлон жоос тавьжээ. Жаушгүй гойлон жоосыг авчээ нэгтэж тавиад нөгөө жоосуудыг дахин багалж уяад гуаншин үгийн өвөр дээр автав. А, Линь Жаушу, энэ чинь яаж байх юм? Гэж Гуаншин үе баглаатай жоосыг төлөхэд гарим барив. О, Шан үе нөхөр, ингэж төлөхөж таталцны хэрэггүй. Энэ жоосыг та аваад яваа. Яавч аваачгүй болохгүй. Тэгэхгүй бол энэ өдөр манийхаас явна гэж бүү сана. Гэж Жаушугэ инээхэн байчлав. Линь Жаушу, та ингэвэл зөвлөө нөхөр намайг шүүмжилэн шүү. Гэж Гуаншин үе сандраад та аюул төгсөрийг хайхурл угаагаар маний намын нүхтэй хавсарчээ. Аа жахгүй өд болсоор баг тусалсангүй шүү. Чамайд ондоо дараас нэмэжээ. Яасан ч болохгүй гэжээ дахин давтан жахсан. Та чин... Гэхдээ... Би яасан юм. Би өөр хүн болчих уу? Үгүй, ийм үг биш ээ. Ийм үг биш бол сайн шүү. Би дуулж жаралчаа тэмээ уссан гуагаар намай үнэн ч нөхрөн гэж хүчлөө. Хамт баялдаж яваа нөхрөн гэж хүчлөө. Тэгэд үнэн ингэж үуч байноу гэж асуусанд таасаа юу гэж харууллаа билээ? Линь Жаушу таны... Одоо болжээ, өн тэргэсний хөрөггүй. Гэжээ, Линь Инжу эрсхэн хэрээд. Та, Жэйчүнгийн хоевсхалын хоевч үеэр үуч байна гэхэдоо. Би дэрэм хоевулчаа хүүхтэн өөр үгээ үчинэ. Дин хүнгийн баривчлагснаас хойш намын зохион байгуулалтаас Жэйчүнгийн асран хүмүүжүүлсээр ирэв. Одоо та наар ийм хөчөө бөрхшэл тулгараад байхад энэ харилцаагийн бид яагаад үүрч авч болдоггүй юм? Би дэрэм хоёулыг итгэхгүй байна уу? Гэлээ. Үгүй, итгэхгүй байх учир биш. Тэгвэл таав уу? Энэ хүүхнийг ман тушааж өгөөд та наар сэтгэл амархан явж байгаа. Сэтгэл амархан байлж байгаа. Бид өрөм хоёулын амтрал лавгүй чинь аа. Та сэтгэл зовсны хэрэггүй. Энэ жоосон та аваад яв. Одоо нам хамгийн хүчир бүрэгтэй үе дараад байна. Энэ жоосыг чарах цох эстэй гажир нь аваач чараа. Гэвч гэдэг. Лэнг нь жоо 3 гайлан жоосыг хүндин мэдэг гэсэн шиг алган дээрэн тавин тэнгэн жүчээд. Гуаншин үйгийн шертэн. Жоудай нөхрийн өгсөн энэ 3 гайлан жоосыг байхарын үлдээж авья. Хожим жээчүн дүгэй. Та миний санаагийн мэдлээ үздэй гэж учиртайхан хэлэхэд. Линь Жаушу, мэдлээ. Гэд Гуаншин үй хэлсэнд 2 нүтэнд нь нэлбус бүрхчээ. Мэдлээ гэна, ча болдо. Би чамай удаан авсуухгүй. Та бүү марта. Жоудай нөхрийн мэндэг мэдээтэл. Жээчүнгийн тулаа сэтгэл жав хэрэггүйгэ. Хожим би түүнтэй уулжэ гэж хүсэж байна. Би Жээчүнгийн дагуулаад уулзахар очно. Өөлийн өндөр болсон Жээчүн нэ тушааж өгнө. Түүнийг дагаж чуур ажиллаж баялдаж төр улсаа байгуулах. Гэдэг Линь Инжу дахин Гуаншин үгийн гарыг чангатгаад. Бас нэхэд нүхлээ. Би бүх улсаа, бүх дэлхийн хүмүүстэй адлаараа Жоулай нөхрийн их алдрыг сонсоод уджина. Өнөө таны танилцуулахыг сонсоод ялангуяа Жээчүнгийн халамжилж байх ба зөөрлөшгүй чин үнэнч хойсгалт халуун сэтгэлтэй гэдгийг сонсоод би улам илүү айлах бол. Хүн гэх чи ер нь хайр сэтгэлгтэй байдаг юм. Ялангуяа наачиг эмсэгэтний нэнхлэг гажир байна уу? Домдод улсад ийм нэгэн агуй хүн гарсан явд бол домдод улсын ард овны хаад жаргал омог бахтлам гэж би үджинэ. Би юу гэж бодж байхи та мэдэжин үү? Ийм хоёр мөр шүлэх миний санаанд орлоо. Гэхэд а ямар хоёр мөр болчих ба? Гэдэг Гуаншин үе Линь Жаушугийн сэтгэл хөдлөн олволцсон чирэг бол чертнэ. Ари хим зөвгүн эрдэмтэн мөргөдий хүндэтгэй хүйё? Гэж Линь Инжу нэг нэгээр уншин хэлэхэд Гуаншин үе бас дагаж нэг нэг үсгээр айжим чохидог тааруудан

0: Өн дэлхийгээр сэтгэл нэгтэн даг бай гэж ягтуугаар уншлаа. Хаяада өөдөөдөөсөн харж инээмсэглсээр бахарлаг татам хоёр мөрчилгийг уншиж бартлаа. Йог сайлханда чонхны жуужан орхиул ярагдан, ажирган борооны туслаг эрүүрүү сохилж, шилгийн найзам дайс, гадны эсгэрэх тэнгэр гажир донсолгом сайлах ворон. А юнгийн дуунтэд ирээд өндөр охторгүй өргөн дэлхийгээр дуурсан төмөн боссый донсолгоос нь авраг дуун болж, өн дэлхийгээр сэтгэл нэгтэн даг вэ, өн дэлхийгээр сэтгэл нэгтэн даг вэ, өн дэлхийгээр сэтгэл нэгтэн даг вэ гэж хангийн нь цуур ятна. Хоёр минутын дараа Лин Юнжу Гуаншан уу хоёул хоёр дүүдэн дээр чанг тэвэрлдэж зогсно. Бошуула, энэ чинь тав сайн завшаа гэд Сун Супэ Гуаншан уу дээр хэмнэгчэг ч юм нэмрүүлээд, намайг дагаад ирэ, одоо Нанжин нохот хэчүү шүү дээ гэж доор дуугархлав. Тима, манд энэ чинь тав сайн завшаа гэж Гуаншан уу цайлган цайлан аюнгаа нэчгэнэж шүрүүн бороон чутгалж байгаа сүнийн охторгийг харж, өвөрлсөн цоос мөнгө юм хуман дахин засаж лав түхэн хийгээд, санчин усан чайсан Лингийн чугээ чоо ширтан мараад, Линг Чаушу баяртай, бид таныг мартахгүй, бид лав дээр гэж ирнэ гэж өрсгөн хэлв. Чоо баяртай, бид таны хүлээж ээ. Шүрүүн бороон чутгалсан сүнийн харанхуйд Гуаншан уу Сун Супэгийн бараа харахтан болоход, эсгэрэн шуугийг догшин цайлах Лин Юнжугийн элэгч өрхий баачлах шиг болж, өвгөрч хужаасан хоёр хачир ураг нь урсаг ус, нил ус, баруун гарын шин алганд байгаа гурван гоёлон жоос бараан охторгод гялгсан чайлган гэрэл тоотхон гялгалж байна. Гуаншан уугийн морсон ба Лин Юнжу жоошугийн бороон жогсож байхыг түр өглөх бай. Сушан на Нанжингас Бөхай их сургуульд ирв. Энэ хүүхэн бол Нанжингийн шашны нийгэмлэгийн бах сургуульд бичиг үтжинэ. Жоны амралтад аав нь 10 хүрээүдийн энэ жаал хүүхэн нь Гуалланах, Ийхан нөхчийн эргэж үзээд ирэ гэж Лизу Ивгий дагуулан Тэнжин дэвлжээ. Лизу Ив бол сүүфэн чигийн санаан таарсан хяв юм. Өчнөн жил урт мөрний ажиглалтын станцын даргийн гардоор хавсрагчин ажил хийсэр ирсэн бөгөөд, дэлхийн одон орны судлын хинэ дотор гар эргүүлж байхгүй юм. Энэ удаа Суфэн чигийн захиагаар Шаншаны одон орны судлын станц байгуулах бүлтгэл ажлыг байцахаар Бэйпинд очлоо. Бүлтгэл ажлын эрхий Ангел Америх болиалч байх хин дээр Нанжингийн засгийн ажрын ажил явдал онжир сунжирсаар, одон орны судлын станц байгуулах явдлаа одоо болтол бүлтгэл шатандан баясаар ирсэн бөгөөд, цаашаа бас хөчмөн хойшилж авахыг хөнч мөтгүй байна. Лизу Ив бол яха хөлөөчөнгүй бах томчтой хүн дээрээ Франц суралцж өнгөрснөөр Ангел Америкийн хүн алимтэнч онцгой харьцаагүй тул, маярсан маягийн бэлтгэл ажлыг хариуцход хамгийн тохиромтой хүн юм. Тэр ордоор тангууд очиж далайн долгионы ажиглах өртөөгөө байцааж өчөөд Бэйпинд очих тул Шаннагийн чамдан Бөхай их сургуульд авчирж өгсөн энэ билээ. Ингээд эргэтнэ Сүүгалан харин хоёр хоногийн өмнө хол айлах бүлэг хэмээн дагаж Тайшан ууланд явжээ. Зүүар тунч явчгаад хэзээ ирэх юм утгүй тул Лизуи Бөхай их сургуулийн хөчөлөн эрхлэгч Вирис Милилер бүүшэтэй уулзаад, би Бэйпинд очих чухал учиртай, энэ хүүхний чалуутер дарга тушаагаад өгөөч гэж найдад явжээ. Мэдлэлээр Сушаннагийн Шинхуа цунд авчирж өгв. Ирээд үтсэн чинь асрын доор нэг ч хүн үгүй. Өдийн амралтын үед тул сургуулийн дарга асар дээрх баярнтаа унтаж яв. Хөчөлөн эрхлэгч, одоо яадах вэ? Би даргий дуудаж сэргээ гэж өг маг гэхэд, шаншингай сэргээсний хэрэггүй гэж хүүхэн хориглоод, хүнийг унтаж байхаа сэргэх бол морал угаа явдал гэж багш бидэнд хэлж өгсөн юм аа гэвэ. Оо гэж Миллер бошийн энэ Шаннагийн толгой дэвшиж, охо чи өнхөр ухаантай хүүхэн байна, тэгвэл би бас алгонгөртөө явна, би чинь өндө гөр өрөхгүй хүн шүү а гэхэд Шэнсэнэ та явчга гэж шанна хэлэн. Э чаабгийн эртэл би энэ ганцран наадчи. Баахан байвал босох байлгүй дэ. Тэвэ.
1: Оо, соргуулын даргаи чи аль хөтэнийг бас таньдаг уу?
0: Би чил чил хэд удаа ирдэг юм.
1: Оо, чи чин өнд наада судаан суусан хүн байна шүү. Би ерөөсөө сар илүүхэн болж байна.
0: Ай, энгийн. Би өмнөлгийн дөөсргөлд очиод ийхэн нөхцөө чинь өөрж үгүй гэж хэдэдэ. Өрхлөгчгүй сэндэн мөндэн явжээ.
1: Ийхэн нөхцөө нь ирэх гэсний сонсоод хөөхн ихэл баярлан. Жоочдын тангамдах ном сонин дээрх зургуудыг үжин хүлээж ялаа. Тэмээ уссангүй шар гэжих ногоон нүттэй гэлэн гартан цаас шиг нэг юм барьж амсхудан орж ирээд аливалж нь харна.
0: Та хэнийг орж байх юм?
1: Гэж сүүшанна энэ гадаадын хүний үнэнтийн харж ангил угаар асуусанд.
0: Э, чи чин?
1: Гэж гэлэн молир жаваад инэнцэглэн.
0: Хүүхэ, чи ангил угийг астро сайхан хэлж байна. Нэр чинь хэн гэдэг юм?
1: Гэвэ.
0: Та чинь чаавгийн орж ийн үү?
1: Гэж жаахан хүүхэн тэр хүний асуусны ойшоосон чүгээр хятар асуув.
0: Э? Чааб гинэ? Таны чөлөөтэр дарагч нь штэ. Би түүний чааб гэдэг юм.
1: Гэж энэ хүүхэн дуруу гэсэн байдлаар хэлээд.
0: Тэс гэдэр чааб унтж ийн. Унтж байх хүний сэргэх бол муралгүй явлаа.
1: Гэж хэлсэрэ зураг сэтгэл дээрх анаарч зэрэг амтны зургийг сонирхон үжинэ. Тэр гадаадын хүн
0: оо
1: гэдэ баахан бодлого болон төдгнэд энэ хүүхний дэрэгтэр чинь
0: хөөхө байсгад дараг сэрвэл гэлэн кайс ирээд явлаа гэж хэлээд байл а
1: гэлэ.
0: Маны сургуульд нэг кай нис гэдэг ангил багш байдаг. Тэр бол гэлэн биш юм.
1: Хөөхө чи аль сургуульд бичиг болж байх юм?
0: Би чамд хэлж өгөхгүй.
1: Ингээд сүүшэнэ нэгэн тодлогоо өнө кайс ширтээ толгой сэгсэржээ.
0: Болжээ болжээ чи явцгаа. Гэлэн кайс ирээд явцсан гэж байсгад би чамд хэлж өгье.
1: Гэвэ.
0: Угаа намайг ирээд явлаа гэж хэлж өгөхөр баггүй. Бас юу хэлж өгөх юм?
1: Бэнд бас нэг жахтал байна. Гэдэ барьж байх дохтитий жахтаарыг үлжээ. Чайгийн ширээний шилэн доотаар тавиад үүнийг дараг түргэж ирсэн юм. Чи авга дахилж өх. Бүү марччихтаа гэж лавдуулан жахлаа. Хүүхэн шилэн доотаар тавьсан жахтлыг холоос харан толгойд охиод чаа болжээ. Гэлэн кайс чай дараг жахтал хүргэж ирээд явлаа гэж чаа авга тэлж өгье. Болно уу гэсэндэ охээ тэг тэг тэг энэ хүүхэн нээрэ бахантай гэжээ. Гэлэн махсан дээр махтаад бүүл марччих та яасан ч бүү мартаа гэсэр явлаа. Сүүшанна араасан гараад нээрэ ярсахтыг хүндэ энтер гэд хэлэд бархач үгэ гэжээ дуруу гэж чин төднөв. Жаал хүүхэн анаашиг сонирхон болоод зург сэтгүлээ тайгдаж жоочдын тэнгэмт нааш цааш таярсаар тайгын ширээний шилэн дордарт явсан жахтлыг олж үзээд ихэл сонирхон.
0: Эй, ямар жахтал болчих вэ? Гэлэн кайс ягаад тэдий явдал болгож яах юм
1: гэж болсон тэдийгээр очид лавлдсан чинь харин таньчин хотын нэгэн гудамжинэ зүүр түн гэдэг хүнд ирүүлсэн жахтал юм байна. Доош үзвэл сүүгөлөө навгээ дамжуулах болов уу? Таичин их сургуулийн дэнэс гэж бичиж байх тул сүүшанна гайхан мөлрөв.
0: Ээ, ахд үхсэн жахтлыг яагаад энд түргэж ирчих юм
1: гэж жаал хүүхэн вахан түүгийн олж ядан жахтлыг шилэн дороос авч үзвэл нэг өдий тул дохтыг нь аяархан нэгэд дун цагаан цаасан дээр бичсэн жахтлыг авч харгалаа. Өнгөсөн чинь ан кэлмэл өндөр гарчээ. Бор усаар бичсэн мяралтсан сайхан үсгүүд харагдав.
0: Хайр дуугүй аллаа минь
1: гэж шанна торч тэглэн уншиж эхэллээ. Тэгтэлээ ею хань цэвэрхэн чагаан банзал өмсөж цагаан гүрмө тохиолон модон хөөргөс сөндөн мөндөн гарчээ.

Унхаа цуны уудар орж нарцсан байлцсан аймалцсан чавоогоор гадаад маягийн асрын чиглэн айсвэ. Чалван цагаан чарайлсны дээр өвч цагааныг өмссөн тул чайлгам ногоо нарцсан байлцсан дунд их элттэй харагдана. Тэгээд зочдын тэнгимийн уудан дээр хөрч ирээд шанна гэж инэмсгэлэн дуудахад жирхэн болгилэн төөжин дуурч хоёр хачир нь улвулж жирлээ. Сүүшанна өжмөгч өнөө жахтан орхиод өсөр чарайлан өөдөс нь ночиж очлоо. Ихэн жаал дүүгэн бүхэн тэмэрч ав. Шанна эхчээ эхчээ гэсэрэй ихэн хүжүүдэн тэмэрнэ. Эгч дүү хаяулаа удал тэмэрлдэссэн орт шаафан дээр ирсуула. Чалуу тэр дарахаа байх юм гэж ихэн эс тэс ажиглана. Чааваг онтгэж ээн. Хэн чамай нанжингаас авчирж өгсөн юм? Лия авчирж өгсөн. Лизуу ийв. Тима, тэр намай мэлэлэр гэдэг эрхлэгтэй уулжуулмагч сэнд мэнд бипин зүг явсан. Оо, тэр лав шаншаны одон орны судалын станцын бэлтгэл хийх гэж очижээ. Замдаа Жинхуа их сургуулаар оржээ. Гэрлөөдийн нөхрөн эргэж өчхөр баянцтай. Хичээлийн эрхлэг Жэмлэгийн дэс сургуульд очижээ. Чиний эсний эхэлж өгчээ. Би хөрмөнд тайлж амсангүй яаруу сандра хүрээд ирлөө гэж ховчсон үлгэрт сая улгсан ажилан ховчсон ч аа. Эхч та юм чулжгаад хүний өвчний үжиж өгдөггүй юм уу? Үгүй. Хүнд өвчин үжиж өгдөг хэл миний нас нь тэмээ 10 тохиолдохгүй. Яагаад тэр юм? Та чинь өмнөлгийн ухаан сурсан хүн биш үү дээ? Би өвчний хорийн ухаан оогон гэдэг. Багчарын судлыг сурсан юм. Аа, өөнийх л ачи тэмээ сайн тохиохгүй. Туршилт хийх гэж цагааны өмсөж байх нь энэ шүү. Та үдэд Амуркагаар туршилт хийгээд л байх юм уу? Аа. Гэжээ, ийхэн толгой тох юм. Ингээд л байж болохгүй. Эгч, чарээ чинь улам шарилж өвчнөтэй шиг харагдаж байна. Аа, сабаагүй. Дүүмин, таны санд бодож байхад чинь баярлж байна. Гэдэг ийхэн инээлээ. Тэгээ нэлээ дутаад. Өнөөх л удаа туршилтын гэрээсээр явмар гажирч үгүй юм чин дээ гэж төднөх шиг урал том билгэн суужээ. Ах хитэн тайшан уулан тойрохоор явсан биш үү? Та яагаад явсангүй юм бэ? Ихан шаннагийн харж аваа дуурсангүй. Жаал хоохон ах өгч хоёрын харьцаа муу байна гэдгийг сэгисхэн бодж олмогч. Аа гэж өгчмхэн дуурч аваа дуугүй болжээ. Ийм сэн ах өгч хоёулаа яагаад тааралцгүй байгаад байдаг юм гэж нялгсаг бодлороо гайхна. Аван юм бүхний мэддэг хүн гэж боддогороо энэ учрыг бас олон удаа лавлж асуулаа. Аван жаал өхинэн өвдөг дээрээ нөхөртөн тэвэр сугаад амасын мөрний хөвөдөх балрагийн ман мухай нэл мөрний дэрэгдэг арслангны бийтийн хүнд өрцөд гөрөөс омраа тойлын цагаан баавгай талайн ирвэс өмн төлийн гэгэмцэг явган галуу урт цагалгамайт хайлан жирэг дэлхий дээр хачин сонин амтнууд ярьж өгдөг байна. Аав нь алтан дэлхийн төмөн боцыг сайн мэддэгэр болохгүй. Агаар тэнгэрийн одон гар гэж сайхан мэддэг юм. Аав нь өхийн тэвэр заваачаад урт мөрний ажиглалтын станцын одон орын шинжих боцгой гэрлэлэг дур наран олон удаа дурандуулжээ. Тэгээд энэ хүүхэн ээ сар гэдэг чинь хасан пилаа шиг төхөрг юм бишээ. Харин хөвдрүүгээр дүүрсэн том бөмбөрчг юм байна. Гялуулч байгаа одон мөчөдч өлгөр домод гардаг алтан таваас бишээ. Харин өргөж байгаа цагаан хөх улаан хөрөн өнгийн жижиг бөмбөрчгүүд юм байна гэдгийг олж мэдээд их гайхсан билээ. Гэтлөө хинэнэ. Ах яагаад өгчөг ойш одоггүй юм бэ гэж асуул. Аав нь инехэн байцгаад хөмсг атруулан буурал сахалан шавтрын сүрс алдаа. Ай, нас чим бага. Том ороод байсаро. Үнэг асуусны хэрэггүй гэдэг байлаа. Аавчлаа мэдгүй юм байна. Тэм биш бол юундээ энэ тухай ярддаггүй юм гэж өхинэн бодно. Тэхэд аавнэ хүүхнийхэн толгой илжээ. Хүүхэ, хожим яасан чахан дуурайц болохгүй шүү. Аабинхан үгээ сонсохорохтай. Мэдэбүү гэдэг байжээ.
Шанна ном номхоноор толгойд охин нүдэн тормолжуулан би заавал аавынхаа нүгийг сонсно гэж хариулдах. Аав нь харин буурал сахлан уттал шавтран чаахан хөөхөн нь итгэхтэй үгээтэй ширтдэх. Аав нь нэг удаа инээд алд нь өөртөө шараад сонсно гэнэ. Том ормогч сонсхон байчих юм. Одоогийн энэ цахтуу гэж төднө. Ихан нөхцөө шиг тимцэн нөхцөө би бахарна. Гэтэл аав яагаад итгэдэггүй юм да? Гэж хүүхэн ухаан төхөөгийн олж чадна бодох хэрнэ. Сүүшанна өдгөр учруудыг бодхон болоод саягийн төр учраан санж. Эхч ахад бас ондоо ах өгч гэж байдаг юм уу? Гэж асуув. Үгүй. Тэгэд юуны нэг өгчөөс ахад жахтан ирүүлж хайр дүүмин гэж байх юм? Үнэн үү? Гэж ихан сочис гэв. Итгэхгүй бол та үж. Гэдэ Сүүшанна өнөө жахтлын дохтойтын хамт авчирч ихан гардуулав. Ээ хаан, жахтлын дохтойгийн хармагч буян чичир гисэж аваад жахтлын өчөөс өмнө сан сана өн жахтл яаж ирэв? Хэн нэг юм? Гэж сандран асуув. Сүүшанна өн жахтлын өчрийг ярьж өгдөө. Ээ хаан сонсч бархаас өмнө толгойд огсоор сэнгэн мэнгэн тэр жахтлыг өчлөө. Хайртай дүүгүй аллаа минь. Жахтлын чин төгсгөл дурдсан учраар жахтлын хан эхлэл тулгая. Ночи төрөлсөн гал халуун хайран илтгэсэн чамайд өвгүй болсон учир гэж хаа байх вэ? Харанхуй пьодлын дарлалтоор өдөөжил тэлчилсэр байж өвөлд тэнгэрийн чанаас туссан эрэгчлөө ад жаргалын гэрэл туяагийн олж харсан хүн тэгэж их баярлаггүй байж яад гэсэн хэлээ. Бит хоёулаа хэзээ нэг өдөр эгэж уулзах лавтай. Мэлмэр жирэх тэр үеийн нэлвс чинь өөхөн дотрын илэр гэж би яавж өчгөө. Та тийм хүн бишээ. Та бол өр зоригтай, өрөөс чуурхи хүн шүү. Та минь хүн төчөө дарлалтай 5 жил өг дүнгүй тэмцэр ирсэн. Би тойолын эгэж уулзах тэр өдөр бол маны ховч яа. Аад жаргалан холвог эхлэлт болох юм чинь юуны сайх юм. Өвөгөтх нь очир юу вэ? Халуун нэлвсийг чинь арчиж, удаан өдөр жужаан хоногоор жовж ирсэн ээ, шинж тэмдэх болох буурал үсийг чинь нэг нэгээр түүж үгэй. Ихаанэ, энд хүртэл уншаад, ах, гэж огчимхан бүгэд намхан хэгчээ дуандаж аваа. Тэрэн доорон чалмин хучааж, жахтал барьсан гарын сүрхээ чичирглэхэд, хумсгон жовнилтэйх нэтруулж, нөгөө гараараа түүшэн тулан нөтөн анайжээ. Эхчэ, та яаж ба? Өвчл чигв үү? Гэж Сүүшанна сочижээ, өгчинхэн мөрнөөс татав. Ихаан, чү дүүхэн босжээ. Нанхуутын уснаас нөх чомоо хийж аван хэд очоод, сууж байсан шафан дээр иржээ, өнөх жахтлыг жалгаагаад үчилв. Би тойвол Америк суралж хар явьягсан саллич нэ, би ч өвчэрч нэ. Хөөр хөвчэнтэй тэр оронд очижээ, шинжил ухааны оргилууд хоёулаа хамт тавиржээ. Хөжөөж салхгүй цогтой амьдрий. Хар ламнаар цааж тайлан чамай тавсныг сонсоод би их баярлж байна. Өдөөжил дарсар ирсэнс итгэл минтээр одоо ярилла. Өнөө хар ламнаар чинь лав Америкчуудын доторх атгийн муу амьтдан байхаа. Таитын их сургуульч шашны нийгэмлэгийн их сургууль болохоор Америкийн хар лам, гол багш, чавганч нар арбан байна. Англиан, Испани их бас байна. Лин дарах тэдэнтэй хэжээдээ тааралдаггүй лээ. Айшан ууланд очиулж байх юм чинэ. Ондоо гажирч очиулах байлгүйтэй. Бид Шанхайд танилцсан. Аян замд дахин уулзаж явуулснаас аваад одоо болтол бүрдэн 5 жил уулзаав даа. Шалгалт болохоос өмнө тантайгаа нь уулзах гэж би их санаж байна. Хүний нэг насанд хэтхэн 5 жил байна гэж дээ. Гэтэл хэн ялнаа нь хайрлах санаа бид хоёр чинэ. 1800 хоногийн дотор нэгж уулзаагүй шүү. Гэн жахтлын хамт чамайд жамын жагдлаг гэж зүвартүнгийн тэнд чоос явуулсан. Би дараа сарын нэгэнд БП-м руу явна. 3-ны өдний өмнө хүрчих байхаа. Та бас очоорой. Заавал очоо. Би Ихөйн чичрлийн гадар үдэн дээр хүлээчи. Бид хоёулаа Ихөй байна. Тэнгэрийн мандал хааны ордноор жугаачин
Шаншан ол орчган

0: Эцэг хэдэн арван удаа хэдэн чон удаа бодож тунгааж үзсэн. Хэчнэн бодож бодоодоо гутамшигтай учраа хийгээгөө гэж би хүссэн. Би хүнтэй харьцахдаа чамайтай янглахдаа жан мөрөн санаа сэтгэл ёс суртахууны талаар төвтөхгүй учраа гаргаагаагүй. Тэгэж байгаад юу гэж хэцээ итгэл амаргүй. Гэмөр гомор байгаад байдаг юм. Та түүнд дургүй болготоо зүйл зүйлийн шалтгаар түүнийг дооршоочээ. Жахталдаа ярих болгоно. Атаг авахгүй арван ярьдаг боловчээ. Тэр бол өг дуугүй, өр сату, өвөр мэтөө жангтай. Сурч судлахад шамдун хөөхөн. Ашгүй сайн хөөхөн юм чинэ ад жаргал эдлэх ёстой. Амар хонгор дончээ ад жаргал авчирхал ёстой гэжээ хэдийнээс босторчв. Дурлал гэгч юмыг хэсгэл чадаад хуваалчиж болдог сайн бол жол жаргалаа би түүнтэй хуваалчин эдлэх дуртай шүү. Харин ингэж болохгүйд нь харамсна. Та өнгөрүүж хэлчихэд байж болохгүй. Та хоёул чинь хархан багасан хамтээжээ. Нэг дор өөлийн өндөр болсон уус биш үү? Яга төрсөн өгчтөө эдлээ явуулч болдоггүй юм. Пёдлийн хуучин тарихт нуудаа жалуу бага хүмүүсийн элдвэр үргэх хийж байхад дээрээс нь бид басан маажиж марын сэтгэл санаандын шарга оруулж яаж болох юм? Ий хана доош үжиж чадхгүй болно. Толгын дээр нь нэднэр хэлэжээ. Юу ч харагдахгүй болоод жох чэдэн тэнгэмдэйгаа юм хүм дайвлжин эргэлдэг шиг санагдан толгой төрөв элэгчэр ургун жимжигнэн нэгднээс нь тал оч өсрөх шиг болно. Жахтлын атагсан чигээр баачлан өвчүүгэн эндэдж нөгөө гарын тохойгоороо нүүрэн бүтээн мөгчгэд мөрөн чичирхэлэн.
1: Сая хоёр дахь уулзалт гэх шуманых сонсглоо. Үүний залгамжийг маргаашийн нэвтрүүлэгтээ хүлээн авт сонсоорой. Энэ дугаарын араажууд хуудас нэвтрүүлэг өндөрлөж байна.

0: дуу бол дуртал дим болог юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм. Дурслал мөнхрөх суврга юм а. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм а.
1: Дууны зингүн шоуд нэвтрүүлэг.

Жаргах цаагт бидний дутагдлууд, зовох цаагт шинж чанарууд тодордог. Сайн байна уу хүм сонсогчдоо? Хөтлөгч Буян Хашиг байна. НЛ-ийн дууны цэнгүүн шууд нэвтрүүлгээр ганган цагаан, бүхэн зүрх, дэлгэр нутаг баян уул, анхны цас, аз тай юм аа, миний хайр гэх зэрэг дуунуудыг сонсох гэд бэлэн болж байна. Ганган цагаан, гамбай дуулна.

Намайг юутай чишихгүй, эдэр зээжин багтаагүй, эмиг хайрыг чамад өгүй. Энэтэг гоё айлгуу мэнчи, ирээдүй бэлгэл жархан жил.

биш шалтгаан гутрууг сайлтарч унсан шалтгаан гуц хаалга гээш гэж унс шалтур юмс хайрын өвс огны оролдохгүй лэгдэс бодлын огны хүлээдэс төвчээр тулсан эзэстэй үхэж тулсан эдэс мэн.

Хэрхэм сонсогчдоо, манай нэвтрүүлэг ийм хүүд жаргаж байна. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь Буян Хэшиг. Хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: Сансар дүүлсэн хүлэх шиг дэлхийн хөгжилтэй амгай хүлээлдэг өнөөдөр залуус бид зоригтой хийж зоригтой ярих чухалтай. Дөөдлөх төрийн сүлд мандаа дэлгэр хэрний хиймэр бодрааж эрний залуус нэвтрүүлэх маань та бүхэнд хүрч байна. Эрний залуус.
1: За сайн байцгаана уу өрхийн хүндтэй үзэгчд сонсогчд та бүхэндээ энэ өдрийн гал халуун мэдчлэлийг өргөн дөвшүүлж байгаа. Үнэхээр сансар дүүлсэн хүлэг шиг дэлхийн хөгжилтэй амгай булаалдаг өнөөдөр залуучууд бид зоригтой хийж зоригтой ярих чухалтай. За тиймийн тулдаад ч одоо хүлэг онгож хүлэглэн дэлхийг бүхэлд нь тойрч за залуучууд бид ийм өрчтэй зоригтой байж дэлхийн тэргүүний соёл харийн соёлыг ч гэсэн сайхан харж таних хэрэгтэй. За тэгэхээр энэ цагийн нэвтрүүлэгдээ үнэхээр хүслэнгийн цэнкэр тахтайгаа өндрөөс өндөр дүүлүүлье хэмэ. За одоо хархан багаасаа сурлах соёлтой шамдаж за үндсэн ангитан гэсэн маш гялруулсан. За дунд тулсын маань Бөөжин хотод байдаг Бөөжингийн гадаад хэлний их сургуульд суралцж байснараа за одоо дэлхийн 100 сотон сургуулийн 8-д жагсаагдж байгаа Шангапрын их сургуульд одоо элсэгдсэн ундрал дүгийг нэвтрүүлгэнд өрхөн залсан байгаа. За тэгэж нэвтрүүлгийг маань харж байгаа үзэгчд сонсогчд маань за энэ цагийн нэвтрүүлгийг маань илүүхэн халамжилж дэмжиэд манай нэвтрүүлгийг гадахшаа илүүхэн дамжуулаад өгөхийг энтээс хүсэж байна. За мөн ч одоо манай нэвтрүүлгийн урам хайрлж доор нь зүв нэрк буюу за ундрал мундах шоу гэж одоо илүүхэн бичлэгийг явуулахыг энтээс та хүнтэй найдаж байгаа шүү дээ. Үнэхээр бурмаар биш урмаар хайрлнаа гэдгээрээ нутгийн маань ийм нэгэн содон охиныг за нэг ч одоо хэлүүлчин манай одоо талын Монгол нүүдэлчдийн дундаас за өнөөдрийн энэ цаг эрин дээр бас ийм олон содууд гарч байгаа. Гэхдээ мөн ч цөөхөн байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ийм содон охиныгоо бид урамшуулах хэрэгтэй. За тэгээ юуны урд ундрал маань үзэж харж байгаа, сонсож байгаа үзэгч талантайгаа өөрийгөө нэг сайхан танилцуулна.
2: За. Бүгдээр сайн байцгаана уу? Намайг ундрал гэдэг. 2002 онд төрөөд Шинварга 100 хөшөөний шинэ улах сумны Баянуур гацаан нутагтай. Би бол нэгэн эгэл зэрийн малчингэрийн айл төрсэн зэрийн нэгэн ахын байжээ. Тэгээд бол өндөр дундаа бол одоо астагаар хухатад байгаа Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн хараат дунд сургуульд төгсөж ороод жинхэнэ ангидаа бол Бөөжингийн гадаад хэлний их сургуулийн гадаад харилцааны салбарт шалгаж оржээ. Тэгэхээр одоо бол Шангапурын улсын их сургуульд аспирантаар үзэхээр болтгон болж байна.
1: За тэгээд нэвтрүүлэг эхлэхээс өмнө ундрал дүүтэй баяр хүргэе. За Шангапурын их сургууль шалган орлоо. Үнэхээр сайхан байгаа. Одоо сургууль эхлэх ойрч байгаа байха.
2: Тийм ээ одоо 8 сарын 2-нд өгөхэд явах гэж байна.
1: За одоо манай нэвтрүүлэгч маш азтай. За манай нэвтрүүлэг бол эрний залуус гэж байгаа. За тэгэж эрен цахийн хаан айжин мурсхлыг дагаж за ямар нэгэн тал юм уу сурдах соёлын мөр юм уу хөдөө малаж явах бүгүүд юм байж болно. Манай залуучуудын эрс зоригийг харуулдаг. За ийм соднуудыгоо өржил нэвтрүүлэгэнд оруулдаг юм да. За тэгээд ундрал дүүдэ дахин та байр хүргэж байгаа. За тэгээд сурлах соёлын мөрийг хөнөө гэж үнэн хэлүүлчин баг сургуулийн 6 жил. За анх дундын 3 жил, өндөр дундын 3 жил гэж хэлүүлчин бас за одоо бидний өнөөдөр болтол бол нэлээд их хэмжээний цаг хугацаа бол сурлах соёлын мөрийг хөөхтөрө зориулж байгаа. За тэгээд эцэс талаа амжилтад хүржил байгуулчин бүгд сайхан болох нь мэдээж юм. За тэгээд ундрлаасаа асуух юм бол баг сургуулаасаа эхлээд өөрийн хувьда сурлах их сайн байсан юм уу? За одоо гэл дундуурхан одоо тиймэрхүү байсан юм.
2: Одоо өөрийгөө махтаж өгөх шээ. Баг сургуулаасаа эхлээд бол ингээд одоо өмнөх дотор ордог байжээ. Тэгээд анх дунд болтлаа бол нийтэм сурлагдараа өөрөө бас нааку шамдажээ. Төгсний үр дүнд бол одоо джун каудараа өндөр дундад төвшлэх шалгуулсан да. Хулан байрын өмнө 10-д шалгаад тэгээд одоо хараат дундад орж хэлжээ.
1: За хэдүүл ундрал дүүний маань одоо сурлах соёлын зам мөрийн хөөж байгаа явц дундаас ярвал за одоо Өвөр Монгол орны маань анх дундын сурагчууд олон байдлаа одоо хүлэн мөрөөр ярвал хайлтдах 1-р дунд сургуультай орно. За эсвэл одоо сурлах сайн одоо туршилтаа ингэж ордог. За тэгээ энэ дундаас бол онц зарим сайн за мөн өөрийнхөө дурчласаа болж ич. За орны төв хоттой байдаг. Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн хариат дунд сургуульд бол элсэгдэн ордог. За тэгээд Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн хариат дунд сургуульд орохдоо бас сурдлагаар бол маш содон байх хэрэгтэй гэж шаардлагатай байдаг. Тэгэхээр бол ундрал дүү маань анх дундаасаа эхэлж иж одоо үйтэн найзуудаасаа бол илүү жоохон цолгорс нь харагдаж байгаа. Тасархай шүү даа гэж бас дахинтаа нөгөөдөө урамшуулъя. За тэгээд ч ундрал маань өөрийгөө хэлж байгаа. Одоо би өөрийгөө магтаж байгаа биш шүү гэж. За өөрийгөө ярьж үнэлж байгаа. За энэ цаг энэ нэрэн дээр залуучууд бид өөрийгөө бас итгэх хэрэгтэй. Бид сайныгаа эхэлж өгнө. За зовж гунж байгаа зүйлээ бас ярих хэрэгтэй. Тэгэхээр ундралын маань одоо ийм нэг овр төлөв бол нэвтрүүлэгч надтай бол за ахт нь хүсэлдэ бол их л халагдж байгаа. За тэгээд одоо ч гэсэн улсын шалгалт бараад за одоо олон улсууд одоо их сургуульд хандлагын бичгээ таглах юм уу? За одоо алсын аяндаа зам мөрөндөө гарна гэж дөрөв найр болоод яруухан байж байгаа. Одоо их сургуульд авсан найр. За энэ хоромд бол манай энэ цагийн нөтрүүлгийг бэлтсэний учир шалтгаан юу вэ гэвэл чинь за ундрал дүүгийнхээ иймэрхүү нэг содон сургуульд шалган орсонд нь баяр хүргэхийн дагуу да. За үеийнхэн олон залуучууд сүүлэртэй харж байгаа хүүхэд дүү нэртэй ч гэсэн за өөрийгөө одоо ингэж шамдах хэрэгтэй, илүү өөрийгөө ингэж харуулах хэрэгтэй гэдгийг эндээс зорж байгаа шүү да. За тэгээд нөтрүүлгийнхэн дунд бол нэг сайхан залуу нас гэж дуу байдаг. Энэ дуугийгаа та хүнтэй сайхан сонсгож дараагийн уулгуудаа үргэлжлүүлнэ. Тэр хүлээж аа дуудаа.

0: За, нэвтрүүлгийн хүлэн авч харж сонсож байгаа үзэгчд та бүхэндээ за манай уулга залгуулна. За, тэгээд ундралаасаа олон зүйлийн имийг асууж мэдээ гэж бодлоо. За, одоо Шангапарын их сургууль гэж олон хүмүүс мэднэ. Гэхдээ одоо Шангапарын их сургууль жоохон ямар шоухан сургууль байсан юм бол. За, тэгчихэд одоо Бээжингийн олон улсын гадаад хэлний их сургуульч бас одоо ямар шоухан байдалтай сургууль байгаа бол. За, одоо ундрал маань өөрөө одоо тэр сургуультай суралцаж байсан болохоор маш олон одоо ийм сайхан дурсамж өнгөрүүлт байдаг. Тэгэхээр энэ тухайга одоо үндсэн ангийн их сургуулаасаа эхлээд бид хүндээ ярьж танилцуулаад өгнө үү?
1: За, миний их сургууль гэвэл яг нэртигээ адилхан Бээжингийн гадаад хэлний их сургууль гэсэн болохоор одоо бол манай улсын хамгийн их үхэл үсгийн сургууль гэж байна. Тэгэхээр бол манай сургууль бол 100 бүгээр нэг зүйлийн хэлний төрлийг зааж байгаа. Гэхдээ миний орсон нь бол одоо хэлний төрлийн биш, гадаад хэлцээний салбар төрчээ. Тэгэхээр миний сургууль бол ердөө гадагшаа нөлөөлтгөр их нэртэй. Олон улсын одоо лигшэшн олон улсын сурагчнууд суралцаж байгаа. Тэгэхээр дүү зүйлийн гадаад харилцааны хөтөлбөрийн үйл их идэвхтэйгээр үнэлдэг. Тэгэхээр энэ сургуульд бол би ердөө им алгадах бөмбөгийн ангид их идэвхтэй оролцож ижлээ. Тэгэхээр алгадах бөмбөгийн анги даваас нэлээ даруун найз нөхөдтэй танилцаад их сайхан өнгөргөөжээ.
0: За, манай ундрал маань нэвтрүүлгээс юм нэ гэл жоохон сандрал гайхуй байсан. Оронготой бас жоохон сандарж байгаа юм гэж дээ шөө. Хоолой мөнгөнд жоохон цэцэрлээ. За, юу ч гэсэн Бөөжингийн гадаад хэлний их сургууль гэж улсын дотооддоо авч хэд бол өндөр жандаанд байгаа сургууль. За, тэгээд бас ч одоо төмөн хүний мянган хүний ёслолын танхим гэж бас ийм сайхан зураг дурсгалын газартай байгаа. Энэ нь одоо ямар учир ухаантай байсан юм бол?
1: Энэ бол ердөө яслал, төгсөх яслал эсвэл сургуулийн яслал энтри үрнүүлдэг нэг яслалын тэнхэм.
0: За, хэрэглэж одоо Бөөжингийн гадаад хэлний их сургуулиас бол үе мянган олон содон сайхан соддуудыг хүмүүжүүллээ гэсний харуулж байгаа. За, энэ олон хүмүүсийн игнээс бас манай хүлэн баяр нутагтай шин бараг 100 хошууны ундрал маань бас нэгэнд нь жагсаахтаж байгаа шүү дээ. Үнэхээр дахинтаа баяр хүргэж байгаа. За, тэгэхэд ундрал маань өөрийн хувьда оюутан байхдаа бол за одоо энэ олон улсын харилцааны мэрэгжлийг суралцлаа гэж байна. За, тэгэхээр одоо яг манай нүүдлааж явах гэхүү одоо биднийхээ энэ нэг нүдөөмлөхийн хараасаасаа ярил. За, энэ олон улсын харилцаа гэж чохом юу вэ гэж. За, мэдгүй хүмүүс бас олон байгаа. За, одоо эн чин олон улсын харилцааг суралцж байна гэхээр одоо ердөө одоо хүн хүний харилцаа шингээр олон улсын харилцаа сурж байна. За, энэ чохом ямар юм байдаг болов гэж бас нутгийнхаа харж үзэж байгаа төмөн олонтой ярьж танилцуулаарай.
1: За, олон улсын харилцаа гэсэн бол ердөө нэгэн ерөнхийлсэн төрлийн мэрэгжил гэж ойлгож болно. Олон улсын харилцаа гэхдээ зөвхөн харилцаах суралцах биш ээ, харин улс төр, аж ахуй, түүх зэрэг олон зүйлийн одоо улсуудын одоох хөгжил юм уу, түүхийн ханд шиг харуулж байгаа нэгэн сургуулийн төрөл болно. Тэгэхээр манай мөрөгжил бол ангил болоод хиттийн хавсраас нэг тусгай мөрөгжил болно. Тэгэхээр биднес ердөө хчаал арах үед зөвхөн хитар хчаал арах биш, бас одоо гадаадын багш нарын орсон хчаалыг бас их сонсдог.
0: За, одоо хэлүүлч бас өвөр Монгол орносоо улсын нийслэл Бээжин хотондоо суралцахын үед одоо анх их сургуультаа ороод за одоо сурлагын талаараа жоохон аажмтх юм уу? Одоо улдыг гүйсгүү тал бас байжсэн юм. Одоо сурлагын талаараа одоо хүнийг завдахгүй юм уу? Одоо гадаад хэлний хэр төвшин хүмүүс нэгэнтээ 6 дас хөрөөд байх үед одоо бид 4 дас юм уу? Засхивал одоо ямар нэг өөрийнхөө байдалтай байжсэн юм уу? Одоо аажмтчсэн байдал гарч ирсэн үү?
1: Миний өөрийн туршлагаас хэлвэл би бол дүнгэж им хараат дундад орж их үед одоо ингээд сурахчаасаа жоохон сүулдэж ичээ. Эхлээдээ ингээд 30 хүн байсан. Тэгэхэд дүнгаж ихлэх шалгахад одоо ингээд дундуур 10 хүн энтерээр орж ичээ. Тэр үед бол яг одоо хошуунаасаа 2 дугаар шалгаж ирснаасаа танд очоод дундуур шалгаж ихлаар одоо их зовж гутарсан явдал бас байна. Гэхдээ сүүлээр өөрийнхөө зарим дутагдлаа мэдээд өөрөө жоохон сурлага дээр хүнээс илүү хүч тавиад суралцсны үр дүнд бол сүүлээр бас сургалтын хэрэг бүтэмжтэй өшөө гарчээ. Тэгэхэд их сургуульд орсны сүүлээр юм бид нас одоо их улс төрийн хичээл гэж их орчтой хэлтаар марксийн үзэл одоо интернет улс төрийн үзэл санааны хичээл дээр хятаар сургахлаар одоо хамт сурагчтайгаа адил тавал жоохон хоцордох шиг байжээ. Манай хамт сурагчнууд бүр одоо жоохоносоо хятаар утсан болохоор тэр 10 хэдэн жилийн хурам дуусан зүйлээ би одоо нэг 2 жилийн дотор одоо яг нөхөдгүй эцгээд хүчээрчлээ. Тэгэхээр эхлүүтээс жоохон хоцорж ийжээ. Гэхдээ одоо манай тусгай мөрөгжил бол англиар орох хэвэл бас их ариун болохлоороо яг тэгэж одоо хоёулын нийлүүлсний сүүлээр яг тэгэж хүнээс хоцроогүй.
0: За хэлүүлч бас Атандан гэвэл авийн хүү атууны тоосон даргатгүй гэдгээрээ бас за одоо хөлмөр орноос орны төвд очихдоо жоохон одоо хурлцоо мууты байха өөрөө олж мэдсэтэд бас өөрөө чармаагаад за тэгээд бас ч одоо өнөөдрийн амжилтад хүртлээ их сургуультаач гэсэн чармаагаад одоо Шангапурын их сургуульд орлоо. За тэгээд ийм нэг эрс зоригийг тав хүндээ илүүхэн дамжуулъя гэж л энэ төрүүлгээ бодож байгаа. За тэгээд ундрал маань одоо их сургуулийн гадаад хэлний харилцааны ийм нэг мэрэгчлэн одоо мэрэгчлийнхэн тухай өөрөө юу гэж бодож таньдгүй.
1: Мэрэгчлийн хувьд бол ажил олох талаар бол миний бодохоор энэ мэрэгжил бол их ажил олох талаар их өргөн гэж бодно. Одоо аж ахуй түүх зэрэг олон төрлийн ийм хэцэл төрлийн сурсаар байгаад бол энэ мэрэгжил бол их одоо ерөнхийдсэн чанартай шүү дээ. Ямар ч ажилыг бүр жоохон гар дураад мэддэж ойлгодог.
0: За ерөнхийдсэн чанартай. За тэгэхэд одоо нэвтрүүлэг маань анхлан эхэлж байгаа болооч бас ч нэг асуултаа тавиа гэж бодлоо. За энэ нэг нэрт шүлэг байдаг. Хүлэг онгоч хүлэглэн дэлхийг бүхэлд тойрсон болооч хөнгөн хултай Монгол адууга үгэлээд байна гэж хэлдэг. За тэгэхээр ундрал маань одоо өнөөдөр Шангапурын их сургууль суралцаад буцаж ирэхийн үед нутгтаа илүү буцаж ирэх гэж бодож байгаа мөн үргэлжлэн цаашаа дэлхий юу хэдий том бай гэж хурж үсэй гэж бодлоо.
1: Одоох шатанд бол чадхын хэрээрээ гадахшаа жоохон яваад одоо энэ дэлхий жоохон ямар шиг байдгийг үзэж ямар байна. Гэхдээ бол одоо сурлагаа төгсний сүүлээр бол нутагтаа буцаж аав ээжигээ одоо төрөл саднаа энэ нутаг усандаа харьж нутаг усныхаа төлөө үйлчлэхээр байна.
0: За нутгийн улсынханд төлөө үйлчлэнэ гэж одоо хүйе дарсан нутгтаа эцэстээ буцаад ирэх санаатай л гэсэн үг. За сайхан байгаа. За тэгээд манай нэвтрүүлэг одоо ингэж сайхан үргэлжилж байна. За тэгээч давталт нэвтрүүлэг бас явагдана. Тэгэхээр чи мэд хоёрын одоо энэ нэвтрүүлэг маань бас чиний энэ олон сайхан бутсан саасан зүйлийг хурайлаад за тэмдэглээд үлдээдэг нэгэн сайхан тавчин боллоо гэж өөрийн хувьда бодож ойлгож байгаа шүү дээ. За тэгэхэд ундрал маань хилтий болох хүлтэй гэж бас ч англи хэлээ сайн сурсанаар баггүй. Өөр бас хэлүүдийг бас жоохон мэддэг юм ба.
1: Тий. Одоо охиндоо бол солонгос хэлээ урс мьер чаднаа. Үний дөр бас япон хэлээ өөрөө нэмж сурчнаа.
0: За одоо хоёрт ер нь TikTok дээр шүү дээ. Хүмүүс одоо энэ олон зүйлийн хэлийг яраад л өөрийгөө нэг танилцуулаад тийм халуурлын бичлэгүүд болоод байгаа. За одоо манай нэвтрүүлэг дээр бас ундрал маань нэг хэдэн хэлээр өөрийгөө нэг танилцуулаад өгөөрэй. Одоо монгол хэл, за англи хэл, франц хэл, за корея тийм солонгос хэл. За энэ хэдэн хэлүүдийг хатад хэлгээ битгий марчаарай бас эхлэгийг одоо их улсын хэлийг. За тэгээд нэг сайхан өөрийгөө танилцуулна. Одоо энэ дотор шаардлагатай юм шүү. Тэгээд эргэж харахын үед үзэгчд маань бас одоо хэн одоо ундрал зүв ярьж гэнэ үгүй юу. За би өөрийн хувьда монголоор л сайхан гүрчих нь одоо хатад хэл яваа болчих нь өрөөдийн одоо сайн мэдгүй. За одоо миний шаардлага бол юу вэ гэхлээр за энэ хэдэн хэлээр за өөрийнхөө нэр улс, нутаг улс, авижин алт

0: За хүсэл мөрөөдөл, ботсон санс нь дур бах. Одоо энэ олон зүйлүүдийг урилдуул ярина. За. Шалгаж үзэж яаш. За.
1: За, урдлаар монголоор намайг өндөрлө гэдэг. Одоо 100 хөшүүн нутгатай. Ерэн үйд өвөл алгадах бөмбөг хөгжим эсвэл үхэл суралцах дуртай. Та жаахаа өвөш үйн түүрүүлэн асинай 从北京外国语大学毕业，即将就读于新加坡国立大学的国际事务专业。嗯，平时喜欢打排球，读书，学习各种语言。Hi, my name is Wendrilla, and I was studying at Beijing Foreign Studies University in my undergraduate, and I'm going to National University of Singapore in my master's degree.And I like playing volleyball, learning languages in my free time.
2: 안녕하세요. 내 이름은 온들리입니다. 저는 북경 외국어 대학교에서 졸업하고 싱가포르에서 대학생을 공부하려고 노력
0: За чи өөрийнхөө ярь. Би сонсоод гүрэхгүй байна. За ер нь ч гэсэн тэр нэг хэл авьяаны тэр айлгуугэн бол надад идэв мэдрэгдэж байгаа. За тэгээд ундрлынхаа үнд хувьд одоо нөвтрүүлэгч хувьд одоо хэлний мэрэгжил одоо хэлэнд одоо сонирдоо бас сайн байдаг байхаа гэж би өөрөө хаяада боддог. За одоо монголоор ярих үед яг ч одоо энэ монгол хүн ярьж байгаа ба гэж хүмүүст сонсогдож байна. За ярангуу өөрийнхөө хэл юм да. За тэгээд хатар ярихдаа ч гэсэн одоо манай монголчууд чонд дунд тастан хатар ярихдаа жоохон хичээгээд байдаг. Гэтэ ундрлын хувьд энэ сонсглоор за одоо хатад хөл ярьж байгаа шиг одоо бас жоохон бөөжин айлгуу орж байгаа шиг санагдлаа. За бөөжинд их сургууль өтсөн болохоор бөөжин айлгуутай юм уу? Өөрөө тэгж боддог.
1: Бодчихсон.
0: За их сургууль байхдаа одоо бөөжингийн найзууд олон байсан юм уу? Одоо өөр мужуудын найз олон байсан юм.
1: Миний хувьд бол өөр мужийн найзууд олон. Манай нэг байранг нь бол Шэньян, бол Хэнань, Анхуй тэр газрын найзууд байсан. Тэгэхээр дандаа явуулдаг бол өмнөд орны Чангшаны найзууд бас ирэн байсан.
0: За юу ч гэсэн их тийм нэг хатад хүний хэлний суурн дээр хүрч чадмаар одоо хатар гоо ярьж гэнэ гэж өөрөө хөвдө бодлоо. За англи хэл болоод корей хэлийн болвол би одоо солонгос хэлийн бол өөрийн хувьда сонсч гүрэхгүй сайн мэдхгүй. Гэхдээ бол юу ч гэсэн тэр нэг кино бичлэг сайн үздэг болохоор тэр авья намья бол яг л тэр хөвд нь гарч байгаа шүү да. За тэгээд нөтрүүлгийг давтан гарахын үед манай үзэгчд маань шалгаад үзнэ. Ундрал одоо хэр зөв ярьсан бол гэж. За юу ч гэсэн хэлтий бол хүлтэй гэж өвгдүүдийн маань ярьдаг үнэхээр зөв. За олон зүйлийн хэлийг сурч дэлхийг бүгдэн тойрж явах үед одоо төвтгөхгүй бит. Анхнтэй харуулхны үгээр нь ярьчихна. За тэгэхээр бас ундрал маань өөрийн хувьдаа бол айлж тойрох юм дур бахтын болоод л. За дэлхийн олон улсуудаар за дэлхийн урдын олон улсын хууч бууруудыг бас үзэж за одоо хараа сэтгэлийгээ тэлсэн байла. За тэгээд ундрал маань айл зулчлын тухай өөрөө юу гэж боддог вэ?
1: Миний утгаар бол айл зулчлах бол нэг зүйлийн өдөө нөх арга маяг болно. Тэгэхэд би бол их сургуулийн 3 дугаар жилд залтыгаар англи очиж нэг жил суралцжээ. Тэгэхэд тэр хоорондоо бол английн орчим термин Европын одоо 10-аад тусаар ажилласан байхаа. Тэгэхэд бол одоо зулчлж байхдаа их харин сайхан музей Европын одоо урлаг, соёл урлагын сайхан үзад одоо амьдрал гэдэг чинь одоо нэг л зүйлийн амьдрах арга маяг тийшээ харин одоо олон зүйлийн сонголттой байж болно гэж бодож ичээ.
0: За одоо олон зүйлийг олж харах хэн үедээ бидний сонголт олон болдог. За тэгэхээр бас хуучны үгэнд олонгоон цоортол суусан мэрэгнээс олныг тойрсон мөнхө гэж хэлэхгүй ба тэр хүн ерэн сэтгэн байгаа болохоор сэтгэлийн дээр гэж засаж хэлчихье. За тэгэхээр бас ч ундрал маань олон улсуудаар тойрч олон юм харахтлаараа сонголт олон болно, танилт бас өндөр болно гэж өөрийн хувьд бодлоо. За тэгэд ундралынхаа одоо нэг хэсэг одоо тойрж байгаа үедээ авсан дүгмхөөхөн хэдэн бичлэгүүдийг олж авсан байгаа. За энэ юм та хүн дээр нэг халт зүйлээ юу ч гэсэн одоо бид буюурэ хурч чадхгүй ч гэсэн одоо зураг бичлэгээр дамж ич. За бичлэн хурж байгаа төрөгдлийг нэг жоохон ойлгож үз. Яа тэг ундрал маань бас энэ зургууд нь ямар зураг болж байгаа тухайгаа бас нэг яриад гүрүүлээд өгч аа хүмүүст та. За. За энэ одоо хаана ичнэ?
1: Энэ бол миний англи суралцаж байгаа тэр нэг сургуулийн хүрээнд нэг одоо ямар хүүхдөө газар байж байгаа.
0: Цэцэрлэгч та.
1: Одоо цэцэрлэг ухаантай.
0: За энийг хараад нутаг сансан байхаа.
1: Тийм. Бүр Монголд их бах цаасан.
0: За барилгын талдаан зөрөөтгээс бич одоо байгаль орчноороо сайхнараа бол хашил ийм нэг онгон байгальтай газрууд хүмүүст илүү таалагддаг байгаа шиг тийм ба?
1: Тийм.
0: За бас нэг сайхан бичлэг байна. Энэ одоо хаана яж байгаа бол?
1: Энэ одоо бас бол миний тэр үзэж байгаа английн их сургуулийн тэр тосгон дор нэг цаг утан байдаг, дугаан байдаг. Одоо тэр нэг урт тойроод одоо итгэх юм авахар явж байгаа юм.
0: За, найз нөхдөдтэйгээ цуг байгаа нь харагдж байна. За, энэ бол одоо бас нэг дэлхийн боловсдны үйлдэгдлүүд үүнд одоо би сайн мэдхэ болчихлаа.
1: Одоо энэ бол английн нэг даши жон юм гэсэн газар байгаа. Энэ бол одоо английн бууж яг одоо хохоны цуга газар байж тийм. Тэгээ дотор нь бол түүний хохоын одоо өөрийнхөө юм нэг үзүүлэгтэй байж тийм.
0: За өөрийнхөө үзүүлэг юм уу одоо шуумлууд өөрөө хийсэн шуумлууд.
1: Аа тэр хүний одоо өөрөө үлдээж авсан.
0: Аа одоо дуртагдсан зүйлсүүд байгаа шээ. За өөр одоо бас нэг сайхан дугаан могоонтой гой гой бичлэгүүд л байгаа харагдж исэн. За энүүдийн бас таах үнтэй хуваалцъя. Энэ одоо бас дэлхийд нэлээд нэртийн барилга байхаа.
1: Тийм энэ бол Италийн Милан их дугаан байгаа.
0: Милан их дугаан.
1: Тийм.
0: За энэ дугаангийн тухай одоо газар газардаа хүрэхлээрээ бас энэ газрынхаа үлгэр хуучуудыг сонсох хэрэгтэй гэж боддог. Тэгэхээр ундрал маань энэ тухай ойлгож исэн үү?
1: Одоо Италид байхад бол бид нэг одоо их л сэтгэл давтан л баяжтэй. Гэе одоо яг атсан бол сансны хэрэг түрээгүй. Их харуун хулгайштэй. Тэгээд
0: аа Итали улсад уу?
1: Тийм. Яг жуулчлахад тийм амар төвшин ус бишээ. Гэхдээ одоо соёл урлагийн талаар бол их үзмөр юм олон байдаг.
0: За хэлүүлч бас одоо хэлэхгүй л өмтөхгүй гэж энэ гадаадад одоо их боловсон улсаа ихлээрээ бас жоохон алдаа оноотой зүйлүүд л харагдаад байгаа шиг л байна тийм ба. За бас нэг бичлэг байна аа. За энэ одоо хаана хүрээд байж байгаа бол энэ бас одоо их нэртийн шиг л санагдж байна. Тэр нэг баялагчуд зодоо одоо модон цөлмөнтөр уралдаг тэр газар муу юу?
1: Тийм мөн мөн. Италийн Лома доошон таа.
0: Аа. Ромагийн одоо баял доошоо гэж одоо арайтан хурлах юм одоо тийм нэг мөрөцөнтэй газар гэсэн ба одоо хуучны кино үед одоо Спатаны 100 баатар гэхэд л одоо бараг нүзгэдэл гарч исэн байхаа. За сайхан байна шүү. Бас ч одоо н дэлхийг харж нүдөө тэлж явнаа гэж одоо кинон дээр л бид нь олж хардаг үзэгдлүүд за ундрал маань өөрийн буюу очиж хүртлээ ойлголоо. За тэгээд дэлхийг бүхэлд нь тойрж ич. За мөн ч өөрийнхөө хувьдаа олон улсын харилцааны мэрэгжилтийг болохоро за одоо чиний өөрийнхөө хуваасаа бутсан дэлхий болоод улсынхаа байдлынхаа тухай өөрийнхөө дүгүм танилт одоо танилтаа яриад өгнө.
1: Дэлхий одоо биен бодин сураад одоо ингээд очиод нэг жил сурсанны хамгийн их олол төрөгдлөө бол одоо их хатаар байвал одоо дэлхийн эдгээр одоо явагдаж байгаа их хүчээр юм уу их явдалтай бол их нягт холбогдож байгаа шиг санагддаг. Манай өндөө байхад бол одоо төлөвс гар утсаас л одоо эдгээр сонний үсхөөс биш бол одоо биднээсээ өөрөө байтаа ямар холбоотой байдгийг яг тэгэж одоо нягт холбоотой
0: шиг ойлгох талаар анаа байдаг тийм ба. За тэгэхээр одоо гадаадад бол сургал занг чөлөөтэй болохоор за хүмүүс бүр ингэж оролцож олж болдгийг хэлнэ. Эсвэл бол чин одоо улсын нийслэлд бөөжөндөө байхдаа бол яг дэрэгдэн байгаа болохоор учир явдлуудад бол ойрхон байдаг. За одоо манай хөдөлмөр орн утх юм уу өвөр монголоороо буцаж ирэх үед за одоо бүдүүн том том учруудаас хол зайтай болохоор зөвхөн гар утсаар аажимдж ирсэн сургал зангуудыг олж харна гэсний илтгэж байгаа тийм үү?
1: Тийм.
0: Тэгэхээр одоо Жагсаал залуу улсууд гадагшаа илүү харж нүдээ тэлж явах нь зөвтэй гэж өөрөө хувьдаа бодлоо. За тэгээд өндөрлийнхаа оюутан амьдрал бол над авч хэлвэл

0: Манай тусгай мөрөгжлийн хамгийн өндөр хэр төвшнийх нь бол одоо улсын гадаад харилцааны сайдад орох нөхдүүд байна. Унас гадна бол одоо Бөөжингийн одоо их интернетийн компаниор бас эрүүн ордог. Унас гадна бол одоо Мотимо эсвэл хотын төсийн өлдвийн гадаад явдлын яамн эсвэл одоо гадаадтай харилцах тиймэрхүү хөлтсөр бол их ариун хүн ажилддаг байна.
1: За хэлүүлч яг л одоо манай энэ цаг эринд хэрэгцээ тийм мэрэгжил байна. За өвөр Монгол орнд хөлөн бөрөөр маань бас их хэрэгтэй гэж бодлаа. Учир нь манай энд хуурай дээр хамгийн том гараан байгаа. Манжуур хот байгаа. За одоо хуучны үгээр Минжуур шүү дээ. За одоо Манжуураасаа одоо гараан байгаа болохоор бас ч ийм гадаад харилцааны мэрэгжилтэн чадвартан олон хэрэгцээтэй гэж би бодож байгаа. Тэгэхээр нутаг буцаж ирэх үед бас ч өөрийнхөө сайн байрыгаа олж өөрийгөө гялруулж чаднаа гэсэнд нь итгэж байгаа. За тэгээд л ундралдаа өнөөдөр бол олон удаа урам хайрлаа. За үнэхээр нутгаас маань бас юм нөх сод гарч байгаа шүү да. За тэгэхэд хүмсийн амжилт олоход одоо амжилтын харахад маш дүгмхэн санагддаг. За ундрал маань одоо бас хэлж байгаа. Нэвтрүүлэг эхлэнгүүтээ би өөрийгөө махч байгаа бишээ, би бага сургуулаасаа сурлах сайн байсан. За хүн бүгд чиний сурлах сайн юм мэднэ. Гэхдээ чи ар талд нь одоо хэр зэрэг зүтгэл өгсөн, хэр зэрэг чармайсан энийг мэдэхгүй. Тэгэхээр одоо бас ч харж байгаа хүмүүстээ нэг сайхан синхрол дуурайл, за омогшил болгоё гэж ундрал маань бага сургууль анх туунд өндөр туунд их сургуульд за бид өөрийгөө хэрхэн төлөвжүүлж хэрхэн одоо яа гэж дүрмжүүлж чармайх тухайгаа бас нэг өөрийнхөө ботсон цансныгаа ярьж хуваалцаарай.
0: Миний хувьд туршлагаас үзвэл одоо багасаа хичээлээс гадна бас илүү ном үзэх хэрэгтэй байна. Илүү ном үзэж үхэл юм уу? Ондоо талын мэдлэгээ илүүхэн хурамдуулах хэрэгтэй. Тэр одоо унас гадна бас англи хэлээ одоо ихэд чухалчил сурах хэрэгтэй. Миний зоохноос бол миний сургууль юм уу? Скул багш нар бол их англи хэл итгэж их чухалчилжсэнгүй. Гэхдээ одоогийн байдлаас үзвэл одоо юм болгоно бүр англи хэлийг зарах болохоор миний үсхөр бол англи хэлийг бол их чухалчилж сурах хэрэгтэй байна. Унас гадна бол одоо суралцахаас гадна өөрөө бас илүүхэн шиг дэлхийн тухай, энэ ертөнцийн тухай өөрөө илүү шиг бодож санах хэрэгтэй. Одоо миний өөрийнхөө биеэс үзвэл гар утас юм уу, тэдгээр электрон багжуудыг тутухын шиг зарах хэрэгтэй. Би өөрөө одоо амралтаар гэртээ ирээд жоохон гар утас илүү утсаар жоохон тарих марх жоохон сэргийг
1: хийх
0: тийм. Тиймээс жоохоносоо жоохон эдгээрийг төвчөж сурвал сайн байхаа гэж бодож байна.
1: За ундрал маань одоо хөдөөр одоо яг тулгаж яраагүй гэдэг болооч. За өөрийн хувьдаа би бол хөдөн зүйлийг олж мэдлээ. За одоо сураг зангийг сайн цугдуулах хэрэгтэй, өөрөө хайж мэдрэх хэрэгтэй, одоо өөрөө ийм нэг юм хайдах чадварыг хүмүүжүүлэх хэрэгтэй гэж өөртөх одоо юу болж наа гэсний мэддэг ийм чадварыг өөрөөсөө игэж ундарч гарахыг хүсдэг юм нэг чадвар байх хэрэгтэй гэсдгийг олж харлаа. За дайхуулж одоо энэ сурлах соёлдаа бол одоо энэ зөвхөн зан сургалтаас илүүтэй астаа бол за гадаад хэлийг өөрөөсөө илүү шамдаж өөрөө л суралцах хэрэгтэй гэснийг бас сайхан олж мэдж байгаа. Одоо энэ гадаад хэлний чухал чанарыг бол олж харсан байна. За тэгээд бас ч одоо энэ гар утсыг цөөхөн ашиглаарай гэдгээр өнөөдрийн хөөхд багчууд гэх юм уу залуучууд ерөнхий байдал та одоо 80 хүрсэн настай чууд хүртэл гар утсаал барьдаг юм бол үнэхээр тэрийг өргөлөөд л сууж байгаа шүү да. Тэгэхээр одоо энэ хар тамхи шиг л болж байгаа гар утсын TikTok-ийн хаяа чадамжийг зөвөр ашиглахаас биш одоо байн гүзад ивэл чинь бас их ядарл авчирна, хайрын цагаа талгаардуулна гэдгийг бол бас харуулж байгаа. За одоо ундрал маань одоо ингэж өөрийнхөө ботсон юм зүйлээ ядлаа. Гэхдээ одоо яг нь буттай сурцлах дундаа. Одоо манай улдууд өөрийнхөө сурлахын цагаа сайхан тааруулахгүй юм уу? Одоо өөрөө игэж шармаггүй байдал байгаад байна. Энэ үед одоо чи нэг номын дүүнэртэй ингэх үү? Одоо ийм нэг зогссоос өөрийнхөө ботсон цастаа нэг яриад үү?
0: Миний үзэхээр бол одоо цагаа зохистой ашиглах хэрэгтэй. Яг сурлага дээр их

0: үн цаг зарцуулах биш, харин цагаа ашигламжтай өөрөө тохируулж чадах хэрэгтэй. Одоо нэг 3 харьцах 2 харьцах нэг гэдэг нэг суралцах тэм нэг юэнзэ байдаг шээ. Зарчим байдаг шээ. Хамгийн чухал учраа одоо хамгийн сүүлийн тэр 110-ын учир дээр тавих хэрэгтэй. Тэгвэл одоо сурлаг юм уу өлтөө амьдралын зүйлээр бүр их ашигламжтай болт хэлнэ.
1: За одоо танилт дээр бас зүрэй гарлаа шүү. Миний өөрөө одоо тухай үеийн бодлоор бол сурлаг дээрээ л байдаг цагаа тавина гэж. Гэтэ ундрлын дотор чинь бас зохистой тааруулж зүгээр ашиглах хэрэгтэй гэсэн юм нэг мэдрэмжийг гаргаж байгаа. Тэгэхээр бас хүн хүний юм нэг чармайх арга зам өсгөл танилт бүр зөрөөтэй байдаг. Тэгэхээр одоо өөрийнхөө хөвдөлт харуулад ундртлын анх ихэлж ярсан шигээр л одоо өөрөө илүү хайц сөөгчлөх одоо хатаар хилүүлчин таансуу гэж байна шүү дээ. Англиар ч ди юу гэж хэлдэг вэ тэр нэг
0: чинь. Discover.
1: Discover гэсэн одоо ийм нэг байдлыг бол өөрөө л гаргах хэрэгтэй гэж би бодож байгаа. Бас ундртлын одоо ийм захаасыг харж ич. За бас ч ундртл ихч шигэ гэхүү. За Содн сайхан сургуулаар элсэгдэж, за дэлхийн том улсуудаар тойрч айлч сурлагаараа гэж амжилтад хүрэхин үед бол бас сайхан гэдгийг харуулъя. Энэ амжилтад хүрэхийг үлч одоо ундрал ихчийн арга замуудыг зарж болно шүү даа гэж эндээс та бүндээ хэлж байна. За тэгэхэд залуу хүний омголон байдал гэж үнэхээр сайхаа бас манай залуу настай дууг та бүндээ залгах хэрэгтэй.

0: За, тэлгэр тэнгэр тэнгэр талсан агуу их мөрөдөлтэй гэдгээрээ. За, ундралын маа надад гадаа тарилц. А за, хэлвэл бас энэ мэрэгжлийг яаж сонгосон бай? Одоо гэрийн хүмүүсийн сануулга юм уу, өөрийнхөө дур бахаасаа юм уу? Энийг асуухаа марчлаа.
1: За, би бол одоо энэ тусгай мэрэгжлийг сонгосон биш, харин сургуулаа урдаар сонгож
0: байна.
1: Би бол багасаа яг сайн хэлсэн шиг үхэл үсэг үсэг сурах төрти болохлоороо бол багасаа одоо энэ бөөжингийн гадаад хэлний их сургуульд орохоор харалтаа болгож ичээ. Гэхдээ бол манай улсын шалгалт өгсөн тэр жил бол энэ сургуулаас бол зөвхөн англи болоод гадаад харилцаа нь 2 зүйлийн тусгай мөрөгдлийг биднээс сонгох завшаантай байжээ. Тэгэхэд англи хэлэнд нь бол хувь арай хөрөхгүй байжээ. Тэгэхэд хамгийн сүүлд энэ тусгай мөрөгдөл одоо хувь заяанд тараад оржээ.
0: За, хэдүүл болсооч анхнасаа эхлээд өөрийнхөө бодолтой байгаа гэсэн нь илхэн мэдгэж байгаа. За, тэгээд одоо англи хэлний мэрэгжилт нь нэр мэдүүлэх гэсэн боловч тухайн үед хүрд илээгүй хэд өнөөдөр ундрал маань бас ч их амталтад хүрлээ. За, сонсголоор бол бас улсын дотоодын англи хэлний хэр түвшинд хүрсэн гэсэн блэ?
1: Тийм ээ, одоо дараа бол хамгийн өндөрт 8 дугаар төсөнд өнгөрсөн байна.
0: За, манай улсын дотоодын англи хэлийг одоо хэдин дэсх баадаг байсан бол?
1: Одоо их сургуулийн аюутадад бол 4-р дэс, 6-р дэс тэгээд бол өнөөс гадна тусгай англи хэлний 4-р дэс болоод 8-р дэс гэж хуваадгаа.
0: Одоо чинийх бол тусгай мэрэгжлийн 8-р дэс ихэн.
1: Тийм.
0: За, хэцүү байгаа. За, тэгээд энэ хүний хэлийг бас нэвтрэл сурлаа гэсэн ухаантай болж байгаа ухаантай энэ чинь. За, тэгэхээр монголчууд бид бол одоо ая дууда багтай дуртай байдаг. За, тэгэхээр бол энэ англи хэлийг сайн сурж иж бас энэ уяхан монгол авьяас, монгол уран авьяас нь бас гарч ирэх үеэр англи дуугаас сайхан дуулдаг бай хаа гэж бодож байгаа. За, тэгээд манай нэвтрүүлгийг харж үзэж байгаа, сонсож байгаа үзэгч олныхаа өдөрт нэг сайхан ая дуугаа өргөн барьдаг болов гэж эндээс хүсэж байна.
1: За, тэгвэл би та бүхэнд нэг Viva La Vida эмнас эрхэмдээд өгсөн дуугаа өргөхөр байна.
0: Би бол
1: Viva La Vida.
0: Аа, Viva La Vida. Аа, би бол хэн гэж хэлж байгаа шиг санагдчлаа надад. Аа, за. За, одоо ингэж өрн цагийнхаа содон сайхан залуучуудтайгаа ярилцлага болж өнгөрөх юм уугаар манай нэвтрүүлэх сайхан болж байгаа. За, одоо бас ч олон зүйлийн танилт бодол нэмэгдж байгаа гэж санагдж байна. Залуу хүний эрчис ийм байдаг гэж бодлоо. За, тэгээд сайхан айдуугаас нь хамтдаа сонсцгоё.

0: Fingers of Sand.
1: За ямар сайхан бай. Одоо үнэхээр ч одоо англи хэлн дээрээ сайхан дуулна гэдгээрээ. За одоо хэл сурахад бол Монгол хүний хэл нь илүү зөөлөн болдог болохоор хэлд гарамгай гэж хэлдэг. За хуучинтаа одоо манай хөлөмбөр орон нутаг их хүн утгаарч гисэн манай Ахмад Буурлууд гэж олон хэлн нэвтрэхэ байдаг. За нэг онцголон манай хөлөмбөр орон нутгаараа за хуучны үеийн настай уулд зарим нь за гол дагаад л одоо н өөрөдлөг гэх юм уу хоёрын голын зонууд маань өвөнг хэл за монгол хэлээр бүр ярьчдаг. Бүр ядар бас жоохон амаа айлгууд явчдаг. За тэгээ нэн төрчлэн ярих юм бол улс байгуулагдахын үеэр одоо бараг монголын түүх судал гэх үү одоо ийм сайхан номодыг бичсэн манай Ахмад Буурлууд бол за энэ манж хэл, япон хэл, англи хэл, за монгол хэл. За тэгээд хөлөмбөр орон нутгийнхаа өвөг дагуур чөөн тод үндэсний хэлүүдээр бүр л гарамгай байдаг. За тэгэхээр олон зүйлийн ном бичих төрөвж бичсэн байдаг. Тэгэхээр бас ч сүүлийн үед манай залуучууд бас өвөгдийнхээ ийм сайхан шилдэг хөв суртлыг баримтжилж бас ийм содон охин гарч байгаа шүү дээ. За сурхын сурхтаа бас ч одоо олон улсын одоо харилцаа сурж иж дэлхийн 100 содон сургуулийн 8 тодордох Шанхайгийн их сургуульд орж байгаа. За тэгэхээр бас ч уламжлал болж байгаа. За бид зөвхөн монгол хэлээр сайн ярих биш ээ. Харин хэрэгц сайхан ярьж иж харин хэлээр өөрийнхөө соёлыг сайхан ярьж ойлгуулна гэдг нь бас ч бид бүхний мөртөр байгаа үүрэг болж байгаа гэж боддог. За тэгээ энэ яриаг ярихынхаа дундаа бол ундрал маань монгол ахин болохоор за одоо н их сургууль үндсэн ангиа төгсгөхийн үед за надад нэг зүйл нь маш таалагдсан. За хүмүүс одоо энэ төгсөх ёслолын хувцаа өмсөхдөө дотор нь бүр одоо зүгээр нэг өнгийн цам чинтер өмсөд л игээд улааныгаа гэж бүрхэд л болгож ирсэн болвол за ундрал маань харин энэ дээр зураг дээр харж байгаа байха. За одоо дотор нь өөрийнх нь гэсэн ийм сайхан монгол төрлөгөөрөө гоёж харагдаж байгаа. За энэ нь одоо бас ч үндэсний бахархал болж байна. За тэгээ өөрийн хувьдаа одоо найз нөхдүүд нь монгол хүний тухай их дэрэгдэн байж үзээгүй болохоор гайхдаг. За одоо монгол хүн ямар байдаг гэхүү бидний соёлыг асууж сургуулд
0: дүнгээ засахад бол дандаа асуудаг. Одоо дандаа таардаг асуудал нь бол цэхэн мэр он чадна уу гэж асуудаг. Үнэс гадна бол бас хүмэл чадна уу гэж асуудаг.
1: За одоо юу ч гэсэн манай энэ үндэсний одоо хүмүүсэд харагдсан одоо TikTok гэхүү одоо иймэрхүү юм дээрхи соёлын нүдлэгээс л болж одоо бид нэ ийм зүйлээ илүү сурталчилсан болохороо за тэгээд одоо хүмүүс бид энэ талаар л илүү таньж байгааг нь мэдээж ингэж бодлоо. За тэгэхэд ундрал маань англи хэлнтэй сайнаар баггүй корей хэл бас за энэ дүгийгээ жоох шалах гад байна. Корей солонгос хэлэн дээр дуулдаг болов гэж бас нэг асуучихмар боллоо. Бараг л одоо охтууд солонгос дуу илүү сонсох дуртай байдаг. Тэгэхээр солонгос хэлэн дээр нэг дуу альчихмар боломж бий юу?
0: Боломж байна уу?
1: За, одоо залуу хүний эрт зоригөл одоо ингэж л харагдаад байна та хүндээ. За, үгүй гэж юртай хэлэхгүй да. Би дээрхэр л чармайна гэж ингэж зорддаг. За хэлүүлч бас одоо манай өнөөдрийн нэвтрүүлэг маань одоо цагийн нэвтрүүлэг. За одоо ундралынхаа оюутан амьдрал. За одоо дэлхий харсан хараас. За мөн ч өөрийнх нь сонирхол олон зүйлүүдийн хуваалцж байгаа. Одоо айлж тойрох дуртай. За сайхан англи дуугийн сонссон бол солонгос хэлн дээр бас нэг сайхан дууг сонсно гэж түгэгээ нэг зовоочлаа. За тэгээд харж байгаа болуд маань одоо урмаар биш урмаар илүүхэн хайрлаж байгаарэ. За.
0: Мияне мияне хажима нека чора хэчжана байган япон нэпсоло осо нарэ чогигона нанэн кэнчана мажимагро нарэ парапачо амурочи анэн дэтусожо нига пого сипл дэ киякал су икен ноэ мори соге ни алкол кырил су икен.
1: За баярлалаа ундралда. Үнэхээр ундрах болго шигээр олон зүйлийн авьяастай. За ургамал сайхан цэжтэй олон зүйлд шамддаг. За хүлэн байр нутгийн маань содон охин. За ирээдүйн од. За ирээдүйн тулгуур түшиг болно гэсэнд итгэлтэй. Төргөрдний маань содон авьяастан болно гэсэнд итгэлтэй байгаа. За тэгээд манай нэвтрүүлэг цагт цагийн нэвтрүүлэг одоо хагас хэвтэй айдж байна. За тэгээд ундртлынхаа тухай бас олон зүйлийг ярьж ойлгуул гэж бодлаа. За одоо сурлах соёлтой шамтахаар илүүтэй ундрал маань бас өөрийнхөө дур бах гэхлээр над нэг энэ зургийг явуулсан юм. Одоо тоглох дуртай юм уу одоо хоолнтаа гарамгай юм уу гэж бодлаа.
0: Одоо гарамгач шээ өөрөө хийх дуртай.
1: Гэртээ
0: ер бол одоо өжигөө авсараа жоохон хоолмол бэлтгээд байгаа.
1: За одоо энэ ч бас надад их урамтай санагдлаа. Одоо сүүлийн үед манай охтууд маань одоо нөө онц хойлон сурлах соёлын мөрийг өгөөж байгаа охтууд маань одоо гал тогооны өрөөтэй ойртноо гэхвэл одоо шал дургу юм уу одоо үгүй үгүй л гэдэл зайлхаас биш. За өөрөө одоо ингэж урамтайхан хийдэг хүм бол бас цөөхөн гэж би бодлаа. За одоо зург дээр харахлаараа бас одоо бараг цагаан сарын хоолой бэлдсэн юм болов уу?
0: Тийм энэ бараг битүүний хоол байна.
1: Аа битүүний хоол аа. За сайхан харагдж байна. Одоо энэ эн зургийг харахлаараа надад айл яаж юм биш ба? Аа.
0: Өгчүүл.
1: Аа, өгч. За, ундрал гэрт айлын ганц уу гэдэг.
0: Угүй ээ, дөрөө нэг өгчтэй.
1: Аа, төрс өгчтэй.
0: Тийм. Эн зургийн дөрөх биш.
1: Аа. За, олон зүйлийг ярьлаа. Тэгээд бас ч нэг дур бах гэхдээ энэ зургийг явуулах талаар гайхчихсан. Энэ одоо мудайд болдгийг гэж бодсон юм уу? Зургалах дуртай гэж бодсон юм уу гэж гайхсан.
0: Эртөө бол Монгол хэлээр унсаад зургалах дуртай.
1: Тэгэхээр
0: энэ бол манай одоо өндөр дундын тунгалагны нэг хамт сурагч ирээд манай дээр жаалчлахтаа сүдэрлэлд үгцээ.
1: За хэдүүлч бас 60-уд нутгийн зам маань хүлэн байрын уужим талд ирэхлээр. За энэ нутгийн үзмжиг бахархсан уу?
0: Их л бахархж байна. Бидний дагуулаад хойшоо өргөнөө. Гэгэн гал хүртэл яваад бол манай нөхөд их баярлаж.
1: За. За тэгээд хэдүүл ундрлын маань өндөр дундын найз нөхдүүд одоо өвөр Монгол орны маань хаана хаанах сурагчуд бүр байдаг. За харьцангуй яруулчин 60-уд нутгийн залуучууд илүү байсан байхад тэр бид.
0: Тийм ээ.
1: За тэгвэл хэлүүлч бас одоо 60-уд нутгаар бол тийшээ уулдад бол илүү зоригтой чармайдаг. За тэгээд ундрал маань өөрийнхөө өнөөдрийн энэ амжилттай хүрэхин үед хэн нэгэн хүний нөлөө юм өөрөө хэр зэрэг чармайсан энэ тухайга бас өөрийнхөө батснаас гана ярина уу.
0: Энэ тухай бол хамгийн гол нь бол манай аав ээжийн дэмжлэг байхаа. Аав ээж бол миний жахнаас ихлээд өлтвийн сурыг их санджсан юм. Скул сонирхолтой зүйлд бол чадлаараа дэмждэг байжээ. Тэгээд одоо гадаадд суралцъя гэж хэлсэнд бол бас ихэд хайнас дамжиж яг буу яо буу цааш яваа гэж одоо хүний готруулж ярьсан нь байхгүй. Тул унас гадна бол бас их сургуулийн найз нөхөд бол сурлага амьдралын талаар бол их дамжлаг үзүүлжээ. Манай байрынхан одоо саяхан ярьсан тэр гурван нөхөд бол бас одоо бэй бэйнка сураад жахан ядраад зүдэрчих үедэр бол бэй бэя ихэд шич дэмжиж явж ичээ. Тэгэхэд бол ийм нэгэн сайн байрын нөхөдтэй таарцсандаа бол их их баяртай байна. Тэгвэл хаяа анда байрын хүм бас ус мусаа зулгаагаад нэнчилдэг нь бас байдгаа.
1: Тийм байна. Өөрөөр
0: хэлбэл тиймээсээ ийм сайн байрын нөхөдтэй да бас их амгахшиж их баярлагдгаа.
1: За хэлвэл эн сайхан өсөж төрсөн үлгийн утагта өөрийнхөө амин эрдэнэ хэмээн хайрладаг охин үрийгээ бас ч хол айдлуулж хээрийн шүү хүрээд гарахгүй газар хүрээд нисэхгүй газар эрдэм өвдлөх дэлхийн хүсн за хол явахос ч бас хайрлж төвдөн ихтэй болвол охиныхоо сайн сайхны төлөө эцэгэх болгосод зоригжуулж урам хайрлж хол яваарай миний хүү гэж захидаг байхаа. За тэгэхээр эцэгэхтэй хамгаас илүү байрладаг юм байна. За мөн төрчлөн одоо аянд явахд ганц хүн холын аянд явахд бүрэх байх гэж би бод. Тэг.

0: Тэгээ бас одоо сурлах соёлын мөрийг өлсөх үедээ байрийнхан таарсан гурван сайн найзтай болохоор бэбидээ эртэс зориг өгч урам хайрснараа өнөөдрийн амжилтад хүрэхэд хүчин бодлоо гэж бас бодож байгаа. Инхтлэр одоо ундрал маань сүлэр дарга болоход бас онцгой сайн санагдж байна. За хүн дарга болоход одоо олныхаа дайчиж олонтойхоо өвтэй явж чадах хэрэгтэй. Ганцаараа л бийл гэж болохгүй. Тэгтлэр ундрал маань бас одоо ирээдүйдээ бас содон болно гэж харагдаж байна. Гэхдээ ундрал маань өөрийн биеийн чармайлгыг их цөөхөн яриад байдаг. Энэ юу вэ? Одоо би бас одоо ундрал маань одоо би миний бодохоор ундрал одоо ингэж хэлэх байхаа. Би ингэж тэгэж чармайсан тэгэхээр одоо би бас ийм болсон гэж. Энэ тухайга юрдөө жоохон дүгм яриад байгаа. Эсвэл одоо ер нь өөрийн чармайлгаан хүмүүс дих тэлгэх дургүй. Хүмүүсд талархсан сэтгэл илүү илтгэе гэж бодож байгаа юм.
1: Миний болохоор бол одоо хүн болгон бүр чармайж инста яг тэгэж өөрийнхөө хөдөөх чармай чармайлаа антер гэж ярив бол жоохон арай л тийм шиг байх.
0: Зүв бэ. За үнэхээр эрний залуус гэж үнэхээр эрен цагийн залуучууд маань зөрөгтэй хийж зөрөгтэй ярих чухалтай. За мөн ч эзэн гэчээвэл за яг ч анаа гэж өөрийнхөө хэр их чармайсныхаа хүмүүс дандаа битгий болон яриад байгаарэ. Амжилтар ч хүн үнэлнэ гэсхийг бас та хүндээ харуулж байгаа. За ундрал маань чармайхгүй бол яаж ч энэ дэлхийн 100 содон сургуулийн 8 дахь жаг сагдж байгаа Шангхайрын их сургуульд шалган орох билээтэй. Тийм ба. За тэгээд ч өнөөдрийн нөтрүүлэх сайхан боллоо. Сайхан ярилцдаг явагдаж байна. За тэгэхэд одоо хөл гонгож хүлэглэн дэлхийг бүхэлд нь тойрхин үеэрээ хөнгөн хултын Монгол адууга үг хэлнэ гэдгээр. За удалгүй одоо 8 сарын 2-нд Чөндөө хосод хотод нисэн хөрч залгаад Шангапурт явах юм байна. Тэгэхээр одоо нутгийн үнэртэй салхи амсах дадал байх шиг л одоо нутгаасаа гаргалаа, улсаасаа гаргалаа нэг илүү нутгаа илүү санддгий. Тэгэхээр Монгол хэлэн дээр одоо миний нутаг ихөө одоо юм хөшүүлгүүд цэдлж байгаа болов уу? Шүлэг бас нэг сонсё гэж бодлаа. Шүлэгтэй жоохон анаа гэж. За тэгвэл Монгол дуу байна. Монгол дуу. За дуунда маш авьяастай. За тэгээд ундрал маань бас өөрийн хувьдаа н ятга шавхаддаг гэж хэлдэг байсан. Тэгэхээр ятгатаа бас их авьяастай байдаг. Гэхдээ одоо энэ бичлэгийн олц амжаагүй бид нөтрүүлгээс юм. Хэрвээ байсан юм бол бас нэг уян Монгол зангаараа уран уян хатан зэрэгтэй байж урдлаг гоёхан авьяасаараа ургагчлан давшиж би энэ сайхан өхний авьяас чадварыг та бүнтэ бүрэн харуулъя гэж бодлаа шүү. За, ундралудаа сайхан дуугаар ирж байна. Одоо манай жоохон авг гэж бас Австралиа улсад ажилж амьдардаг. Тэгэхээр одоо нутаг босч ирээд л нутгийн тухай дуу юм уу, ээжийн тухай дуу дуулахлаар явхынхаа үед дандаа нулуус бөмбөрүүлээд л явдаг. За хөрхийн нутаг санах сэтгэл одоо илүү игээд нас явахлаар нь бас мэддэг юм гэж боддог. Залуу үед одоо бид барах одоо тойрж айлаад л суралцаад л одоо урамтайхан явдаг байхаа гэж би бодож байна бас. За тэгээ ундрал маань Шингапуртаа хүрээд аль нэг өдөр нутгаа санах юм үед энэ нөтрөлгийг харж иж өөрийгөө жоохон зэрэгж болно шүү. За, болоё.
1: Бич. Жоохон уугаа март.
0: За, зүгээр ярахгүй. За, тэгээд ч бас үзэж байгаа харж байгаа үзэгчдээ сонсогчдаа ярих юм болвол за одоо манай өнөөдөр бидний дэргэд ийм олон содон охитууд, хүүхдүүд, залуучууд гарч ирж байгаа шүү дээ. Тэгэхлээр бидний ирээдүй сайхан болно гэсэн мэдээжин. За тэхийн үедээ бас үзэн гарч байгаа ахмадууд маань за ийм сайхан дуурайл болох, үлгэр болох ундрал их чинхэн бичлэгүүдийг үлгэр хуучуудын хүүхд үнэртэй илүүхэн ярьж өгч байгаарэ. За тэгж л баяжиж бэбэнээс эртис авч урагшилна шүү дээ. Болоё. За.
1: Ça se traîne.

0: Онцгийн урт дайрлаагүй шаргал түүхтэй Эхэн түрөөд зон зон жил эмдэрмаараа Хосгүй баян гэжэлгүй тансах их хороомэн
1: За баярлалаа одоо ч Хурд хамтлагын их орон гэсэн дүү байгаа. За их орон их нутгийгаа гэж дуулж үндэсний бахархал сэтгэлгээрээ. За өнөөдөр мөн ч одоо ундрал маань нөтрөлгөө хүндэлж сайхан дэл хөвчтэйгаа гойж орж ирсэн байгаа. За тэгээд дэлхийн тавчанд хөрж очиж за мөн ч одоо Монгол соёлыгаа гэж харуулж за өөрийнхөө ажил мэрэгжилтэд чармайж олонхон дунд нь эх одотынхон дунд нь сод одон Монгол юм а содон ирээд энэ болоорой гэж сайхан зөнгөлийгээ дахинтаа ундрал дүүтэ өргөн дөвшүүлж байна. За тэгэхэд ундрал шигээрээ за манай хулан мөр орон нутг гэж хэлэхгүй Монгол залгууд одоо ундрал маань одоо хохотын багшийн сургуулийн хариат дунд сургууль сурцсан болохоор олон арван шилдэг сайхан найзуудтай гэсэн мэдээж тэгэхээр татнуусын дундаас чам шигээр гэж гадаадд суралцж байгаа залуучууд хэр олон тоо эзэлж байна уу? Олон байна уу?
0: Одоо миний мэдчихээр бол Японд суралцаж явах одоо ах ахч нар бол ариун байна. Өнөөс гадна бол герман эсвэл испан улсаар суралцаж байгаа хүмүүс бас олон байна.
1: За одоо тийшээ суралцаж байгаа хүмүүс олон байна. Гэхдээ одоо яг гарч байгаа манай нутаг залуучууд одоо олон юм. Одоо харьцангуй харьцуулж авч гэвэл 10 хүнсээ одоо нэг нь одоо гардаг юм уу? Одоо илүүг нь гардаг юм уу?
0: Харьцангуйгаар
1: цохон шиг байна.
0: 11.2
1: хувь эсэлтэн. За тэгэхээр бас одоо гадагшаа гарч байгаа залуучууд хэрцэнгүй авч хэлбэл бас л цохон байгаа. За нэг талд бол одоо энэ сурлах соёлын чадварыг чинь нэг шаардна. За хоёр дахь талаараа гэхдээ бол гадагшаа гарахтаа бас одоо зардал сэтгэл бас их ордог байхаа гэж би бодож байгаа. Тэгэхээр одоо хамаг гол нь өөрийнхөө юм нэг зорьсон зорилт. За хэрвээ яг үнэн очиг үлчин ямар ч нэг арга замаар болж иж сурлах сайлын мөрийг өгөх болцоо лавтай бэлж дийлнэ гэж би боддог. За тэгж өнөөдрийн нэвтрүүлэг маань ингэ цаахан явагдлаа. За цагийн нэвтрүүлэг маань өнөөдрийн хувьд одоо шууд нэвтрүүлэг дунд нь хэсэг зогцсон болохороо жохон одоо ингэж мөдөлгцсэн байгаа. Гэхдээ яг уу бидний давтан нөтрүүлэгт одоо та бүхдээ илүүхэн халамжилж эргэж харж урамшуулахыг хүсэж байгаа. За тэгэдэж дахиад нугуудаа та бүхэндээ ундртлыгаа танилцуулъя. Үнэхээр одоо ундрах болох шигээр олон зүйлэн хилтэй, авьяастай, за шармалттай. За Хүлэмбэр нутгийн машин барга зүүн хашуугаар нутгтаа ундрал ахин маань за өөрийнхөө чармайлгаараа өндөр дундын үедээ болвол хөхөтөнд байгаа багшийн сургуулийн хариат дунд сургуульд суралцж за мөн ч өөрийнхөө содон чармайлгаараа одоо тэр үеийн багш нарын өнгийг бол сайн сурахгүй бол эсрэг тал өвөр Монголын сургуульд орно гэж хэлдэг. Гэхдээ одоо ундрал маань багшийнхаа эхэлсүүг нь хөсөрдүүлээгүй байхаа барах одоо энэ бөөжнтэйгээ олон улсын их сургууль гэж бай. Гадаад хэлний их сургуульд орсон. За мөн ч одоо энэ шилдэг их сургуулаасаа за дэлхийн 100 содон сургуулийн 8 дахь сагтж байгаа Шанхайн их сургуульд олон улсын харилцааны мэрэгжилтэд суралцж байгаа. За тэгэж ундрлын одоо хараас бол чармайсан гэснийг олон ярихгүй харин өөрийнхөө амжилт бүтэмжээр чармайлгаа харуулнаа гэж ийм нэг эрдэстэй зоригтой хүн байгаа. Мөн ч одоо үзэн гарч байгаа томцол маань хүүхэд өнөртэй илүүхэн намжуулах юм бол за эрдэмийг эрдлэр гэж өөрөө л илүү хайж сүгчлэх юм нэг бодолттай зорилттай байх хэрэгтэй гэж байгаа ундрлын одоондас ийгэд сануулсан. За мөн ч одоо гадаад хэлийгээ сайн суралцах хэрэгтэй. Одоо үнэхээр одоо манай тэр үеийн ундртлаас одоо би нэг тав ах юу. Тэр үеэс л манай бас сургуулийн номын үед дэлхийчлэлд даянчлалт боллоо л гэж англи хэлийг чангатгана гэж яриад за манай үед дээр одоо тэмцэлдэг бол дийлээгөө олоо л гэдэг нь хэлэл. Гэхдээ одоо сүүлэр нийгэм яваа явантаа улмаас уламдаа за даяарчлал даянчлалт за сургах зангичлалд игжил хурж ирэх үед тэргүүний соёл гэхүү харийн соёлыг сайн мэдгийг бол гадаад хэлээ үнхээрийн одоогоосоо эхэлж бэлдэж шармаггүй бол болохгүй юм байна. За мөн ч одоо ундрлынхаа бас нэг бодол бол талархлын сэтгэл дандаа байх хэрэгтэй. За энэ төрөнд бол өсгөж төрөгсөн нутг ус аав ээжтэй талархаж явдаг. За мөн ч одоо аянд явдаг хамт үетэн найзуудтай талархаж явдаг. За үнхээрийнч сайхан монгол зантай сайхан охин байна. За тэгэхээр сурлах соёлын ирээдүйн улам сайхан болж амжилтад хүрнэ гэсэнд итгэлтэй байгаа. За тэгээд ундрал маань манай нэвтрүүлэг одоо ингэж ундрах боллоо. За тэгээд нэвтрүүлгийнхэн өөрт хуран гуйлаад өөрийгөө нэг сайхан илтгэж мөн ч одоо залуус дүүнартаа захих өөрийнхөө өцсийн хэдэн одоо боцсон үгүүдэд дахиад одоо яриад өгнө.
0: За би бол одоо аав ээжийн дэмжлэг нутаг осныхаа хайраар бол ингээд үсэд томоожоод золтойгоор бол Сингапурын их сургуульд суралцахаар болсон байна. Тэгэхэд үүнд бол аав ээж нутаг осндаа бол үрд талархлын сэтгэл өөрлж байна. Тэгэхэд нутгийн дүү нартаа захих зүйлсхөвөл илүүхэн гадагшаа явднууд нөөж илүүхэн хичээлээс гадуурхи одоо сэнс үн зүйлсийг хурамдуулж сурлагдаа шамдаж бүгдээрээ нэг өөрийн байдаа тохирсон замаа олохыг хүсэж байна.
1: За бас нэг сайхан яриа. Өөрийнхөө онцлогтой өөрийнхөө байдаа тохирсон сайхан зам мөрөө олоорой гэж. За тэгээд эзэн гихчээг бол за яа гэвчээ үе төмөн монгол залуучууд маань хүслэнгийн цэнхэр тагтаага өндрөөс өндөр дүүлүүлэхэд бэлэн болоорой, үдс үдээ бүтэн болгоогоорой. За тэгээд ганц хүн шилдэг болоод гойгой бултараа шилдэг болж ич. Бүгдээрээ одоо эксод болохоор тэмцээ. За бид бүхний ирээдүй сар болгосонд итгэлтэй байгаа. Эх улсын маань ирээдүй улмаас улам сайхан болно. Үндэсний маань соёл сургам хүмүүжлгэхүү. За үндэсний залуучууд маань хөгжилд улмаас сайн болно гэсэнд итгэлтэй. За тэгэхэд энэ цагийн нэвтрүүлэг маань ундралд үгийн мэд хоёрын ярилцдаг энэ төрөд өндөрлөх боллоо. Та бүхний хүдэн авч сонсонд баярлалаа. Бид дараагийн дугаартаа баяр тийз олгоё. Баяр та.

манай хороо нэмтэй. Энэ жилээс нааш Яхш хотынхан хотын чадамжийн агуулгын хүнийг дэслэвшүүлэх ба триатлон хөдөө тасхны одоогчлалтыг зэргээр чухалчлах бүтээн байгуулалтын жигдлийг тогтоож, олон төмний ардын амьдралын бүтээн хэрэгцээ шаардлагын тойронд хот хөдөөний суур төхөөрөмжийн данс хөхмөлийг дэвшүүлэхийг алхам хуваан эхүүлж, хүмүүсийн оршин суух орчин нөхцөлийг шилдэг жиулан хотын ерөнхийлсэн даах чадвар ба хүмүүсийн оршин суух орчин нөхцөлийн чанар чансах тасралтгүй дэвшлүүлв. Ардын амьдралын төрөл зүйлүүдийг залгаагаар найдваржуулан үр бүтэмж олохыг дагалдан, хот хөдөөний дүрс байдал үргэлжлэн сайж харж, өргөн олон түмэн өдөр тутмын амьдрал явж суух сэлүүцлийн дундаа орчин цоохот тохиромжтой хотын бүтээн байгуулалтын үр бүтэмжийн зол жаргалын дүрэгдэл ба хүртэмжийн дүрэгдлийг мэдэрж байна. Яхш хотынхан урдаараа дутуудлаа нүхүрлэж, дараах нь яс чанараа дөшдүүлэх бүтээн байгуулалтын сэтгчийг ямагтаа баримталж, чиглэл чанартай бомб шовтолж, оновчтын арга бодлого хэрэгжүүлж, хот хөдөөний суур төхөөрөмжийн буурайгах цог бүх хүчнөрөө нүхүрлөв. 8498 төмөн төгрөгийн ерөнхий буларуулсан борооны усны хоолой торын 2 дугаар хугацааны инженерингийн ашиглалтад оруулж, шинээр байгуулсан 17 км-ийн хоолой тор нь хотын тойргийн 18 гол замыг бүрхүүлж, хуучин хоолой торын төгжрөн өвдөрсөн борооны улиралд ус салхад хүчирхтэй байсан түүхийн бүрэгсэдвийг бүтэмжтэй шийдвэрлэв. Замын тойрыг өөрчлөн дөшлүүлэх талаар олон төмний анхаарч байгаа мөнд хөөргийн замыг хатууруулан сэлгэн засах инженерингийн урагштай дуусгаж, хөөргийн нүүр жич залгалтсан замын хэсгийн өнкл донкл байх асуудлыг тойлбортой шийдвэрлэж, төгс шулуун зам дээр өргөн тойрны суугаал ардад явж суух нөхцөлийг сайжруулж, үүний зэрэгт хотын олон нийтийн орон зайны чанар чансааг үргэлжлэн найрлагжуулан дэсдэвшүүлж, хотын тойрхийн ил зам шугам голдлогтын олон нийтийн зангилгийн цагт ногоорлолтыг сайдвархив. Бэйн тамрын салуучдын талбайны үзэгчдийн дайсыг сэлбэн засах, тор бөмбөгийн талбарыг дэсдэвшүүлэн өөрчлөх зэрэг ард дүгэн үзүүлэх инженерингийн өрөдгөжид барилга дуусган ашиглалтад оруулж, хотын салуучдын иж бүрдүүлэх чадамжийг улам нэгалхам төгөлдөржүүлв. Өнөөдрийн Яхш хотод хотын ардын гэрийн үүдэнд сайн сайхан сэдвүүчлийн орон зай, хотын оршин суухад тохиромжтой олон төмний амьдралын таатай байдал үргэлжлэн дээшилж байна. Хотын оршин суухад тохиромжтой бүтээн байгуулалтын чанар сайтай үр бүтээлийг үргэлжлэн бэхжүүлж, хөдөө тосхны хүмүүсийн оршин суух орчин нөхцөлийг зэргээр хувируулан дэсдэвшүүлэхийг бэхжүүлж, мөвьян балгасын

Жуушаан хоршоочлын 8 дугаар номерт тосхны замыг хатааруулах төрөл зүйлийг байгуулан тэрэг нэвтрүүлж хөдөө тосхны зам айлын үүдэнд шууд нэвтэрж өнгөрсөнд цөлмөг өдөр тос чороод өгдөж боронтой өдөр шавар болцог явхад бүрх хуучин байдлаас тойлвртыг салж хөдөө тосхны олон түмний явж суух зам болон хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн эд бутсын төврийн хамгийн сүүлч 1 км-ийг шулуутгах. Мянган дөмөн дүүргийн бүл оруулалттай Нуанчуан тосхны сав газрыг ерөнхийдлэн засах яз чанарыг дэмжлүүлэн урашхи нэмэгдүүлэх төрөл зүйл элиттэй өрөвдөмжөлж системтэй цэгчлийн засгаар дамжин өөрмөч үзмчтэй аймаг ахын үзмчийн хонхлыг бүрдүүлж онцлог тавэрлгийн будагт зург нь нарин нам байж горхон усн тунгалаг байж хөдөө тосхны аймаг ахуй болон хүмсийн орчин суух орчин тойрны чанарын өсрэлтийг бэйлүүлв. Ард амьдралын төрөл зүйлүүдийг буттай найдваржуулан чадвар олгож газар болгонд хот хөдөөний үзмжийн шинээр дэстэвшүүлж ардд амьдралын суур өнгийг тасралтгүй бэхжүүлж зол жаргалын өнгийг зузаатгаж хот хөдөөний суугаал ардын зол жаргалын төрөлд хүртэмжийн дүрэгдлийг өдөр өрхөө нэмэгдүүлв. Дараачин алхамт Яш хотынхан хот хөдөөг нөхц цогччуулан чанар сайтай хөгжүүлэхийг үргэлжлэн нэгдэлтийн төлөвлөн аяхуулж хүмсийн орчин суух орчин нөхцөлийг байнгажуулан шилдэгжүүлж ижбүртүүлэх чадамжийг төгөлдөржүүлэн ардын амьдралын дутуудлыг нөхөрлөж орчин суухад тохиромжтой хот хөдөөний нэрийн хуудсыг үргэлжлэн гэрэлтүүлж бүх орон бүсээрээ хамтар байгуулах бүх орон бүсээрээ хамтар гоц сайхан ардын амьдралын зол жаргалын шин хуудсыг чармайн жургална. Манай хорооны мэд хотын явдлын ус татруулах суур төхөөрөмжийн дутуудлыг нөхөрлөж төв хот тойргийн үерийн хугацаанд ус хурах ус татруулахд сааттай байх зэрэг асуудлыг шийдвэрлэж хотын үер устлыг зэрэгдэх чадвар болон нарилгажуулан засах төвчнийг дэмжлүүлэхин төлөө энэ жилээс нааш өргөнөө хотынхын төв хот тойргийн борооны усны хоолой торыг шинээр байгуулах инженерингийг эхлүүлж одоохонд тус инженерингийг яг өмг журамтайгаар ахиулж бий. Ойлгосноор Төв хот тойргийн борооны усны хоолой тарын инженерингийн төрөл зүйл бол өргөнөө хотын ус задлах системийг төгөлдөржүүлж хотын алс хэдийн хөгжилтөд хүчин нөмөрлөх голлогтой ардын амьдралын үндсэн бүтээн байгуулалтын төрөл зүйл байж ерөнхий бол оруулалт нь 60,000 төмөн төгрөг болно. Инженеринг голдуу борооны усны хоолой тарыг 2,079 метр шинээр байгуулж борооны усыг хураан цуглуулах амсар 756, ус татруулахыг байцаагах худаг 847 жич өл төрлийн дагалт төхөөрөмжийг ижбүрдүүлэн бүтээн байгуулж тус төрөл зүйлийг энэ жилийн 7 дугаар сард эхлүүлж бүтээн байгуулалтын үйлдлийн хугацаа нь 2026 оноос 2028 он болно. Төрөл зүйлийн ажлыг эхлүүлэн бүтээн байгуулснаас нааш шинжлэх ухаанчаар төлөвлөх Онн дөрн барилга барих яз чанарыг батлан хурдчиг дөөшлүүлэх зарчмыг чанга журмалж барилга барих баримжаа барилгын яз чанар болон барилга барихын амар төвчдийн чанга зэмдэж ил шатны бүтээн байгуулалтын үүргийг өмг журмтын аяхуулв. Одоохонд нэгэнт төм 5381 метрийн хоолой тарыг дөвсөж 466 байцаалтын гудаг 502 ус хураах хутгийг байгуулж бараг 2000 төмөн төгрөгийн бүл оруулалтыг бийлүүлж голлогтын гол болох барилгын үүргийн хагас гарааг бийлүүлсэн байна. Төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтыг бийлүүлсний дараа саадгүй бөгөөд өндөр бүтэмжтэй байшлаар бүрэн төгөлдөр бүх царааны борооны усыг гадагшлуулах хоорой торыг бүтэмжтэй байгуулж хотын борооны усыг цуглуулах, залж жолоодох, гадагшлуулах ба тохируулан хадгалах чадварыг ихэр дэмжлүүлж хот тойргийн ус хурж устдах асуудлыг үндэснээс нь шийдвэрлэж хотын үерийг сэргийлж гамшиг багсгах уян хатан чанарыг илтдэ чангаруулна. Үүний хамт тус инженеринг нь хотын чадамжийг улам нэгалахын төгөлдөржүүлэн хүмүүсийн орчин суух орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэн хотын нарилгажуулан засаг эрд төвчнийг үргэлжлэн дэмжлүүлж чанар сайтай хөгжилтөд бат бөх хотын явдлын суур төгөөрөмжийн батлахыг бий болгох болно. Шин бараг баран хошууны хам зуучлалын төвийн сурвалжлагч солонгооны мэдээлснээр Ойрын өдөр шинэ бараг баруун хошууны шинжилгээ ухааны төгөөмөлжүүлэх тэрэг Хөрлөн сумны Саруул гацаанд хүрч малчин түмэнд шинжилгээ ухааны төгөөмөлжүүлэх ухуулаг ба үйлчлэгээ хангах шинжилгээ ухааны ойлгогдхон хэрэглээний мэрэгжлийн малчин түмэнд хүргэжээ. Ажиллагааны ахуй талбарт шинжилгээ ухааны төгөөмөлжүүлэх сайн дурчуудаас нутаг бэлчээрийн ам ахуйн хамгаалалт, шинжилгээ ухаанчаар тижээн үржүүлэх, мал жигүртний хижиг өвчнийг сэргийлэх, гамшигын сэргийлж гамшигыг багсгах, цахилгаан холбооны сүлжээний мөхлөлтөөс сэргийлэх зэрэг голлогтой агуулгын тойронд ухуулн тайлбарлалт хийж, малчин түмэнд шинжилгээ ухааны төгөөмөлжүүлэх ухуулгын гар дэвтэр, ухуулгын хуудас зэрэг ил зүйлийн ухуулгын материалыг 100 гаруй хувтрааж. Тус удааны шинжилгээ ухааны төгөөмөлжүүлэх ухуулгын малжиг хорны олон түмэн гацаантаа хэрэглээний

шинжлэх ухааны мэдлэгээс суралцаж, гэрийн үүдэнд шинжлэх ухааны төгөөмөлжүүлэх үйлчлэгийг хүртсэн байна. Тус удааны ажиллагаанд сарвуул гацааны малчдын шинжлэх ухааны төгөөмөлжүүлэх соёлын амьдралыг байлгажулж, малчдын шинжлэх ухааныг суралцах, шинжлэх ухааныг ойлгох, шинжлэх ухааны хэрэглэх ухамсарыг үнэнхүү дэвшлүүлв. Шинжлэх ухааны төгөөмөлжүүлэх ухуулаг хийхээр дамжин шинжлэх ухааны мэдлэгийн үнэнхүү малжих оронд хүргэж, малжих орны олон түмний шинжлэх ухаанч танилтын хэр төвчнийг дэвшлүүлэхэд хүчин нөмрлж, бүх нийгмөр шинжлэх ухааны эрхэмлэх, шинжлэх ухааны суралцах, шилдэг сан өөр амьсгалыг үүдэжээ. Шин барга баран хошууны хам зууч төрийн төвийн сурвалжлагч солонгоо Жоврифан Ёмингийн мэдээлснээр ойрын өдөр шин барга баран хошуу хэлийн бомбтод улсын туг мандуулж сэтгэл нэгдэн умард хилээ бэхжүүлэх их дундтын үндэстний хамтын цогцын ухамсарыг батсагчлах голстовт ажиллагаа өрнүүлв. Ажиллагаад Хүлэнбэр хотын намын хорионы намын сургуулийн багш Лянвэн Жингэс бүгд найрамдах дунд тарат улсын үндэстний бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийн тойронд үндэстний ажлын чиглэлд төрийн бодлогын тухай тайлбарлалт хийжээ. Шилдэг хилийн хамгаалагч Ахмад намын гишүүн үндэстний бүлхэмдлийн төрөвний хувь хүний төлөөлөгчөөс тус тус өөр өөрийн өнгөрлөлтийг уйлдуулж үндэстний бүлхэмдэл давшилтын үлгэрийг хуваалцаж намын гишүүн кадрчуудын дундтын үндэстний хамтын цогцын ухамсарыг батсахчлахыг хүтлэн жолоодж эл үндэстний олон түмэн гар гараа холболцсон сахин бараалж харилцсан хавсралцсан шилдэг сан уур амьсгалыг бий болгожээ. Ажиллагаанд оролцох стас бас дундтын үндэстний хамтын цогцын ухамсарыг батсагчлах хүмүүжил үйлдвэрлэлийн суурин газраар тойрон үзэж, өвөр Монголын аль үндэстний ард түмний сахин бараалж харилцсан хавсралцж, бүлхэнд нь тэмцсэн хөгжилтэн явчиг эрэгцүүлж, жаргал зовлонгоо хамтдахах, хувь заяагаа нэгтгэх хамтын цогцын ойлгохтууныг улам галхам гүнзгэрүүлв. Сони мэт 10 минут нөвтрүүлгээ нөвтрүүлж төгслөө нөвтрүүлсэнд хүсэл.

0: бидний хамтын цогцын ухамсарыг бат зогцолхоор гол шижин болхон Хөсөөч Баатар цуудаа дурсан тэмдэглэл нэм. Хөсөөч Баатар цуудын үйлэр. Сайн байцгаана уу хүм сонсогчдоо. Хөлөмбөр хотын хам зуучлалын төвийн Монгол хэлтнээ ерөнхийлсэн радиохоос эрхлэн явагдуулж байгаа. Хөшөөч Баатар цуудын үлгэр нэвтрүүлэг ийхүү эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаана. Тэгвэл энэлжийн нэвтрүүлгээр дундуутын хөшөөч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган намын Лайфэнгийн үлгэрээс залхаж хуваалцахар бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулдан хүлэн авч сонсно. Дундуутын хөшөөч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган.
1: Би цэрэгт орж дийлэхгүй гэсэн үг үү? Гэж Лейфэн сандран асуулаа. Биш ээ, дүнгэн гараагүй. Та хараад чимээ хүлээж бай. Гэлээ. Лейфэн чимээ хүлээ гэсэн үгийг сонсоод зүвшээрч эхлэе гэж бодоод баярлаж үсрэгжих шахлаа. Тэр би урддаар үйлдвэрд харьж үйлдвэрлэлд оролцъё. Та нарын сайхан чимээ хүлээж байя. Та нар надад хурдхан шиг чимээ явуулаарэ гэжээ. Цэрэгэлсэх туслагч инээсээр түүнийг зэвсэгт хүчний хэлтсээс үдэн мордуулжээ. Гэтэл Лейфэн үйлдвэрд хариад хоёр өдөр хүлээсэн чи чимээгүй байлаа. Тэр хэдэн өдөр ёстой удаан санагдав. Тэр дотроо хурдхан ирээчээ, хурдхан ирээч. Цэрэгт өлсөгдөх мэдгэдэл хурдхан ирээчээ гэж сэтгэлд дахин дахин хасгирч суужээ. Яг хүлээж тэсгүй болохдоо тэр би яасан ч цэрэг болно. Бүтгүй бол бас чалгаад чармайж үжи гэж бодов. Тэгээд тэр удирдлагаасаа чөлөө гуйгаад өөрийн төр өмсгүй дөрвөн зах хувцсан лев авгад өгчээ. Гурван дэвтэр моторгүлэгчийн сонгомол жохол болон хэдэн дэвтэр өдрийн тэмдэглэл хэсэг амьдралын хэрэгслэн багцлаад бас ардын зөвсөт хүчний хэлтэст очлоо. Үүдийг армагч би нэрмэд үлхэр ирлээ гэлээ. Цэрэгэлсэх туслагч Лейфэнгийн ор дэвсгэрэн үүрж ирсний үзээд үнэхээр инээх чалхгүй уйлхаа чалхгүй боллоо. Тэгээд тэр Лейфэн нөхрөө, чиний асуудлыг бид ярилцлаа. Бас жаахан хүчирдэлтэй байна гэж хүлчингүй тайлбарлаж гарав. Яагаад гэдэг Лейфэн төвчээр алдан би үнэн сэтгэлээсээ ардын чөлөөлөгч хэрэгт орохыг гуйчилж байна гэсэнд тэр нөхрөө, таны тест ядан хүлээж байгаа сэтгэлийг чинь бид бүрмсэн ойлгож байна. Гэтэл таны биеийн байдалд чинь хөмжөөд хүрэхгүй шүү. Бид яаж баримжаад хүрхгүй залууг цэрэгт элсэж дарагд тушааж өгөх юм бэ гэлээ. Тэгэхэд цэрэг элсэх дарга нь хэн юм бэ гэж Лейфэнгийн жарыг нь гэнэт бүдүүрэв. Зин батлааны дарга чи шууд түүнийг эрэх санаатай юу гэхээр нь тийм би шууд түүний эрчхи гэж Лейфэн шуурхай ярьжээ. Танд амжилт хүсье гэдэ цэрэг элсэх туслагч түүний мухашгүй жаригт нь сэтгэл хөдлөж би таны үнэхээр биширлээ гэжээ. Зин батлааны дарагтай уулзсны дараа Лейфэн хуучин нийгмийн бүх гэрийн учрал болон цэрэг торох шалтгаана нэгэд нэгэр хэлжээ. Лейфэнгийн гашуун зовлонд учрал нь зин батлааны дарагыг гүн догтлуулав. Өрөнд үүнээс мөн ардын зөвсөгт хүчний хэлтсийн үйдэд улс төрийн гашуун нэгэнт Лейфэнгийн байдлыг зин батлааны дарагт ярьж өгсөн бөгөөд түүнийг Лейфэнгийн шаардлагыг бодлох хэлхийг хүссэн байжээ. Зин батлааны дараг Лейфэнгийн ярихыг сонсож бас үйдэд улс төрийн гашуунтай дахин нэг удаа ярилцсныхаа дараа өчөстө Лейфэнгийг цэрэгтэлсэхэр болжээ. Нэг сарынхан дараа нэг цаваа галд тэрэг Аазимаар Леонингийн инко үртөнд орлоо. Тэргэн зогсоол дээр хингэрэг цангдэлдэж Пожингийн дуун нэжгэнэ. Цэрэг ангийн дараг болон Ахмад байлдагчид нэгжгэнсэн алаг ташилт болон бүрээ хасгалтаар нэг бүлэг өнгө гэрэлтэй цэрэгт элсэгдсэн шинэ байлдагчтан ухтаж байлаа. Лефун бол дарын эдгээр байлдагчдын доторх нэг гишүүн нь мөн түүний сайхан хүсэл нь өчөстөө баялагджээ. Шинэ байлдагчтан ухтах их хурал хийсэн тэр орой Лефун өөрийн өдрийн тэмдэглэлд энэ өдөр бол надад авч хэлбэл хизээд мартагдашгүй өдөр болно. Мөн ч миний хамгийн жул завшаантай өнг гэрэлтэй өдөр. Би шинэ байлдааны ажлын байрд гарсан. Би цэргийн нохон ховчос өмссөн өнг гэрэлтэйгээр Домдод улсын ардын чөлөөлөх цэрэгт орлоо. Миний хэдэн жилийн хүсэл эрмэлзэл өнөөдөр биелэгдлээ. Би том баярлж байна. Том жул царгалтай санагдаж байна гэж бичв. Дулаан хүлэмжийн доторх зөөлн нахаа болгүй. 1959 оны 12 сарын 8-ны өдөр Лефэн өдрийн тэмдэглэлд нэгэн хувьсгалч хүн хувьсгалын өнгөнд жагсах үеэст хамгийн түрүүнд өрхөвш гоё бишгүй хувьсгалын амьдралын үжилтэй бай болгох хэрэгтэй. Иймэрхүү амьдралын үжилтийг бай болгох гэдэг өөрийн үжил санаа жан суртлан хөмжүүлж хэжээд намын ашиг тус ард түмний ашиг тусын төлөө бодож өрхөвш олон нийтийн төлөө бодож өөрийгөө өргөдүүлэх жан чанарыг бай болгох хэрэгтэй. Намын ашиг тус нийтийн ашиг тусын төлөө өөрийн ашиг тусаа харамгүй өргөдүүлэх хэрэгтэй гэж бичив. 1960 оны 1 сард тэр бас цэргийн ховчос өмссөн тэр цагтаа ингэж шүлэг бичлээ. Би чхан залуу гоё сайхан хүслэнгээ баялуулж анхудаа төв чанга чэргийн ховчос өмсөн яаран толдон үцхэд сэтгэлийн гүнд алтан гард дэвдэрж нам түүнийг тэрэг жалаад хор хуваарлаж өдөр болгон сэтгэл төвлөрүүлэн тэргэн хажууд сахиж машин тэргэн гялтхантал сайхан жүлгэж нүдний чичхийн шиг түүнийг хайрлана гэв. Энд нэгэн залуу шинэ байлдагчийн баяр баясгал, өнгө гэрэл, омогшил, бахтал дурайн харагдана. Лефэн цэрэг дорсны дараа төврийн ангид хуваарлагдж машин тэрэг зогоодох болжээ. Маш олон шинэ цэрэгт элсэгдсэн байлдагчтай адилханаар

тэрэг жолоодох мэрэгжил сурхаас өмнө Лэйфэн Төврийн ангийн шин цэргийн салаанд цэргийн боловсрал хүртэв. Лэйфэнгийн байсан тэрх тасхийн дарга нь Шэ Сан Юан гэж өгдөө чөөхөн шаргуу ажилдаг Ахмад цэрэг байжээ. Тэр цаваа сэргэлэн Лэйфэнгийг их таадаг. Гэвч Лэйфэнгийн бэй баг болохоор Ахмад тасхийн дарга нь их санаачирдаг байжээ. Учир нь шинэ цэргийн боловсрлын тун хатуужилтай болохоор тасхийн дарга нь Лэйфэнгийг хүчрийг төсвөрлөд дийлгүй боловсрлын хэр бүтэмж нь муугаас болж бүх ангийн хувийг хойш татах вэ гэж айж байв. Ангийн хурал хийх үед тасхийн дарга нь Лэйфэн нөхрөө хувьсгал хийнэ эрдэм сурна гэдэг чинь харилцан хавсралж хийгэр хэмэлдэг. Чихэрв ямар хүчирдлэгтэй бол заавал эхэлж байх хэрэгтэй. Олноороо чамайг хавсрах юм аа. Харин дотроо бодоод л сууж болгүй. Тэгвэл алива явдал оройтах болон шүү гэж сануулав. Лэйфэн тасхийн даргийн ха санааг ойлгож тэр дарааг нь бас жогсож. Санаа амар бай тасхийн дарга. Хамт нүхтийн төсвөрлж дийлэх хүчрээ би лав төсвөрлж дийлнэ гэв. Ингэж эхэлхий чинь сонсоход би чамайг бас чагсан бололтой. За чиний энэ үгийг сонсоод би их санаа амарлаа гэлээ. Шин цэргийн боловсрал нь гарнаад хол сэтгэс эхэлдэг. Хэр тэнцэх баримжаа нь тэдгээр хүдэр бүдүүн бэ бялдартай шин байлдагч нартаа авч хэлвэл наадамт дийл байлаа. Гэтэл гарнаад нь Лэйфэнгийн гарт хүрэхтэй зэрэг хувийн гадна хүнд санагдана. Лэйфэн бүх хүчнөөрөө шавхаж хэд удаас шийдсэн ч энэх бомтыг давж дийлсэнгүй. Тасхийн дарга нь дахин давтан хөдлөл баярлын жалруулж арг дэмийн жааж өгч байлаа. Лэйфэн нөгөөдийн хойно гараа хүчтэл болсорсон болвоч хашил тус гарсангүй. Боловсрал дуусны дараа байлдагчид хамтаар туршлага солилж оршиж байгаа асуудлыг ярилаа. Зарим нь миний үчигээр Лэйфэнгийн чадал нь хүрэхгүй байх шиг харин арг дэмийг олохгүй байгаа бишээ гэнэ. Тэгэхэд зарим нь арг дэмийн учир бишээ хашил гарын хүч нь хүрэхгүй байна гэнэ. Бас зарим нь арг дэмийн учир байхаа гэлцэнэ. Лэйфэн нүхтийнхээ ярилцхийг сонсоод өөрийгөө яагаад ийм ааны бай гэж чимэлж гарлаа. Тэр дотроо Лэйфэн а Лэйфэн гарнатыг онцтой шидэх хол шидхийч чадгүй чи бас яаж цэрэг болж их улсан хамгаалах юм бэ? Чи өнөхөр бүх ангийн ханүрий барахна гэж бодлоо. Тэр бодох тосом өвгөчж будаа итгэж хүсэлгүй болжээ. Арай болж хамт нүхтэн бүр амарсан байхад тэр сэмэрхэн босч сорилтын гарнаада аваад тамирын талбарт очиж тунгалах сарны гэрэлд дахин давтан боловсрч гарчээ. Ингэж хөдөн өдр дараалан хөтөрхөө хүчлэн боловсрсноос гарын булчингэн уулын хөхөрчээ. Шин цэргийн боловсрлын хугацаанд Лэйфэн имэрхүү хүчрөө сайхгүй урагшилхий жардаг эрэлхэг зориг болон даамгай сүс байснаас өчөстөн өл төрлийн боловсрлын хэр бүтэмж нь бүр амжилттайгаар баримжаад нийчиж хамт нүхтийнхэн хүндэтгэл бишрэл болон удирдлагынхаа магтаал сайшаалыг оллоо. Лэйфэн цэрэгт орсдээ 10 дугаар өдрийн өдрийн тэмдэглэлд өөрийн бид Лэйфэн нөхрөө догшин салих аадар борооны домдох нарас майлас болохыг хүсий дулаан хүлэмжийн доторх зөөлн нахиа болж болохгүй шүү гэх зориг зөвлөлийн үг бичсэн билээ. Болод төмөр болж хатуужсан нь хувьсгал намайг модон нүүрс чатааг өвл би жансд болно. Хувьсгал намайг пуугийн ам таглуулнааг өвл би ханжи гом болно. Энэ бол Лэйфэнгийн цэрэг торсны дараа өдрийн тэмдэглэлдээ бичсэн үг болно. Амьдралын аян замд тэр ингэж хэлсэн бөгөөд мөн ч ингэж хийжээ. Шин цэргийн боловсрал дуусны дараа төврийн ангид хуваарлагдсан байлдагчд нь машин жолоодох мэрэгжил сурчээ.
тарайлангийн талбайд трактор жолоодж байсан, уурхайн ууланд шорой түлхэх машин жолоодж байсан, одоо цэргийн тэрэг жолоодн өх улсын тал нутаг засмал зам дээр өлжвэрийн цэргийн хэрэглээний буцыг төвөрлөн давхна. Хичнээн амгшилтэй ажил билээ. Гэтэл энэ үеэст байлдагчдын ажлын чөлөөний тоглолт гарга хангин яг тоглогч ирж байжээ. Тэд Левингийн бичиж шүлэглэж чадах бөгөөд урлагийн авьяастайг нь үзээд дарагдаа гойчилж Левингийг нэг хэсэг хугацааны төр цагийн тоглогч болох гэж хүсжээ. Дараг нь тэд нарын шаардлага гэж өвшөрөв. Тэгээд цэргийн тэрэг жолоодн их улсын нутаг бэлчээр дээр тавихыг хүсэн бараалж исэн Лейфэн жохон байгууллалтын шийдвэрийг дагаж машин тэргийн мэрэгжлийн боловсрлан төр жогсож байлдагчдын ажлын чөлөөний тоглолтын ангид оржээ. Тоглолтоо боловсрж 4 хуваах үеэст Лейфэн сайн дураасаа 6 тоглолтод нэр мөдөөлөв. Үүнд шүлэглэх паригэл холбоо хостол жүчиг зэрэг тоглолт байжээ. Гэтэл тоглогчт нь жүчгийн үгө боловсрох үед Лейфэнгийн хунааны нутгийн аялгау утган байх эсэр мэдэж юрийн үжигчд сонирхоход маш хүчтэй гэж үзлээ. Хамт байлдагчд болон тухайн газрын ард түмэнд сайтар үйлчлэхийн тулд хатуужилттай боловсрох хэрэгтэй. Лейфэн сэмэрхэн өдөр сүнгүйгээр нийтлэг хэл боловсраад эхэлв. Гэвч хунааны нутгийн аман аюулгүйг охорхон хуцаанд да засаж дийлэх юм бишээ. Хоёрдугаар удаа жүчгийн үгийг боловсрох үед хунааны нутгийн аялагтай хөшүүн нийтлэг аялга нь олныг хүчтэл инээлгэжээ. Тоглолтын өдөр улам ойртож байгаа болохоор арга бос тоглож солих хэрэгтэй болов. Өдөртлөг нарна Левингийн халуун сэтгэлгийг нөлөөлөхөөс болгомжилж Левин нөхрөө таны халуун сэтгэлэг оргилон байна. Гэтэл аман аялгууч нь хүнд ойлгогдгүй. Ажлын төлөө бид бодол хэлээд гэж ээлдгэр хэлжээ. Левин сонсомогч доор нь ойлгож дараа санаамор бай. Би ямар ч үжил санааны дараасгүй миний тоглолтыг босд хүнд хуваагаад өг. Тоглолтыг босд хүнд хуваагаад өгчгэ гэл. Хамгийн сүүлд нь Лейфэн бас тоглолтод оролцохгүй бол би одоо юу хийх вэ? Эсвэл би сумандаа бодчихъя гэж өнөчгөн хариулжээ. Удирдлага нь тоглолт дуусхаас өмнө Лейфэнгийг урдаар суманд нь хариулахыг данч зохисгүй гэж бодоод Лейфэнгийн шаардлагыг зөвшөөрсөнгүй харин түнд одоо олноороо сэтгэл төвлөрүүлээд болсорж ин чи өөрөө жаахан ажил эрж хийж бай гэлээ. Тэдгээр өдрөөт Лейфэн үнхээр зүгээр суусангүй. Хамт нүхт нь боловсрох цагт ус буцалгах хөнгөө мөртөн тоглолт барсны дараа боловсрлын талбайг цөвөрлөдөх хүнч байхгүйг мэдээд санаачилгаас энэ ажлыг үүргэлээд авцгаа. Тэр гэрийн өмнө жаахан жоох босгоогоод нэг дөвөр жийл завчраад гэрийн орчмоос модны өрөвдөс түгээд олонд ус буцалгаж өгчээ. Тэр нэг дөвөр ус буцалхаар нь боловсрлын талбайд хүрч олны аяганд ус нэмхийн тагууд олноороо жаахан амарч ус уучхаа хоолыгоо хамгаалах нь маш чухал гэлээ. Хамт нүхтэн боловсрал дуусмагч олноороо өртгөн харьж амаржгаа би цөөрлчхий гэлээ. Энэх хугацаанд тэр харин хөнөөс ч яруу хөнөөс ч яралтайг нь байлаа. Тэр дөвөр сахиад ус буцалгаах чөлөөнд зүгээр суугаагүй харин яархийн домдаа чөлөө ирж Мозо дүнгийн сонгомолж хоолын 3 дугаар бодыг уншиж дуусгачээ. Дэми удалгүй байлдагчдын ажлын чөлөөний тоглолтын ангин гадна оронд хүрч тоглолтгаа гаргах болсонд Лейфэн баяр хөөртэйгээр төвөрийн ангид харьжээ. Түүнээс хойш Лейфэн ажлын цагтаа машин тэргэн дээр боловсрж амралтын цагтаа Загвар машин тэрэг боловсраад ор дээрээ хөвдсөн чи зогсолтгүй машин жолоодох хөдөлгөлийг боловсрдаг байжээ. Тухайн үед тэр бас хүчээр бэрхшээл аймаар бишээ гэсэн нэг бадаг шүлэг бичжээ. Яаж хүчээр бэрхшээл тахандах бай? Хүчээр бэрхшээл нь зөвхөн хүчрийг даахгүй хүмсийг даралдаг. Хүчээр бэрхшээл нь хүчрийг төсвөрлөдөг тэдгээр байлдагчтаас айдаг. Хүчээр бэрхшээл нь тэдгээр аимтхай хүмсийг даралдаг. Хүчээр бэрхшээл нь шувтлалт хийх байлдагчаас айдаг.
хүчир бэрхшээлэн зөвхөн тэдгээр

0: гэлгэн суларжээ гэжээ. Лэйфэн дахин баяжааж үчхэд үнэхээр тийм шалтгаан байлаа. Та яаж ийм ановчтой магадлав гэж Лэйфэн гайхан асуув. Жолоодагч нь боловсрон байжээ боловсронгүй болноо. Гүнж үжаан сэтгэлэгтэй болохоор нэн сайн ойлгонаа. Яг өмч хүн өвчтнийг баяжаагаад байхтай адилхан бид машин тэрэгнээ цэрэг болсны хойд бас өмч шиг байж өөрийн үйлсээ хайрлан өөрийн машин тэрэгэн хайрлавал таарна. Энэх бичгэн явдал нь Лэйфэнд их сэнхэрүүлэл боллоо. Энэх хугацаанд Лэйфэн өдрийн тэмдэглэлд 105 давтагдсан болот болмээ гэх охор шүлэг бичжээ. Салих борооныг өнгөргөөгөөр их мод болж дийлэхгүй 100 мянгатаа давтагдгүй бол болот болоход хүчрээ. Ардын цэрэг анги гэдэг энэх их боловсруулах жоохонд Лэйфэн яг 100-та давтагдсаар байлаа.
1: Эрхэм сонсогчдоо, цагийн хараагаас болж энэ хөлжийн нөвтрүүлэг маань инхөө өндөрлөж байна. Нөвтрүүлгийг бэлтгэж өгөх хөдөлсөн нь Балжмаа, хянагч өрн сод, ерөнхий хянагч бүрэн баяр анхаарлаа хандуулсан эрхэм та бүхэнд баярлалаа. Дараачийн дугаартаа баяртай золгоё. Баяртай.
2: Хайр халамжаар халигн цалгиж хөөрмөн баясаж явъя.
3: Инээд баяслаар бялхаж асхран хөгжилдэн инээлдэж явъя.
4: Шогжижгийн ертөнцөөр аялж сургамж үгийн ойлгоё.
3: Баяр баясгаланга хуваалцсан бадарсан жаргалан эдлий.
5: Юмрлэг ертөнцөөр аялж ёс урчлын тунгаая.
4: Тайван гамгатан инээд хүрдэ амьдрал данта та бидний дэргэд
3: бид жижигчэн нэвтрүүлэг эхэлж байна.

0: За сайн байцгаана уу эрх мөндөтэй үзэгч сонсогч та бүхэндээ өнөөдрийн сайхан мэдээ хэлийг өргөн зөвшөөрлөн ээлжийн дугаараа тогтсон цагаараа ивлүүлж байна. Би нэгжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Баясгалан. За шууд утсан дээр зул та бүхэндээ үйлчилж байна. За энэ ичээр бэлтгэсэн нэвтрүүлэг мань бид жүжигчийн нэвтрүүлэг болно. За бид жүжигчийн нэвтрүүлэг энэ ээлжээр бэлтгэсний гол учир утга нь бол өмнөх сонсогч үзэгч та бүхэндээ Өхөрд хүйтэн киноны суудлын хурал шинэ баруун хөшөнд явагдсан тухай удирдаач одоо мөн одоо үнэх тэр бүх киноны арталын ажлыг хийж байдаг боджоо нөхөр. За тэгэхэд манай шүрэгчиг нэвтрүүлгийн хоймордоо өрн задаад цөлөөд ярилцлага хийж байсан бол энэх ширс нэвтрүүлэг болгож энэ ээлжийн дугаараар мөн одоо тус удааны суудлын хуралд оролцсон манай Хүлэн Байр дээс сургуулийн профессор докторын дин жолоодч багш мөн Хүлэн Байр дээс сургуулийн уулын Монгол судлалын дээс сургуулийн захирал байсан Сэрэнбат багш өрн залаад Сэрэнбат багш бол тус удааны суудлын хуралд оролцсноор баггүй мөн ч өөртөө л орчим гонигт болгаас өхөрт хөйтэн хүртэл гэх энэ кино урлагийн тухай өчөхөн ойлголт гэдэг гарчхаар өөрийнхөө одоо киноны тухай сэтгэл төрөгдлөө бичиж байгаа юм аа. Энийн сонсоод одоо бид үзэг сонсогчид энэ тухай ярилцлах хөргий гэж нэвтрүүлгийн хоймордоо өрн залсан. Игээд ажлынхаа яруу цагаар манай урилгыг хүлээн авч нэвтрүүлгийн хойморт саадсанд үзэг сонсогчдийн өмнөөс юуны юм танд баярлж талархаж байгаа сэтгэлдээ илтгэж байна.
1: За баярлаа. За та бүхэн сайн байна уу?
0: Та бол одоо орчим олон ажил, та бол олон судалгааны ажил бол хийдэг дээ. Ганс одоо залуучуудыг хүмүүжүүлэх ажлаас гадна өөртөө бол олон судалгааны ажил хийж байдаг. Энэ дундаа одоо танд кинотой ойртох болсдог, киноны тухай тийм болсдог өөр юм үзэлтэй бичих болсдог судалгааны

0: Тэр гараж ирлээ тийм ээ.
1: За тийм байна.
0: Миний ойлголтоор бол юм байдаг. Бид хоёрын ярилцлага бол сонсогчтой дүгмд хушаахад энэ саяхан бий бол хэлсэн гоньхт булгаас өхөрт хөйтэн хүртлэх одоо энэ киноны тухай тий ойлголт гэж байгаа. Энэ бол Сэрэн Бат багшийн өөрийнх нь ойлголт. Мөн одоо яагаад энэ гоньхт булгыг ярьж байна? Яагаад өхөрт хөйтэн энэ хоёр киногийг ярьж байна вэ? Энэ хоёр киноны хувьд бол мөн тал нутгийн энэ үлгэрийг одоо дуусгасан. Ард нь бол өөр өөрийн онцлогтой үлгэр байдаг. Янз янзын төр илэрдэг. Гэхдээ энэ хоёр үлгэрийн тухай Сэрэн Бат багш яагаад энэ олон киноны дундаас гонёх тулах болоод энэ өхөрт хөйтөн хоёрыг сонгож одоо өөрийн сэтгэлдээ ярих гэж байгаа юм бэ гэдгийг одоо үзэг сонсогчтой хүрэх гэж байна. Юуны өмнө энэ гонёх тулахыг одоо та анх хизээ үзэж байна энэ киног.
1: За гонёх тулах гэсэн кино бол одоо 1900 энэ кино 95 онд
0: гэсэн
1: хэлэгдсэн.
0: Тэгээд бид
1: 98 онд манай тухайн үеийн кино компани.
0: Кино компани.
1: Киног одоо Монгол хөлнөр орчуулт нэг дахин эвэн хөлнөр орчуулад эвэн хөшөө байгуулагдсан 30 жилийн айд одоо дурсгал болгож үлдэн
0: байлгаад эвэн хөшөө байгуулагдсан 30 жилийн айд
1: одоо яасан. Эвэн хөшөөгаас одоо хамтарч яваад хийсэн юм байна. Тэгээд одоо намайг гал орчуулж өгөөч. Энэ бол одоо Жан Уиллийн одоо нэг зөвлөгч юм уу эсвэл бас авиалагчийн ажлаас хийсэн байлаа. Тэгээд нэг гараг дуусгахын гэдэг бас 10 өдөр хийгээд энэ өнхөндөр орчуулж авиалж үйлдэг ажлыг хийгээд дуусгасан юм аа.
0: За тэгвэл тухайн үед одоо энэ орчуулж бичихтэй одоо ямар шууд өвөнг гэхээр бичдэг юм уу эсвэл одоо энэ ямар шиг янзар одоо буулгаж орчуулдаг юм даа.
1: Аа тийм байна.
0: Тий.
1: Энэ кино шатаас бодвол бас 31 жил болсон байна.
0: Удаж байна бас.
1: Гэхдээ болвол одоо өөрийн гараараа өөрийн бүрийг одоо хийсэн болохоор бас олон хүмүүс бүр мартаудаа чийдэн дотор байгаа.
0: Аа суул байна.
1: Тэр үед бол одоо манай өвөн хүндэст нь өөхөл байхаас биш үсэг бичиг байдаггүй шүү дээ тий. Үсэг бичиг байхгүй болохоор нэгд бол олон улсын галгалдаг. Гэхдээ олон улсын галгалдаг бол олон судалгаан дээр хэрэгэлдэг.
0: А
1: бид бол бүр Монгол өөхөл үсэг бичгийг багасаа сурч хэрэгэлж ирсэн болохоор Монгол үсгээр өвөнхөлийг галгал бичсэн байла.
0: За
1: тий. Харахад бол Монгол үсгийг одоо унших юм уу яравал одоо бүр өвөнхөл. Игэд манай хэдэн авиалагчд бол бүр Монгол хэлэндэ их сайн. Тэгээд бол одоо Монгол үсгээр бичсэн өвөнхөлийг одоо тайсны тэр нэг үг байхгүй да орчуулсан.
0: Тэгээ
1: тэрийг нь болов одоо бүр ягсын хан чөөжлөөд яг одоо авиалдаг байсан юм аа. Тэ.
0: За. Цаагаад манай хөт манай шууд утсан дээр хөтлөгчээр сууж байгаа зул тухайн үеийн тэр багш нарыг нэг сүдэр оруулсан байгаамаа. Олноро яг одоо тус удааны энэ авиалганд оролцсон бүхэд багш нар бас хамтаараа байсан нэг сүдэр байсан. Тэрний боломжтой үйл бол манай үзэгчдээ тушаагаарэ үзүүлээрэ. За ингэ тухайн үед тус кино нь бас шанал олсон байдаг тийм ээ.
1: Тий.
0: Тий. Энэ шанлын хувьд ч бас улсын хэмжээний том шангийг хүчсэн байдаг юм аа. Игээд үнэхээр бас манай хүлэн байр орон нутгийнхаа бас амгах шил болсон.
1: Тийм тийм
0: сайхан бүтээл болсон байдаг.
1: Тухайн үед бол одоо өвөн клэр, яг л одоо дагуур клэр орчоноор одоо хийнэ гэж чадсангүй. Тэгээд дагуур клэр бат нэг киног хийгээд байсан. Дагуур клэрийг авьяатлж хийгээд байсан шүү дээ.
0: Тийм
1: байна. Гэтэл энэ кино бол гонёх тулаг гэсэн кино бол ярангууд дээр Шинжаангийн Баян болог гэсэн Баян болгын тал нутга дээр үүссэн. Одоо 1931 оны энэ 9 сарын 18-нд
0: хэрхэвслээ
1: дараа яг Японы эзэрхэ төрөмхөйтэн бол манай бүх улсын эрд дэжиг төрөмхөйлж орсон шүү дээ. Яг Баян болгын тал нутгад арахад бол Баян болгын хэсэг одоо малчит жалуучууд гал одоо Японы төрөмхөйлөвчдийг эсэргүүцсэн. Тэнд дотор бас олон сайхан үлгэртэй. Тэр Японууд бол гол нь одоо тэр үеийн одоо Ван Найттэй ийг цулвалаад цулвалдаад яг одоо одоо гажар нутгийг ажилж хүмүүс одоо малыг булиаж онцгойлон тэр адуу болоо булиаж аваад хүлэг болгож яасан.
0: Тэр
1: байдлаар бол одоо цөрэн төрөөдөө энэ нутгийн одоо гарамгай жалуучууд энэ сөрөгдөл тавьсан. Нэг одоо энэ бас энэ дорлын энэ хэр

0: сайхан хайрын шижмэр халуугдсан юм уу сайхан үлгэр байлаа. Тэ үлгэр кино. За энэ зураг бол одоо манай эхлэлтийн ятал. За тэр үед манай гажинли галдан ах болоод энэ сууж байна гэдээ манай хатаахыг бол манай наран давьян. Одоо тачаасан юм.
1: Аа
0: бол одоо аймгийн хам авахыг дарганаар үндэсний зөвлөлийн дарганаар шарчаад манай эхлэлтийн ятал дээр оролж иж эхлүүлсэн байлаа. Тэ.
1: За бас өвөнг үндэсний хувьд саамсан сууж байна. Одоо хэдүүлбэл яг одоо энэ ажил бол бүхэл эхлэх үеийн одоо жижиг хурал хийж байгаа юм байна.
0: Тийм тийм. Яг эхлэлтийн ятал
1: хийж байгаа.
0: Энэ кино бол дуусны дараа тэр намар нь бидэн бол тэр зон хийж байгаасан байлаа. Хавар зоны уяар. Тэгээ тэр намар нь бол энэ киноос манай улсын дөрвөн том одоо яамны хамгатайгад том шанал авсан байсан.
1: Том шанал авсан.
0: Том шанал бол манай та нар одоо тач тэдэн болвол юу нчаад авсан. Гуанжуу ташаад шанал тусгаар авсан байлаа.
1: За
0: боч ихтэй бол Өвөрмөн Монголын телевиз гарааны тэр нэг ямар нэг нэвтрүүлсэн мэлээ. Тэр нэвтрүүлэлт араад нэг
1: бас 30 жил юм хийх
0: нэвтрүүлэлт. Тэр цэнгэл ирэхэл жаасан тэр нэг их сайхан нэртэй нэвтрүүлэлт. Одын шиг биш ямар уран шигтгэ. Тийм нэг нэвтрүүлсэн мөн юм да. Тэнд бас нэвтрүүлсэн.
1: За ингэхэр үсгэд бол ер нь энэ бол нүр хөдлөмөр зав орсон байх. Тэгтээ тухайн үед одоо энэнийг яг баримжаа сонсож ойлгодог хүн бол яг цөөн байсан шттэ. Тэгэхдээ одоо яг энэ хариуцж байгаа нь бол одоо нараа удирдаач бол одоо үхэлний тал дээр, авьяалгын тал дээр хариуцж байгаа юм байна. Та ч хэлсэн бас яг нэ орчуулсан хүн болохоор мөн одоо авьяалга руу та бас оролцсон.
0: Авьяалгад би оролцсон мөртөө бас би хянагчин ажил бол хийлээ.
1: Хянагчин ажил тийм үү.
0: За наран давян бол одоо гол надад тэр мөргөдлийн тал дээр тэдэн бол гол яаж ясан. Манай галдан ах олоо бас өнгөндөө сайн шүү. Уулт хүн байсан шүү дээ өнгөр бүр ярнаад. Ийг зарим Япон дээрэмчүүд юм бол одоо хасгарж байгаа яахт энэ бол одоо тэдэн бол бүр орж ясан. Ийгэд өннийг хийж шингээж бараад бүгдийн барсны дараа бол тэр зун намрын уяр бидэн өнг хошооне. Одоо хоёр сум, имин сум зэрэг өвөнчөд түүлэрнээс холсон гэдэгээр киногаан тавьж байна.
1: За киногаан
0: тавьж. Тэр үеийн бас игээд кино болоо бас гадна бүрдэлгээтэй байна.
1: Дэлгэж тавьж.
0: Лангадан болоо тэр соёлын ордны гэр байх бай да. Тэр дотор тавьдаг байсан юм.
1: Улдын тусгал хэр зэрэг байна.
0: Их сайн. Одоо өвөн кино ирээд одоо бүр өвөн кэрэж юм. Жарам нэг кэрэж чинь. Энэ ягаад өвөн кино. Өвөн кино. Тэгээд өвөн кино ч хэрэг лээгээд бүр өвөн кэрэгээд яриад ихэн бүр айлгын бүр айрхан штэ.
1: За тэгэд бас тал нутгийн хөвд өгөхөд одоо эх орно өрийн нутг усаа хамгаалсан тийм гоё сэтгвтий мартид автж байгаа
0: тийм үү? Мартид автлаа гэдэг бол маш гоё. Тэр мөртөө тэнд бол манай алдартай кино тоглохч кинодор дэч кино түмэн. За түмэн ах болвол одоо бас гол оролцсон. Ийг бол одоо баян цангал бол одоо хүнийг цэрнийг тоглосон шүү дээ. Энэ бол манай чанартай ах болоо занаа гэсэн хүнийг тоглож. Тэр бол хая хая надаа нүрэн бүтээгээд ягаад нэг нуучхан орж ирдэг.
1: Тий, тий, тий.
0: Бас их гол тоглогч нэг нь байла.
1: Зөв, зөв.
0: Хэн Түмэн ах болоо балай гэсэн тэр нэг одоо талын сангар байсан. Өнөхөд бол тэр мориар давтлах бол маш гоё.
1: За. Бид тэр үед одоо яг сургуулаа төгсөх гэж байсан цагаар ингээл да. Тэгээд л яг залуу өрн залууч байла. Тэр киног үзээ дотор огшиж байла. Яггүй. Тэр киноны
0: одордач майлс.
1: Майлс.
0: Сайн хуулал суул нас басан юм. Майлс болоо тэр дараач нэг юундар ярахтан болоо тэгж хэлсэн. Энэ кино болоо одоо бүр алдаа бүр тэр залуучууд бол галжуурсан шиг тэм нэг хүн төрөхт л юм. Маш их игээд болоо дахин юм кино болоо хийхэд их хүчээр болсон гэж байна. Тэр моронд нороонд давталгааж байх. Тэр морин норон дээр бол бас арх арх дарс уугаад игээд бол одоо давталгаа бүр өөр
1: найгаж байх.
0: Тий, найгаж байх. Ийг бол одоо тэр тухайн үеийн кино бол бүр үнэн бодот үжигдлэр хийдэг басна. Тэр асхаа хаднаас урдаар бол цөрөн онсон шүү. Асхаа хаднаас бол арт талаас нь бол явсан дээр бас яаж яана.
1: Хөөжэн.
0: Галсан болоо цэрний фудаас шарахтуулсан. Нэгэ цэрэн болоо хасгай хатнаас унаад дундан тороод дахин дөөшэн болоо авраад игээд шарахтай гараад исэн. За игээд болоо дахин галсан болоо одоо мэдээд миний байдлын мэдээ цэрний нэгэн тоорнсан мэд. Игээд Япон хүмүүстэй байлдаад галсан ч юм болоо тэр үеийн ван ноёны өөрийн хамгаалах чирэг ангийн дарга байсан шүү.
1: Ангийн
0: дарга. За тэр чинь бол эсвэл одоо дахин японочтой тоололдоод японочтойг алаад ийгэд бол одоо тэр алхаан хатанд мортигаан унаад.
1: За энэ их үзэгдэл энэ киноны үзэгдлийн үзад огших нэг. За нөгөө нэг талаар яг өвөн гэхлээрэ гарч явах болохоор манай хоёр сумын зон төмөн болоод одоо ер нь өвөн хошуундаа байж байгаа зон төмөн маань үзэд одоо лав дотроос өөр болсон байна тийм үү? Яг өөрийн хэлээрээ тийм
0: үү? Манай өвөнчүүч юм болоо 1732 онд одоо Хүлэмбэрийн хилийг сахаар наашилсан шүү дээ. Хилийг сахаар. Тэгээд бол эндээс өөрөөр бол малжих амьдралтай болсон тийм. Яг одоо мор атом алтай бүр ойрхон болсон. Тэр мөртөө өвөнчүүдийн одоо имийн баянчхан, анчхан баянчханд бол хурдан мор олон гардаг. Хурдан мор.
1: Тий.
0: Тэгээд хурдан морны юу болвол одоо хой сумдэрч гэсэн юм шүү дээ. Манай холхуур хаашийн хой нутгийн юм шүү. Одоо хурдан морны удам шүү дээ, тий. Сүүлээр одоо манай алдарт уяач манглай болвол одоо тэрийг маш ягаад гинний шин төмдгөлөө үүдсэн.
1: Үүдсэн тий.
0: Ийм болохоор өвөнчүүд бол мор одоо малас их ойрхон болдог. Юу нь бол одоо дээр удаа бидэн баруун хошуунд хуралд орж бараад бочиж ирэхтэй. Одоо өхөрт хөтний 10 жил айж оруулсан судлын ялж хурал.
1: Өхөрт хөтний та одоо энэ киног анх хизээ үзчихсэн.
0: Өхөрт хөтний бол хийж яхаа сонссон.
1: Сонссон. Аа энэ удааны судлын хурал дараа шатсан.
0: Тийм энэ удаа бол одоо жинхэнэ тэрийг бол одоо халт энэ тэр бүр багсараа яаж яасан. Энэ бол одоо бүр хоёр удаа жинхэнээр үтсэн байна. Өхөрт хөтний тухайд багваад яриа. Энэ голхт болгын нь юу бол тэр тэндээс бочиж ирэх юм бидэн. Чанартай хахтай хамт нааша хайлаадах гэсэн шүү дээ. Чанартай хахаас их дамдар бидний ярилцаад явахад бол тэр ихэлж байна. Тэр үед 30 жилийн өмнө бол кино хийхдээ бүр үнэн боттой гэдэг. Алхаа хаднаас үнэн мор игээд бол одоо бүр
1: өсөрж идэг.
0: Өсөрж байна. Хөлөөмөр бүр хоох тасаа игээд ягаад. Тэр морыг бол тэр адаг бол яана. Манай түмэн аха 2-3 сард одомдож гэн. Төжөөсөн гэж байна. Игээд түмэн аха бол яг тэр үеэр тэр тухайн талбарт нь очиж үтсэнгүй. Чанартай хаа бол очиж жоод бол маш их ахшаж маш их харамсаж маш их налуун сунгаад ялаа гэж ингэж ярьж яссэн. Одоо бол бахан өөр болсон шүү дээ. Одоо л энэ бол компьютераар одоо шинэ аргаар
1: амжилтхан
0: AI мөрөглөг алтын асуудал одоо бүр шинэ мөрөглөл хийх болсон байна. Тэр үед бол бүр үнэн болтой тэгээд ингэж нэг
1: төрөлтэй бас аим шүү дээ.
0: Үнэн амаргүй байна.
1: Тэр тундаа бас бид бол энэ мөр адуу гэдэгт бол маш гүн хайртай дон томон тэгэхээр шин одоо тэр яаж төвдөх вдэ зүг за тэгээд байсгээд бид энэ киног бас өхөрт хүйтэнтий бас хайрцуулж бид бас сайхан ярих юм а за тэгвэл бид одоо цагийн хараагаар ер нь 30 минут гэдэг бол Сэрэнбат багшид бол одоо цагийн хойд бол жижигрээд байна. Сэрэнбат багш бол 45 минутын хичээлээс 90 минутын хичээл ба нэг өдрийн өмнө игээд хичээл орчиддаг хүн шүү дээ. Манай 30 минут бол багдна. За игээд залгаад бид өхөрт хүйтэнтэй оръё. За өхөрт хүйтэн киног та бол өмнөх энэ зүнд одоо явагдсан шинэ бараг баруун хөшөө алтын метр явагдсан суудлын хурал дээр бол үзэж байлаа. Мөн тухайн хүмүүстийн бас уулзаж байлаа гэсэн тийм ээ. Тэгвэл тэр тухайхаа бидэнд яриад өгвөл.
0: За. Өхөрт хүйтэн киног бол би 10 жилийн өмнө яг киног эхэлж хийж яхад манай алдарт кино тоглогч удаатаач ширхэн харагчтай бол бид нисгэл дээр хөө хатаас нэг хамт хайж ирсэн юм аа. Тэр удаа би сонсч оо ийм нэг киног баруун хөшөнд хийж байгаа юм байна. Тэр киноны тухай надад бас их олон зүйлийг ярьж өгсөн байлаа. Ийгэд бол анхны айлгал. Тэгээд би одоо энэ киног нэг хэдийн олж идэг болоо гэдэг хүсдэг байсан юм аа. Тэгмээ надад зам болоо их сайхан жоошон тараад энэ киноны 10 жилийн агаад болсах ийм нэг хөдөлгөөн цоодлын хорлог хийнэ гэж цоодлын ялж хорлог хийгээд.
1: За энэ даашаад маш их алалттай. Би бол өөртөө энд ажлын хараагаар бол очиж хийлээгүй. Манай зул очсон байдгаа. Тэгээд манай зул очоод таныг бас сурууж исэн сурууллах байна. Та бас өөрийн энэ киноны тухайд ойлголтаа бол дүгм ярьсан байдаг. За ягд манай шууд утасны хөтлөгч Зулаас тухайн үеийн тэр сурууллахыг манай үзэг сонсогчтой хүргээд өгнө.
0: Барахчуудын уламжилт нүүдэл соёлын амьдрал ах бай. Нүүдэл соёлын нэг улам үрийг эндээс болоод их сайхан олж үжиж болно. Тэр мөртөө нь бол үлгэрт кино. Үлгэрт кино болохоор та тухайн үеийн тэр үнэн боттой очир явдал дээр суурлаад энэ бол их сайхан үлгэр болгоод яг кино урлагийн клубээр илтгсэн байна. Ийм болохоор хүнд бол их гүн суугдал үгэн хүний сэтгэлийг бол маш их хөдөлгөх сэтгэлд хүрэх юм нэг сайхан кино болж.

0: гэж байлгаж байна. За тэр мөртөө энэ кино бол маш их том шанал авсан. А манай бүх урмангалаар нэ таамаг инжиний шанал бүх улсын одоо том том шанал авсан. Тэр мөртөө дэлхийд одоо Францын дашад бол алтан тахиан тэр том том шанал авсан байхгүй юу тий. Тэгээд бол одоо манай барахчуудын нүүдэл соёлын нэг нэг бол одоо дэлхийд дахинд ухаагуулж мэдрүүлэх ийм нэг сайхан ажиллагаа болсон байна. За ярангуй манай барахчуудын соёлын хамгийн чөмөг болсон нүүдэл соёл болвол хөдөн мянган он жилэр ихэд уламжилж ирсэн хөвшиж бүрлсэн ийм нэг соёл. Түүхэн дээр бол одоо барахчууд бол маш өрт түүхэн тэмдэглэл тэмдэглэсэн 4000 жилийн өмнө түүхэн тэмдэглэл одоо Баяг уу Баяг хонтрог тэмдэглэсэн байна. Я тэр үеэс эхлээд барахчууд бол одоо үе үе дамжин нүүдэл соёлороо ийгэд бол одоо манай Хүлэмбэрийн тал нутгаас бол Монголын өндөрлөгдөр ийгэд оршин амьдарч ирсэн. Я нүүдэл соёлын үеэнд бол одоо олон сайхан үлгэр түүх холбогдно. Тэгэ нэг үлгэр түүх бол энэ киногаар дамжаад их сайхан урлагаар ийгэд харуулж бүтээсэн бол маш их амжилт хүрчээ гэж бодж байна. Тэгвэл энэ зөвхөн бол нэг одоо нэг л талыг ухаагуулсан биш. Энэ өхөрт хөйтэн гэсэн энэ ардын дуунаас улваа авч я өхөрт хөйтнээ нэг сайхан нутгаас нэг амьдралын суур болгож ирээд кино урлагаар ийгэд илрүүлсэн бол маш гоё болсон байна. Тэгэ энэ дотор бол буттай үлгэр түүх бол хүний сэтгэл хөдлөм олон сайхан үлгэрүүд байгаа. За нэг одоо манай үтсэн үжигчд бол үжил одоо бүр сайхан ойлгож мэдэж болно. Тэгэ энэ дотор бол бас олон үндэстний ястны үлгэр түүхс холбогдож орно. Тийм болохоор одоогийн нэг бол үндэстэн ястан бол хот хоорондоо бол одоо харилжин явуулж харилжин сольж харилжин бол одоо уусалж өнөг сайхан үйл ажиллагаан дээр бас их аж холбогдолтой болсон гэж би үзэж байна. Нөгөө тал нь бол одоо манай энэ хил хязгаар орны сахин хамгаалахад эдгээр үндэстнүүд ямар их өргөдөл гаргаад ямар их ажил хийсэн бэ гэснийг энэ киноноос бид бас олж мэдэж байна. За яг ч гэсэн кино бол одоо нэг кино урлагийн төрөөр бүтээж байгаа. Энэ дотор бол маш нэртэй тоглогчдод бол орсон. Жишээл манай чанартуу бай, манай сайчинга байгаа гэдэг. Сайчинга бол ороод энэ кино бол бас олон өндөр төвдөд хүргэсэн байна. Ийг бол манай Шүрэнхуар удирдаач бол энэ киног өөрийн буюуроо ингэж өнгөрүүлсэн амьдрал болохоор энэ төр бол өөрийн буюуроо орч энийг бол их сайхан өндөр төвшөнд хүргэсэн байж байна. Өнөөдөр амар уу. Ийгэд энэ кино ийм сайхан болсон бас баяр хүргэхийн дагуу сүүлээр кино да улам олон хүмүүст мэдрэгдэж олон хүмүүс энийг үзэж нэг соёлоо анчхан нүүдэл соёлоо улам илүү нандинган хайрлах цаашлал нүүдэл соёлоо бол шинэ цаг оронд шинэ янзаар яаж нэг хөгжүүлэх нэг адааны жуулчлалын үйлсэд уламжил соёл болоод жуулчлалыг уусалчулсан юм шиг үед уламжил соёлоо яаж энэ жуулчлалд үйлчлэл энэ талаар бол уламжил алхам амжилт алах юм бас хүсэн зүгэнж байна. Уламжилт нүүдэл соёлын амьдрал ах вэ? Нүүдэл соёлын нэг
1: зайгад манай хөтлөгч чудагцны хөтлөгчд зулаас манай үзэг сонсогчтой тус хайлан авсан танаас дотор үед бол тав суудлын хурдны оролцож байсан. Тэр үед авсан сурвалжлаг ярилцлаг. Ингээд таны ярилцлагаас бас нэг зүйлийг олсон. Дарвын томдуудын үндэсний хамтын цогцын энэ сайхан үзэл ухамсарыг яг нь киноны энэ уулга дотор бас багтаж байдаг. За олон үндэстэн хамтаараа харилцсан, төшилцсэн, харилцсан, хавсралцсан уулга бас оролцож байдаг. Мөн хил хязгаараа сайхан хамгаалсан тийм ээ. Зайгуд бид одоо дараагийн сэдвээр ер нь хоёр киноны тухай тө бид ярилцаж байгаа. Тэгтээ энэ хоёр киноны тухай уулах үлгэр Голбаатарын дүрийн тухай та харьцуулаад манай үзэг сонсогчтой яриад өгнө.
0: Тий. Энэ гонхт болоод өхөрт хөтөн. Тэгээ өхөрт хөтнө зон би одоо тэр юунд оролцоод одоо зон ч намар болжсэн тий. Харж ирээд ер нь дотор болоод их бодогдоод байна. Одоо энэ кино урлагийн талаар би бас яасан бидэн бол багасан кино үзэж яадаг гэдэг гэж хэлсэн. Манай бага байхдаа бол кино бол хамгийн сайхан нэг соёл урлагийн ийм нэг хөтлөгөн юм уу соёл урлагийн юм нэг үзүүлэг болж яасан. Ярангуу төрөө чинь

0: бол манай шин бүр баргаад гачаандар байсан. Нэг кино өчгөр ашлаа 10 хүн гажирын хасаанаас арын яваад сүн бочирдээ шүү. Тийм байсан. Нэг жилд бол ганц хоёр удаа алж үздэг тийм кино. Тэгээд л киноны тухай бол анхны ойлголттой. Жаланки канолыг хаттар тавьдаг байсан. Монгол кино төр байхгүй шүү дээ. Тийм болохоор жарим бүр ойлгохгүй. Ойлгохгүй ч гэсэн киноны тухай ерөөсөө анхны ойлголттой. Манай бол тэр үйл хөдөлгөөний юм чинь одоо фуудалдаж, одоо яаж хада чахалдаж, яах фуудалдаж яах юм байсан.
1: Танд тухайн үед одоо хамгийн одоо гүм суудал өгсөн тийм кино байна уу?
0: Оо байга. Тэр одоо манай сайхан дээр хөдөө очиад бол хийгээд кино тавьдаг байсан шүү. Ийг бол улаан мөчрийг бол хаяа хаяа очиад бол тоглолт гаргадаг
1: байсан.
0: Энэ бол сая хамгийн сайхан соёлын ажиллагаа болж байна. Тэр хятар бол тэр юу майхаа гүнэ гэж юу ямар гүнэ юм лээ. Эхний буурал хөхөн тэм тэм кинонууд яваа бол одоо бүр тавиад их сайхан.
1: Танд бол гүн суудал
0: гүн суудал дээ. Өөр бас одоо сайхан кинонууд байдаг. Одоо тэр үед одоо жохолдоход айн байл даны кинон тэр үжиг их дуртай байлаа. Игээд одоо харьж ертний дараагаар одоо би нэг нэт тухай нэг юм бичээгээд дотор нь бодогдоод байх юм чинь да. Игээд бол гонихт булгаас өхөрт хийтэн хүртэл гэдэгэд гарчглаад гонихт булгын бол 30 жилийн өмнө одоо игээд бид нэг өнх хөндөр орчуулад энэ кино бол өвн кино болгоод манай өнх нутгаарыг тавьж ясан. Тэнудаа бол одоо өхөрт хийтний бол одоо шинэ баруун хөшөнд очиод энэ ажилгаанд оролцоод нэт хос нийлээд гүнзгий ойлголтыг болсон. Тэгээ нэг юм бичээгээд игээд бичсэн юм аа. Игээд энэ хоёр киногийг үнэхээр үйл явдал одоо Баатарын дүр энэ талаар их олон адилхан юм адилх төр талтай байгааг бас олж мэдсэн байна нэг тийм жишээлбэл энэ хоёр киноны үүсэн цаг хугацаа цаг үе бол бат нэлээд ойрлцоо бүр 400-ны эхний үе юм нэг кино одоо Японы эсрэгч дайны үеийн тэр үе одоо 1930-аад оны үеийн нөгөө нэг нь бол адилхан нь бол одоо бүр тал нутгийн нүүдэл соёлын нэг малжих амьдралыг харуулсан. Тал нутгийн нэг одоо тал нутгаан сахин хамгаалах, өх орноо сахин хамгаалах ийм нэг баатарлаг үйл ажиллагааг тусгасан. Ийм сайхан уулгатай кино байгаа. Игээд энэ морин норон дээр тэр довтлогоо яг тэр тэр үжигдэл. Ганцхан гонхт болгын тэр сайхан үжигдэл биш юм. Өхөрт хөйтэн дээр бас адилхан.
1: За.
0: Өхөрт хөйтэн дээр бол одоо гол тоглогч энэ чахт болоод долоор тэр хоёр бол бас моронад игээд бол дүүлж ихэд л тавхилдаг шүү дээ.
1: За.
0: Гонхт болгын дээр бас тийм. Энэ цөрөн болоод энэ жулаа гол тоглогч нь жулаа гэх нэртэй шүү.
1: За.
0: Жулаа гэж яана. Тэр хоёлаа бас морон дээр игээд сундлаад тавхуулж яах.
1: За.
0: Игээд бүр нэрч яах. Морон дарыгад сунлайгад морон дотлоогаад хайлтгаа илтгэж яах. Тэрнээ сайхан үжигдэл. Бас их ойрлцоо санагдсан.
1: Эхлээд тал унтхын сэдвүүд тэний киногийн бас нэг онцлог нь бас идэж байна.
0: Нөгөө нэг нь бол энэ шижим. Энэ гол сүгч шижим болов одоо юугаар энэ хайр дурлаар шижим болгосон.
1: Хоёр кино хоёр бүр хайр дурлаар шижим болж чинь.
0: Энэ гонхт болгон дээр бол энэ жолаа бол эхлээд бол тэр галсан гэдэг. Тэгээ нэг хэрэг байсан шүү дээ. Игээд галсан нь бол одоо хатнаас унаад өхнээс уулаар жолаа бол их одоо чирнийг игээд галсныг хорл ялж игээд их одоо өшөөгөө аавна гэдэг хэд удаа игээд яасан. Игээд галсны жолааны аав нь бол нэг төвшин гэсэн өвгөн. Тэр бол хэд удаа игээсээ хангахчулаад яасан байна танаас хоорондоо гэж болохгүй одоо бид мөл Японы одоо юм төрмхөлөг шигсэн бид мөл тэр хүчээр нийлүүлээд одоо хүчээр тийшэн хандуулсан байх хэрэгтэй гэдэг тэр өвгөн. Ийг бол энэ юунд бас адилхан өхөрт хөтөнд энэ хүнэ чахтын аав нь бас их сайхан. Ийг л хөдөн нартай чууд байгаа. Тэр сүм энэ нөгөө нэг нь одоо энэ хайр дурлаа шижин болгосон бол энэ бас их сайхан кино бол маш гоё үлгэртэй сэтгэлгтэй оянгалыг болгосон шүү. Энэ жолаа бол сүүлээр нь энэ үнэн очрын мөтнөө дараа энэ хүнтэй чөрөнд бол бас их сэтгэлгтэй болсон байна. Тэгэхээр дунд нь бол жана гэсэн хүн энэ бол нуу чагаар яадагэд бол одоо бас жулаа дуртай. Яа жулаа яа бол одоо жулаа тийс хамгийн сул ба хормолж байгаа тэмнэг үзүүлэлт гарна. Тэгээд хормолж яхад нь бол энийг нь жулаа хаал хаяад игээд цэрнэ. Цөрөн болол дайм байлдаан дөрл бас шархатсан байна. Эгээ цөрөн болол нас бархаар нь жулаа болол очоод энэ цөрөнтэй хамт монгол гэр дотор эгээ өөрийгөө шатаад яадаг юм байна. Бүр монгол гэр. Энэ хоол нэг адилхан тал нь бол бүр монгол гэр.
1: Монгол гэр. Бас бүр шатчихдаг.
0: Бүр шатчихдаг. Өхөрт гэт нь бол монгол гэр одоо тэр жанг байхгүй да. Ямар нэртэй сэнлэ жанг гэж байна. Тэгээ жанг бол одоо тэнд ороод гарахтан бол хормойгоор тэр лай унгаагаад игээд бол одоо хэн бол шарахсан байсан шүү дээ долгоор.
1: За игээд багш. Ер нь манай энэ ярилцлага бол сайхан явагдаж байна. Гэхдээ цааг бол
0: хөө ийм хурдан
1: болчихсон байна. За игээд тийм үзэг сонсогчтой. Манай энэ сайхан ярилцлага цагийн хараагаар бодоод энэ төрөлд өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж хөдөлсөн нь баясгалан цол байла. Та бүхнийхээ хүлээн авсансанд үдсэнд баярлаа. Бид
0: баярлалаа.
1: Дахин залгая. Тамдаа дахинтаа баярлаж байна шүү.
0: За баярлалаа.
1: За, ихэд ваны нэвтрүүлэг өндөрлж байна. Та бүхнийг хүлээн авч үзэж сонсон. Дахин та баярлалаа.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Тухайн сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
3: Дундад улсын онцлогтой эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн хөгжилтийн жамар жаманж 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөгийн хугацаанд эрүүл мэнд дундад улсын байгууллалтыг шийдвэрлэх чанартай ахалттай болгоё гэсэн мэдээлэл.
2: Ван Хунин Вьетнамын улсын хурлын төргүүлэгч Чан Чин Минтай уулзсан.
3: 3 дугаар улирлын тоо баримтнууд нь манай улсын аж ахуй сайжрах хандштай байгааг харуулсан.
2: Гумрат орны ойл газрынхын дулаалах хангах ажлаа шилдэгжүүлж байгаа зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь та бүхэн жалгаад мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсч гоно.
3: Төвөрөж үгийн мэдээ. Ард түмнээ эрүүл мэнд бол үндэстнээ мандал бадрал ба улс орны баян хүчрэхэг байхын чухал бэлэг тэмдэг болно. Ерөнхий шүүжин Шижинпин чухалчлагтай. Эрүүл мэнд дундад улсыг байгуулахад жаавал улсынхаа байдлаас үүсч дундад улсын онцлогтой эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн хөгжилтийн жамаар эрс говьшгүй жаманж шин чагуугийн эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн ажлын чиглэлтийг эрс говьшгүй туушлуулах хэрэгтэй гэж 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөгийн эхний жил манай улс эмэмлэг эрүүл хамгааллын ажлын голдлогыг үндсэн шатанд шилжүүлэх, шилдэг эх баялагын үндсэн шатанд буулгах, эмчлэх ба сэргийлэхийг зохицуулсан ажлын тогтчийг үргэлжлэн төгөлдөрж үйлж, эрүүл мэндийн сэргийлэлтийн шугамыг нийгмийн жасан чагчлалтын гогцоо нэг бүрд уусалчлан оруулж, бүх хүн бүх амь насны үйллийн хугацааг хамарсан эрүүл мэндийн хамгаалалтын сүлжээг улам нягт байгуулж, дундад улсын маягийн одоогчлох байгууллалтад бат бэх эрүүл мэндийн суурийг тавьсан байна. Шаамын их сургуулийн хараат жүрх чусан судлын өвчнөө эмнэлгийн хороонд асран савлах дугайлангийн ажилтад өвчтнээ алхааг шинжих, радараар хянан хэмжих, оюунч гар чагж үүлгэх зэрэг олон аргыг уйлдуулсан сэргийлэн хамгаалах тогтч байгуулсан байна. Ойчж унах өндөр эрсдэлтэй өвчтөн эмнэлэгд сууж байхдаа орносон буувал савлагчийн гар чагна дараахан сэрэмжлүүлэн дууддаг байна. Шаамын их сургуулийн хараат жүрхч усан судлын өвчнөө эмнэлгийн хороно жүрхнээ дотор жаслын 5 дугаар салаанай совлогчийн дарга Лижа Ахуа хэлэхдээ өвчтөн эмнэлэгт орох үед бид өвчтнээ алхаах шинжлэх машинаар дамжин алхаа гişгэнэх хөвийн бус байгаа өвчтний оновчтой тодолж эдгээр хүмүүсийн амархан унж тусдаг өвчтнөөр бүртгэж дараа нь миллиметрийн наривчлалттай радарын нээж хяналт тавьдаг юм. Энгүүл совлогч бид өвчтнээ унж тусгаас оновчтой сэргээлж чадна гэж.
2: Хүн бүхэн эрүүл мэнд байх бол ард иргэдийн сайн сайхан хүсэл өрмжил ба хүсэл мөрөөдөл болно. Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпин 2021 он 3 дугаар сард Фузянд байцаан судлалт хийх үе жаахдаа ард түмнээ жол жаргал амьдралын чухал нэг жаалт бол эрүүл мэнд бол

0: Эрүүл мэнд байхгүй бол юу ч байж чадахгүй. Бид өнгөрснөө амжилтынхаа суурин дээр эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн ажил үйлсийг үргэлжлэн хөгжүүлэх хэрэгтэй гэж. Ар түмнийг дэдлэн амь насыг дэдлэх хэрэгтэй. Ерөнхий шүүжи ирээдүйд хандан эрүүл мэнд дундад улсын байгууллалтыг хайхуулах талаар чиглэлийг тодорхойлсон байна. Хэл газар орон салаа мөчрийнхэн олон нийтийн эрүүл хамгааллын системийг бүрэншүүлж, шилдэг өндөр үр бүтөмжтэй өм өмнөлхийн үйлчилгээний системийг байгуулан, эрүүл боловсон амьдралын арга маягийг санаачилж, эрүүл мэнд дундад улсыг тасралтгүй байгуулж байна. Явж суухад дүгэмгүй удаан чанартай үзэг өвчин дээр бүгдгэсэд мэс заслын дараах эрүүлжлийн хугацаанд байгаа өвчтөнө гэртэн өмчлүүлэхэд төвөгтэй байгаа асуудлыг үнэн хүү шийдвэрлэхийн тулд улсын өмнөлгийн даатгалын төвчөө 2024 онд гэртэн хүртээ үйлчлэх үйлчилгээний сүйтгэлийн үн ханшийг тодорхой тохируулсан байна. Артад харгалжил хүртэх энэх бодлогод төшиглэн Сычуамжийн ардын өмнөлгийн хорооны асар зөвлөх төвийнхэн үйлчилгээгэн санаачилгаасан өргөдөж өвчтөнө өмнөлгийн хороонд очихыг чөөтгөсөн байна.
1: Хүүхэд багчуудын эрүүл мэнд өсөн байжилт ба бүх талын хөгжилт бол ерөнхий шүүжигийн хамгаас санаашардаг том явдал болно. Одоохонд биеийн тамирын хичээлийг гүйцэд нээж, сургуулийн биеийн тамирын хөтөлбөрийн өрнүүлэн бие сэтгэцийн эрүүл мэндийн хүмүүжил зэрэг эрүүл мэндийг төрөнд тавих 6 мужилийн үжилтийг түгээмэлжүүлж, энэхүү үжилтийг системд тогтцоор төсвөлсөн арга барилаар хичээлийн агуулга, тамирын талбар, үнэлэлт зэрэгт бичиж оруулсан байна. Жансу мужийн Чаншу хотын Люйди туршилтын баг сургуулийн жан сургалтын газрын дээрхлэгч Чэншоуи хэлэхдээ, тамирын хичээлдэр шат давхрах хуваасан жан сургалт өрнүүлж, Грин Ахмад ба сургууль хамжилчин хүүхдүүдийн биеийн тамирын чадварыг алхам алхмаар дэвшүүлж, хүүхдүүдийн хавсран биеийн тамирын хөдөлгөөний талаар итгэлтэй болгож, тэдний биеийн уур чанар, биеийн байдал зэргийг аажмаар сайжруулж байна гэж. Манай улс үргэлжлэн чармааж угаад дэлхийд дээр хөвчөөгөр хамгийн том өмнөлгийн үйлчилгээний системийг байгуулж, 110 том гараа өмнөлөг эрүүл хамгааллын байгууламжтай болж, 180-90 дэшиг суугаалард 15 минутын дотор гэрээсэн хамгийн ойр байдаг өмнөлгийн үйлчилгээний чигт хүрч чадах болсон байна.
0: 2030 он болоход эрүүл мэнд дундад улсыг байгуулах бол намын тухраагаас гаргасан чухал их байлдах бодлогын шийдвэр байж, 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаа бол энэх харалтыг баялуулах жангалхийн хугацаа болно. Үндсэн шатны өмнөлөх эрүүл хамгааллын сүлжээг үргэлжлэн бэхжүүлж, эрүүл мэнд эрүүл хамгааллын үйлсийн нийтэмдэн тэнчвүртэй харгалцсан бүх ард даран хамтар эдлэх зүх лавдуунаар урагшилхий ахиулж, төгтмөн ар түмнээ хүсэл өрөмжлөлийг ачаалсан зул жаргалын зам ях тэлгэгдэж, дундад улсын маягийн одоохчлолтын эрүүл мэндийн үндэс суур улам бэхжиж байна. Улсын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн комиссийн эрхлэгч Лэй Хай Чао хэлэхдэн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаанд эрүүл мэндийг төрөнд тавих хөгжилтийн байлдах бодлогыг хэрэгжүүлж, өмнөлөг эрүүл хамгааллын системийн өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлэн өвчин засахаар гол болгож байснаас эрүүл мэндэр гол болох тийш хөврүүлэхийг нэн чухалчлан ахиулж, ард түмнээ эрүүл мэндэн батлах чадварыг дэвшлүүлж, эрүүл мэндийн үйлчилгээний талаар нийтэмдэн харгалжиж, нэн системтэй банкин чанартай болгох хэрэгтэй гэж.
1: Төвражуугийн мэдээ. Улс төрийн зөвлөгөөний бүх улсын хорооны тэргүүлэгч Ван Хүнийн 11 өдөр Бээжинд Вьетнамын улсын хурлын тэргүүлэгч Чин Чин Минтай уулзсан байна. Ван Хүнийн илэрхийлэгтээ ойрын жилд ерөнхий шүүжийн улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин, ерөнхий шүүжийн улсын тэргүүлэгч Сүүлин Тай байлдах бодлогын солилцоогоо үргэлжлэн баталж, дундад Вьетнамын харилцааг удардан дагуулж, дэлхийн 100 жилийн ховсолтын дунд салхи давалгааны туулан урагшилж байна. Дундын тал Вьетнамын талтай, хоёр нам хоёр улсын хамгийн дээд удардах хүнээ байлдах бодлогын жолоодлогыг дагаж, улс төрийн итгэлцээ нэн өндөр, аюулгүйн хамтын ажиллагаа нэн бодтой, баттай гэрхмэлсэн хамтын ажиллагаа нэн гүнжгий, ардын санаанай суур нэн бат, олон талын хамжилчаа жохчуулга нэн нягт, жүрчил жуурааны хамаарч шийдвэрлэх талаар нэн сайн гэсэн ерөнхий харалт ёсоор, эл чар хүрээндэх харилчин ашигтай хамтын ажиллагааг чанарлаг ахуулж, дундад Вьетнамын ховжаяанай хамтын жохчийн байгууллалтыг ахуулах дуртай байна. Дундад улсын улс төрийн зөвлөгөөний бүх улсын хороо Вьетнамын талтай солилцоо хамтын ажиллагаагаан гүнжгэрүүлж, өөр өөрсдийн одоохчлох үйлсээ ахуулахад ховь нэмэр үзүүлэх дуртай байна гэж. Чанчинмин илэрхийлэгтэн 2002 улсын хамгийн дээд удирдах хүнээ байлдах бодлогын жолоодлого дор Вьетнам дундад хоёр улсын харилцаа үргэлжлэн гүнжгэрж улс төрийн суур, бодсын суур, ардын санаанай суур тасралтгүй бэгдсэн байна. Дундад улсын асрыг хамжилт олсонд баяр хүргэж байна. Вьетнамын тал нэг л дундад улс байх бодлогыг эрс хэрэгжүүлнэ. Вьетнамын улсын хурал дундадын талтай солилж байгааг чангатгаж нийгмийн элэтгэдийн нөхөрсөг ябалчааг нягтруулан Вьетнам дундадын ховжияна хамтын жогчийн байгууллалтыг ахуулах дуртай байна гэж Вандуммин Вандумфэн нар уулзалтад оролцсон байна.
0: Товараж үгэмэдэ Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн улсын Чимэл жангийн тухай жирийн нийтлсэн сүүлийн үеийн тооромтаас үзвэл энэ жилийн 3 дугаар улиралд манай улсын хэрэгл гадаа даралж Белор улиралт зэрэг чарх хүрээний олон төрлийн жаалт тогтуунаар сайжирч манай улсын аж ахуй тогтуунаар хөгжиж байгаа байдлаа баталж нэмэгдлийн хөтөлбөрч хүчин тасралтгүй хурамдаж байна. Энэ жилийн 3 дугаар улиралд манай улсын хэрэглээний жагтэлгүүр үргэлжлэн сэргсэн байна. Бодоч хогчийн хэрэглээсэр гэж уян хатан чанар нь тасралтгүй чангарж байна. Саяхан өнгөрсөн улсын баярын амралтын хугацаанд олон ажир орнохон улс орон нутгийн болон машин тэрэгний аж ахуйн машин тэрэг худалдан авах олон нөхөрд түшгэлж машин тэрэгний борлуулгын үрт хийх дайчилсан байна. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн улсын Чимэл жангийн төв газрын нийтлсэн тухайн талуурдах хэрэглээний их тоо баримтаа зөвжүүл 3 дугаар улиралд эл төрлийн хэрэглээнд зарчулсан өртөх нэгдэнэ адил хугацаанаас жуна 2.6-аар нэмэгдэж нэмэгдлийн хурд чинь 2 дугаар улиралынхаас жуна 7.7-аар дээшилсэн байна. 9 дугаар сарын тухайн талуурт төлөөр хийсэн өртөх нэгдэнэ адил хугацаанаас жуна 3.1-аар нэмэгдэж дараалан 3 сар нэмэгдсэн байна. Манай улсын гадаадад гаргах аж үйлсийн хөлх хангалгийн хөлхөнө дагуулах үргэлжлэн бадарч гадаа даралж яана тогтуунаар сэрх хийх ахиулж байна. 3 дугаар улиралд манай улсын Белор улиралтын бүтэч үргэлжлэн шинэн шилдэгжиж 9 дугаар сард бодлогын хүчин тав баримт зэрэг шинэ хөлөрийн суур бэлтгэлт хөрөмжийн төслийн даачлалт олсон өртөх нэгдэнэ адил хугацаанаас жуна 50.4-аар нэмэгдсэн байна. Хиймэл оюун хүм машин зэрэг тэргүүнэ чарх хүрээнд дэх Белоруулалтын өртөх нэгдэнэ адил хугацаанаас нэг дахин илүүгээр нэмэгдэж шинэ суур бэлтгэлт хөрөмжийн бүтээн байгуулалт шинэ аж үйлс дэх Белоруулалт түргэн өргөжж байна.
1: Товараж үг юм дээ. Дундад улсын бодсын гүйлгээ хийгээд худалдан авах холбоо турал 11-ний өдөр нийтлэгтэн 9 дугаар сард дундад улсын бодсын гүйлгээний үйлсийн хөгжилтийн жаалттоо жуна 51.5 болж дээр сарын хасаа жуна 0.6-аар дээшилж 5 сар жалгаагаар өргөжин тэлсэн байна. Шинэ жахаалгын жаалттоо жуна 0.4-аар дээшилж 7 сар жалгаагаар нэмэгдэн хангалах хэрэгжээний жахтэлгүүрийн жогцох чанар үргэлжлэн чангарсан байна гэж. Гол болох жаалттоо үргэлжлэн нэмэгдэж 12 жаалттоонаа 10 дээр сарын хасаа дээшилсэн байна. Жарим бүтээгдэхүүн хэдийгээр өөрийн өртгийн даралтад тулгарсан боловч аж ахуйн эжигнэлт ба ашиг олжур мөн тогтун байж тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын норм, бэл мөнгийн эргэлтийн норм тасралтгүй дээшилж байна. Бодсын гүйлгээний үйлсийн суур бэлтгэл төхөөрөмжийн бэл оруулалт сайн байж ажлын байрын хөвчөө өргөжж тухайлсан ажлын жишсэн жаалт тоо жуна 1.8-аар дээшилсэн байна. Ажил орны байдлаас үзвэл зүүн дунд баруун орны тухайлсан ажлын ерөнхий хэмжээ бүх талаар дээшилж зүүн орн нь нэмэгдлийн гол хүчин болсон байна. Ерөнхийд нь авч үзвэл 6 сүлжээний бүтээн байгуулалтыг дагалдан төрийн бодлого ба жах дэлгүүр зэрэгээр сайжирсанаар 4-р улирлын бодсын гүйлгээ тогтвортой ахих хандшаан батлах болно.
0: Товараж үгэмэд Шинэ нэгэн альжнаа хөтөн урсгал энэ хоёр хоног Умрат орны ихэнх нутгийг нөлөөлж зарим газрынхан жалгаагаар дулаалах хангаж эхэлсэн байна. Эл газрынхан чаг уурын байдлаа үндэслэн амьдлагаар дулаалах хангаж, дулаалах хангах үйлчилгээг нь оюунлагаар хянан хөмжиж шилдэгжүүлэн олон төмнөө ололт хүрт томжиг нэмэгдүүлэн дулаалах хангах хэмжээгээр сэтгэл хураах өөрчлөлтийг тогтуунаар ахиулж Дулаалгыг баталхаас дулаалгыг шилдэгжүүлэх тийш төргөн ховруулж, өвлийн уларалд дулаалах хангах ажлыг нэн нарисхан баттайжуулж байна. Бүх улсын чуун бас хотод дулаалах хангах хэмжээгээр сүйтгэл хураах өөрчлөлтийг төргөн ахиулж, хоёр жилийн баримжаагаар сүйтгэл хураах ажлыг совин содолж, зөвхөн талбайхын үндэслэн сүйтгэл хураадаг байснаас илүү хэрэгэлбэл илүү тушааж, дутуу хэрэгэлбэл дутуу тушаах тийш ховруулж байна. Өвөр Монголын Уухай хотынхын долоон төм шахам өрхөд дулаалах хангах хэмжээгээр сэтгэл хураах төхөөрөмж ухсарч, гол хотын тойрогт энэх төхөөрөмжийг ухсарсан харьчил жуна 53-т хүрчээ. Дулаалах хэрэгжилж байгаа хэрэглэгчдийн дундаж жартас сэтгэлийг жуна 30 орчмоор бууруулсан байна. Цинхуа их сургуулийн барилгын энергийг арилгах судлах төв газрын дэд эрхлэгч Шаажин Жүн илэрхийлэгтэн дулаалах хангах талаар хийсэн энэх ховролт нь ардын амьдралын баталгааг нэн нарийсгаж, нэн амьдлах болгосон байна гэж. Тэрхлэгтэн ерөнхийдөө авч хэлбэл хойшид умраа торны дулаалах нь нарийлгын нууцтай бөгөөд эжимдэж болох оюунчлсан өндөр бүтөмжтэй бохирдлгүй нүүстрүгч багтай чиглэлээр хөгжих бөгөөд ард иргэдэд халуун дулаан хүртэх ба энерги арилж нүүстрүгчийг бууруулах хийх зэрэгтэн харгалжиж энэх олон нийтийн үйлчлэгээг нэн нарийсган нэн тогтвортой болгож ард иргэдэд нэн илүү халуун дулааны өмтрүүлэн нэн өндөр бүтөмжтэй болгох болно гэж.
1: Товара жүгэмдэ. Ерөнхий шүүжин шийдэмтэн жагтаан дундад улс ил улс ил талынхантай дундад улсын том жагтэлгүүрийн ажит хоолын хамтаар эдлхийг ахуулж улсын дотоодын жагтэлгүүрийн хүчирхэгжүүлэх байгууллалтыг түргэтгэн бараа таварын арилжааг шилдэгжүүлэн сайжруулахыг ахуулж үйлчлэгэний арилжааны хөгжилтийн тогтчийн талаар үүдэлтэд шинжилгээ хийж гадаадаас шилдэг чанарын бараа бүтээгдэхүүнийг оруулахан өргөтгөх хэрэгтэй гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил манай улс аж ахуйн хөгжилтийн суурд үзүүлэх дотоодын хэрэглэгээний үйлдэлийг чангаруулж улсын дотоодын нэн хөгжөөнтэй жагтэлгүүрийн идэвхтэй байгуулж манай улсын аж ахуйн хөгжилтөд түшиг тулгуур хангаж дэлхийн аж ахуйн нэмэгдлийн өргөтгөхөд орон зай олгосон байна. Шандунмужийн гадаад арилжаа эрхэлтийн нэг аж ахуйлалт энэ Чиндогийн бомбтоос өнөөхөн уул гаралтын оронд нь урдчлан таслан тогтсон шийдвэрийн бичиг олгосноор энэ нь бүх улсад анхдагч Африкаас оруулах бараа таваард олгосон илэрхийлэлт болсон байна. Энэхүү илэрхийлэлтэд түшиглэн тус аж ахуйлалынхан Африкаас мааж оруулах үе бомбын гайл тушаахгүй харгалжиллыг хүртэх болсон байна. Тус аж ахуйлалын харуулчлагатан Фан Юнлин хэлэхдээ бидний удаа болгоно зөвврийн гэрч тэмдэг олох чадах хугацааг 7-оос 30 хоног богинсгон жилд гэрч тэмдэг олоход жарчлуулах чадлын бараг 20 түмэн төгрөх арилгах болно гэж.
2: Бомбын бүртгэлийг үндэслэвэл энэ оны дээр хагас жилд манай улсын бараа таваарын арилжааны гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан хэмжээ 25 түм 4700 дуншил төгрөгт хүрч нэдний айл хугацааныхаас зөвхөн 16 цаг эсэр нэмэгдсэн юм а. Уунд гадаадаас оруулсан хэмжээ 10 тум 7400 дуншил төгрөгт хүрчээ. Жоны 22 цаг нэгээр нэмэгдлээ. Одоо бүртэл манай улсын гадаадаас оруулсан бараа таварын хэмжээ 17 жил дараалан дэлхийд 2 дугаартай жагсаагдж байна. Худалдааны яамны гадаад арилжааны жуулганы дарга Янто хэлэхдээ дээр хагас жилд гадаадаас оруулсан бараа таварын жоны 22 цаг нэгийн нэмэгдлийн хурдч нь гадаадад гаргасан хурдчаас мэдэгдэм төргөн болсон бөгөөд сар хулганы гадаадаас оруулсан нэмэгдлийн хурдч 4 сар дараалан жоны 20-ыг баталсан байна. Дундад улс гадаадаас бараа тавар оруулахан идэвхтэй өргөтгсөн нь түүхийн урсгал эд агаз хөгжилтийн шинэ үйлдэлтэд суурилсан байлдах бодлогийн арга хэмжээ болно. Дундад улс ил улстай харилцан ашиг хүртэж хамтаар амжилтад хүрч олнорон хамтаар хол чамн харах хүчлэн чармайх болно гэжээ. Гадаадд өндөр төвшөнтэй нээлт хийхэн өргөтгөж хамтран ажиллаж хамтаар амжилтад хүрэх шин байдлыг бий болгосон юм а. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин дундад улсын 4-р хугацааны олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүний үзэсгэлэнгийн эхлэлтийн яслал дээр гол зорилт яриа тавьж чухалчлагдсан. Дундад улс ерөөсө говьшгүйгээр дэлхийн тахинтай зах дэлгүүрийн азад тохиолон хуваалцах болно гэжээ. Ши Жинпин хэлэхдээ дундад улс гадаадаас бараа тавар оруулахан өргөтгөхийг нэн чухалчилж арилжааны тэнцвэртэй хөгжилтийг ахиулна. Дундад улс гадаадаас оруулах арилжааг ахиулах үүдэлт шинжилэлтэд жишээ үзүүлэх тойргийг байгуулж хил асуусан электрон худалдааны гадаадаас оруулсан бараа таварын сулаар борлуулах нарийн жагсаалтыг шилдэгжүүлж хилийн ардд зориулсан зах дэлгүүрийн арилжааны гадаадаас оруулсан бараа таварыг эдчүүлэн боловсруулахыг ахиулж эргэн тойрны улс орноос бараа тавар оруулахаа нэмэгдүүлэх болно гэлээ.
1: Үйлдэн бүтээх үйлсийн том улс болсны хавьд манай улс нэгэнт бүх дэлхийн ажлын хуваарлалтад гүнжгий уусалчин орсон дээд дод урсгалын түнш нарааны дайчлан хамтаар ашиг хүртсэн дэлхийн үйлдвэр болсон байна. Зүүн өмнө Азийн

0: онд хандуулсан нээлт хийж хамтран ажиллах манай улсын хошууч ба чонх болсны хувьд энэ жилийн дээр хагас жил Гуаншигийн гадаа даралж анаа гадаадаас оруулсан хэмжээ нэдэн айдлуугч анаахаас жуунаа 25-аар нэмэгдэж өнгөд төмөрлөг болд төмөр амбудаа ичэн тусыг боловсруулах зэрэг аж үйлс түүхэн материалын оруулалтыг дайчлан нэмэгдлэн түрэгтгсэн байна. Гуаншигийн Фанчангангийн нэгэн амбудаа ичэн тус боловсруулах аж ахуйлын гадаадаас оруулж гадаадад гаргах ажил үйлс нь одоогийн байгаа сууран бэхжүүлсэн мөртөн шин нэмэгдлийн шувталттай болсон сайн сайхан хамт шиг илрүүлсэн байна. Аж ахуйлын харуулчлагатан Лю Чун Лэй хэлэхдээ түүхэн материал болох шар бурчиг шилэмдгийн үрийг гадаадаас нийт 45 түмэн тон оруулж хангалгийн хэлхэнэ уян хатан чанар улам чангарч жагтэлгүүрийн тусгал идэх үйтэй байна гэж. Хэрэглэгэнэ том улс болсны хувьд манай улс нэгэнт жуу жаргараа улс орно гол болох арилж анаа түнш болж дундад улсын жагтэлгүүрийн бүх дэлхийн бараа бүтээгдэхүүнэ гаргалтыг дайчлах үйлдэлн үргэлжлэн чангарч өдөр ирэх үе дэлхийн хамтаар эдэлсэн том жагтэлгүүр болж байна. Жуумн Тазийн Жимс Шинзлантын Сүү Чагаид Европын нүүр жаслын бараа бүтээгдэхүүн зэрэг нэн олон шилдэг бүтээгдэхүүн тасралтгүй дундад улсын жагтэлгүүрийг баялгажуулахын дагуу дөрвөнө бэлтгэл төхөөрөмж жангалгийн сэлбэг тоног ба шилдэг чанарын түүхэн материалыг оруулж дундад улсын үлдэн бүтээгдэхүүнийн нөхөр хэлхээ гэж хангатхан өртгийн хэлхэнэ өндөр дэс давхаргад давшин ороход чухал түшиг тулгуур хангасан байна. Бомбын ерөнхий жахаргааны дэд дарга Ванг Жун хэлэхдээ улсын дотоодын аж ахуй үргэлжлэн сайжрахыг дагалдан хэрэглэгээний нөөц хүчний тасралтгүй уудалж өргөө олон хэрэглэгчид бүх дэлхийн нэн олон шилдэг бараа таварын эдлэх бөгөөд дэлхийн гол улс бас дунд улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнээ нэмэгдлээс нэн их ашиг хонжуур олж эдлэх болно гэж.
1: Дундад улсын олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүний үзсгэлэн бол ерөнхий шүүжин Ши Жинпин Баяран төлөвлөнд дурдаж Баяран байрлуулж ахиулсан дэлхийн анхдагчийг гадаадаас бараа бүтээгдэхүүн оруулахар гол сэдвэн болгосон улсын дэсийн үзсгэлэн бөгөөд дундад улсын санаачлагтайгаар дэлхий дахинд зах дэлгүүрээ нээсэн чухал их арга хэмжээ болно. 9-р хугацааны дундад улсын олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүний үзсгэлэн эхлэхэд 80 хоног хүрэхгүй боллоо. Одоо 99 улс орны 1200 гарын аж ахуйлал үзсгэлэнд оролцох гэрээд гарын үсэг журж энэ нь нэдэн айдлын хугацааныхаас 100 гарын аж ахуйлал нэмэгдсэн юм а. Дундад улсын олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнийг дэлгэн үзүүлэх тавчааны дэд дарга Уу Жинпин хэлэхдээ хөгжсөн аж ахуйн цогц мөн л үзсгэлэнд оролцох гол хүчин байж Америкийн аж ахуйлын гэрээ тогтсон талбай хамгийн их Франц, Англи, Шинэ Зеландийн аж ахуйлын гэрээ тогтсон талбай одоо нэгэнт нэдэн нас давсан байна. Энэ жил бас Аз, Африкийн бараа бүтээгдэхүүний тусгай булан шилдэгжүүлж дэлхийн нэн олон хөгжиж байгаа улс орны тус үзсгэлэнд оролцохыг зоригжуулах болно гэлээ. Манай улс санаачлагтайгаар гадаадаас бараа бүтээгдэхүүн оруулах хэвжээгэн өргөтгөж байгаа нь төр цагийн арга чах бодлого биш харин дэлхий дахин ба ирээдүйд хандаж хамтын хөгжилтийг ахиулах алс гэдгийн бодлого хэлэл болох юм а. Дэлхийн үйлдвэр шилдэгжиж дэлхийн зах дэлгүүрийн хөвчөө үргэлжлэн өргөтгөхийг дагалдаж дундад улс гадаадаас оруулах арилжаанд чаашид дөгөн үзүүлэн гадаадаас оруулах арилжааны нөөц хүчнийг уудалж дэлхийн аж ахуйн хөгжилтөд шин хөдөлгөх хүчин нэмэрлэх болно. Төмөр аж үгийн мэдээ ерөнхий шүүжи Ши Жинпин чухалчлагтан бид гадаадад өндөр төвчөнтэй нээлт хийхээ ахиулж манай улсын онц том хөвчөөтэй зах дэлгүүрийн давуулагтаа түшиглэн улсын дотоодын их орчил эргэлтээр бүх дэлхийн их баялагын чухал элементийг татаж одоо байгаа гадаадын шилдэг бэлмөнгийг үлдээж авахар баггүй гадаадын нэн олон чанарлаг бэлмөнгийг татаж арилжааны бэл оруулалтын хамтын ажиллагааны чанар чансаа ба хэр төвчнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэлээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн анхны жилд манай улсын гадаад бэл мөнгө татаж байгаа байдал тогтуу нар сайжирж, ялангуяа өндөр мөргөжлийн аж үйлсэт гадаадын бэл мөнгө татаж байгаа байдал үргэлжлэн түргэн нэмэгдэж, гадаадын бэл оруулсан аж ахуйлууд манай улсын шин аж үйлс, шин ажил төрөлд бэл оруулах эрчим нэмэгдүүлэн бэл мөнгө татах бүтцийг цаашид шинчлэн шилдэгжүүлж байна. Сэвисийн 100 жилийн түүхтэй шоколадын нэрт тэмдэгт өнөөхөн анхны ерөнхий дэлгүүрээ нээснээр энэ нь Шанхай, Хуайхай худалдааны тойрогдох гадаадын бэл оруулсан бэлэг тэмдгийн чанартай анхны дэлгүүр болсон байна. Тусын нэртэй тэмдэгтийн хамаарагч Майкл хэлэхдээ манай шоколад хийхэх хичээлийн захиалаг маш түргэн дууссан байна. Би Дундад Улсын зах дэлгүүрт маш итгэлтэй бий. Миний үзэхээр Дундад Улсын зах дэлгүүр бол ирмүүнээр хөгжиж байгаа зах дэлгүүр ба тасралтгүй нэмэгдэж байгаа зах дэлгүүр болно гэжээ.
0: Шанхай бол гадаадын худалдаачдын Дундад Улсад боловсруулах чухал газар болно. Улсын өөрчлөлт нээлтийн туршилтын орн болсноо ховд Дундад Улсын Шанхайн чөлөө тарилжааны туршилтын орно Линган шин тойргон дөрмийн шинчлэлтийн чар хүрээнд жорохтой сөвгчлэлт хийж шувтлалт гаргаж гадаадын маш олон аж ахуйн анхаарлыг татсан байна. Линган шин тойргийн хамаарлын комиссийн мөнгөн гүйлгээ арилжааны газрын 2 дугаар дэсийн эрхлэгч ажилтан Жанрун хэлэхдээ Линган шин тойргийн хүн тавыг чөлөөтэй болгож нэгийг дүгмчлэх дүрмийн системийг чанга найдваржуулж улсын нээлт хийхийг өргөтгөх ажлын байрлуулалтыг эрс туушлуулж гадаадын бүлийн манай улсад орохыг зөвшөөрөх хязгаарлалыг сулдах тухай төрийн бодлогыг хурдаар найдваржуулсан байна. Амьд бодос эмнэлгийн чар хүрээнд гадаадын бүл орохыг зөвшөөрөх туршилтын чагийг ид өхөйтэй байгуулж гадаад бүлийн аж ахуйлыг төвлөрүүлж байгаад СБА гэнэ эмчилгээ хийх шинэм судлах зэрэг ажлыг байрлуулж хэлхээцэн нээлттэй аж үйлсийн орчны бүрдүүлсэн байна гэж. Зөвхөн нээлттэй Дундад Улсан сая одоохчлсон Дундад Улс болж чадна. 2025 оны 3 дугаар сард тэргүүлэгч Ши Жинпин олон улсын бэлбэр худалдааны этгээдийн төлөөлөгчтэй уулзах үе жаахтай нээлт хийх нь Дундад Улсын үндсэн бодлого юм. Дундад Улс одоо өндөр түвшинтэй нээлт хийхийг ахуулж 43 хэв маяг хамааралт баримжаа зэрэг дүрмийн чанартай нээлт хийхийг лабдуунаар өргөтгөж байна. Нээлт хийх эрчим улмаас улам эрчимжиж гадаад бүлийг ашиглах төрийн бодлогоч ховроогүй мөртөн ховрохгүй юм гэж.
1: Шин цаг үеэс нааш манай улс чанарлаг хөгжилтийг ахиулахыг баримталж өндөр түвшинтэй гадаадад нээлт хийхээ эрээс говьшгүй өргөтгөн дэлхийн ил улстай хөгжилтийн аз тохиолон хамтар хуваалцсан гадаадад бэлийн аж ахуйлал манай улсад ирж бэл оруулж үйлс бүтээхэд сайн сайхан орчин нөхцөлийг бий болгон өгчээ. Гадаад бэлийн том муж болсон Жансугийнх нь гадаад бэлийг оруулахыг зөвшөөрөх, судлан хөгжүүлэх, нэвтрүүлэх ба хамтран ажиллах бүх хэлхээний үйлчилгээ шилдэгжүүлэхийн хамт нийлүүлэн худалдан авах стокийн эрхийн бэл оруулалт, ашиг хонжвэрийн дахин бэл оруулалт зэрэг олон ишэд хамтын ажиллагаа ихээр ахиулсан юм а. Өнөөний төр хагас жилд Жансу мужийн боттой хэрэгэлсэн гадаадын бэл 95 дон шуур 9,000 төгрөнд доллард хүрч хөвчөөн үргэлжлэн бүх улсын тэрүүнд жагсаагджээ. Шилдэг сайн гадаад бэлийг тэрүүний үлдэн бүтээх үйлс өндөр техник мэрэгжлийн аж үйлстэй ши түргэн төвлөрүүлсэн юм. Жансун мужийн худалдааны явдлын тэнхмийн гадаад бэлийн газрын дарга Левшаохуй хэлэхдээ бид 2026 оны бүх мужийн гадаад бэлийг тогтун шилдэгээр ахиулах ажлыг өрнүүлж шин төрөл зүйлийг татах гадаад бэлийн чадварын дэсийг дэвшлүүлэх ба голдлоготой төрөл зүйлийг баталгаад анхаарлаа төвлөрүүлж байна. Үүний хамт гадаад бэлийн ерөнхий газрыг бий болгох бодлогод засвар оруулах ажлыг шалгуудан эхлүүлж гадаад бэлийг судлан хөгжүүлэх төв газрын гадаадаас оруулах гайл татврын бодлогыг хэрэгжүүлэх төслийг нийтэлж засгийн ордон ба аж ахуйлын нэвтрэлжих байнгын тогтчийг бүрэншүүлнэ гэлээ. Дундад Улс бүх дэлхийн хамгийн их хэрэглэгэний зах дэлгүүр бүрэн гүйцэд аж үйлсийн орчин нөхцөл ба элбэг баялаг үүдэлт шинжилэлтэй шин авах байдлаараа улс алсалсан аж ахуйлалд хүчирхэг их татах хүчнэн харуулж байна.
0: Төрөний шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хөгжилтөөс хочрохгүй байхын тулд Гондун мужийн Шинжэнд судлан нээх төв газраан байгуулсан гадаадын болруулсан нэгэн аж ахуйлал энэ жилээс нааш тухайн орн нутаг дахь судлан нээх бэл мөнгөн үргэлжлэн нэмэгдүүлж байна. Тус аж ахуйлалын Дундад Улсын тойргийн дэд ерөнхий захирал Ин Хун Фан хэлэхдээ дээр хагас жил болтол бид 8 гаруй түмэн долларын бэл оруулалт хийж голдуу Шинжэн цаашлаад их булангийн орны судлан нээх төв газарт бэл оруулсан юм. Бид үргэлжлэн Шинжэнэ судлан нээх төв газраар суур болгож бүх дэлхийн үйлсэн өргөжүүлэхэд хүчнээрэг нэмрэлэх болно гэж. Аж үйлс болон үүдэлт шинжилтийн орчин нөхцөл харилцан хүчнээрэг олгосноор гадаадын аж ахуйлалын Дундад Улс дахь хөгжилтийг үйлдэн бүтээх суурин газар байснаас нь үүдэлт шинжилтийн их сургуулийн орон болгон хувирсан байна. Энэ оны дээр хагас жилд манай улсад шинээр байгуулагдсан гадаад бэлийн аж ахуйн тоо 153-аар нэмэгдэж гадаадын бэл мөнгийг 4021 дун шуур 4000 төмөн

0: дижитал оюунлаг чиглэлтэй шовруулж, үйлдвэрлэлийн чанартай үйлчлэгэнэ үйлсээ тусгай мэрэгжлийн чиглэл тээш, өндөр жанданы чиглэл тээш өргөжүүлж, амьдралын үйлчлэгэнэ үйлсийн чанарыг дээшлүүлэн шилдэгжүүлэх болно. Бид усах гадаадын болоруулалттай судалгааны төвийг дэмжих төрийн бодлогоон чаашад төгөлдөрж үлж, гадаадын нэн олон өндөр дэс давхаргын чадвартны дүгмтд арга маягаар уран авчирч, үүдэлтэй шинжилтийн үр бүтээлийг аж билес болгохыг дэмжих эрчмэн чангатгах болно гэж.
1: Мэдээнүүдээ сонсоглоо, энэ удааны нөвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Дээж Сэшин Төнгөлөх, нөвтрүүлэгч Алтан Дүш Саруул Хунчин.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны үндэстний хэлний нэвтрүүлгийн тугаажирын Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ цагийн дугаараар та бүхэндээ Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн хам жуулчлуурын төвийн сурвалжлагч Борхүү Аламсийн сурвалжлан битсэн хамтын аж ахуйгаа хөгжүүлж ард олондон ашиг хүртэ нэмгэсэн шингээлттэй сурвалжлагын эхний хэсгийг сонирдуулахар бэлтгэлээ. Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн авах хошууны хонгор гол болгосны ганган шил гачаа орон нутгийн эх баялагын давуулагтан түшиглэн хамтын нутаг бэлчээрэн эрчимжүүлэн эжигнэх амь ухаа тал нутгийн соёл жуулчлалын ажилсыг хөгжүүлэх үхэр бордон тархалуулах зэрэг арга хэлбэрээр гачааныхаа хамтын аж ахуйг хөгжүүлж хамтын аж ахуйн хөгжилтийн үр ашгийг өргөн олон малчин томондон хүртэн хөдөө тусганыг хөгжүүлэх шин хууцыг бичгэлж байна. Ганган шил гачаа элүг баялаг хадлангийн их баялагтай байж түүнээрэн хамтын аж ахуйн гол орлогоо болгож байдаг. 2015 оноос эхлэн хамтын хадландаа хадаж хураах ажилд гачааныхаа малчдыг оролцуулж малжилийн бос орлого үүтгэхэд нөхцөл хангаж өгсөн бөгөөд жил бүр хамтын хадлангаасаа малчдаа хуваарлан малжих үйлдвэрлэлийн өөрийн өртгийг бууруулж ирсэн байна. 2025 онд ганган шил гачаа 5,000 муу хамтын хадлангаа боож эсхэн шин соргогоор хадгалах төрөний мэрэгжлийг туршин 1,000 тонн шин соргог өвсийг амжилттай хадгалж чаджээ. Энэхүү мэрэгжлийг дэлгэрүүлэн хэрэгжүүлснээс нааш өвс хадж хураах хадгалах явцдах хорогдлыг ихээр бууруулж уулын уламжлалт өвс хадгалах явцдах амархан ваалах өвснээ шим алдагдах зэрэг асуудлыг тойлуртай шийдвэрлж цагаан жууд ган хагсаргаан зэрэг байгалийн гамшигыг гаргаж хахад батлагаа хангажээ. Өнөө хамт малчдын өвс бордооны бэл оруулалтыг бүтэмжтэй арилж, малжих үйлдвэрлэлийн өөрийн өртгийг бууруулан, малчдаан дайчилан орлогын нэмэгдүүлж, гачааны хамтын аж ахуйг божгаруулан, малжих орны мал аж ахуйн баримжаа ажилт, хөвчөөжилт, чанарлаг хөгжүүлэлтэд бат бөх суур тавьсан байна. Ганган шил гачааны хамтын аж ахуйн жохон байгууллалтын хэрэг мэдэгчдийн дарга сод билэг сурвалжлах хүлээх үе хэлхтэн.
3: Одоо гачааны хамтын хадлан бол одоо 2015 он эхэлж нэгдэлтэй гачаанасаа хамаарлт хийж тэгвэл одоо гачааны малчид бүгдээрээ андивал өвс хатах юм уу, өвс боох, тэгвэл одоо талбай хамаарлт юм уу, аль талын айдл төр манай гачааны малчид бүр хамтаар олж хамтаар эцгэн хийж байгаа. Одоо энэ голдуу бол одоо өвс хатах, өвс боодлох энэ төр бол одоо манай гачааны ард юм бол идэхтэй ажилтдаг. Одоо манай гачааны нийт хамтаа чонцхон болтын гисхэн бол 1634% чатай. Тэгэнт юм одоо нэг хувьцааны дөрөвдөн усны хувьцааг бол ард томд хамралт хийдэг. Нийтдээ бол нэг 6,000 гаруй тонн усыг бол одоо ард том гачааны амтай ажхан цохомолтын гишүүдтэй бол хамралт хийдэг. Гачааны амтай ажхан цохомолтын гишүүдийн хамралтыг бол одоо уршилж хийгээд хуваарлын марцын дараа бол одоо үлдсэн усан бол одоо зартгалын үнээр бол гац нь олдож борлуулдаг. Дахиад усны хэсэг бол сум болгох төсний ус нөтлөх талтэр ус ажиллаж байгаа. Жилдээ мос нуу 1000 шахуу дун усыг бол нуужилж одоо өвлийн уурлын гамшигээ сүрүүч юм уу? Хаврын гамшиг энэ төрд бол бэлтгэл усыг бол нэгсэн нуужил тавьдаг. Манай дээр дээр үеийн гачааны удирдлагаас эхлээд бол нэгдэлтэй бол ингээд тохиролт хийж явдаг. Жил жилийн хуваарлтыг бол хийж гачааныхаа хамтын орлогын ус нэг төвшөнд хөргий. Тэгвэл одоо ард түмний хуваарлтыг бол одоо жирийн жил хийдэг. Одоо нөө хамтын хадлангийн усны хуваарлт гэснээс бол одоо гачааны одоо өвлийн уурлын

0: мал тажирууд бол одоо усны талаар өгнө гэсэн бол нохор болно. Одоо бархийн айл болсноор хамгийн удаан болно 40 дүн. Тэгвэл их нуснаар 70 дүн. Одоо хүн ам нь арвай айл болно. Илүү хуваалт авчих нь. Хүн ам цохон улс хүн ам цохны хувьд амсна гэсэн хуваалт авчих нь. Энэ бол одоо өвлийн уулын мал тажирууд бол одоо усны нөхцөл нөлөөд төсөв болж байгаа.
1: Таны хацаа бол одоо Нэднангаас эхэлж хадлангаа шин соргоор боож хадгалах хэрэг өснөг шинэ хэлбэрийн арахыг туршид иргэлсэн байна шүү дээ. Энэ тухайтай ярил.
0: Энэ мөрөдлөө одоо Нэдэн бол одоо онгор болгосны засгийн ордноос бол голлон эргэлж явуулсан. Энэ одоо Урм Олын их сургаалын профессор доктортай бол харчиж шинэ хэлбэрийн усы барин хадаж барин нөөтлөн бодлох төлөвлөлт шинэ соргоор нь хадгалах энэ мөрөдлөө бол Нэдэн туршлын ярд хийж явжээ. Гэхдээ бол одоо өнөөдлийн хугацаанд бол одоо бараа ор жоохон тусмах. Тэгээд бол одоохон бол хэд хилээ байна. Одоо энэ бол дараа дараагийн шатнаас өрлөн хийж бодож байна. Энэ бол одоо уламжлалт уламжлалт араар одоо усыг хадаж борлуулахаас амд одоо суссан хэлбэрийн усыг хадаж хураах юм уу? Тэжээвэрийн тал дээрх нь шинэ тэжээлийг хадгалах юм уу? Энэ тал дээр бол одоо ярангу шинэ тавсан мэрэгжил. Тэгээд бол дараагийн шатнд бол энэ бас өрлөн хийнэ.
1: Өнөөдөр яг хадлангийн талаар бол одоо сэжилдэлтэйг харж болоод ямар хаан шиг байна.
0: Өнөөдрийн хооронд одоо бас гарал бас болчихно. Би одоо урддах зэлүүдэн бол яаж жоохон баг гарах хамцтай байна. Одоо бороор орчим жоохон бороор дутмаг шиг. Гэтэл мод нийтвэн жартаас болно. Манай хадлан бас. Одоохонд бол манай хачааны 100-ны жирийн айл бол одоо хадлангийн айл бол гашаал айлж байгаа. Дараа дараагийн шатны усын тал дээр бас тохиролт хийн. Болов одоо 100-ны 80 ч юм уу 100 болох дотоо 100-ийн зорийн малчтай усын хадлангийн талбайд ажил тохируулж хадах ус хадах юм уу ус бодлох юм уу ус сураах юм уу энэ тал дээр бас тохируулт хийж усалгаад бас хачааныхан бүх ард түмний одоо хөдөлмөрлөлт хийх хүчин бүгдийг ухаан хадагийн талсныг адилуулъя хөдөлмөрлөлийн одоо олон том чадлагын хамтаараа хийгсэн юутай байгаа одоо дараа дараагийн шатнд эхлэн явах болно. Одоохондоо ус хадж байгаа малчтын хувьд бол хамгийн бага нь бол 1000 ус хадчихна. Тэгээд 1000 бол одоо энэ дэм бол одоо өөр машин трактор бол өөрөө аваад гарна. Малчд бол тэгээд одоо 1000 хадцар 8 төгрөгийн хадах ус ил өгч байгаа. Тэгээд 1000 хад бол 8000 тосны малчин ус орлох орж ирнэ. Одоо Нэдэн бол одоо 15 дугаар жилийн 5 жилийн төлөвлөгөө бол эхэлж явж байгаа шүү дээ. Тэгээд бид бас энэ дээд засгийн мэдүүлж байгаа нь бол одоо хадлагын талаар бол одоо ус нөтлөх том үрийн пэмүрэ дахин одоо ус хурдагийг дахин боловсруулах энэ талын мэрэгдлийг бол дахин дээд шатны дэрэмжилсэн. Одоо нөө хоороо авсан бордуурцаа ч юм уу босдорлын одоо мэрэгдлийн хамаахын югаар бол одоо усыг бол дахин ич хулан боловсруулж шууд одоо малчин өргөч юм уу том алхурын аж ахуй юм уу энэ төлбөр гэж энэ ингэж өндөр үр ашигт бүтээгдэхүүн болгох хэрэг гэж бодож байна.
2: Ганган шилэг ачаанай малчин Чолмон хэлэхтэй.
1: За сайн байна уу?
3: Сайн.
1: Ингээд ажиллахдаа хэр зэрэг болж байна уу?
3: Одоо гарч ирээд одоо нэг 2 хоног байна.
1: 2 хоног.
3: Аваа төгтдөө байна. Машин саадахгүй. Сайхан байна.
1: Тий. Өнөөдөр тэрийн хадлангийн ургацс ямар байна?
3: Одоо яг Нэднангаан бодвол аа нэ гэж хэлнэ. Гэе одоо болчихно.
1: Тий.
3: Аваа сайн байна.
1: Бороо хоорж.
3: Тий, бороо орсонгүй орчмохоо. Жохон гантай байна. Жилдээ гэвэл бас одоо 1000 гарэм муу ачих нь жилийн бас том гарэ цаосны орлогыг олцдог. Иймэрхүү байдаг. Ер нь жил жил ийм. Энд гарч ирээд хадлан дээр байгаа малчад бол одоо бүр өөр өөрийн зах хэмжээний орлогын өрөө олчихно. Одоо би эхэлж 15 онд эхэлснээс аваад одоо болтол хадж байна.
1: Бас
3: 10 жилийн өрөөч.
1: 10 жил
3: өрөө хадсан байна. 9 сарын 1-ээс 9 сарын 20 болтол. Энэ хугацаанд одоо хада барчихна манайхна төргө хатна. Хувцаа хуваагаад бас хэдэн жил болж байна.
1: Энийг бол яаж хавааж гэж
3: байна? Энэ одоо 1% дөрвөн дүнээр өгдөг.
1: Үн төлбөргөө өгнө.
3: Тий, үн төлбөргөө өгнө. Одоо олон малтай айлуул одоо бас багасаг ингэж эргэж нэмэрлж авна. Цөөн шиг малтайднууд бүр хөрчгөн. Нэг жилдэн бол одоо дэми айлт байхгүй гашаалга юуг өнгөртөл бол ховчагаа аваад өөрийнхтэй хадаад 60% 40 дүн ус өгнө. Энэ бол одоо бас гитнэн том зоосны юуг юу ариулж өгч юм малчад та. Бариг нь гарч ирнэ. Гадны өнгөж байхгүй шүү манай энэ. Бүр өөрийн гачааны малчад.
2: 2025 онд ганган шил гачаа үжимжит сайхан байгаль орчиндон суурлан амь ахуй тал нутгийн соёлын жуулчлалын аж үйлсийг хөгжүүлж гачааны хамтын аж ахуйгаас бэл оруулан малчдаан дайчилан жуулчлалын үйлс эрхэлж эхэлжээ. Одоохондоо жуулчлалын газар нь хоол унд

0: Нэг бодол наадам чингүнэ эл талын нөхчлийг иж бүрдүүлж холлоорын жугаачхсадд үйлчилж байна. Ганган шил гачааны хамтын жохон жохон байгууллалтын хэрэг мэдгчдийн дарга сод билег хэлэхтэн.
1: Одоо энэ жугаатлын үйлс бол одоо 2025 оны 7 сарын 1-нд бол одоо дэд шатны оролцоотор дэмжлэг даруулгын юм л да. Гачааны 200 бол хамт ажихан жохон болтос бол эрхлэн явагдуулж байна. Энэ бол одоо анхлахын гам бол одоо 10 мал цохрыг гаргаж эхлүүлсэн. Тэгэд одоо 25 онд бол 40 том цосны бэлмэн гаргуулж. Тэгэд 2026 онос бол одоо гачааны хамт ажихан жохон байхтас бол энэ голтлон хатгаж хамтаараа эзгэнж хамтаараа ашиг олох үүднээс хийчээ. Анхлахын бол одоо олон нүмний хулаа дамжиж энэ цугаалтын систем бол нийт 50 том зоосны бэл оролтын нэг тогтсон. Тэгэхээр одоо нөхөлт юм одоо энэ бүх бэл оролтыг бол хийж одоохны сур тохромжиг нэ ил талын нөхцөл бараг үндсэндээ бүрдээд 8 сарын 1-нээс бол одоо жинхэнэ ашиглалтад оруулжээ. Одоо нэг талаар бол одоо цугаалтын үс эрхэлж бол одоо хамтын аж ахуйн орлогын нэмэлт болох тал сахилж хийжээ. Одоо энэ дэм бол хожим ажтан манчтер шатны халуулаг дэмжлэгдэр энийг өргөтгөн байгуулж ашиг орлого олвол энийг одоо гацааныхан хамт олон том хуваалт хийж гацааны малчин төмний хамтын орлогын ус нэмэгдүүлэх талаар хийгэж ажиллаж байгаа. Одоо зугаатлын систем хамтруу бид бол одоо зугаатлын компани гэсэн төмөлөлж энэ бол одоо маш бол зугаатлын компани нэрээр хийж байгаа. Гангач гацааны хамтын аж ахуйн жохон байгуулалтын доорхных салбар компани. Тэгээд одоо газар бол одоо гацааны хамтын өмчлөлт нотх төр хийж байгаа. Өнөөдлийн хувьд бол одоо сорь төхөрөмж шил бол одоо хоног гэргэн тоон гэр юм уу тэгвэл одоо наадмын төрөл дээр бол нэг сэбэл оролт хийж энэ сорь төхөрөмж илүү бүрэншүүлж одоо жуутлаа цандуулсан бага хэмжээний тойрон зугаажих зам шиг юм гаргаж өгч. Тэгвэл одоо голдуу хийсэн нь бол одоо орон суучт татчи хамж хэвдэх байр тохиромж юм сайхан бүрэншүүлж хийж. Одоохондоо зугаатлын газар бол одоо маар унах гэнэ. Овсонд голгох тийм нэг голгоор тэгвэл одоо хэрлэн зугаачих. Тэгвэл одоо явган аялах, хэр явган аялах, тэрэгтэй аялах энэ талаар бас зохицуулж хийж байна. Тэгвэл одоо багсаг хэмжээний найр наадмын ус жоохон байгуулж олон томны бодлогын ус орнуулан хийж байгаа.
2: Нэдэн гас хэрэг чигээр л одоо ер нь нэдэн гас мэддэг гэж ирсэн шүү дээ. Ер нь таны зугаатын газар бүртээ бас цаана хацсан талаар ч мөйл талаас дүгүн болж байгаа. Өнөөдөр ер нь бас нь хүлээж авсан зугаатч жуулчдын талаас зэрэг.
1: Тэгээ одоохон манайхны хийж байгаа яг тэр зугаатын газар бол одоо хоёр шиг тийг улсын замын хажууд байгаа. Тэгээд бол зам шавын талаар бас жоохон дүгүн жуутлаас ирэхэд бас тэр гоо наавал дүгүн. Өнөөдлийн хувьд 8 сарын 1-нээс эхэлж жоочин уснаас эхлээд бол одоо 9 сарын 1 болтлоос нэлээд арим жоочин ус ирсэн гадны нотны одоо энэ дундаа маснаг аж ахуй орлого ус нэг 7-8 дундсны аж ахуй орлого хүчжээ.
2: Одоо энэ зугаатлын газартан бол бас яг таны гацааныхаа амлалттыг одоо тэнд хэрэгжилж таны гацааны амлалтад одоо ер нь ил талын адил дээр бүр хийж гэрт. Одоо амлалт бол одоо яг 100-ийн ус нэг жоохон сэлөөхөн цагаараа та зугаатлын газар дээр айдлаа тус малтын бол орлого хүчжээ шүү дээ. Эний таард бол
1: одоо гол айдл дээр бол одоо гачааны 200 бол хамт ажихан жохон болтос удирдах хийж байгаа. Тэгвэл одоо ар талын ажил ч юм уу бусад төрлийн айдл дээр бол гачааны явснаа 10 од малчд энэ тус айдлаад цалин мөнгөөр бол ажилласан. Энэ дэм бол одоо өдрийн 150 төгрөгийн цалингаар ажилладаг юм.
2: Одоо бүхтлээ бүтлэгэнд хамж шүү дээ.
1: Тийм, бүхтлээ бүтлэгээд одоо тоонгорын бүтлэгч юм уу гэр орон зөвлөгч юм уу ийм их тал дээр бол 10 од малч ажилласан.
2: Тийм. Яг нэг хоёр дахь жил ам болж байна. Дараа дараа жилээс юм сүүсгүүлт энэ зугаатлын хангалттай явсаар нэг тал. За чи өргөжүүлээ гэж юм уу? Ачиг настаас үүд чинь талаар ямар ч.
1: Одоо хойштой хөгжилтнүүд одоо манай онгорол болгосон. Тэгвэл 30-аас дээрснаас бол бидний бас энэ гадны аж ахуйлыг уран залж хамтран ажиллах энэ тал дээр бас бидний хүсэл хийж өгч байгаа. Тэгээд одоо хожим дуу модныхан бол урам өргөтгөж авахшиних бас өвн захт байгаа нэг зуудлын үсийн өмнө хаалгыг нээж манай хацаныхан хамтран чармайг адилж байгаа.
0: Хүндэт сонсогчдо сая та бүхэн дон хамтын аж ахуйгаа хөгжүүлж ард олон дон ашиг хүртээнэм гэсэн шингээлттэй сурвалжилгын эхний хэсгийг сонирдууллаа. Маргаашин энэ чагийн дугаараар тус шингээлттэй сурвалжилгын сүүлчийн хэсгийг хүлээ авч сонсноо. Сурвалжилх хангасан Өвөр Монголын Шилэнгол аймгийн хамжуучлуурын төвийн сурвалжлагч Борхүү Аламсад талархал илэрхийлье. Програмын найруулагч Мөнхбат Хянахч Гэрэл Туяа, нэвтрүүлэгч Журамт. Хүлэн сонссон та бүхэн дон баярлалаа.

0: цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлдэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сандач хануу хүндэт сонсогчдод аа. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаанаахаа дугаараар шилэн голын өдрийн сонины хорооноо найруулагч Үр жимсийн уншсан Японы жохоолч Нэми Нанкичигийн Бойлоо авахар явсан гэсэн жохоолыг сонсхой та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

Хүйтэн өвөл хойд зүгээс үнэг ээж хүү хоёрын амьдарч байсан ойд хурч ирэв. Нэгэн өдөр уулын хагаагаас гавар гадаж гарах гэснээн аа гэж хасгирэн нүдэн дарсаар ээжийнхээ дэргэд гүйн ирлээ. Ээжээ нүдэн дим орчглоо хурдан аваад ээл хурдан хурдан. Үнэг ээж балагдан сандарч нүдэн дарж байгаа хүүгийн хангарыг боломжтой салгаж үтсэнд юу ч байсангүй. Үнэг ээж агаагаас гарч үжээд сая учрыг нь олов. Урд сүн час ороод гажир дэлхийг чав цагаанаар хутсан байжээ. Тэгээд тэр часнаас нарны гэрэл ойсон ажээ. Час үтсэн гавар дэндүү хурч гэрэл ойсон болохоор нүдэнд нь юм орчглоо гэж ботсон байлаа. Гавар тоглохоор гарлаа. Ховын шиг зөөлөн часан дээгүүр салхи шиг түргэнгүй наатахад часан л авсан яг л хөөс шиг ботрон нарийнхан солонго татаж байлаа. Гэнэт ард нь түр түр тард гэсэн хүчтэй дуун гараад часны лавс унгарл шиг хөвсөөр гавар өрөө нисэн ирв. Гавар ихэд сочин часан дундуур 10 хэдэн метр бөмбөрөн чааш дутав. Юу болов гэж эргэж харуул жодуу модны мөчр дээрх чаас гулгаран унсан ажээ. Мөчр мөчрийн хоорондоос цагаан торгон утас шиг часан ширхүүд соврон унсар байв. Бодлого агуйдаа мочиж ирсэн гавар ээж гарт аарч байна гар хорсож байна гэдэг часанд нороод уулсан чөвгөрөг шиг хоёр гараан ээждэн үжилв. Ээж нь гарыг нь пүү пүү гэж үлээгээд халуун гараараа бариад дулаач хөтөв. Утгуй бүлэсчих нэ миний хүү часаар угаавал бүлэсчихдэг юм шүү. Ээж нь тэгж хэлсэн боловч хөөрхөн үрийнхэн гарыг хүйтэнд хайруулчихгүй да гэж ботсон агад орой болвола тосхонд очиод хүүгийнхэн гар таарах ноосон бэли авч өгье гэж бодов. Хав харангуй сүнө том ваадн шиг сүүдрийн дэлгээд хэр тал хойш угааг хар өнгөөр хутсан байлаа. Гэвч цав цагаан цас харин хар сүүдрийг нь сөхөж хайсан мэт төв тотхон харагдаж байв. Эхүү хоёул агуйгаас гарлаа. Бяцхан гавар ээжийнхэн гитсэн дотор ороод болор хоёр нүдэн бүлтэс бүлтэс хийлхэн ээж тээш харан алхаж байв. Утсангуу өмн талд нэг хэсэг гэрэл харагдаж эхлэв. Түүний хараад гавар ээж тийм намхан гажир бас од унчихдаг юм уу гэж асуув. Тэр чинь од биш шүү хүү минь. Ээж нэ тэгж хэлмэгч хөлнө хөдлөхгүй болчихов. Тэр чинь тосхны денгийн гэрэл байна. Тосхны гэрлийг хармагч ээж нэг удаа найз нартайгаа тосхонд ороод аимшигт байдалд учирсан санаж олов. Балаач гүж хоргохыг сонсгоо нэг найз нь эйлийн галуу хулгайлах гэж байгаад мэдэгдэж тэр айлын хүн туугдаад аим наан там чаан тутаан дөнгөж амтэ малтарсан бидэ. Ээжэ яачих вэ? Хурдан явъя л да гэж гавар ээжийнхэн гитсэн дотроос гарч ирээд хэллээ. Гэтэл ээж нь модон гомд өмсчихсэн мэт өгтө хөдлөхгүй байлаа. Тэгээд аргагүй хүүгээ ганцаар явуулахар боллоо. Миний хүү өнөг гараан гарга гэж үнэг ээж хэлв. Үнэг ээж хүүгийнхэн гарыг удаан барьж байгаад хүн төрөлхийтнээ хүүхдийн гар болгон ховруулчихв. Гавар тэр гараан дэлгэж үжин, атгаж үжин, бас чимхэж, үнэртэж үжин. Сони юм аа, энэ чинь юу юм бэ? Тэгээд гавар часны гэгэнд хүний хүүхдийн гар болсон өөрийнхөө гарыг нүд салгалгүй ширтэн. Энэ чинь хүний хүүхдийн гар шүү. Хүмүүс сайн сонс. Тосхонд олон хэлүүд байдаг шүү. Эхлээд дуурга малхтай, шошхтой хайлыг хайж үж. Ол забл хаалгыг нь тон тонгон таншоод орой мэд гэж мэдчил. Тэгээ дотроос нь хүн хаалгаан жайхан завсар гарах гээд нь тэр завсраар нь энэ гараан жаавждаа энэ хүүхдийн гараа оруул. Тэгээд энэ гартаа таарах бэли өгөөч гэж хэл. Мэдв яасан чи нөгөө гараан гаргаж болохгүй шүү гэж үнэг ээж чахна. Яагаад? Хүн хэрвээ чамиг үнэг гэж мэдэх юм бол бэлийг нь худалдаж өгөхгүй шүү та. Тэгээд жохсгүй чамига байр цаваад шингэлэг торчхоно. Хүн гэдэг чинь аимшигтай амт шүү. Өө мэтсэн.
Яасан ч нөгөө гараан гаргаж болохгүй шүү. Энэ гараан мэдв. Хүний гараан гаргаж шүү гэж үнэг ээж дахин дахин захиад авчирсан хоёроо цагаан гуйлан жосон гаврынхан хүний гарт татгуулв. Авраа тосгоны дэнгийн гэрлийг чиглэн часны гэгээтэй эхэр талаар майз хайжих алхлаа. Эхлээд ганцхан харагдаж байсан дэн утгагүй 2 болж, 2-осон 3 болж, 3-осон 10 боллоо. Гавар түүнийг хараад дэвч бас од шиг улаан шарэ чинкэр өнгөтэй байдаг юм байна гэж бодов. Удлагуу тосгонд ороход айл болгон хаалган хагаад дулаан гэрэл өндөр чонгоор нь замын часан дээр босч байлаа. Гэвч гаднах шошгон дээр нь жижигхэн дэн очиж байсан болохоор гавар тэдгэрийг харангутан малгын дэлгүүрийг хайж алхав. Ундаг дугайн дэлгүүрийн шошго нүдний шилийн шошго зэрэг олон олон шошгонуудын харагдаж байв. Зарим нь шинхэн ширтэй, зарим нь хуучин хэрэм шиг холдорсон байлаа. Гэвч анхудаа тосгонд ирсэн болохоор гавар тэдгээр нь юу болохыг мэдэхгүй байв. Эцэстэн малгын дэлгүүрийг олсон. Зам зүүр ээж нь дахин давтан жааж өгсөн том хар торгон малгайтай шошгон дээрээ чинкэрдэн гэрэлдэж байв. Авра ээжийнхэн үгээр хаалгыг тог тог тогшлоо. Арай мэнд. Тэгэхээр дотор нь юу нэгэн чимээ гараад утсангүй хаалгаараа жаахан завсар гарчээ. Гэрлийн сачирг нь замын часан дээр урт гихчин тосов. Тэр гэрэлд гаврын нүдэг элваад сандрахын эрхэнд буруу гараан ээж нь гаргаж болохгүй гэж дахин дахин захиад байсан гараан хаалганы завсраар оруулчихв. Эн гарт харах бэлий өгөөч. Тэгсэн чинь дэлгүүрийн эжин ихэд гайхлаа. Үнэгний гар бэлий өгөөч гэж байна. Энэ лава модны навчин хуурмагч ос өг байхаа гэж бодлоо. Тэгээд урдаараа мөнгөн өгөөрэ гэлээ. Гавар тэр доороон атгаж байсан гуйлан жосон дэлгүүрийн эжинд гартууллаа. Малгайн дэлгүүрийн эжин гуйлан жосыг 7-р хурууныхаа үжүүр дээр тавиад хооронд нь хасарвал дин гэтэл чингэнв. Тэгээд модны навтан жоос биш харин жинхэнэ жоос байна гэж бодоод 50-аасан хүүхдийн ноосон бэлий аваад гаврын гарт бариулв. Гавар баярлаа гэж хэлээд ирсэн замаараа бочлаа. Хүнийг аймар гэж ээж ирээд байсан. Жаахан ч аймар биш л дээ. Миний гарыг харцгаад яагаачгүй шүү дээ гэж бодно. Гүн гэдэг жохом ямар ямтан болоо нэг харахсан гэж бодон явна. Нэгэн айлын чонхны доогуур өнгөрөхөд хүний дуу сонстлоо. Ямар уяхан, ямар гоё, яасан дүлгэн дуу бай. Бүвэ бүвэ ээжийн өвөрт бүвэ. Бүвэ бүвэ ээжийнхэн алган дээр бүвэ. Гавар энэ дуу лав хүний ээжийн дуу байх гэж бодов. Намайг унтахад ч ээж минь яг ийм ээлдэг чөлөөм дуугаар бүү ээлдэг юм чинь. Дараа нь хүүхдийн дуу сонстов. Ийм хүйтэн сүн ойгийн гавар дараад үйлж байгаа ч болов. Тэгэлэр нь ээжийнхэн дуу сонслоо. Ойгийн гавар чи ээжийнхээ дуугийг сонсоод агуйтаа унтах гэж байх та. За миний хүү хурдан унт. Ойгийн гавар миний хүү хоёрын хэн нуртаар унтдаг болоо. Ла миний хүү хуртаар унтах байх та. Түүний сонсоод гавар гинтээ ээжийн санаад ээжийнхэн хүлээж байгаа газар руу хар хурдаар гүйв. Ээжийн санааж аваад хүү минь одоо л буцаад ирмээр юм да гэж чичирсээр хүлээж байсан болохоор хүү нь буцаад ирмэгч хав халуун өвөртөн чав чанга тэрээд дэсгэлгүй нэлмэ сонглоо. Ээж хүү хоёроо ойруугаа бочлаа. Сар гарсан болохоор үнэгний үс хөнгөн хөнгөөр гэлэлжин явсан мөрөөрнө чингэр сүдрүүд үлдсэн байлаа. Ээж хүн гэдэг чинь амар амтан биш л дээ.
Яагаад? Хүн андуураад өөрийнхөө гарыг гаргацсан л да. Харин амалгын дэлгүүрийн хүн намайг барьсангүй ийм сайхан бэлий өгсөн шүү. Гэдэг габрэ бэлий өмсөн хоёр гараа тас бас хавсарган дуурхад үжилв. Үнэг ээж юу гэж гайхсан болооч. Хүн үнээр сайн амтан юм болов? Хүн үнээр сайн амтан юм болов? Гэж дүтнүү.

0: Эхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Японы жохоолчийн Ними Нанкичигийн Бойли авахаар явсан нь гэсэн жохоолыг сонсоглоо. Программаан өндөрлүүлээ. Программын дээж нариулж хөвчин хянж алтан түш нэвтрүүллээ. Та бүхэн жалгаад манай радио.
1: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
2: Монголын радио телевиз хараанэ Монгол радио.
3: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
2: Санин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг ярьж байна.
4: Сайн бацхан өрхөм сонсогчдоо, санин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлгээр та бүхнийхээ амрыг жолгож байна. Анхны мэдээнд Шинхуа өдөр бүрийн цахалгаан мэдээ манай орны үндэсний бүлхэмдлийн суурийг бэхжүүлж шинэ хөгжилтийн байршилд үйлчилсэн амжилт бүтэмжийг мэдээлсэн. Манай орон 3 жилийн ажиллагааны төслөөр шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн аз хөдөлгөөлийг чанарлах хөгжүүлж байгаа. Өвөр Монголын урд тань засах хорны хүүхдийн цэцэрлэгийн сэтгэл хорой хамааралтын архийг нийтлсэн зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно. 10-р сарын 11-ний өдөр хэвлэгдсэн Шинхуа өдөр бүрийн цахалгаан мөдөгийн төрүүн нүрт үндэсний бүлхэмдлийн суурийг бэхжүүлж шинэ хөгжилтийн байршилд гүнтгий уусалчээ Өвөр Монгол бүлхэмдэнд тэмцсэн шинэ хуудасыг бичгэлдэх гэсэн мэдээллийг нийтлэв. Мэдээлэлд 14-р 50 жилийн төлөв зүйлгийн хугацаанд Өвөр Монгол нийт нэг дуншур 2300 төмөн мөгийн амаахан бүтээн байгуулалтыг биелүүлж 6688 төмөн мөгийн эсрэг жилийн сэргийлэн жасаж хөвчөөгөр ч бүх улсад төрүүлв. Амийн сан махны хөмрөг сүүний хүнгийн гаралтыг тогтворжуулан хангалтгийг батлах чадвараа чангаруулж бүх орны ам будааны уналт олон жил дараалан 800 дуушур жингээс давж үхэр хани мах үнэн сүгийн гаралт бүх улсад төрүүлв. Бүх улсад төрүүлэн шинэ энерги машин зохицуулбарын хөвчөөг элчин цахалгааны машин зохицуулбарын хөвчөөгөөс давуулж ерөнхий машин зохицуулбарын хөвчөөг нэг дуушур 7000 төмөн киловатаас давуулв. Гүйцэд бүхөө тогтуун эрчимжүүлсэн цахалгаан төшиглэн бодлогын хүчний аж үйлсийг оюунчлан төстөвшүүлэв. Улсын зүүн орны тоо баримтыг баруун орнд бодох инженерингийн 8 гих цангалгийн цэгийн нэг болсноор 7-р сарын сүүлч болтол бодлогын хүчний хэвчээ нь 34-ийг 5 төмөн пид хүрч оюунч бодлогын хэвчээ нь 32 төмөн пигийг давж чүн бүх улсын өмнө нэгнээд орсон байна гэжээ. Манай орон саалиг хэлсэн шинжил ухаан мэрэгжлийн хүчирдлийг шийдвэрлэх ба судалгааны үр бүтээлийг өлрүүлэх ажлаар саалиг хэлсэн чанарлах хөгжилтийг ахиулж байна. Цангалгийн мэрэгжлийг судлан нээх талаар манай орон ихтэй сургууль саалиг хэлсэн аж ахуйлал шинжил ухаан мэрэгжлийн салаа мөчр голлог чадвартан зэргийг жохон байгуулж аж ахуйлал сэдв гаргаж судалгааны бүлхэм мэрэгжлийн хүчирдлийг шийдвэрлэх аж ахуйлал мэрэгжлийн ашиглах зэрэг арга хэлбэрээр саалиг хэлсэн шинжил ухаан мэрэгжлийн хүчирдлийг шийдвэрлэх жич судалгааны үр бүтээлийн өлрүүлэлтийг төрөгдгэж байна. Хөхотын ийлийн эрүүл мэндийн хүндэд байгаа улсын цагаан эдэнэ вилсийн мэрэгжлийн шинийг үүдэг төв 10 гарын академичийг багтаасан 50,000 гарын хүнээ бүх аж үйлсийн хэлхээний шинийг үүтэхэд нэг байгуулж саалын үнэг арчлын тэжээх мэрэгжил цагаан эдэнэ вилтгэл хийгээ тоног төхөөрөмж цагаан эдэнэ амар төвшин хийгээ чанар чансаг чадамжит түүхийн материалыг нэг хөгжүүлэх талаар идэвхтэй судлав. Одоохонд тус төвийн бүрэлдэхүүн нэгжийн нийт 239 жилийн судалгааны сэдвийг биелүүлж 19 жилийн тусгай ашгийг эрэмжилжээ. Үүнд сүүл сайтай саалын үнэний тоглын хэс ялгалыг эзэмдэх хөврөл байжуулах чангалгийн мэрэгжил уургийг өндөр бүтэмжтэйгээр ялгаруулах мэрэгжил зэрэг бүлэг тэмдгийн чанартай үр бүтээлүүдийг олж цагаан эдэний амар төвчнийг баталхад мэрэгжлийн тулгуурлал хангачаа.

Манай орон шинжил ухаан мэрэгжлийн аж ахуйг чанарлах хөгжүүлэх 3 жилийн ажиллагааны төслийг хэрэгжүүлэн нарийн нь оновчтой 19 аргаар шинжил ухаан мэрэгжлийн аж ахуйг чанарлах хөгжүүлж бий. Энэ жил Урт Анзас хорноос шинжил ухаан мэрэгжлийн аж ахуйг чанарлах хөгжүүлэх 3 жилийн ажиллагааны төслийг нээлжээ. 2028 он болоход шинжил ухаан мэрэгжил ба шинийг үүтгэх

бүрийн дунд бага захиалгыг 6300, дээд шин мэрэгжлийн ха захиалгыг 2300, хөвч ажлаас дэшиг дээд шин мэрэгжлийн ха захиалгыг 1300, шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн дуурайл ха захиалгыг 50 байжуулж, шин энерги, шин материал, одоогчлсон аж үйлдвэр, тоочлсон аж ахуй, хиймэл оюун чадвар, тариалан мал аж ахуй, амьд бодсын үйлдэл, ховор шороо зэрэг голдлогтой аж үйлсийн хүрээнд өрсөлдөх хүчин бүхий шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн аж ахуйлуудыг байжуулж, бэлэг тэмдгийн чанартай шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн үр бүтээлүүдийг гаргаж буй. Энэ жил урт зах орон шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн аж ахуйлыг хөгжүүлэх бүх эрхлэлхийн жангалгыг атгаж, шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн аж ахуйлыг шат хуваа хөгжүүлэх ажлыг ахуулан, жижиг аж ахуйлыг хөгжүүлэх, суурийг бэхжүүлэх, дэс төвшүүлэх, дагуулах аж ахуйлыг байжуулах дөрвөн төлөвлөгөөр шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн аж ахуйлыг хөгжүүлж байна.

Ойрд бүх улсын пост докторийн хамаарлын зөвлөлөөс улсын өвснээ үсийн мэрэгчлийн шинийг үүдэг төвдөө улсын дэсийн пост докторийн судалгааны ажлын өртөө байгуулахыг зөвшөөрөв. Улсын өвснээ үсийн мэрэгчлийн шинийг үүдэг төв нь аз ахуйлал ихтэй сургууль шинжилгээ судалгааны хүрээлэн газрын хамжилтын шинийг үүдэг тогтцоор чадвартай урах буюу хүмүүжүүлж бий. Тус төв нь олон ичлсэн чадвартан урах чагвараар Чангжаан цолтой Эрдэмтэн улсын гарамгай залуучууд зэрэг дагуулагч чадвартны багтаасан голлогч бүлхмийг байгуулсны хамт бүрэн тушаалтай шинийг үүдэг бүлхмийг хүмүүжүүлэн дагуулагч чадвартан тусгай мэрэгчлэлтэн тусгай мэрэгчлийн бүлхмийг байгуулав. Улсын өвснээ үлсийн мэрэгчлийн шинийг үүдэг төв нь пост докторийн шинжилэн ухааны судалгааны ажлын өртөөд төшхилж өндөр төвшин бүхий шинжилэн ухааны мэрэгчлийн чадвартан ба шинийг үүдэг бүлхэм нийтийг урах буюу хүмүүжүүлэн пост докторийн тавчингийн хамаарлын үйлчилгээг төгөлдржүүлж тавчингийн үйлчлэл чадвархийг бадруулж болон улсын дотоод гадаадын өвсний үлсийн хүрээндэг чадвартан төсөл хөрөнгө мэдээжин зэрэг шинийг үүдэх элементийг төвлөрүүлж чөлөөтэй хамтралцаг хамтаар ашиглахыг биелүүлэн өвсний үлсийн дэлхийчилсэн чадвартны төвөрлөлийн газар мэрэгжлийн хамжилтын шинийг үүдэх жишээ хөгжүүлэх газар ба гадаад нэлтийн хамтралцааны шин дагуулагч бүс нутгийг байгуулах болно.

Ойрд өөртөн зас хорны шинжил ухаан мэрэгжлийн танхим Хөх хотын ардын засгийн ордон Шиане зам харилцааны их сургууль хамтран байгуулсан Шиане зам харилцааны их сургуулийн Өвөр Монгол дахь сувар хийгээд аж үйлсийн судалгааны хүрээлэн бодит ажиллагааны шатанд орж бүс нутгийн хамжилтын шинийг үүдэх хөгжилтөд үйлчилж байна. Тус судалгааны хүрээлэн бол Шиане зам харилцааны их сургуулийн шинийг үүтгэр хөтлөн дагуулах ба шинжил ухаан мэрэгчлэр үйлчлэх үйлдэлийг манай орны төрийн бодлого аж үйлс зэрэг хүрээндэх их баялагын дагуулгатай уялдуулан судалгааны хүрээлэн шинжил ухаан мэрэгжлийн судлын нээлттэй чадвартай хүмүүжүүлэх үр бүтээлийг олруулах аж ахуйлалыг баажуулах ба нийгмийн үйлчлэгийг нэгтгэсэн дэлхийчилсэн шинэ хэлбэрийн судлын нээлтийн байгууламж болгоно. Шиане зам харилцааны их сургуулийн Өвөр Монгол дахь суур хийгээд аж үйлсийн судалгааны хүрээлэнд суур судалгааны сууран туршилтын олон нийтийн бэлтгэлгээний тавчин үр бүтээлийг өдрүүлэн ашиглах төв шинийг үүдэх ажил үйлсийн хэлтэсийг байгуулж энерги химийн аж үйлдвэр шинэ материал оюун чөлөлтгөл агаар сансрын аялал зэрэг аж үйлсийн хүрээнд мэрэгжил ба чадвартны их баялагийг чуглуулж хэрэглээний суур судалгаан жангалгын мэрэгжил жижиг судалгааны үр бүтээлийг өдрүүлэх зэрэг судалгааныг хамжилчин өрнүүлж байна.

Өөртөө засах хорны хөгжүүлэлт ба өөрчлөлтийн зөвлөл ОРД, өөртөө засах хорны сургаал хүмүүжлийн танхим, өөртөө засах хорны эдийн засгийн танхим, өөртөө засах хорны эрүүл хамгаалал, эрүүл мэндийн зөвлөл, өөртөө засах хорны зах зээлийн танилт хамаарлын төвчөөтэй хамтран Өвөр Монголын өөртөө засах хорны хүүхдийн цэцэрлэгийн сэтгэл хураа хамаарлын аргыг тогтоов. Харахад хүүхдийн цэцэрлэгийн сэтгэл хураа хамаарлын тухай улсын илжвэлийн тогтоолыг бүх талаар найдваржуулж, нийгэмд нь харгалзах чанартай ардаас эрхэлсэн хүүхдийн цэцэрлэг ба бусад ашиг хонжвэрийн бус чанартай ардаас ажигласан хүүхдийн цэцэрлэгийн асран хүмүүжүүлэх зардал, байрын зардлыг засгийн ордны жолоодох үнийн хамаарлалтад оруулж, цэцэрлэгт ороход үнэтэй байх асуудлыг шийдвэрлэн гэр бүлийн асран хүмүүжүүлэх дараасыг хөнгөрүүлэх болно. Арга нь 9.33 жилдээ үүнд өөртөө засах хорны алавнаас эрхэлсэн хүүхдийн цэцэрлэг болон сургаал хүмүүжлийн засаг зарханы салаа мөчрөөр хууль ёсоор зөвшөөрүүлэн байгуулсан ардаас эрхэлсэн хүүхдийн цэцэрлэгийг хамарч хүүхдийн цэцэрлэгүүд сэтгэл хураахад засгийн ордноор жолоодуулах, нийгэмд нь харгалзах, жүйж хостой үүргэлэх, ил тод байлгах зарчмыг баримтлан сургуулийн наснаас өмнөх сургаал хүмүүжлийн нийтийн асрамжийн чанар ба нийгэмд нь харгалзах чанарыг батлах хэрэгтэй гэж тогтоов. Төрөв бүлгийн бүх улсын ая шувай нутаг бэлтгэрийн нөөц төрөгчийн хурамтлын туршилтын нийтлэг жишээг ойрт нийтлэв. Бүх улсын 5 нэгц ба газар орон сонгогсны дотор бүгд хотын жангийн зөрхлөөний мэрэгчлэр нөөц төрөгчийн тэмдгийг үүдэж эргэлтийн арилжааны тавцан байгуулан ган хуурын орон жарамдаг хуурын орны нөөц төрөгчийн хурамтлын хөгжүүлэлтийн арга замыг хайх жишээ сонгогдож манай орноос сонгогдсон чорын ганц жишээ болжээ. 2021 оны 3 дугаар сард бүгд хот бүх улсад хамгийн түрүүнд нөөц төрөгчийн давхар эслийн гадагшлуулалтыг оргил хэмжигдэлд хийж гаргах нөрс төрөгчийг сармагжуулах ой шугаа нутаг бүлчээрийн нөрс төрөгчийн давхар эслийг шингээх туршилтын орны бүтээн байгуулалтыг эхлүүлж, жангийн чөрхлөөний мэрэгчлийг оруулан Бохтын ой шугаа нутаг бэлтгэрийн нөөц төрөгчийн давхар эслийг магадлан тогтоож эргэлдүүлэн ашиглах ба Бохтын ой шугаа нутаг бэлтгэрийн нөөц төрөгчийн давхар эслийн нийгэмд нь харгалж 2 тавчин гэнэн хөгжүүлж Бохт хотын ой шугаа нутаг бэлтгэрийн нөөц төрөгчийн хурамтлал суурилсан хотын дэсийн нөөц төрөгчийг сармагжуулах тогтчийн нэг хөгжүүлж бүтээн байгуулах системийг байгуулав.

Хойд Шилэнгол аймгийн хувуут шарах шүү шинэ болго болгосны газар дорх хоолын торыг шинтгэн өөрчлөлт төслөн шалгалтуулж байна. Тус удааны инженеринд нийт 3 даачлалтын хэсэг хувааж, хот болгосны газар дорх хуучин хоолын тор торшиж байгаа хуучирсан, нөвчирч гоотсон, түгжирсэн зэрэг асуудалд чиглүүлэн Балгасны ус хангах ба ус татруулах хоолын торыг шинтгэн өөрчилж, хот балгасны цоор тохиромжийн дутуудлыг нөхөрлөн олон томны үйлдвэрлэл амьдралын ус хэрэглэх амар төвчнийг баталж байна. Ажилчид мэрэгжлийн дүрмжлийг чанга дүрмлэн, жээл дагуу худалдаа дэлгүүр суугаалаар төвлөрсөн орон бүсэд ажилтан тохируулан зам харилцах шулуутгаж, төр цагийн зам нээж, инженерингийн амар төвчнийг баталхийн хамт олон томны өдөр тутмын амьдралд учруулах харсаадыг аль чадхаар багсгаж байна. Тус удааны шинчилэлт өөрчлөлтөд хэрэгэлсэн хугацаанд урт хүнд ночтой өвдөгдсөн хуучин хоолой утсыг сольж, хоолын торыг нөвчиж гоожих байдлыг үндэснээс нь засаж байна. Инженерингийн ажил дууссаны дараа шинэ болго балгасны ус хангах ба ус татруулах хоолын торын ажиллагааны тогтмолт чанар илт чангарж, хоолын торын ажиллагааны өөрийн өртгийг бүтэмжтэй бууруулан хот болгосны оршин суурших орчин тойрныг үргэлжлэн сайжруулж, хөвөөд шарх хошууны хот болгосны чанарлах хөгжилтөд суур тохиромжийн батлаг бэхжүүлэх болно.

Ойрд явагдсан бүх улсын улсын ашиглалтын музейн холбооны хурлжичийн Нингбогийн дэлхийн услалтын инженерийн өвийн музейн нээлтийн ажиллагаад холбооны тэргүүлэгч нэгчээс Хатангуулын усан ашиглалтын соёлын музей зэрэг 9 нэгчэд бүх бөмбөрчгийн усан ашиглалтын музейн холбооны гишүүнийгчийн илэрхийлэл олгов. Бортохоо услалтын орн нь дэлхийн услалтын инженерийн өв байж өөрмөч хандлагатай 7-р дасын услах ба ус цалах системтэй юм. Одоохон болтол тус холбооны дундад улсын гишүүнийгч 12 болж Хатангуулын усан ашиглалтын соёлын музей бол манай орноос сонгогдсон чорын ганц байгууламж болно. Ойрд улсын нэг хөгжүүлэлтийн банкын Өвөр Монгол дахь хуваар банк 2026 оны 2-р бүлгийн сурлагыг тэтгэх итгэмжит зээлгийг 13 дуншуурд 1800 төм төгрөг тархав. 8-р сард тархасан зээлгийг нэмбэл 13 дуншуурд 4200 төм төгрөг болж бүх орны жив бөгөөд 3 хошуу шин тойргийн 8 том 6300 гэр бүлд туслжээ.

Ховорд бор тохой услалтын орны Эрдэнэ шишиг бүх явцад машинчлан оюунцаар тарих мэрэгжил элбэг үр бүтэмж олсон байна. Өөр тань засах орны тармалын үйлс, трайлангийн машин, ургамлын хамгаалалт, трайлангийн цагуур зэрэг олон хүрээний тусгай мэрэгжилтэн хамтран хянин хэмтсний дүнд гол жишээ үзүүлэх орны Эрдэнэ шишиг мууныгчийн уналт нь 1294 кг давж төлбөлсөн харалтаа урьдчилан дагуулан биелүүлэв.

2022-д Өвөр Монголын Дүүми Малааж ахан Амьд Батсын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн компани Өвөр Монголын Тралингийн их сургууль зэрэг нэгч хамтран байжуулсан Шинго Эдшин хоноо шинэ үйлдвэр нь улсын мал зүртний удмалтын их баялагын зөвлөлийн ханан тогтолтод хэр тэнцвэ. Хоёрт Ордос хотын анхдагч тос хий цахалгаан тэнглэх цахалгаан салхийг нэгтгэсэн энергийн сурвалжийн өртөө эзэн хороо хошуунд ашиглалтад орж үйлдвэр уурхайн бараагүйлгоны өндөр бүтэмжтэй нөөц төрөгч баг гадагшлуулах хөгжилтөд шинэ хөдөлгөх хүчин нэмэрлэв.

10 дугаар сарын 11-ний үдийн өмнө 2026 оны Өвөр Монголын 16 дугаар хугацааны Батхар Жовхондогт дугай тэрэгний уралдаан жижиг 3 дугаар хугацааны Оюутгийн Жасмал Жамын дугай тэрэгний урлагийн уралдаан бүх хотын шугат тойрогт явагдав. Бүх улсын ил газрын 9 жуу шахан багтад уралдаанд оролцжээ. Дугаар сарын 11-ний өдөр 2026 оны Хянган аймгийн Бат цагааны соёл жуулчлалын улирлын гол талбай ажиллах Хорчин баруун гарын дундад хошууны Бат цагаан Амаахын жуулчлалын үзмжийн горонд эхлэв. Ажиллах нь Амаахын үзмж бодсон бос соёлын өвөө Зам Вэйл уралдааны гүнчгийг усалчулж жуулчдын анхаарлыг татжээ.

0: цагаар.
1: Манай орны ирэх 3 өдрийн цагаагаар юм байдал 12-ны өдрийн 8 цагаас 13-ны өдрийн 8 цаг болтол манай орны дунд биеийн өмнөр хэсэг, зүүн биеийн хойгур хэсэгт үлрэхэг үүнд орцсийн баруун өмнө хэсэг, шилийн голын өмнө хэсэг, хөлөн бойрын хойд хэсгийн газруудад баг бороон буюу бороон цас халалж орно. Баруун биеийн зүүн шиг хэсэг, дунд биеийн зүүн шиг хэсэг болоод зүүн биеийн газруудад 4-5 дэсийн салхи салхилж байснаа төржөөр 7 дэс болж баруун хойноос салхилна. Баруун биеийн зүүн шиг хэсэг, дунд биеийн ихэнх хэсгийн агарын дулаан 4-6 градус доошлно. Дунд биеийн хойгур хэсэг болоо зүүн шиг хэсэг, зүүн биеийн өмнөр хэсгийн агарын дулаан 6-8 градус доошлон, хэсэг ажир агарын дулаан 8-10 градус доошлон. Баруун биеийн зүүн хойгур хэсэг, дунд биеийн ихэнх хэсэг, зүүн биеийн баруун шиг хэсэг болоод хойгур хэсэгт хариу унана. 13-ны өдрийн 8 цагаас 14-ны өдрийн 8 цаг болтол манай орны дунд биеийн зүүн шиг хэсэг, зүүн биеийн хойгур хэсэгт үлрэхэг шилийн голын зүүн хойд хэсэг, хянганы баруун хойд хэсэг, хөлөн бойрын хойд хэсгийн газруудад бороон цас халалдаж орно. Дунд биеийн зүүн шиг хэсэг, зүүн биеийн баруун шиг хэсэг болоод өмнөр хэсэгт 4-5 дэсийн салхи салхилж байснаа туржуур 7 дэс болж баруун хойноос салхилна. Баруун биеийн зүүн шиг хэсэг, дунд биеийн ихэнх хэсэг, зүүн биеийн баруун шиг хэсэг болоод хойгур хэсэгт хариу унана. 14-ны өдрийн 8 цагаас 15-ны өдрийн 8 цаг болтол манай орны дунд биеийн өмнөр хэсэг, зүүн өмнө биед үлрэхэг шилийн голын зүүн өмнө хэсэг, улаан хатын баруун хойд хэсэгт баг бороон буюу бороон цас халалдаж орно. Дунд биеийн ихэнх хэсэгт 5-6 дэсийн салхи салхилж байснаа төржөөр 8 дэс болж баруунаас салхилна. Баруун биеийн зүүн шиг хэсэг, дунд биеийн ихэнх хэсэг, зүүн бие болоод зүүн биеийн баруун шиг хэсэг болоод хойгур хэсэгт хариу унана. Хотуудын цагаагаар юм байдал 12-ны өдрийн 8 цагаас 13-ны өдрийн 8 цаг болтол Хөх хотод үйлчиж байснаа тунгалах шин 21-2 градус, Баян хотод үйлчиж байснаа тунгалах шин 15-6 градус, Уухайд үйлчиж байснаа тунгалах шин 20-3 градус, Линкхэд тунгалаг 20-3 градус, Бухтад үйлчиж байснаа тунгалах шин 20-2 градус, Хяа багш тойрогт үйлчиж байснаа тунгалах шин 17-3 градус, Жинийн үйлчиж байснаа тунгалах шин 15-аас тэгээс тош 2 градус, Өрийн хотод үйлчиж байснаа тунгалах шин 13-аас тэгээс тош 2 градус, Шилийн хотод үйлчиж байснаа тунгалах шин 12-аас тэгээс тош 2 градус, Сүмшанд үйлчиж байснаа тунгалах шин 21-5 градус, Хорчонд үйлрэхэг 21-5 градус, Улаан хотод тунгалаг 18-2 градус, Хайлаарт үйлчиж байснаа тунгалах шин 9-өөс тэгээс доош 3 градус, Манжуурт тунгалаг 8-аас тэгээс доош 6 градус, Хөх

хотод өнөөдрөөс шин болтол үйлшиж байснаа тунгалагч нь хойноос 3-4 дэсийн салхтай хамгийн өндөр агарын дулаан 21 градус, хамгийн дор агарын дулаан 2 градус. Маргаашаас маргааш сүн болтол тунгалаг баруун өмнөөс 3-4 дэсийн салхтай хамгийн өндөр агарын дулаан 16 градус, хамгийн дор агарын дулаан 1 градус. Нөтрөө

0: Худан бархотын хам зуучлаурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна.
1: Одоо нэг гарагийн чухал мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Манай хорооны мэдээ. 10 дугаар сарын 8-ны өдрөөс 9-ны өдөр болтол хотын намын хорооны шүүжи дүүх үйлэн урд хожид 3 удаа ярилцах хурлыг эрхлэн хуралдуулж Ахмад Катар аж ахуйлын төлөөлөгч 2 төлөөлөгч 1 гишүүн үндсэн шатны Катар болон намын гадна хүмүүс үйлдвэр худалдааны холбоогийн төлөөлөгчдийн хотын 6 дугаар удааны намын төлөөлөгчдийн их хурлын илтгэлийн эх ноорхийн тухай санал сануулгыг сонссон байна. Хуралд оролцсон төлөөлөгчд өөр өөрийн ажлын бодит байдлыг уйлдуулж намын байгууллалт, аж үйлсийн хөгжилд, амийн хамгаалалт, хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалт, ардын амьдралын батлаг, хөдөө тосгоныг хөгжүүлэн мандуулах, үндсэн шатны засалт зэргийн тойронд санал сануулгах дурддаг. Дүүх үйлэн яраг нарин хянамгай сонсч олонтай саналаа солилцов тэр заах та. Хотын 6 дугаар удааны намын төлөөлөгчдийн хурл бол 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн бүх талын эхлэлтийн зангилгын үед хурлдах нэг удааны чухал хурл болно. Намын төлөөлөгчдийн хурлын илтгэл бол манай хотын хоёртын 5 жилийн чанар сайдын хөгжилтийг хөтлөн дагуулах хөтөлбөрийн чанартай бичиг материал болно. Илтгэлийг тойрвох дугуйлангийн хин олны санал сануулгыг нэгд нэгээр эмхэлж, гүнзгий судалж, гүйцэд шингэн авч, мэдүүлэлтийг төвлөржүүлэн засах ажлыг чанар сайдын сайтар хийж, илтгэлийн улс төрч чанар, үзэл санаач чанар, цаг үеч чанар, хөтлөн дагуулах чанар, боттын чанарыг өнөнхөө чангатгах хэрэгтэй гэв. Дүүх үйлэн чухалчлагтай. Бүх хотоор Шижинпин ерөнхий шүүжийн Өвөр Монгол тавьсан ширсэ чухал яриа чухал зааврын зориг санааг гүнзгий суралцсан туушлуулж, амь ахуйг төрөнд тавих бохирдлгүй хөгжилтийг баримтлж, өөртөө засах хорны намын хорооогийн 1571 ажлын байрлуулалттай нягд уйлдуулж, 6 хүчирхэг хотыг бүтээн байгуулах харалт болон 8 ажилгыг ахиулах арга хэмжээд анхаарлаа төвлөрүүлж, өөрийг хариуцлага зоригтойгоор үүргэлж идэх хэдийн ажиллан суралцлагын ихэр эрхэмлэж, гүнзгий байдлыг цан судалт хийж, өнөнхөө атхан бутын ажиллаж, ариун чигч байж, хоёрыг тогтун байлгахыг бийлүүлэн, хоёрыг үргэлжлэн өмнө нэгнэнд оруулах дунд зоригтойгоор хошиж болох хэрэгтэй. Олнороо тус тусын давулга үргэлжлэн бадруулж, төрийн бодлогын ухуулгач, ардын санаагийн холбоочин хөгжилтийн тайлбарлагч болж, бүх хотын аж ахуй нийгмийн хөгжилтөнд нэн олон оюун ухаан хүчин чадлаа үргэж, сэтгэл нэгдэн хүчээ хамтдаж байгаад, элзүүлийн үүрэг арга хэмжээг буттед найдваржуулан үр бүтэмж олохыг ахиулж, хамтаараа хулан байрын ирээдүйн 5 жилийн хөгжилтийн зураг төлөвлөгийг сайн сайхан бодит ахуй болгон хойруулахыг хүсэж байна гэв. Жашомин Лүгүйх инжич бусад холбогдол бүхий хотын удирдлага нар тус тус хуралд оролцов.
3: Манай хорооны мэд сурвалжлагч Хүлэн Бэр хотын соёл зуулчил Аражуу Дэлбэс товчооноос ойлгосноор энэ жилийн улсын байрын амралтын хугацаанд намрын улирдлын их хэнгэн дава соёл зуулчдлын нэр тэмдгийн татаг хүчнийг үргэлжлэн бадруулж бүх сарааны намрын үзмж сонирхох халуун өргөнөлт гарсан байна. Амралтын хугацаанд бүх хотоор улсын дотоодын зуулчлах сдэг нийт 158 чиг 53 төмөн хүн удаа хүлэн авч адилхан хугацааныхаас 111 чиг 95-аар нэмэгдв. Өнг ялгарсан оюун шихуй цөвөр тунгалах голын урсгал ардын зан заншлын 8 зөвхөрсөн 6 чигсдийн анхаарлыг татв. Өөрөө тэрэг жолоодох өнгө засмал замын өнг ялгарсан уулын дундур сүлжилдэж гэрэл зургийн бахтад өл үзмжин оронд хүрч намрын үзмжин гэрэл зураг татж судлан суралцах ардын зан үйлийн ойлгоход оролцсон 6 чигсд хойно хойноосоо хүрэлцэн иржээ. Худан байр хот намрын улирдлын шилдэг сайн соёл зуулчдын их байлгаараа залуу зугаач ихсдийн хөрөөдлийг олсон байна. Хэрэглэг бичлэн ойлгох талаар манай хотын олон ашид эзэгнэлтийн хэлбэр байдлыг үргэлжлэн шинтэж, ил газрын ихэнх зөрөөчлсөн соёл зуулчдын бүтээгдэхүүнийг нарийнан байхиж, зугаач ихсдэд намрын улирдлын хүлэн байрыг ойлгуулжээ. Гөгөнгол хотын хэн ардын зан үйлийг ойлгох амь ахын судлан суралцах өрүүлжил сувдлалт өөрөө төрөг жолоодж намрын үзмж сонирхох дөрвөн их намрын удирдлын голлогч бүтээгдэхүүний системийг байгуулж нэг үзмжийн орон нэг онцлогтой бүх хорон бүсээрээ холбоолон хөдөлцөж харилцсан нөхөрлөг байршлыг бүрдүүлв. Олгуяаны Бухчин аймгийн үзмжийн орныхын Охторгийн ажиглалт, Ойшхуйн гэрэл зураг татах цаа бүгдэжээх, Буцсын бос соёлын өвийн судлан суралцах ардын зан үйлийн бутад үзмжийн тогтолтыг дэсдэвшүүлв. Хуучин барах хошуу хүлэн байрын талнуутыг мэрэгэл голын үзмжийн орноор гол болгож 10 өдрийн хугацаатын талнуутгийн соёлын нар үрдний өлөв. Буцсан бос соёлын үвийн цагаан идэнийг амтлаг, үндэстний дуу гүжигийн үзүүлгийн тогтолтоос улсаан хайрлах дуугүй дуулах, гэрэл зурх татах, уран бичлэг уран зурган өмгөтгөл, хоёр талын божтой өвсийн КТВ хүртэл 10 талбай голсдогт ажиллагаа нь намрын өнг, нүүдэл манчлалын буцсан бос соёлын өв ба улс гэрийн хайр сэтгэлгийг тойрвож талнуутгийн үзмжийн өвдөгч цуглаан болсон байна. Өргөнөө хотынхан иж бүрдүүлэх төхөөрөмжийг зэргээр шилдэгжүүлж, морин даваа балгасын тойргийн илж ханга хоолойн тор зам харилцааны төхөөрөмжийг өөрчилж, үзмжийн орны айлын 100 км-ийг нэвтрүүлжээ. Зугаа чагсад морин даваа улсын ойшхуйн цэцэрлэгийн зуучлалын бачхан галтрагт сууж, ойшхуйгаар өнгөрөв. Өөрө төрөг жодоодж хүмүүс хилийн хамгаалтын засмал замаар өнгөрж, гэрэл зургийн бахтад намрын уутартлын зург татв. Хөдөө тосхноор жимстүүж голын хүндийгээр зугаачин Бугчин аймгийг сургуулжилж олон янзын зугаачтлаар адил бос зугаач экстэн явж суу хүслийг хангасан байна. Амралтын өдрийн соёл зуулчлалын захтад гүрийг уламжлахын журамжуулахын төлөө бүх хотын аль газрынхан хойноос зочид татах хам арга авч нэг талаар захтал гүрийн журамжиллыг атхан нөгөө талаар ардд дүгүм үзүүлэх үйлчлэгээ гатгаж зуулчлах стыг санаа амар зугаачлуулав. Гөвөн гол хотынхан олон цалаа мөчөр хамтран хоног буудлын үн ханшийн тухай болзон ярилцаж сануулах хурал хийж, эзэгнэгчдийн санаачлагын бичиг болон төрөөсөн машин дэргийн сэрэмжин захидлыг нийтэлж, үнэн читгэмжтэйгээр эзэгнэнхийг хөтлөн жолооддог. Тусгай цэгчлэн засаг ажлын дугуйлан байгуулж, үзмжин орон эдэж сууж хонч хөвтөх, бараа худалдан авах талуурын бүхний хамрын далдуур сурвалжилж, жагсаан байцаахыг үрднүүлв. Соёл зуулчлалын гадраа ажилтан бүх хүчнээр 1-р фронтод гүнзгэрч, үзмжин орон сүлжээний халамшил газар болон голлогтын замын хэсгийг сахиж, анчтад жолоодлох хангаж, бачин байдлыг аргасан хавсран тэтгэх ажлыг үрднүүлв. Өргөнөө хотынхан үүдэн билээд хасаж эхэлтрүүлэх соёл зугаачлалын хэрэглээний төмдөг зэрэг ардд ашиг хүртэх төрийн бодлогыг хэрэгжүүлж, зөмдөг зугаач экстэд саатгүй нөвтрөх замын нөнгөгч бүх орон бүсөөрөө бодол баглаагаа хос чиглэлээр илэх 24 цагийн бодол баглаа хадгалах үйлчлэгээ хангаж, зочдын буудлын ардын суучин бодол, соёлын үүдэлт болон зугаачин наадах зөвлөрийг дагалдуулан бэлгэлв. Ил тод тоо баримтын ард бүх хотын соёл зуулчлалын ажил эрхлэгч, үзмжин орны хамаарагч болон захтал гүрийн ханил хамралтын ажилтны чармайлаг байхаар барахгүй нэгч зугаач экстэн үлдээсэн магтаал ба зөвшөөрөл болно. Намрын удирдлын их хэнгэн даваа соёл зуулчлалын төрөл дөмдөг үргэлжлэн нэр алдаршихыг дагалдан, хүлэн байрын соёл зуулчлалын эзэгнэлтийн хэлбэр байдал үргэлжлэн байлгачиж, аж үйлсийн систем тасралтгүй төгөлдөржиж, ажил төрлийн засалт өдөр ирэхүйе журамжиж, сэтгэлийг дулаацуулах үйлчлэгээ хөвөн бөгөөд байнгцсан байна. Намрын өвдөгш үзмж алгуурхнаар өндөрлөж, өвлийн цасад орны өнг үзмж болцоо ёсороо хурж ирэх ойртлоо. Хүлэн байр нэгэнтэй бэлхэн болж, 8 зохиусын зугаа чихсдийг өвлийн уларалд дахинта мутцасны болжоогоор хүрлцэн ирхийг чим сэтгэлээс урж байна.
2: Манай хорооны мэд хөдөлмөр хүчин болон хүн хэрэглэх нэгчийн зөрчлийг эх өөслөөс нь арилгаж, хөдөлмөрчдийн хууль ёсны эрх ашигыг бүтэмжтэй батлахын тулд 2023 оноос эхлэн хүлэн байр хотын хөдөлмөр ажилтны явдлын маргалдааныг хүндлэнгээс таслах хориогоор төрүүлүүлэн, бүх хотын анхдагч хөдөлмөрийн хүндлэнгээс таслах чин сайн дурчуудын эгнэг байгуулав. 3 жилийн турш сайн дурчууд аж ахуйлалд хүрч олон түмнийг сурвалжлан өргөн олон хөдөлмөрчин шинээр ажил олсон хүмүүсэд хандуулан хууль сайжийн ёрийн мэдлэгийг түгээмэлжүүлэх бодит хэрэгцээд сайн дурын ухуулаг тайлбарлалтыг олонтоо үрднүүлв. Аж ахуйлын ажилчин хэрэглэх хууль сайжийн зөвлөгчийн ажлыг сайтархийн хамт бас хөдөлмөрчдийн эрх ашигын дотн хамгаалагч болж, үнэн бодтын ажил гараа хөдөлмөрчин болон

0: Сайн дурчууд нэг бүр нэг бүлэг аж ахуйлалтай цэг тогтон харилцаж хуульцаажийн ерөнхий мэдлэгийг төгөөмөлжүүлэх ухлахын ажиллагааг улирал бүрт адахтаа нэг удаа өргөнүүлжээ. Үүний хамт бас хотын ажилчны ерөнхий эвлэл, шүүх хороо зэрэг олон салаа мөчрдийн холбоолон эйдүүлэх хүндлэнгээс таслах, заргалдах ажлын замыг нэвтрүүлв. Тус буян үүрэг чадвартаа тушиглан хөдөлмөрийн маргалдааныг урьдчилан сэргийлэх нийлмэл цогцыг байгуулжээ. Хотын хөдөлмөр ажилтны явдлын маргалдааныг хүндлэнгээс таслах хориогоор гол болгон заргын бус эйдүүлгийн хуваар төвд үйлчилгээний хөвцөг зэрэгээр уртдгаажээ. Баг явдал аж ахуйлаас гарахгүй, их явдал хүндлэнгээс таслах хориогоос гарахгүй байхыг боловлуулв. Энэ жилийн хавар урхан салхины ажиллагаа болзоо ёсоор хурц ирэв. Тусгай ажилтан өлсөх цуглааны ахуй талбайд хөдөлмөрчд ер нь сайн дурчуудын яаралтай байдлыг олж хардаг. 2026 оны урхан салхины ажилгын хугацаанд сайн дурчууд ажилтан өлсөх цуглааны тухайн талбарт 100 гарын хувь ухуулах материал тараач. Асуун давлалтыг 20 гарын удаа тайлбарлав. Өнөө дараха дээд сургууль төгссөн сурагчдын хаврын удирдлын тусгай ажилтан элсэх цуглаанд бас хөдөлмөрийн эрх ашигын хамгаалалттайг тусгайлан найруулан хөвлүүлж хэргийн жишээгээр хуульцаажийн зүйл зарласыг төгсөх сурагчдын үзэж ойлгох хэрэгжилж болох эрх ашигыг хамгаалж зөвлөр болгосон байна. 2023 оны 5 дугаар сард хүндлэнгээс таслахчийн сайн дурчуудын эгнэг байгуулснаас нааш тус хорийн хууль төгөөмөлжүүлэх тусгай сэдвүүд ажиллагыг нийт 33 талбар өргнүүлжээ. 53 аж ахуйлалтыг харилцаж ухуулах материалыг 100,000% тараажээ. Ухуулгыг малчин тариачин хүлсэн ажилтан, аж ахуйлын хамааралтын ажилтан, дээд сургууль төгсөсөдийн дундах хүртэл өргөтгөсөн байна. Сайн дурын хуульцаажийн ерөнхий мэдлэгийг төгөөмөлжүүлэх ажлын үргэлжлэн архивыг дагалдан цөөн бус аж ахуйлал санаачилгаасаа ажилчин хэрэглэх аюул төгшөрийг асуун лавлаж хөдөлмөрийн маргалдааны хэргийн дараа шийдвэрлж байснаас хэргийн өмнө урьдчилан сэргийлэх тээшээ хувирлахыг бийлүүлв. Хуульцаажийн ерөнхий мэдлэгийг төгөөмөлжүүлэх урдч ухуулгын ажлаар дамжин далд байгаа хөдөлмөрчин болон хүн хэрэглэх нэгжийн зөрчлийг хүндлэнгээс таслах хэрэг болж хувирхаас өмнө дараа ятхан шийдвэрлэж аж ахуйлын заргад холбогдох дараасыг хөнгөрүүлснээр баггүй бас хөдөлмөрчиний эрхийг хамгаалах өөрийн үртгийг бууруулж аж ахуйлын хөгжилт болон хөдөлмөрчиний эрх ашигын батлахын хос амжилтыг баялуулв.
1: Манай хорооны мэт 10 дугаар сарын 6-ны өдөр болтол хүлэн байрын хайлрын олон улсын эсэхлийн буудлын жилийн анчтын хэмжээ 300 төмөн хүн дагдавж нодны хос 44 өдөр өөрчлөн 300 төмөн хүн дагдавсан хэмжээнд хүрсэн байна. 1-р сарын 1-ний өдрөөс 10-р сарын 6-ны өдөр болтол тус нэсгэлийн буудлын төврийн нэсгэлийн нисэж буухийн нийт 23037 удаа буудлагч анчтын ирж очих хэмжээг 300 чиг 4 төмөн хутаа бийлүүлж бараа шуудны оруулж гаргах хэмжээг 4343 чиг 7 тоон бийлүүлж тус тус адил хугацааныхаас 108 чиг 3, 110 чиг 8, 106 чиг даваар нэмэгдэн нэсгэлийн буудлаас гарах анчтын суудлын ашхламжийн норм 183 чиг урбад хүрч адил хугацааныхаас 1 чиг 400-ийн хуваар нэмэгдэжээ. Айлын шугамыг нэмэгдүүлэх бол суур болон энэ жилийн зуны амралтын зөөбөрт хүлэн байр хотын зам харилцаа зөөврийн төвчөө хүлэн байрын хайлрын олон улсын нэсгэлийн буудлалтай хамтран агаар айлын компанитын идэвхтийн нөвтрөлцөн зохицуулж 64 зорбос агаар айлын шугамыг нэмж 46 хотод нөвтрүүлэн хайлраас Бээжин хүрэхэд өдөр бүр дундчаар 12 хэлж хөхөөд хүрэхэд өдөр бүр дундчаар 13 хэлж Шанхайд хүрэхэд өдөр бүр дундчаар 9 хэлж 10 гарай голдлогтын хотод өдөр бүр дундчаар 2 хэлж өстөж айлын шугамыг нөвтрүүлжээ. 9-р сарын ганц сарын анчтыг оруулж гаргасан хэмж 67 чиг 5 төмөн хүн удаад хүрч айлын нөвтрснээс наашиг хамгийн өндөр төмтөгдлийг шинтгэв. 9-р сард тус нисгэлийн буудал Хайлар Шанхай, Хайлар Гуанчжоу, Хайлар Бухт, Хайлараас Хөхөөтийг дайрн Чүнчин хүрэх зэрэг 15 зорбос агаар айлын шугамын шинээр нөөж анчтын Саатку айлхи бүх хүчнөрөө батлав. 9-р сарын ганц сарын анчтыг оруулж гаргасан хэмжээ 41 төмөн тоон хүн удаагдавч 9-р сарын хамгийн өндөр төмтөгдлийг дахин та шинтгэв. 8-р сараас нааш тус нисгэлийн буудлын гэргийн дундч суудлын ашхламжийн норм нь 100-ийн эрэг давсан хэрэг бүтэмжээр бүх улсын 60 хүчрхэх нисгэлийн буудлалд олон удаа төрүүлж 8-р сард нисгэлийн буудлаас гарсан суудлын ашхламжийн норм 192 чиг нэгэд хүрч адил хугацааныхаас 2 чиг 200-ийн хуваар дээшилжээ. Дараачийн алхамд хүлэн байрын хайлрын олон улсын нисгэлийн буудлын хүлэн байр хотын зам харилцаа зөөврийн аз тохиолыг үргэлжлэн амжиж

0: бүх хотын соёл зулчлалын ажиглсан чанар сайтай өгжилт болон орон бүсийн аж ахуй арилжааны явалцаад нэн хүчтэй тулгардал хангана.
1: Манай хорооны мэд Төрөхөн Өвөр Монголын энергийн бүлгэлийн жалан айлын 100 түмэн киловатын салхин хүчний нөөцийн төрөл зүйл бүх багтаамжаар торт нийлүүлэн цахилгаан гаргахыг биелүүлж ашиглалтанд оруулан эзэгнэх шатанд жинхнэр шилжин оржээ. Орон нутгийн шинэ энергийн аж үйлсийн хэлбэрийн хориулган дэс дэвшэхэд бат бэх бохирдлгүй хөдөлгөх нэрэх нэмэрлсэн байна. Ойлгосноор тус төрөл зүйл нь хойд тойргийн 70 түмэн киловатт өмнө тойргийн 30 түмэн киловаттын 2-ийг хэсэг хуваажээ. 2025 оны 4 сард жинхнэр барилга эхлүүлжээ. Жалан алхуутын олон шан балгас зээл гудамжийг хамрав. Бүх улсын их хэмжээний худалдаанд хэрэглэх хуурай дээрх хөвчгөр хамгийн их холимог суврагын салхин хүчний захилгааны төрөл зүйл болсны хувьд болд бетоны холимог суврагын бүтцийг хэрэгжүүлжээ. Дан суурь салхины машин нь 38 хэсгийн урьдчилан үйлдсэн бетоны хэсгээр бүрлдэж, суврагын дүнсийн ерөнхий өндөр нь 140 метр байжээ. Хамгийн өндөрт дан хэсгийн үлгэмбэл хүнд нь 60 тонныг давжээ. Өндөр хүйтэн салхины хурдц их орон бүсийн хэт том хөлбөрийн салхин хүчний машин тунгагийн төхөөрөмж болон барилгын мэрэгжлийн чухал их шавлалтыг биелүүлв. Төрөл зүйл байгуулагдсны дараа жил бүр дунджаар баримчат нүрсийг бараг 46.9 түмэн тонн арвилжээ. Нүүс төрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг бараг 112 түмэн тонн багсгаж, хөлмөр орны бохирдлгүй энергийн хангалгын бат тулгуур болох болно. Төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын явцад бүтээн байгуулалтад оролцсон өргөн олон кадр ажилтан ажилчин Монгол морины зориг санааг ихэр батруулжээ. Ажлын хугацааг завдан атгаж, бүх явцад амар төвшний хорой шугамыг чанга сахиж, дүүжилж ухсарх ажиллагааны дүрм хажуугийн өртөг харгалзан хамгаалах, хоёр хүний харж эзэмдэх дүрмийг чанга хэрэгжүүлж, тухайн талбарт тойрон байцаах болон харан давтамжаар хянан эзэмтгийг харилцан уйлдуулах арга маягийн авч байгаад, аюул түвшээр ихтийн ажлыг битүү цагиргаар хамааран эзэмдэж, 100 суурь салхины машиныг дүүжилэн ухсарахад амар төвшний эндлгүй байхыг бэйлүүлэн, эйлзүйлийн зангилгын бүтэн байгуулалтын зангилгын чигийг тогтсон хугацаанд найдваржуулав.
0: Манай хорооны мэд Ягш хот өндөр үргэргийн хүйтэн газарт байрлаж өдөр сүнийн дулааны зөрөө их харуугүй хугацаа охор хүйтэн хариу байн дахин үсэж тухайн газрын шар бүрцхэн төрөл зүйлийн шинчлэлт ба тариачдын ордгийн нөмөгдлийг нэн үе хязгаарлаж байна. Энэ жилээс нааш тус хот хурмал дулааны бүс умарш шилжих өөр амьсгалын хандчтын уйлдуулан төрөл зүйлийн бүрэгсэд бих шилбэрлэж шар бурцаг тарих хорныг умарш шилжүүлэн туршилтыг идэвхтэй өрнүүлж доор дулаанд төсвөртэй өвчнийг эсэргүүчих машинаар хураахад тохиромжтой хэд өрт боловсрох шар бурцгийн сайн үлдрийг шилэн сонгож хүйтэн газарт тарих бүрэгсэд бих шилбэрлэн үйлдвэрлэх чадварыг тогтворжуулж ам будааны амар төвчний хорой шугамыг бат сахижээ. Ягш хотын хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахын ахиулаг төвөн үйлдвэрийн шигшин сонгох, нягтчиг тохируулан эзэмдэх, шинжлэх ухаанчаар бордуур оруулах, тохируулалтыг харьцуулах туршилтад анхаарлаа төвлөрүүлж, хийх 33, хийх 35 зэрэг үйлдвэрийн үржилэн агч ба гаралтын илэрдлийг үргэлжлэн ханан хэмжиж, тус газар орны тохирсон гол болох үйлдвэрийн шилдэгийг сонгов. Мэргэжлийн ажилтныг тохируулан тариан газарт үндэслүүлж шар бурцгийн хонгорцог боловсрсан байдлын тухайн газарт нь байцаан үзэж тариалангийн мэргэжлийн тоо баримтын зүйл дараалан цуглуулан тэмдэглэж хөвчөөжүүлэн дэлгэрүүлэх туршилтын үндэслэл болгож үүний хамт тариамлын том өрх хоршоожлын бүрэлдэхүүнийг зохион байгуулан тариан газарт очиулан тухайн газарт нь тойрон үзүүлж үйлдвэрийн зүрэг шууд харьцуулж сайн үйлдвэр болон иж бүрдүүлэн тарих мэргэжлийг нэгдүгээр фронтод хүргэв. Ягш хот зүй зохистой нягт тарих зэрэг хүйтэн газрын шар бурцхи иж бүрдүүлэн тарих мэрэгжлийн зэрэгээр хэрэгжүүлж сайн тариа сайн үйлдвэр сайн машин зэрэг аргыг давхцуулах үйлдэлээ батруулж дараачин алхамд шар бурцхин үйлдвэрийн тариан газрын мэдрэлтлийг үргэлжлэн мөрдөн үнэлж сайн үйлдвэрийг дэлгэрүүлэх системийг бүрэншүүлж жишээ үзүүлэх талбайх тогтуунаар үргэтгэн өрийн үйлсэд төшиглэн ам будааны амар төвчний суурийг бэхжүүлж тариалан үйлдвэрлэлийн яс чанарыг дэвшлүүлэн үр ашигыг нэмэгдүүлэхийг ахиулна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Байхун бай. Анхны хянагч сансар, хянагч сэргэлэн, ерөнхий хянагч бүрэн баяр. Нэвтрүүлсэн нь хүсэл зул мэрэгжилтэн Жудаан.
0: Нэггэргийн чухал мэдээнээс нэвтрүүллээ.

Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо та бүхэн сайн бацхан уу? Энэ цагийн хүлэн борийн дуулийг нэвтрүүлэх тань эцгийн үнэртэй шороо гих төрс нутгийн магтаал уянгаар ая уянгийн айлчлалтаа эхлүүлж байна. Та шаан сонирхно уу?

эрхэм сонсогч та. Саяхан сонирхсан эцгийн нэртэй шороогох дууган шүлгийг нэ баяр аялгыг түн зохож наран чимэх дуулжээ. Залгаад бахтлын өргөх, найрын дуурайг, хөрмийн хөвжөөнд талбарыг зурглан уянгал

Эхэн сонсогчдоо. За ингээд урт насны дуулан өргөх санаа дэрэхгүй нас гэх залуу насны эрх зүйн ихшгэлээр энэ цагийн нэвтрүүлэг маань өндөрлөн байна. Таалам сонирхно.

Эрхэм хүндэ сонсогч та. Гулан барийн дуулын нэвтрүүлэх үүгээр өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийн найруулагч Төмөн, хөтлөгч Сансар, хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрийн Баяр. Дараагийн дугаартаа баяртай уулзъя.

0: Бээжингийн цагаар 13 цаг.
1: За хоорын үлгэрээ хүлэн сонсдог хөндөс сонсогчид маань амархан сайн байж гэнэ үү? Энэ цагт та нартаа Ахмад Алдарт хуурч Лоцор багшийн 2010 онд нас бархинхаа өмнөхөн шингээжүүлсэн Лян Танг Жин гэдэг хоорын үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ. Эрхэм сонсогчид маань хуурч багшийгаа хүндэтгэн дурсаж шинэ хийсэн энэ үлгэрийг хүлээн авч сонсоорой.

ori jaktor shanu kugin jebe pai ho kugin jalgan jalgan jalgan alal dane dago hesgra ho dago punaron hushu bal chilangin changjin chirik tangol sin changjin chirik jagurldan belta chini mini hoir yalgal hasan holdij chinga chatla hoir tangshildin yirj khanelda han эмсгөл тэвэ хинэлэн дан зам тэвэ валжэн шүү. Хагаан эзэн дэр өйдөр машита сандэрч шоу ямэрни жологи дарад барижан гаррад тавтилжирдэг юм бэн тэрэ шагдар шилангин жангжун янгэй вон Янги хон хайра ахту тевхун укке ондар бушэмеги олжгада би олан галтэр арбуш харансагат ави осндар бушэмеги шуужгада би ахтрга гар гарвш харвжгада би калонат катлын гэж буувад гангар гатлат тэсэн гэж буувад хагарнал гэт энэс дарн нөхөт ичнийг болбай шамдулаад ирсэн хагааны жэн сандэрч хар хулсын гажаадилла хурдан мэрран тэшүдаадилла хурд хонгар яараад нөхчих хулсад нүмигэд ирн нэг л хүн шин дутагаад завтгаа аяа маа то алтан сандэрч дутааж яха унорон бассш хөрхи юм бэн тэри шахтар ян авгийн хоёр гэдэг яг толлад эртаадилла явшата тэхуа майт атгаад авах бэрэд авахд эр хам баллаад шагардаад ирх юм үү гэн тэ хийсэлхэн хөдлөд борож өвөр эргээд ирсэн чинь янги фон янги юун хайр нэгэл нэгэл тэр хийнд дээрх нараа мэрн дөрөсөн онхолоод сава саваад унжэн шоо ада өн хайр гэнт игээд өнд унаа гэдэг бол өн хайр юм бол сүнс дээрч унгаа жалсан юм бэ ан ямар ушраа гэвэл лиулан чүнээ сүнс болвол Ижнэхан аюул басны үжиж өөрийн юу болхийг хэхархан байгаад өнгөж тэр хоёрыг дээрж алсан юм байна. Хөрхи лиулан жүнэ чендр буй одоо дэж өтгөөс холдгсан юм байна. Үндэн өн гажрын ээрлжо тевсэн болвол харин лиулан жүнэ сүнсэн лоо бар арслангэ доогийг сонсхийн уширт өнгөж мөнгөн суй тааруулт явсан юм а. Харин тэнклэ энэ өдөр ижнэ хаан очилтор болоод өнгөж өдгөөс олдох жан дээр хөрснийг одоо ярвэн дуртахваа. Хоон бүгдэн гэж хоон бүгдэн сочиж төри шаг хагааны жан бас гашкаран жэдэж чагуудн дутаж яарж хийн үйд үнтэрийо Күллүң шане эргэлэ дөөрөс тэнэ бай фон нүд алтлүгэ ширттэж жуу нэгэш өндөр хөө ламж ясан хааны жин хаагурын явжэн хэн хаагур явжэ хэ баргас уччууд гэнт бари яран гарат давтлжа хэнүд нэрэн тэнэ хөйлүң төсті шүгэ ярж үүлі баги чаладара тэйлэдэ нолго ули ваган нсадил олнорро кажрин эрэр бомбанадил орхшишо чами хөрн дугарн датлат өмнөг их хагаан ижми нөөдрөдил хулгин учр ули ваган хүглөдил мунтгия ол нэрэр хэрэгадил Хачи ихтэй тэн файлун өндөө гараад иллээ. Хаагдж ясна хагааны жинь шууд нөхөд иллээ шүү. Хагааны жинь нөхөд жүрж ирээ сандаршихсан хагаан живсгаар алдаад унаан дээрэн сарвалж хийн үйдэр тэн файлун унаан жалоо дарж биргүүлж ирээ аджүрээд гар хийн үйдэр үрөөсөн гараараан хагааны жинь шивүрэн аваад нөгөө

гажир гажир таан хаагдаад эрвэш дарагдаад гар хөргөн шатлгаа болоод тангуулсны хот өнөөмөтө сандарж төрмөтө гэшимдаад хагааны жин бэрэгдаад тэрхий шанг нунгаа олоод үдлээ үүлэнгар хоолий үүлэнгар хоо хайгуулийг нь энтэй талд нь хэшргаа чаяад мэри хэргүүлээд Ушатне жанжинни нөөдаши гэтэл үүл тасраад буусныд л тэн фэйлүн бас холчгжээ. Арван орны ижнөөн жалаад аваад ирд. Агулн жавээд оруушигад алдаад бэр уншигвэ. Аяа хаман дуалдэж шанглун бау. Айлханы дотор эм бүгэс сандыржээ. Улсиан ижнийг урахшанаан авжирж Олж аваад орж ирээд хүнд бэр уншигла. Овоошгүй хэргийг илдэж ясан юм уу? Ухаан санаа хоёр нь өдрөд өдрөд орлоо шууд. Төрийжаг хилний нагур батарч хөнөөс ашигтэн өшөөгий авнаа гэсний нэгэн шагдар бодож олгоо гар үлдээ юм инширж шанглуун баа шүдөөр хагармаар жугаад мэри тэшиг өрдөж идэ хад тахтлж орхи энэ үед дэр үүлүн ааху лиүлүн ааху онан жалаан татаад урчи хас эргэж идаашаан бэлдийжирвэ төр шагдар тэн хайлун хагаан ижний олоод бариад уулн дээрэ гарсан тулдаар Харин шогч ширг ураах та тавтнаа. Ширгийн ширг ураагаад чугалж ахим тул дараа. Тан улсын жанжин нарууд бас бэлдэн бэлдэн тун тун байсараа. Моор бас ш. Өрийн ген шогаан өрөөд ирдэг юм бэ шоо. За ари ариил жүдү жүдү болж ирсэн юм байна. Бүртгээд таалаад үнэг клэшна. Хөрхи. Дорж санга, сэнгаа гарву. Алагдаж дуусжээ. Бас идэд хэдий жангжин шархийг олжээ. Шиалан шоу. Ари өмөн күмшэн дээр бэрхсэнгүй жүдүүхэн гарж иржээ. Өөр бас үй жангжин наруд үржирээ шүм ойдалтай болжээ. Улсын ижнийг бүгдээрэн үгээлээд олхун үгээ. Үшээтэн тэн хуэлүн тусгээн давтлж ирээд Севда дасныг үжбөө гэж шанглун ба ойлтагаар хэлхэн тулдаар бүгдээрээ дуу тавьж уу гашгадаад өөрийн ширгийн шуглуулж үжбөл дэмилөө хэдэн жоо хүнээс үнэмжийгүй алгатхан алгатхаад үссэн болвол шумаараа сарин явсан юм бэ.

Төрийн нэжэн төм нас тугаан дээсэн дээр өгөөд явуултлаа. Төшмөл жангжин бидчин болбол дугуул батаны савучия. Өрөрийн шатл үшін дэрэ түрсін дон гамдл шоад. Үшөөтін дээсэн ялосын гүй алдыш болтын дон гашығд баа. Өн шіргийхэн ербана, өн жасғалин.

гашууд ба. Аролсин гажрасан аргун сэслэр ирсэн юм аа. Алдан толдан болгондо ин шотрг шулуунаар явсан юм аа. Ай хар хийсэн гарбо торжи санга хоёр мэлэгэд. Элэн болвош торсаад жолн тугаар гашууд бо. Үндэр тэнгэрийн үүлэн бүрхөө тэнгэр манантай харагдана. Тэнгэрийн жалгийн мод шуугаа сэлхэн жолн гүшлдө. Үнэнши хаяар шодрэг олсан бас ч бүгдөөрөө дурсал шич. Ухтлавасын ширгээн төлөө өмжгнээлээд хэрлэнэ. Олсын оширт гарж ирээд тулааны замдаар алгачээ. Ошир бүгд нэгэн бодвоо нүднээ нэлмас мөлмөрвөө. Олсон ижнээн алсан л хамгийн өндөө учрж өгөөд. Отгоотгоойраад сэтгэл дотор гашигтан гэж аа. Өнжиргийн бэлдаан ийм нэг аюул болон гэж боссонгүй. Өндөлтэй явдал санаанд үгүй гардаг болш ижнээн алдаад явуулдаг бич нь одоо яасан бас. Чо манай шатал урсангүй бидээ бодлого гисгвэ гэж буй буяар өөрийн буйн дээр буруугийг хулааж жавлан болсон дээр гашигт хэлчихэ. Шанглон ба тэр үед шиун вяг ирсэн этэ үгэлж бай ши юу гэж бэлдаа нүсэг үсэр перн тавна аяад барин шанаан дулгүй жүн шанаан гард тутан гэдэг шиний ямар хүн юм. Өнмөтү бал шалгах, өнмөтү чал байлгах сэтгэл яаж ичи өнгөс сурсан. Эжвэн өдөр өрөө биш үгэ жаргийн хүчтэй болгоод шадлаг илүү боловсруулж шермээ хавал бүл бол май хүмэн чангдэрн хэл хин үйдэр ши хүн шао сэтэр үйдэр арван дүрл тэжалуу юм ишин бурууги үлэгэд ял хүмэн үгэлжээ. Ча ийм нэг юх аюул болоод бээхэн шаг юм ишин нэг бага хүнэг эрм буруушах хэтрийг баргалж шанглон ба дэж өөр үгүй юлсэнгүй. Одоо нэг нь тэмүнэ манай нэртэй тэргүүлгсэн хоёр жангжун өндөр мөхвө. Ча улсын богдоо ижнийг дээсэн дээр бэруулчих ба. Авн гэж ошаад бид авшаддаг биш уулан талддаг болвол эндээр гарахт төвхтэй. Иймийн тул дараа нь бид бол мөн үлсэн хөдөнжөө хүний дагуулж одоо бид нь тавуул баргоон сүдүгэнэ жүгдэн явбал таарна гэж хэлээд тэрээрээ баргоон шийч амиги үлгэж сүдүгэн бамт жүгдэн оровшоо. За тестэ ширгүүд өрийн боочны гадраа нэргээд өндөр бэлтэх гэж хүлээж яхуун үгүй юм тол дараа шанглон баанаро чирэг жанжунаан аваад сэтгэлийн дотор уйлдэ баргун зүгтэр эргэж сүүдүг андан эртат шилэнгийн ширэг сагчан гэдэг бол шадлан дэм өрвэй ширэг сайн жалуушууд юм тул дараа шүтчөж хүчилж шагын агшинд бэлдэж өнгөрж гараад сүүдүг амбам тинчүүнүүдийг дуудна өнгөгөөд шангвоог гарж ирж үүдийн өгөөд хамтараа хотон дээр оржээ. Тан ашна богдоо ижний жална гэсэн шадлтай долоо яваад мөн сэ тавурхын ирчигжээ. Шангбай тасж гараад асуулгүй гараа мөчглээ.

Дари дүргэн гарвал ижнэн жалаад ирнэ гэсэн. Тэад ирхлээ мөнө тавхан өмөн болжавна. Тэр оширдар алнаран асур кошир биенида. Төгөрөгшөөд нэ дотор болвол түгшинжихтэй байжлээ. Ордон дэнэмийн гажар ерсэн улсан буулгава. Ашсан оширы юув гэж асуу шатахгүй бачгана. Улсийн шуэ шаглон бау ойдлтэй дагуны яар. Улаан байнтэй ижнийгэн бас дээсэнд бэр улваа гэчгэлээ. Бүссийм нэгшгүй дээрэн бас хоэр жанчин дуч бад басу бээлдааны дасар алхсийм бээна. Богдан ижний бас дээсэнд бэрэгчгэлээхсэн үгийгэн сонсоад. Алаан бүгдэн үнээрэн даа тэвч. Сөтгэлийн дотор нэг хоёр л болжээ.

мөтөө болоод бэхийн үйдэр шангбаа хуй ширээдарч шугалж байсна олны дотроос чин тэн бяуги шортлэн ширтлэн. Шадлгүй бол ши шадлгүй, үрдмгүй бол ши үрдмгүй. Буя ишаш өгвөлэ таарна. Юу юу мөтгүй байгаад югжиртэй адлэл жагнааши. Яг хэргийн мөтгүй байгаад улсын ижний бэрэгдүүлж ихсэнгүй юу. Гажир усны дарлагийн аваад ирвэл бүтнэгэн гадгаад ир улсын төнгөвөл дийж яагаад болонгэн. Үжаас үтлэгсэн чиний зүнтхийн үгийг сонсоод бүтчихдээ. Богд ижнийг харин авч ирээд шилянгийн гар дээр бэрэшсэнгүй. Ши өнөр хэрэггүй үгэн юм бэн гатчин шүтж байгаад иллээ шүү. Чин тэнэ бяв хааша наашааны дугар шатгүй болохийн үйдээр шангнуу боо босч ирээд шангбоо игий жангжээн. Ши өртөө лингчи лингжээна наад үгшиг. Мөн яваад ирхий хооронд урчиг гаргасгүй чи уантидаан орчихн. Юуний бас чи өвгөний бороо шаган. Өвгөнөө буруугүй. Өвгөн үнний бадж мүүний хэлж өвгөнөө угаар яваад бүтээн шасангүй. Миний бороо ялдвал миний ялтаа ши. Ахтоо хоёр бас амбала шат жүрлдэд элэн дан атгаа болох төлөвтэй. Анхгүй өвгөн хэлж буувалаша буувалаша та хоёр бүүвдрөө бүүрлдөө өмрөө хэтэрж болгоо юм аа. Яарснаар болгоо юм аа, явдлараа болгоо юм аа. Сандарснасаа болгоо юм аа, чагараа болгоо юм аа. Чаган таарховал ийн өвдөд мөнөө та хааныг алччихлаа гэж хэлнэ. Хааны чинь мут а ирнэ а чуунуудаар ирнэ аалгод сандэржагш юм уу амсгажагш юм уу унараан алнараан тэр үгийг сонсоод чүвэллөө гэж бодохгүй унараан энэ ав чүнч хэмөөгд ботхон бас бодж авжээ очин юувдаг гэлээ шилэнгийн ус барьж аваашаад хайшуу чингдэн аасан арглаад завсралаад ирвэл варантагаас ирэхсээр чүүн хаалгаар орж ирэнгэдэг шин өнж үхтэй үгий төө. Өглөө настай хүний гомдоохой, үтлсэн хүний ичээхой, хөнөш бол дугархой. Ча өвгөн ши сэтгэл баалд, шамаад ослгүй, шамаад буруугүй юм аа гэж шанг нунба. Дэн дэн, чин тэн бя өвгний тэтгэр уулын хилжээнэ. Чин дэн ба өгөн анхуулднасаа наваад дөр дөр хэлсээр байгаад одоо шангбай итээ хоёр дэмиж ушир болохгүй. А ши тэгж хилдэг би ингээ суудаг юм гэсэн байхтай. Харин бэн бэн инээсэр өрийн сох ордондон явчихва. За тангуусын олно. Өнөг удааны алдаж өнөг удааны хаарлын дүлөө ёлогоор готерч ёлогоор бас бешимдэж өрөөвшгүй энэ өвшөгийн авах нэг өдөр бэ бол таарна гэж хэлэх юм бөгөөд шанглонбо ширгийн линчалинжаны авч сэмөнө чиргийн шаажи шангруулаа.

хайсан дөрний ширэг занжны өөлж хараагийн сайн сэрч сайн шөлгөө маань углаад өри мө явар чаажи шангатгаа дэн шоо. Ано очири тур тур чилва өргөө дэлхэн шилэн ширга гэдэг я бай хоогодор өнгөж байлдаа дилгээр олж ижил хагааныг нь атгаад авсан инээж яна телефонга өргөө хэрвэл таарнаа гэчин амгаар яна чиргүүд бүгдэрэн ток талва барьжанаа жаач толоонэ жирэг пощогдлие ол хатныг илчөө жаманч олсин хата хайшу чөнгдөн охраад иллээ. Хайшу чөнгийн зүгдэн ширэг эргэж буваа жанжин ширэг хамтаар бүгдөрөн хатдан орж чиргийг буудлаар болгаач. Фэйтэлүн яньшэ ёгор байлж хагаан ижник авашат иннан дэний ардандар шишал ямааны нуртэ сүгт мөрг гэж тэм нурууг нүсгэлээ сүгт гэж байна шо. Мөнгдэ тэр үйд мүлитлэ лавлаад мөрөө нүргэд гэдэж гаад лавлж мүншин хаанны та мүншин чагааныхны та мүншин жинхүний та гад жил жилээр асуугачи хунаар инэлааш. Тэр үйдээр чирэгшаад байсан биш ширгийн алны дундас жүс бороо үжигдэх горвин төшм.

бардан бардан чаяах гэлэшин баран гарн морол сод чүсүү шинэг чүүн гари чүрүү татаад өргөөд иллөө. Хай! Чинхон! Чамадар бас ийм нэг өдөр байсан юм я. Шилангийн нүүдэнд хөрж ояраад шилангоны уртэй талд нь шивчиж мөргөх шагшнаада чиний юм шаг байсан юм я. Олсон ичин өнөрөн дотор гоцорч гашигчээ. Хагана, хагана гэд тодатл тэгтгшин хамгийн өндөр үргэмж. Хамглоо олсон нөх шүгэлээ авалчгүйвэл хари иргнөөс бас чаатэш я. Хэчгарийн гачаар херен устар бирасн дороо төлөөшөө. Хоочин горвин төшмөл буяран байж байгаад бас хонгшоор хуралдаа жанж яна. Богдоо ичнэл гэдгшэн болвал болгож хэлсэн үг юм бээн. Батлаад хамгалах жанжин ширгэнгүй болвал бол хүнэл нэглэдлаа. Басол син гажигдор бэрасн дорогдод бэрэг дадл ихлээ. Бидний тэндэн бэжээсн батхан ялаа адл горв бас фасад гараад иришия. Нутнон алмас хэшрийгэн дагаад бомбарад лорслаа. Нэгэн тээ одоо. Халэган хагтад туалд нь гашидлаа.

мөнгөдөө харин мөрийгөө аншилгаад мөргөн мөргөнөөр асуучихлаа. Хаан уун гэдэг, төмөн настай гэдэг, аа, өнөөдөр тэнгэд өнгөж ирчихэд одоошин миний энэ дээр наатай жирэгшил сууж болно. Ши одооног асган хараад, асган босоод жохчих. Хагаан ийг нь юу шүгүрхэ? Хамраа хараад доошон гонгсийж. Ахаа! Та тэнгэд хааныг нь бариад ирлэг нь хааны хасуунд амгана хаавэнэм? Тэн байлун, урагши болжээ, ижин ван үршиолдан бахтаа. Бүйг нь аваад ирсэнэй, богдын дамган бүйндан байлгүйдэ. Мөнгдөө орогаар жаж, хай, жин хуан, хасуун үрдн ханба ойши тамган гарах. Наад үгүй, юугүй юм, тамаг үгүй. Яхсын дамган! Аюул жавлан эмар болж, уулнай гажир бартан болж, хэшуугуд би болвол, яншуэ шанглун бод өвтүлчээг нь. Уэхээ! Эм ашин ямар хан юм? Хэрэг шүгүй ахан, тус шүгүй ахан, ошир шүгүй ахан, ухан шүгүй ахан. Жангдарн жангдарн нэгэн жиргай хараад, Чесхэнтл инэгэд төйгэтл нэлэвч, нодырган үргэд шоучын дэрн, пасгэтл нодырж хулан үргэд, үпшуын дэрн нэшгэтл үсгэл жаваад, сэшонан орндон суалаашы. Ча, мэндэг нодырж, мэндэг үсгэснээ ошраар, мэндэгэн байм бол, бага буурсан гуэгэж хэлжээшу. Таашын үнэрэн, дутуу яваад, дондор яваад, дорган яваад, бүтхүү яваад. Бүжба, ханаар юу юм, хар этэччэдо. Баз энд абжирээд хэрвул манээн тхэй бадаанэ бармала. Хасын дамгийн абжирна, хан хирогийн хилжүрнөө гэд үүг бэхуэмэй. Та юу юсэм? Мөнгдагийн бүй, мөргэлөө дэллө. Мөнэй маран жангдара дилла, хэскарн дуғрады, хэнгна дилла, хэмр бэрад, жэнчы мар баллад. Еннан дэнэ ордан тэрэдр үүл татад, бодан өргэснээдл борчан татад дилла шу. Ижин бахда үршиолдан бахда, энэ хэмэг бай. Шанглунгуад бэдэг бол би очла гэсэр авад, авла гэсэр ерод, Ерлөө гэсэр үргаад, Аллаа гэсэр ижин ван ши ода үрдөөн тамагтай болчихуын мэй гэж тэн фойлүн хэлэв. Ча, шам тэм шадал бээрэй, бэна, би ода явла. Ча, түүл өнмөө өрггүй басан жин хүнэй аашиж харгар гэндэнд хэроо. Жин хүнэй аашад харгардар хэроад Хүрлүүн ансар эслоад, харуулын лонгтон арууд, халгийс яад үлтчихин бэна. Чин хүн, яв хэн гажиргүй, хэл хэн гажиргүй, харгирин дотар үнэрэгон ойрэвшу.

маш мал тостэрклэ тэнэт тагад и гарсан юм аа. Тэснэ гачаар харгертэн сонааш гэжэл мөсөнгөө. Арвнарны игнолгот алтан сандли төссөн юм аа. Агол мөрнэ игнал гачин аманан ичархсан юм. Алсд ашвал дарлгаал гэлэ ахтан мэрн дөрөө марсан юм аа. Аголын бэлтан тилэгдөөд бэрэгдэн гэж шимсэнгүй. Шодрыг явсан сэт нарын хаан шермэс нэг нь хэрлэнэ. Чолоон сэтгэлдээ шанлун боон ээж үтгсэнд нь уярна. Сүүлийн сүлдэн

нь унаа үлий баатар төвклэд марсан. Өвөрийн буяар яяа сөе ичэд мигаан үргэд. Үндэр дугаар хэсгэрн жангтэр гажири оросн. Явын явсаар гажири эртүүлж сүдүүган дэр тола төрөөд ирлээ. Яв толлад баруунуудн дэр эртүүлж ирлээ. Фонжаагыг дуудаж аппад хэжүдандаг олад. Бүтүүр алганы чэнжиндааны доор нөрөөд ирлээ. Хира! Би энэ тас юм аарил. Тэн вэйрүүгийн жагдарх яаруу юм дулдар фонжаугүй арндагад хойгуула сүдүүгүаны бараагүн алгандар дулаа дүрөөд ирсэн. Чэнжин жагыг шэд маран ирээд тош гэтл нөөгө түнг гэтл жаншад. Дүнгэнсэн бүдүүн аалаар дүршхэнтл дугаард гарж ирээ. Гараад ирээ! Шанглун боо! Гарч үйрээ! Алгад! Хошуу дугаарва! Сөне арангүйд! Шумай илхэн сонсгтан! Шанглун го! Гүн сонсгалай нэг хүн нөрөөрін дугаржин! Хотны дотор хаалгандар дугарсан мэдэг гэж ардуудаас асуурээ үгүй! Хотын бараа хаалгандар дугарнаа гэн! Өнжирэг сүнөөр хаалгид үнтэл хаяагийн өтөлд урах ямар хүн ирсэн. Ямар хүн ирхэвдөө тэр бэрж хам болбола шилянгийн чиргэн яншоо гэнэ. Шилян улсын хоорой тайзгэн. Тэн хуйлун гэж хэлж яна. Яг миний нэрээ дугарч идэнгөөд яг шэмээ дугарч яг нь. Хой! Би юу болоо тэр нь дуудагдгэн. Тэр юу болоо нэмээ дугар юм. Бэлтаны газар үджээ. Бэлта тэрний үшрдэггүй жүдүү дөрвөн жүрдж авчээ. Өөр удаан дурлааг болохыг амэднэ. Одоо дуудчих дээр гарын клямаргүй. Шанлон ба элүм ян бүй шишрүй шишагад. Баруу хаалгийн хайсангийн дээр гараад иллээ. Одоо бешэнсэн газар тослвол баг тослж ятах. Баг үйтэй өвгөнөн сань жолоод. Чин тэнэ байгыг дуудаж аваад хойлоороо гарч ирчээ. Чэ чи яхсан хүн шанлун ба виир ба гэж дотроо дугарва. Би болвол шилянгийн тэнэ байруу чиргэ яньша. Шинэдэр хаан ижнаа нахуэ хаяад үгэ шадан. Хасын тамган үхгүй аваад ирж чадна. Шан авгийн олгааг та ширээ тамгандаа дурлж яадаг нь өн юм уу? Гарагч уу? Гарагч уу? Ордно уу? Ордно уу гэж нүүнэ марвалваа. Үхгүй доогоо нэг баг жохсон шин. Хо-хой тэнэ фэйл үнгийн ашилжиха төмрүүн зүйгэн дэлдэжийвэйха чэнчин жаги яр ортл дэхэн дэн чэхлаад чэхлаад галгартл шохоад хэжүнэ хэрмийг шавгартл дэлдэд дугаард үгэн-үгэ үхгүй болвол үсэрж ягаад орлоо хотны татшин бэлдлээ бэлж байгаа шэмээ альж ягаад тамгаан аваад явин шоо. Хо-хой хотн дэгөр үсэрж орж ирээд тамга балан гэдэг шин өнөөрөө өнөө үсрүүл үсрэн шүү. Өннөө мэр гэдэг шин өрдөө мэр юм. Хаха. Шанглуу ба сандэрч буй бахан шишэрч чин тань ба өвгөнэ гарьяатгч. Ава өнөө ши одоо яанта. Чин тань ба бодлогтой нэг жирг аваач. Үхгүй болвола өнөөрөө энэ одоо аашин шүү. Үх шүү бүлэ дөөрөө. Ичин хаан шин бас хайшуучингийн газар бэ эми. Ичнийг нэгсэн тамгийн нэгсэн шиг юу хийнд хажмын өдрөө тамгатайгаа нэгэнтэйгаа шугаараа нь хөрөөд ир өдөр байна гэж би шамаад хэлж үгүй шивгүй би шамаа өгчөөх гэлээ тан улсын яа юм бүгдийн өгчгэн гэсэн биш ч ортож угаа сүлдэн аван гэсэн өгч та чам миний хөвгөө өгөө гэн аяа.

болвол өсөлдөөн олм ямар болохоос ээн. Өглөөгөө үхгүй болоод алдчих гээс байна. Ээн. Өвгнээ энэ сэн үгүүдийн сонсч үжиж, өвгнээ ордын нэлсэн үг басаа урал үдсэн явдал биш очиргүй юм хилдэггүй. Уантай өвгөн юм. Бодвол бараг мөнэ. Аргва наши шаши хөдөн жиргээ батж үжаад шаглуваа. Нүдэн дүнөөрөө нэлс ормаар болжээ. Сэм өнө өвөртран гар хийгээд баглаатай тамгий гаргаад баруу хөрмний ороо доош нь тавьж өгдөг юм байна. Тэн фэйлун гари өргөө тасаа давла. Өрийн осын ичнэн үшатан дээсэнд бэрулна. Өрдноо сэхэн тамгийг нь үгөө дээнаас нь явуулна. Ичингөр гүүл үнэмар ичингөр ичин түрдөөн явсан өрх бүгдөөн алсан өнчохмаан ичингөр ахи. Хагаан ичнэн хэрхэс дээсэнд бэрулна. Хас өрдн тамгийг нь хэн осан бас автна. Хэрэн хэрэн эмтлгөөдл явдаг шин та дугуул нэрө эмтэгөөдл хэлсэн шин дуусчихсан нэрэ энэ мөтоо явхаран тосгүйлээ авалж шамлун боо ишгүрг бөгөөд гашигдаж ойрг бөгөөд гамдээжээ. Ча элгаж ирж сүрдүүлж ирж аашисан хүн олоон олчихсан доороо мэргүлөд давтлаад хэрэг дэвчихдэг юм байна. Хэрийж шанлуун ооны дотор чангурдсан зүтэл тасаргүй.

Нарте өдөр нараа нулаг болд л харангүй болдох шүү. Нийгэм олсын газар өрднөө хамгаан алдлаа гэвэл нөрөө алддаг бишид. Анота биада ихм явдли бутан гад өргөө орчоо буй миньяа. Эргээд ирээд ичнэн бас бертулаад тамган бас үхчихвэ. Талхтэл гэдл таталаад явхаран талгаан айвал дээр юм ба. Төтэл гэдл төрийн ширг юм өтгөөрөн тусгаад онвал дээр юм ба. Түлхүүлж ашаад бэлдя дийлэл гарья гэлээшн төнгөө чадлш үгээ шүү. Төмөн жавлон бомон гаслаан шөөжн дотор нь дуушиглаа. Эмтэл гэдл эмсхаад л явхаран эмсхэл тасрвал дээр юм ба. Эмтараан еппол гагвэл гэдл толгоон байгаа дэрэггүй да. Эл шалтан тэппол эл талтан би одоо алдаш гархаас өөр юмгүй. Эмтийн нэри чөөжавхийн хоорондоон үшиггийш хүүрхээ. Ордны дотор оржиж мөнөрс суугаад гүлэрс суугаад нилээ удчи. Эрвөө олсоод үрж ирээд юу болов гэж хэлж яах юм нэгшгүй, үлсэж яах юм нэгшгүй. Гараад явсан өвгөн жалуу хоёр орж ирээд гараан бэраа суугаад хинтэгэж дуурав. Одоо уширгүй байна, олсоод явин яваа чөөрөөд ирсэн. Гэн чану баг юу дус. Өмшөрөө хоёр үүл татаад илээ. Өвөрийн шүтэн чэржигнаад илээ. Энтэ талаа уруу каригаа явуул өрөөс зөвөнэ. Кандэн шаа гэдэг карийн салман сог татаа таваад карнудан энад шүдэн жоогаад хүжүү хаалын өдөн эртулаад илээ. Тэрэ чагдара өвгөн чинсүнэ бяавал сандарава түлхэж татаад дуугараад Танаас жоорат тэнж болох шоо яньшэ тэнжил болох яньшэглэ Аяал болон гэж вэ шоо анганаруу та

жор энэд шанга бавь нарунда чаттэй хитэн жалгуусуд шана сүлшөд орчирлөө. Ари шами жор сарэгад шанглун бавны гараас сэлми соголж аваад шанг бавь тэргүлэд бүгдэрэн сүгдбөө. Алтыши бүгад өндүрл гэдэх элдэн барвааш гарх юм шоу. Ахшини алтыши болвол асараан үсгөөж гарсангүй. Ажглаад бодоод үчхэн болвол бүгдэн таарсан жоволон шоу. Чиргийн яншу агдагшин болвол чирг бидний хаан тэргүйн шоу. Чи үнэрон ухтаг болвол сүдүван шин жадрын шоу. Сүдүван шин жадраад барвол шом нөрөн гой шоу. Алдаад явасын юмээ бол аваад илжиш болох юм. Автышихсын юмон болвол олоод авч басаа болох юм. Ахмын харин шидэ эмсэр үнэр соо. Альбин жарлган булгаад арт олноон химээрээ. Ангаа наршин биднэ алхам бүрий жүтгээ. Автатгсын юм бүгд нь хайш үтэнээс авчирьё. Өртөрөгө бидэн шиний жарлгаар шермэж явуул харин. Ижнэн тамгаан өргөлөөд олохын ушир байх магад. Иймийн толд ахши үчигдэг болвол ухсан хүнд ээж гарч ирж манайгийг хөдөлгөө чадахгүй. Чи буяраан байвал бид бүгдөө жарахтай. Өнгөвөл манай явдал босондоо үрд санслан гийшэх билээгээд. Нэг жиргээ вэж ойрч мөргөж гаваа. Жанжун нарын ойрх, дүү нарын өргөлөх. Чин тэнэгээ үгэн бас хэлжээрэй. Ши миний үг итгэхгүй. Миний үг нэг нөгөөрөө нэг нэг алмараан гийшээ ши үтхгүй да. Би ходло хэлж үгүй. Хаа нэгнийг авашаахлэ би хэлсэн шүү дээ. Хаа нэг нь чуур алгаар ирнө гэж. Та минийг сэлэртлөө гэж бодох юм аа. Хажимдаа та тоолж шөөлж. Хаа нэгнийн аашаад болсон усуд хасын тамгын аашиг хоёр цэнжээнд эвараа нөгөл дор төбөлсөн энгүй. Сүүлийн өдөр хаа нэгжин шин хасын тамгаан бариад ерэш бас махтай юм. Яйшэ пуча пуэ пусантэр. Ча сэнүк гэдэг бас хүний сэргээх шалтай юм бэ. Сэжрүүлж уужруулж хэлэн гэдэг бас өнөөрөө чичгэн дээр ус сүрч юмут уу? Шангалон ба сэнүк уужруу амсгэ сэмэнэ. Өнөөнгөө гэсэн үгий дээд дугуур хоногөө өвгөн жалуу алтайгаан ширгийн ошрийж өвлж хэжмийн өдөр хаа нэгнэн жалж авъя хасын тамгаан олж авъя гэд чөөжн дотроо

эвдсэн юм ала бүгд нааны нэхтруулаад эртүүлж чагаан өвсий гэртэн авчираад сан санан жасыж саглитл ороогоод баасаар бигаад өвсөн үний жагалаа чагаан өвсөр хүмүний жагаагаад илдүүд гарахтлээ Агин тэрний хөтөдө аншад төл авчс тааруултлаа. Сэатта хэжудан бисэн сүнси хөдөлгөх чи хүн чи талбаган гартагаан өргөлөө. Шатэ гэрсэн наашан гарат алхадиллөө. За мөнгөнсэй шагаа өвсөр өвсөн багат. Авчс төлий тааруулаа. Соонтан зэрдэг. Чи хүн чи талбай гартаа нүргэж. Хар гэрийн үүдэн дээр тулаад ирж, хоошин тэрник хамс нэсэлж, хөдөнжиргөө аншиж, урдын тэрний урул өргөж, авар тапар аншиж, хурдан, хурдан, хурдан, жи, жи, жи, гурв нүсгийн талбайгаан сэгсэрлээ. Үдий сахсан лүмтүү нарууд үүрглээд үүрглээд садлаад ил өвшөөж яйна, нээтааж яйна. Араран хая түшөөд унтаад авлаа. Хаалгийн сэхуруд хамар татаад унтаад хамарах шүгээ бол хийн үйд мөмжин сүй хаалгийн өгөөд ороод ил. Хаа, хагаа нэжин. Муур харгарийн дотроо хэрэгдоод хөвдөж яхин бээр. Сүн өртөж сүм өөр мөдүүлжээ. Багаалард мөнгжин сүй. Миний бүй бол ерөө. Богдоо ижин шамаадар тус хийдэг хүн би мөнэ. Ивийн тулдар үх гажраас чинь эмдрүүлж гаргая. Үшөөтэй гараас чинь тэлбэж гаргая. Жоо үнг хэн гажр эмдрүүлэх гэлээ дургуу үнэг чаавээ. Ийм нэг гажр үүдгүй болоод бэхлээ явуулах гэлээ шин яваа үнаавээ. Хагааны жин баярлаад үндигээд босвоо. Хагаан ижнээ хөвтөж ясан орон дээр өнөө чагаан өвсөн хүмүүн доол очисон сүнэн маягаар нь тяваад эргээд дээрээс нь пөлөөж тэр нь аншаад хуруу гарж ахийн үнээрээ яг хаан ижн орондоо нь унтж яхэд л болшиглөө шүүх. Хар гэрийн дотроос хагааны гаргаава. Харингүнэ дондор аваад л яба. Хай шуучэнгийн жүүнүүдэн тулаад. Хаалгий жүншан нөгөөд гарава. Ижна хагааны тэтгэж гаргагаад. Өнөөнэ гэнт нас гаргагаа тэглэ. Үдшээ сүнөөр дагуулын яваад. Үргэн хатны жүүнүүдийн өнгөрвөө. Жүүн хаалгийн өнгөрснөөс сүүлээр мөнгө жин сүй нүднээр сүнэгжээ. Арван орны богдоо хийжээн агуушлан болов. Аюул жавлангийн гажраас болбол абрачмээ гаргалаа. Хагачи олсын төмөн асуу ижин үшиянам болво. Тарто ихэн мөнгжин сүшин пиата тэргүн дарам мөргвө. Асим мини хүргнам болвал сүди фома. Юлан жин гэж хэлдэг юма ухшигод вена. Ангаорте Чоан бол эмтэрхийг хан чангшан өвдөлжээ. Астан сүлдэн бас аюул болоод мян ханхал болжээ. Мян ханхийн ушир өнгөөд таарад би болвол явжээ. Шентрийг нь нуугаад нэгэн гажир оршуулаад мян ханхийг нь тоолжээ. Миний тоолжсэн мян ханагаа болвол тулмар тулмар болтол. Мөтр удаар бэлдам болоод бас хонгон өвдөржээ.
өнгөд болвол өвдрөөд Ванги фон Ванги үн гэдэг хоёр жанжин хааны жиний верадам гэлээ Лиулан жиний сүнсэнд бешимтаад хийсэл ханаар эргэлдэж дээрээ тэр хоёрыг болвол альжээ. Ийм очир болсноосоо миний фума Лиулан жин дэхэж идэг гэд төвөг гахша Богдан хүн шимэднө. Ши өнөрөн хүрээд, ши өнөрөн үшөгөөд, ши өнөрөн хөдөлгөөд өгдөг юм болвол миний гарын дээж бас эмтэрж болно гэдэг. Жавэн гажин, жавлэнгийг мөсн. Жилийн аюултан тусаан хийсэн. Жолхан сэтгэлтэй гүнжүгийг үжаад Чинхуан ухаандээ ойраад илээ Айолэн дотроос аваас нүүн үгээ Ататнэ гэнтэнд хэрхчгсэн бишидээ Асим бүйг мөнжин сүй гаргаваа Айуул жавлонгоан элтгаж айм биш ида. Болмаар хүн таарвуш байн елдэж болох юм ишн. Баттэй бүйг туслаад гаргасан бомонд африн гавья бээрэ би нэг өөд удаж ях. Гуайрнэг ин эдгон гэж, шэрмэн гэж болох юу болох юм. Хагаан ижнээ сэтгэл маши байсэж. Чаа! Тийм болвол шиний үргэл Лиулан жин өдгөх бол төвээ гэж лоойн ял болгаваа. Богдан ижнээ үршэн. Бомон давхрын хээр мөн. Тийм болвол таны жахснаар би одоо өөрийн фумагийг дээж идгээ хин тула шэрмэя. Гад, өргад, албан өгдөг дараа дэхэндэхэн мөргвө. Жо алгатхийн гажраас нь аваад ирсэн, аюултай гажраас нь суглаад ирсэн, астаа юмөр орлуулад гаргасан, алс явхтан дүгэн болгоосон. Өн үнэ эш сэнийг үджээ. Жо мөнгжин сүй миний хоон, миний хоон. Ши болвол миний амин хооронд орсон. Шиний гавья, шиний жүтгэл гажраас үргэлжи. Жо имарон шиний тэр фума, идэх кэмэ, идэх кэм, энэ мэн бүж аваа.

0: Ушалмату ижне, ушалмутогага тэндэх мөрглээ. Астан жугат явж болмош ижон бүл ява. Аслаад гарсан жүүн жугаан болвал бүтгийа алда. Алхах чамчин ямар ошир таар бош бүтгий эргэлжөө. Эмишин жогод эмдрүүлх ошир болвал тэр бүгдэн дээр бях юм аа. Төмөө эдл төнгөрөм өтөө осод төгөөд нөхөөд ошмаша. Тийм эмар жовлон шамт боллолгоот чин ухаан бүтгий алдаа. Бодлогоон алтхвэ, болгомжоон алтхвэ болуул богд ижнэ боим мүна. Би одоо өөр юм буяран бомын давхар шившиндөө. Жоо миний хоон бүэла бүэла шили хөлсөн үг шили босон сэйн сэтгэл сэтгэл шилэн бүттугэ гэж дээж үршөөжээ. Мөнгжин сүй өргөн өргөн мөргөж яслаад хэшиг юм бэ. Ижи хагаан хүлийн жолоогийн тэлбэж жүн шөнөөн болвоо. Үгийг эргүүлээ тэлбэл үлгэрийн ошир. Хайшу чүнгээн отандар. Хагаан ижин хэрэгжих юм тулдар. Харшидар авжил бас дэхэж асунгад. Мөнгдагийн бүй мүүн бас мүүний жараад яволла. Явсан болсоод гийгад илла яршиг болжай жаан, өрэг болжай жаан. Шаажин ижнэн шохам сүүдэр үгүй шагаа өвсэн хүн орондөөр нь унтаад тан улсын хаан тастам үгүй болоод тасалт тавсан өвсөн хүн тан ижирээд унтаад өнөөдөө сонин болва өнөөдөө гэм аюул болва гэжээ бүгдээрэн сандар ба. Ош авжир авжир лөг өвч тэрчтэй одоо ош соосод мөн аваад л үхвэ. Эн унаран тэн хөйлөн үйдэ өргүү юм уу? Эн унаран донд нь жавар салхаарч юм уу? Тэн хөйлөн үйд оод ба. Ирэ. Тэн хөйлөн яарын ирэт данчи дээр сүгдв. Хани жирэмэн. Хани жиний өчгөөдөр ижинван ши аашаад хар гэртэр хийлгсэн. Хар гэртэр хийлээ шагаа ус болчихдг юм ээ. Одоо тэний бие мөтгөө ши мөтгөө гэнаа. Ши мэнэ хорсонгүй. Чи өвсөр хүнийжи үгүй наа тийм эрдэмгөө тийм шатлал үгүй аа тод эрдэмгөө шатлах бүклэш яаж ихэн аша ажир лавар үн тавд гаргаад дутааж дутаас юм бол дохианаас нэгчээ жаавал бергва тэр үгийн сонсоод тэн фэйлүн жаагж жарлаг хүлээгээд гарж ирээд үжилүүнээрээн чүүн хаалгаар алхаад гарсан хүүнээ мөрөөжтгэлдаар чүн шаан хандаад мэр давталгаваа.
1: Сонсогчдоо сая Лоцсор багшийн хэлсэн Лян Тангжин гэдэг үлгэрийг сонсглоо. Энэний залгамжийг маргаашийн нэвтрүүлгээрээ хүлээн авч сонсоорой. Дээрхээр үлгэрийн нэвтрүүлэг өндөрлөө.

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд талыг.
1: Ардын дуу, ард түмний сэтгэн цэлбэг ой.

0: ардын дуу, ард түмний үнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний маань удамлан залхах амин сахиа.
2: Ардын дууны дууран түмлэг.

Удамт Монголын тэнгэрлэг заяанаас ухаанд төмний уян гих шиг өндөрч ерөөлөр учирсан эрхэм танартай энэ өдрийн сайхан мэндийг хүлээн зогсож байна. Гудамбур хотын хамзууц дуурын төвийн Монгол хөдний ерөнхийлсэн гараачлалын ардын дүүний дугаар нэвтрүүлгийг тавьж болж байна. Эд газрын ардын дүүн өөр өөрийнхөө онцлогоор нэрлэгдэж байдаг. Тэгвэл энэ удааны дугаарын хамтны

Шин цагаан галуу байна. Зүүр дээрэн бидэртэй. Хүн гөрний үрсэл байна. Хэр дээрэн бидэртэй. Дараа чин дүү, шин цагаан галуу.

Энэ хорвогийн эрен барааныг энэ биеэр эрүүл мэнд туулж явахдаа би ээжээ аав хоёр амьд бурхан надыгаа ивэж байдаг гэж боддог. Задгаад аавын чинь тухай дуу алдаргаа

Гудамбар хотын хам зуцдуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арай жуулган байна. Ардын дүүний дугаараа нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Залгаад та бүхний сонголт дөрвөн настай хадгалах.

0: Тансаг байгалийн дөрвөн улирлын өнгө.
1: Талын малчтын нарийн хөөрөө.
0: Хүдээ нутгийн хөгжил хувирал.
1: Хүн ардын дархан соёлын баян мэдээлэл энд бий.
0: Тэрэрилэл
1: хөдөө.
2: Сайн бацхан уу өрхөн хүндэ сонсогчдоо. Хүлэнбайр хотын хамж утлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааджуугийн төрөл хөдөө нөвтрүүлэг тань та бүхнийхээ амраа моланг айлтхан золгож байна. Сайхан амарчж байна уу? Энэ цагийн нөвтрүүлэгдэн бид Түнглэ хотын хойд хошуугаар нутагтай 6 хүмжилийн аспирант, шилдэг жан сургаах багш, олон улсын оюуны дасгал жуулагч Дулай багшийн тайлбарлсан зөвхөн ине өмсгөлтөл хүүхэд өөрчлөгдөн гэх сэнгэлтэт нөвтрүүлгийг

гэсэн ийм сайхан үг байдаг. Энэ бол яг л энэ өмсгөллийн энэ сайхан үр ашиг, үр дүнгийн бол ярьсан байна. Үхлөн эргэж хөө өмж үсэн таньхөө үндэж гэд та өөдөөс нь энэ өмсгөлтөл бол тэр өн ингээд амар амглан элексэд дотн байдлыг бол мэдэр дийлдэг. Тэгвэл үнэн сэтгэлийн энэ өмсгөл бол бостын энэ хүндий хийдэн байдлын тэр дарын алаг болгоог юм ришиттэй байдаг юм байна. Тэгвэл гэр бүлдөөн ичиг өг үр өгөхөд хинч болог энэ өмсгөлжил байхад гэр бүл халуун дулаан баяр хөөр ач зэргэлтэй болдог. Энэ өмсгөл нь хүмүүсийн их хөөрхөн ясрах энэ төрөлтлийг өгч хүмүүсийн харилцаагийн бол дотноо болгож ажил хийсэн бол амжилтад хүтэлдэг. Хэн хүнч уруу чирээсэн хүнтэй бол явлж чарилж дургүй. Яг л энэ жүгэй бол өрхөө бол батмалын дэлгэрж ангилын сайхан үнэр гарж байгаа чичиг хаар дээр чуглуулдаг шиг л та инэмсгэлийн сайхан чарээтэй байж ирэхтэн өөдрөх сайхан өмсөд таны хөрөөлөлд морилын саатж таны хиймээр сэргэж ажил хийгээс амьдрал олон урагштай аз зэрэгэлтэй болдог. Инэмсгэлэл бол ийм агуу чинтэй зүйлс. Та нар үний бүйдөө дасгалж ил дадгалж ил чаддаг юм бол амьдрал бол гэрэлгэгөө халуун дот энэ өрчөчтэй маш сайхан болно. За дахиад энэ өмсгөлөн бол бидний бие сэтгэлд бол өрүүлэн кивал авчирч өгдөг. Энэ өмсгөл хэд бидний нүрийн болчин бол хөдөлгөөнд оролцдог. Тэгвэл энэ хөдөлгөөнөө бол яг тахинд бол ингээд баярын жиг гэснээн тихо чимээгүй бол өгдөг. Тэгээд их тахаас бол хүний бүйин дотор бол энтропийн гэсэн юм нэр аж чаргалын хормоны бол бой болгож өгдөг. Тэгвэл энэ хормон нь бол хүний бүйин өвдөлтийн бол намтгадаг. Бас энэ байгалийн энэ өвчин намтгадаг ч хормон гэсэн юм нэртэй. За хормон бол одоо хятаар бол шууд Иесүс гэж ингэж ярьж байгаа юм байна. Тэгвэл хүний бүйинд энэ хормон нь бол ингээд олон болоод ирэхээр бол хүний бүйин дархлаа бас маш сайжирдаг. За чосон даралт буурах жирэг тархины өвчин олох нуран баг болог тэгвэл одоо бие сэтгэлийн даралт болдог тэр муу муухай нэ хормоны шүрэл жишээлбэл одоо кортизол гэж яа хэтаран болон пижилчон гэж яга тэгвэл допамин гэж яа одоо хэтаран дубан гэж яга тэгвэл адреналин гэсэн одоо хэтаран болон шиншан шенсүү гэж ингэж ярьж байгаа ийм хормоны одоо хүний биед бол сэтгэлийн даралтын үүдэг ийм хормоны шүрлүүдийг бол багсгадаг юм байна. Тэгээд хүн бол инэмсгэлс нэрэн бол урам сэтгэл сэргэж каникатерлийн байдлаас ам бол гарч чаддаг. За тэгвэл өвгөө төгчөд ирэх жүрнөрөг өвчинийч бас энэ сэргэлийг зэрэг одоо инэмсгэлэх бол одоо бүх хүний биед энэ олон талд бол бие сэтгэл бол сайн сайхны бол авчирдаг юм байна. Тэгвэл өвний дундаас нэг судалгааны үр дүнгийн танилцуулхад 2010 онд Америкийн Уинстон гэсэн нэг сургуульдэр бол судалгаатад бол судалгаа хийсэн байна. Тэгээ н ямар судалгаа хийхэдээ гэхэд бол сургууль төгсөх энэ хамтын сүдэрдөр энэ өмсгөлсөн чарээтэй юм болоод энэ өмсгөлсөнгүү эдгээр хүмүүсүүдийн бол ингэж судалж өссөн байж байгаа. Тэгэхээр судалгааны дүнд бол маш тайхамшигтай юм дүн гарсан. Тэгээд бүгд энэ сургууль төгсөх хамтын сүдэрдөр баг сургууль, дунд сургууль, дээд дунд их сургууль гэдэг ингэж хамтын сүдэрдэр бүр инээсэн хүмүүсүүд болон инээсэнгүй хүмүүсүүдээс бол төгсөлтгөөд бол 7 нас өндөр ингээд насалсан байна. За энэ инээмсэглэн бол хүний биеийн энэ эрүүл чадварт бол маш тусдтэй. За энэ насыг хэдэн ингээд урт хэдгааж өгдөг. Тэгвэл өөр жирийн энэ өвчнөнг өгөхөөс бол сэргийлж өгдөг. Биеийн дархлаагийн бол ингээд сайжруулдаг. Тэгвэл дахиад бол хүмүүсдээ бол энэ халуун дотноо гэрэлгээгөө өрч хүч энийг ингэж оргуулж өгдөг юм байна. Тэгэхээр одоо биднээс ингэж энэ өмсгөлжил байя. За хоёр дугаар тийм тэгвэл энэ хүүхдүүдийгөө мэдэн тэгвэл энэ өмсгөлүүлээ. Тэгвэл хүүхд бол инэхтэн бол ингээд худлаар бол энэ өмсгөл чаддаггүй. Хүүхд инэж ийна гэдэг бол хүүхдүүд ингээд аз зэргэлтэй, маш баяртай, сэтгэл ханамжтай байх үед л бол ингэж энэ өмсгөлдөг юм байна. Тэгвэл хэрвээ ингээд нэг хүүхдээ 10 нас талаа бол нэг 10 дүмудаа ингээд энэ өмсгөлүүл чадчих яагүй. Дараа нь одоо нэг өдөрт нэг 30 удаа ингээд энэ өмсгөлүүл чадчих яагүй. Таны хүүхд бол 10 нас талаа бол 10 дүмудааны бол ад зэргэлтэй, баяртай, сэтгэл ханамжтай ийм сайхан цаг хугацаагийн бол өнгөрүүлсэн байна гэсэн үг юм байна. За тэгвэл таны хүүхд бол одоо маш гэгэлэг, баяр баясгалантай, өөдрөхөг, хайр өнөрлөлтэй, харилцаа сайхан тэр маш сайхан хүүхд бол шүнжигдэх юм байна. Тэгвэл одоо яг л энэ хүүхдийн

0: өдөрт нэг 30 удаа ингээд инээмсэглүүлдэг их юм байна. Тэгэхээр энэ бол ингээд эчиг ихийн хайр борон хөөгдүүдийн инээмсэглэлийн бол төлхөр гэж ингэж үжиж байгаа юм байна. Тэгвэл доор талд бол ингээд энэ эчиг ихийн хайрын тухайтай ингээд 5 талаас ярив. Тэгэд эдгээр жигэд ингээд эчиг ихчүүд хийжэл ятлаан бол хөөгдүүд бол ингээд маш сайхан инээмсэглэх юм байна. За нэг дугаард хөөгдөг ам бол өргүүлж болоно бүх махбодын хөрөлчөө тэ бай. Дарын одоо төврэх, үнсэд таалах, гар олгох нь толгойгийн нэгчэр нь бүйн хөрөлчөөтэй байх бол хүүхэд бол маш энэ ад жаргалтай сайхан санагдчих бол тоорхноо бол энэ өмсгэлж эхэлдэг. Тэгвэл хэн нэг хүнтэй бүйн махбодын хөрөлчөө гарч ийна гэдэг бол тэр хүний бүйнд бол энэ окситоцин гэсний энэ бас нэг ад жаргалын гормон байдаг юм байна. Энэ гормон бол тэр энэ гормон бол тэр хүний бүйд бол бай болдөг юм байна. За тэгвэл энэ гормон ингэж хүний бүйд бай болсноор хүн бол нийгмийн харилцаа, хүний хоорондын харилцаагийн улмаас сайхан ингэж өйдөө жоохтой сайхан харилцаж чаддаг. Тэгээ уурих сайхан үйлдэлүүдийг бол хийж чаддаг ийм хүүхд болж хүмжигддэг юм байна. За, хоёр дугаартай бол энэ хүүхд тэгэн бол чуг байх. Дараа одоо н хамтаа нэмдрийг, хамтаа наадыг тоглох, хамтаа хоол идэх мүү, алхах мүү, хамтаа одоо буй угаах мүү, ном үжих мүү, кино үжих мүү гэж одоо олон ингэж хүүхдээгээр ингээд хамтаа байж ялгаагийн цагийг урт байлгаж ихтэл хүүхэд бол маш сайхан инээмсэглэдэг юм байна. Тэгвэл хүүхдийн ядаа чилвэл ганчардаг бол маш аянгөртэй жирэс байж байгаа. Аав үедээгээр энэ хамт чугтаан тоглож ихэд бол урам сэтгэлэг болон жоон хэвар үндэртэйч. Тэгээд нэг кэв тог төртэй өөрийн бидөө нэтгэлтэй эдис багтээ ин хөөхд болж хүмжигдэн. За аав өжсөн үс салаад өгөө мөнийг ангардор үстэг гэдэг юм уу? Эсвэл амтгийн нөхчлөөсөн болоод өргүүлж аав өтэйгээр бол чухтан байж хэдэггүй бол хөөгдүүд бол санаа сэтгэл маш тог төргөө. Тэгээд олон сайхны инээмсэглэх зах шаа нэг юм бол алдна. Гэтэл бол энэ нэг дугаар зургийн дотор бол өөж нь ингээд айго гажига хүүхнийн тэгээд арай унтик гэсэн мэт яа ёо сайхан амраарэ гэсэндээ өөж нь ингээд бол айгаа нугаж гэдэг сайхан амраарэ гэж ярьчихсан байж байгаа. Гэвч бол доор тал байж байгаа бол өөж нь ингээд за миний хүүхэн сайхан амраарэ гэдэг ингээд хүүхдийнхөө ингээд толгойгийн ингээд илгэж байгаа юм байна. За хоёр дугаар зургийн дээр бол өөж нь маш их яарж байгаа юм байна. Тэгээд хүүхдийн төрөглөрэй гэж ингээд бол шал шаардж байгаа. Гэтэл доор талын зургийн дээр бол өөжийн сайхан ингээ гараа нөгөөдлөө хөөхтэйгээр ингээ гараа холбоод алхтэн зэрэг ингээд бол хөөхт бол ингээд инээмсэглээд ихэж байгаа. За тэгвэл 3 дугаар зургийн дотор бол хөөгдүүд ингээд өөжийн тэнд маш яруу байж байгаа. Хөөгдүүд данцараа ингээ тоглоом тоглож ингээ сууж байна. Гэтэл тэнд бол ингээ чиг баялангүй сайхан зураг нүүр царэнэ илэрхий байхгүй. Тэгээ өөчн ингээд дэрэгтэн ирээ за хамтаа тоглохүлхтэй бол хөөгдүүд бол маш сайхан урам жарг хөгжиж бол тэгээд сайхан баярлж эхэлж байгаа юм байна. Тэгэхээр өөө за хөөгдүүдтэйгээ хамтаа чухтаан ингээд ямар өнгийн наадмын жилдүүдээр ингээд наадад тоглохэд өөө завыг нь оруулчаа бактер ингээд хөөгдүүд бол маш сайхан урамтай баяртай тэгээд бол инээмсэглэсэн сайхан нүүр царайтай болдық байна. Тим сайхан ад жаргалтай цаг хугацааг бол өнгөрүүлдэг юм байна. За 3 дугаартай матчиж урам шүлэг. Тэгвэл хүүхэд том үн хүнч гисэнгөө өөр босод хүнэмд өөр босод хүн бол хөлөөн зөвшөөрөгдөг ийм сэтгэл зүйн хэрэгцээтэй байдаг юм байна. Тэгэхээр та хүүхдээ ингээд хийж ийснаа чиг цаг тухайд ингээд матчисэй чааж гэж зөрөгчлөх вектор бол хүүхэд маш сайхан урам шиж ингээд баялангүй инээсэн сайхан чарэтэй болдөг юм байна. Тэгвэл манглын сайханд урмын хугла хаасан очин хоглагс нэг юм байдаг. Энэ бол яг л хүүхдүүдийн ингэж мартаж урамшуулж ингэж байхдаа хүүхдүүд маш баяр баяскрунтэй болж тэгээд тэр зүгтөн нь бол төмүүлж яг л өө заагийнхаа махсын шиг тийм хүүхд болохоор бол чармайдаг. За мартаж урамшуулж яригдсан хүүхд бол латин сайхны хинөөмсгэл юм байна. Тэгвэл бас энэ мартаж урамшуулгатан бол мартах үгийн далд нь жимлэг үгийг бол елен сайхны гэсэн ийм сургаал уу бас байдаг юм байна. Тэгвэл махтыг сайн чагтаа бол өнгөнд харин зөхөн ингээд оо миний хүү маш мондөг байна шүү гэсэн тийм ингэж хэлхэн үгээр ингэж махтгийн оронд хүүхдийнхөө хийдэл ядлын ярч тэгвэл оролцоо хандгийг ингэж үжиж яад махтж явчүрэг. За миний хүүхд бол маш ажилыг бол ханимдээ сахи хийсэн байна. Энд ингэж маш чармайлтай сахи хийсэн байна гэж ингэж явч хандлгуудыг ингэж махтж явчүүлж ингэж ягтал хүүхд дараа ил ажилгуудыг яг яаж хийж яв гэсэн энэ ухааны бол эргэж мэд урамшдаг юм байна. За дөрөв дугаартай мал ой заавал бас хүлчингүй энэ хүлээж сураг. Эцэг эхийн юм яруу сандралгуугаар энэ хөвгдөн бол хүлээж сураг бол маш хөвгтийн нөлөөлдөг юм байна. Тэгвэл та хөвгдөө нэг ингэ шахахын өмсгөл энэ оролдож ихтэн цаахын ингээд нэг хүлчингүй байгаад нэг цаг өгж байх. Тэгвэл замын хажууд ингээд нэг хорхигийн олж ижээд хөвгт ингээд маш сонирхолгүйгээр ингээд хараад ингээд цаахын зогс гэдээ бол ингээд та цаахын цаг өгж байх. Энэ хүүхдийн хөсөн өмнө нь бол ингээд хүлчингүй байц чаддаггүй. Тэгээ хүүхдүүдийн энэ хийдэг ажлууд ингээд оролж хийгээд хүүхдүүд тэрний дундаас хүрлжиж оролдож тэгээд нэг юм ингээд сурж мэдэх эрхийг юм бол ингээд болоо завддаг эчиг өх бол олон байдаг юм байна. Хүлчингүй байдгийг өглөө чаддаггүй. Тэгээд ийм өрхөө наалдаад ингээд хүүхд бол маш гэндэг. Тэгээ баярлж инэмсгэл чадхгүй болдөг юм байна. Замийн хажуудгийн зарын ингээд 10 секунд дээр ингээд үжиж болоод ингээд цаашаа нээж болдгийг байтлаа тэм тэр чагийн өсөнгөөсөн болоод л хөвгдүүд ингээд хагас өдрөөр ингээд урамгүй болсон тэм байдлаар гарсны хөвгдүүд бас их олон харагдж байсан. Тэр талд бол ууж бол ингээд дэлгүрт орж хөдөлгөөн юм хийх гэж бол маш их яарч байгаа юм байна. Тэгээ хөвгдүүд тэр зарын үжиэд бол хүүхэлдэгийн цари үзэд энэ нэг хараад авъя гэсэн тийм нэг сэтгэхгүй тий. Тэгээ заахан хүлээж эхэлт бол өжинь ингээ хүлээж өгдөггүй. Тэснээс нь хүүхдийн ингээд яг одоо урам хугарч айлдаг мүү. Тэгээ баг хүүхдүүд бол одоо ингээд гажиг бөмбөрөөдч гэдэг ингээд мүү. Тэгээ маш ингээд жовдөг, шанилдаг гэж байна. Гэвч ингээд оогт гээд хүүхдийнхээ өгөр нь ингээд заахан ингээд нэг хэдэн минутын цаг гаргаад өгтөл хүүхд тэри хараад л маш урамтай болоод хэн байж байгаа тэр ажлын зүдийг хийхэд болов маш урамтай. Өөртэйгээ ингээд өмнөд тухай ярьдаг гэдэг юм уу. Олон сайхан яриа зоог төлгөөж ингээд маш баяр баясгал юм те. Тэр сайхан инөөмсглийн царай бол тодорж гарч ирдэг юм байна. Тэгээс өчигчүүр болгосон гэдэг хүүхдүүдтэй бол хөлчингүй байж тэгээд бас цаг өгч хөлөө сурсан байх хэрэгтэй юм байна. За дахад дугаартай бол энэ амар амгалан өсөн байж байгаа орчин тэрний бол боёор гож өгөх. Тэгвэл хүүхд одоо энэ амар амгалан байх таамаас энэ өмсгөлч хэд юм байна шүү дээ. Тэгээ ээж өмөж байхд бол одоо яаяч гэсэн одоо энэ өмсгөлч гардаггүй. Тэгээс энэ чиг өчөр бол гэр бүлдээ бол одоо хөрүүлж уурган байхгүй. Тийм халуун дулаан гэр бүлийн энэ орчин тойрныг бол хөвгдөд байгуулж. За өндөр дуунаар ингээ хэсгэрж ярилж ярддаггүй. Нүүр царай барайлгадаггүй. Тэгээ одоо гэр бүлдөө ийм сайхан амар амгалан орчин тойрн. Тэгвэл гадаа тоглол надад явтаач гэсэн одоо хөвгдөйг нь эн харж халамжилж ийм сайхан амар тайван амглан гэсэн энэ орчин тойрны бол бай боргож өгөх хэрэгтэй юм байна. Тэгжийн энэ амар амглын байдлаар бол хүүхдээ сайхан инэмсгэлж чаддаг. Хүмүүс бүр сайхан баярлж инээсэн тийм сайхан нэг амар амглан орчин тойрн байж яа гадан байж яа тэгэхэд бол тэнд хүүхдүүд бол өсөрт тоглож ингэж маш амглан тайвангаар ингэж инэмсгэл сайхан наадад тоглож байгаа. Тэгэл бол доор талхийн зурагт бол өөжигөө наалдаад ингэж тавих уу хим хүнтэй ингэж уулж ижих тань бол хөвгдүүд бол маш ээж өмөөд сандарч үэж бачимдаж энэ ядг юм байна. Тэгээс хөвгдүүдэн гэр бүлдэнч хаднч гэсэн ингээд нэг амар амглан орчин тойрны бай болгож өгөхгүй бол хөвгдүүдийн нэг үдирдэг 30 инэмсгэлэг инэмсгэлийн сайхан чарайтай байхыг бол ингэ сайхан бай болгож өгдөг юм байна орчин тойрны. За тэгвэл 3 дугаар тань гэрийн ахмад инэмсгэлэг. За тэгвэл өчигчүүд өөртөө бол инэмсгэл сураг хэрэгтэй юм байна. Хүүхд бол энэ ими хамгийн амархан бол дуурай суртаг юм байна. Тэгвэл өчиг өгчүр бол хүүхдүүд юм бол амтгийн багш байж байгаа. Мөртөө насан турш юм багш. Тэгэхээр грин ахмад инэмсгэлжил ягтлаа хүүхд тунга дараа таны бол ингээд инэмсгэлөө сурах юм байж байгаа. За энд бол ингээд хоёр талаас яри. Нэг дугаар тийм бол өчиг өгчүр бол хүүхдүүдийн бол зөвөр тэнсэн байх хэрэгтэй. Тэгэл бол ингээд хүүхдүүдийг нь бол зөвөр тэнж хүүхдүүдийг нь ингээд хараад инэмсгэл сайхан чадх юм байна. За тэгэхэд өчиг өгчүүл ингээд хүүхдтэй болж яа гэдэг бол бүрч ингээд амьдрал бол баяр баясгалан дэ инэмсгэлийн тэр амьдрал бол танд хүрч ирсэн гэдгийг бол та өөрөө нь ойлгох хэрэгтэй юм байна. Хүүхдүүд бол ингээд яг эрхэт шиг хүүхдийн тэр хөөрхөн царай үх үйлээ хараад ингээд та ингээд та инэмсгэлхүү байхын аргагүй юм байгаа юм шүү дээ. Тэгэхээр хүүхдээ болж ийл гэдэг бол та ингэж өөрөө инөөмсгэлэг тийм сайхан ар завшаан дээр болж ийл гэсэн үг байж байгаа юм байна. Тэгвэл хүүхдүүдийнхээ өөрмөж анчаарлыг танай яг өөрийн хүүхдийнхээ анчаарлыг яа гэвэл ингэж ээлгэж тэгээ зүгээр яг бэжэгээ тэрийн анчаар нь хүлээж авах бол грин ахмад болгосэд бас энэ нөмс билдэ энэ сайхан амтрын өнгөрүүлэх нэг чухал яг л байжгаа. Тэгвэл таны хүүхд ингэж өөр хүүхдээс бас маш элэ дэгжин байж магадгүй. Эсвэл ингээд маш удаанлаг байж магадгүй. Гэхдээ тэрий бол зарим өө зав өчигчүүд бол энэ хөлөө зав дийлдэггүй. Миний хүүхдүүд маш элэ байдаг юм байна гэд. Хүүхдийн заахын элэргүй л ингээд маш ингэж уурж бат шимтэж төнчлэн бас одоо жоддог мө ийм байдаг ард. Тэгвэл яхад хүүхдүүдний ингээд маш нэг жийлдэр удаанлаг байдаг юм бол өөр босод хүүхдүүдэд харьцуулаад маний хүүхд энэ тантан бол маш удаанлаг байдаг, маш бэдүү байдаг гэж ингэж хүүхдгийгөө бол зүгээр бол хүлээж авд дийлдэггүй байдаг. Тэрснээсээ бол өөрөө нь уурлж, уцаарлж, тэг энэ өмсөглийн сайхан байдлыг бол гэр бүл бол байхгүй болдог. Гэтэл таны хүүхд бол элэдэг юм байна гэдэг бол таны хүүхдийн тал толгийн мас сэргий, юмийн сэтгэж бодох нь бол маш төргөн хүл гар ингэж маш төргөнөөр ингэж хөдөл барьж байна гэдэг бол тахны хөгжил бол маш сайн байна гэсэн үг байж байгаа. Та тэр ингэж ойлгох дийлхөө гэж. Тэгвэл таны хүүхд маш удаанлаг байна гэдэг үү. Таны хүүхд лавгүй нөгөө тал дээр бол өөр хүүхдүүдээс бол тэр сайн жий байж магадгүй. Үнд талдаа нь хөлчөөж гэсэн нөгөө талдаа нь бол хүнөөс онц хертэн тэр сайхан жий байж магадгүй. Та тэрийг олж хардаггүй зөвхөн ингээд та өөрийн хүүхдийн ингээд удаалаг гэдэг юм хөлчхөө талыг олж хараад ингээд уурж бачимтаад байдаг юм бол амьдрал яг л тэр ингээд уур бачимтай тэр байдлаар өргөлжлөөд яваад байдаг юм байна. Тэгэхээр та хүүхдийн өөрмийн анчаалгийн ингээд зүгээр эвлгэд тэнж ухасны сайрн дээр таны хүүхд ингээд маш өөр босдоос ончгээ маш хөөрхөн инээдэн ч гэсэн ингээд бор өөр босдоос ингээд танд халуун сайхан санагдаж та өөрөө маш сайхан инэмсгэлж хэт юм байна.
1: Өрхөн сонсогчдоо цагийн хараагаас өн цагийн нөтрүүлэг маань үгээр өндөрлөх болж байна. Бид дараагийн нөтрүүлэгдэн зангам зөвлөгийн бэлтгэн төхөөрөмж болон тухайн цагт нь хүлээн авсаарай. Нөтрүүлгийг бэлтгэл найруулсан анхлын анхны хинөвч камера хинөвч өрөнсөд ерөнхий

За гаргийн дуу нөтрүүлгийн хүлэн сонирхоо ирэх хүмүүс бид сонсогчдоо энэ дугаараар та бүхэндээ Малчин ярууны хэрэгч Балаврын дугуурмагийн шүлэг таамалтнаас нэг чинь 80 мэнгийн шинэ уран бүтээлгээ өргөн сонирхтуулъя. Тусдаа алдартай дуучин талжин дуулаа хүлэн авах сонирхтоо.

бодол ариухан бүрмэнэ, буйнаар уулдсан үрмэнэ, буурл очлонгод туулахад бурханаас гарилсан эрдэнэ, хайртай хөвөний минь ханийн заяа бүрмэнэ, элэг зүрхний минь хайр энхэн насны буйм мэнэ.

сормгор хөөрхөн бүрмнэ. Тавлангаар заяасан жаргал мэнэ. Тоосот ертөнцийг элэхэд туяа татуулсан нар мэнэ. Хайрын хайр бүрмнэ. Хатан гоёлтой дагин мэнэ. Хатууг зөөлдөх төшөг мэнэ. Хамт гэрийн сарам мэнэ. Хайртай хөвний минь ханийн заяа бүрмнэ. Элэг зүрхний минь хайр энхэн насны боюм мэнэ.

сайхан хүндэт сонсогчдоо. Та бүхэндээ Бэрмин гэх шинэ уран мэтээлээ сонирхуулж энэ цагийн гаргийн дуу нөтрүүд уянгарн жаргаж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнасан, хянагч уран цод, хэрүүгээ хянагч Бүрэн Баяр. Дараа дугаараар баяр тийз болъё.

0: Бээжингийн цагаар 15 цаг.
1: Монголын радио телевизионы Монгол радио хөх хотоос ярьж байна. Хоорын үлгэр нэвтрүүлэг. Үндэсэн сонсогчдоо, одоо Өвөр Монголын радио телевизороо Баярын баруун өшөөний гэсэр соёлын амахыг хамгаалж үзүүлэх төвтэй хамтран шингэн үйлчилсэн гэсрийн тоолын жалгамжийг нэвтрүүлээ. Гэсрийн тоолын улсын төсөн бодсон бос соёлын үеийн уламжлагч Төвлөрч Бадамрынчин хайлна.

номнос нэг нь хөр яа. Асахын чуун хэшаа нисэ.

Мартуулах хорны баатрыгс дор хийж өгжээ. Асэгэн бодсон уучрэ бохнэн санаанд

тань савраганаас алгалж гарч ирдээ. Асрын савраг хотын нэрээр

Аралд байтал үнэг шоншоод нааш ирвэй. Өндөр сүүлэн ганжир чиштэ өвөн шоуон ажгал саараа. Өндөр валаа нүстэ

발라드 싫어 싫어 싫어 오래간 달라서 제노

0: амрана Монгол.
1: Хүлгийн нуруунаас дэлхийн нуруунд хөгжил тэрэдийн босоо дөрөнд хөх Монголын шин аянд унаамшны ертөнциэс хүсэгтэн нөвтрүүлэг ярьж байна. Хол газрыг туулах хурд сай таймшин хүлээх хэрийг туулах хөнгөн явдалт унаа. Анхаарч хүссэн унаамшны тан тухай учиртай яриа эндээс. Авч сонгож хэрэглэх мэрэгүү ухааны зөвлөгөө эндээс. Арчлага додомлог үйлчлэг тусламж. Унаамшны мэдээ мэдээллийг амжилт бүтээлий тань хань хүсэгтэн нөтрүүлгээс авна. Алтан шар зам тань үлцийтэй болтугай.

Самбайцхан өрх мөндөд сонсогчдоо Хүлэн Борь хотын хамгийн хөтлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхий ажсан радиогийн хүсэгт нөтрүүлэх тань бол зайсар тав бүхнийхээ алтан сонорт хүрч байна. Тав бүхэн маань сайхан намарж байна уу? За ингээд мөн ч одоо нэг жилийн хугацаанд тийм ээ томхон шиг одоо нийт олны урт хугацаатай амралтын өдөр бол улсын баярын амралт байлаа. Сайхан одоо 7 хоногийн амралт болж өнгөрлөө. Тэгээд ер нь амралтын хугацаанд одоо эргүүлж дүгнэж одоо хамгийн олны одоо бас тийм ээ хараа сонорт хүрсэн зүйлүүд бол амралтын хугацааны зам харилцааны одоо тийм ээ урсгал маш шүрэн байлаа. Ер нь миний хувийн зүгээс ч гэсэн одоо миний хувьд бол хуваараа машина бариа тийм ээ зүүн хатын одоо хармөрөн мужио юу хариун хотоор өөртөө аялаад ирсэн. Одоо наад цаашаа нэг 1500 600 км байхаа тийм ээ

гэсэн шаардлагаар үл байнга одоо барьдаггүй машина бариад замдар гэрчдэг. А тэгэхээр бол өнөөдрийн одоо баяр дурсгалын замын одоо урсгал дотор ийм асуудлууд тохиолдоод байна. А банк жолооддгүү. А машины мөргөжил нөх их боловсраагүй. А юрийн үедээ одоо тийм ээ машинаа банк зардаггүй, хөргөлдөггүй. Тэгээд яг одоо цагн тулаад өөртөө машин жолоо бариад, машины жолоо бариад гараад ирэхээрээ бол одоо жаахан туршлах мөргөдлийн талдаа дутууддаг. А сэтгчийн одоо боловсрал муутай, сандарна гэдэг юм, айн гэдэг юм, хурдны зам дээр гарчээ тийм ээ. А баримжаа хурданд бас хүрэхгүй. Цагийн одоо 60 км цаг, 80 км цагд бас хүрэхгүй. Маш удаан явах. За тэрг одоо жүрэх гэдэг юм уу? А машины хөдөлгөөнөөс айдаг, сочдог. А иймэрхүү төгөөмөл илрэлтэй. Нэн өнөөдрийн одоо сүлжээний нэг одоо олны тийм ээ амийг анзарч үзэх юм бол юу байна гэхээр нэн онцгойлоод их хотдоор нэг жилд хоёрхан одоо аудар тосыг зарцуулдаг юм жолооч байдаг аа. А үнийг ойлгож гинүү. Юу гэхээр бол одоо мөн дээр ярьчихсан шиг тийм ээ. А том одоо их хот учраас үл нийтийн зам харилцаа сайтай. Энэ жолоочийн хувьд л одоо жил цагаан сараар машинаа нэг жолооддаг. Тэгээ баяр дурсгалын өдөр нэг жолооддаг. Бус цагт нь бол машина гоё одоо хотчдөг юм уу? Гоё одоо нэг гудамжны мохор мохор даваач тавьчдаг тийм ээ. Ингэж одоо жолооддаг жолоочийг нэг жилийн хоёр авдар тосоо гэж домгож одоо дурсгалдаг юм байна. Тэгэхээр баяр дурсгалын өдөр иймэрхүү одоо хөт тэг тэргний урсгалтай ийм онцгийн зарим цаг үед жолооны мөргөдөл маш хангалттай биш. Мэргэжилэнд тийм ээ ханаагүй одоо иймэрхүү жолоочд бол одоо бас далдын одоо гүм сувгийг авчирдаг юм байна гэдэг иймэрхүү дүгнэлтийг өгчин аа. За тэгэхээр үл ер нь дараа дараачийн тийм ээ иймэрхүү одоо баяр дурсгал гэдэг юм уу том их машины хөдөлгөөнтэй цаг үед шин жолоочийг тийм ээ машин бариулахаас бол татгалзах хэрэгтэй байна. Ярангуу одоо хэрэг учир гэдэг бол бас зарим нөхчөөгөөч гэсэн болдог штэ тийм ээ. Заавал одоо мэргэжил мөө гэдэг үгнэж болохгүй. Гэхдээ ийм одоо том шүрүү машины урсгал дотор бол заавал хэр цэнцсэн дадлагдсан сайн жолооч байгаасай гэж одоо миний хувьд зүгээс хүсэж байна. За тэгэхээр амралтын хугацаагаа алгуурлаад ойр орчмын одоо амралтын хугацаанд бас нэгэн том явдал үүссэн байна. За ерөнхийдөө одоо гарчиг тав хүндээ гарчглаад түшаах юм бол 100 бөгөөд 1 түм боيو 100 түмэн төхөргөөр худалдаж тансаг одоо ийм MPV машины бүгдэрэг мэддэж байгаа олон судал те бидний одоо ардиэрэнд үл шангу чо гэдэг чтэй тийм ээ. MPV машин маань энэ удааны одоо амралтын хугацаанд дунчоди гэдэг одоо тав хүний бас сайн мэддэг. Би бас тав хүндээ танилцуулдаг шар одоо тийм ээ аптай машин тэрэгний тухайн мэдээллийг хүргэдэг тусгай мэрэгдлийн одоо бас нэг юм нэг тавчин гэж хэлж болно тийм ээ. Яг тэргийн тодруулж хэлэх юм бол өнөөдрийн одоо жанхай төмдөгт зүнжэ яг хятад нэр энэ бол одоо харгалзаж хэлэх хэрэгтэй тийм ээ. Зүнжэ үе 800 гэдэг одоо машин маань бол 3 удааны туршилтад тус бүр одоо 3 тэрэгчтэй тоормслох одоо гişгүүр хавцсанх нь дөөд одоо нэг тогтоолт одоо жааз гэдэг юм уу да тийм ээ тэндээ бол хугарсан байна. За асуудал юм байна. Ерөнхийдөө юм нэг одоо ав адилхан машины адил бус миний одоо тус бичлэгийг хэрэгцүүлж үзсэнээр бол хамаг түрүү 10 сарын 1-нд ч явуу 2-нд ч явуу за 2 өдөр аслаад ерөнхийдөө үрд хойноо 3 одоо ав адилхан машин тэрэгний ав адилхан одоо энэ нэг тоормслох гişгүүр хавц нь бол одоо хугарч тасарж юмсан имэрхүү хэрэг бол одоо сүлжээн дээр маш одоо хийт болж ойрын хугацаанд үл сүлжээн дээр тийм э олон хүн одоо анзаарж буцлаж байна. За ягаад гэвэл ерөнхийдөө одоо нэгдүгээр төд ийм байна тийм ээ. Ямар нэгэн машин тэрэг вэ? Тоормслох одоо гişгүүр хавцсан хугарж унаа, салж унаа гэдэг бол одоо бас манай хэрэглэгчид хүлээ авахд бэрх зүйл байхаа тийм ээ. Машин тэрэгэн дээр одоо олон зүйл хөврэг байж болно тийм ээ. Одоо асуудал гарч болно. Гэхдээ тоормслох одоо энэ гişгүүр хавцс хугарж унаа гэдэг бол хамгийн одоо амжигтай байх. Ер нь одоо машин тэргийн хамгийн одоо дүгм талаас нь хэлэх юм бол нэгдүгээр талтын жолоо тийм ээ жолоо хөшиж болохгүй сансан газар руу залгагдсан байх хэрэгтэй. Жолоо лав зам дээр өдрж болохгүй тийм ээ. Дараа нь бол би бодвол багы тоормс байхаа. Энэ машин гэдэг юм чи явуулж чадаа зогсоож чадахгүй л бас бэрх штэ тийм үү. Тэр 3 секундд 5 секундд 100 км цаг 200 км цаг хүрдэг бай. Тэр нь гол биш. Амар төвшөнд тоормсолж чадах нь гол тийм ээ. За тэгээд энэ машин бол миний мэдээжээр өнөө жилийн одоо 8 сард загтлгүүрээр одоо шинээр нийтлсэн байхаа. Жанхай одоо машин тэргийг тав хүн мэдж байгаа байхаа тийм ээ. Өнөөдөр одоо жанхайгийн одоо бас олон машин тэргүүдийг бид нэр эдэлж хэрэгжилж ийн тарайлангийн одоо ачааныч машин бай тийм ээ. Жижиг машинч бай жанхай бол одоо ер нь бас нэг манай улсын одоо энэ голлох том хэдэн машин тэрэгний үйлдвэрийн нэг болжээ. За тэгээд тоомслуурын тасарцсан 8 сард одоо загтлгүүрд гарсан шинэ машин

чинь хамгийн доотлын одоо зэрэглэл бол миний мэдхээр нэг 3 зэрэглэл байдаг. Үйн 800 гэдэг машин маань болохоор хамгийн доод зэрэглэл нь зүүн шамбан 76.6, шинжин баан 86.6, лин хан баан нь одоо хамгийн өндөр зэрэглэл нь шүү дээ, тийм ээ. Зүүгээд 1.6 том 7 суудалтай, тийм ээ. 2 одоо цахилгаан машинтай, том дэнчтэй. Тэгээ MPV одоо хамгийн гол 8PV гэдэг чинь өнөөдрийн одоо энэ Toyota-р жишээлх юм бол Alpha, Sina гэдэг юм уу, Grand Via гэдэг юм уу, ийм том том машинуудтай одоо айдлтах гэж тийм ээ, тансаг, гоё суудалтай, цамин, бүх гэрийн одоо хүмүүс ачаад аваад явдаг, хүнийг одоо хүндтэй тийм ээ зөөдөг ийм машин штэ 100% нэг түмэн төхөргөөр одоо худалдаг энэ загварынхны машин удаа дараалаад одоо нэг туршилтын дотор бол одоо 3 удаа тийм ээ бүгд одоо хугарсан байна. За тэгээ яг одоо нь хугарсан гişгүр хавцсанууд бүгдэрэг аваад наривчиж үтсэн чинь бол яг гişгүр хавцсахын тус бэ бишээ. А тус бэ нь бол төмөрдөг юм байна. За тэгээ төмөрдөгийнхөө дөөдлөд нь бол одоо очиж энийгээ тогтоо шүү дээ. Машин гэдэг чинь механик олон одоо урт энэ тэнд нь тогтоох чигтэй. Харин дөөд талд нь одоо үлгэж гэдэг юм уу тогтоож хадаасаар тогтоодог жаз нь бол солио одоо иймэрхүү солио дуу материал байсан юм байна. За тэгээ юу ч гэсэн одоо хэрэг явдал бол одоо наан санаасаа тодорхой. Ярангуун дотор зарим зүйлийг одоо ялгаж салгах хэрэгтэй байна. Хэрэглэгч одоо хэрэглэж гад энэ машиныг бол одоо ингэж өвдсөн юм уу? Хэрэглэгч бодтой одоо амьдрал дундаа тийм ээ. Машинаа жолоожихдаа тоормслуур нь тасраад, тоормслуурын хавц нь хугараад, үргэжээ мөргсөн мөргсөн ийм зүйлүүд алгаа. Харин тусгай мөргөжлийн одоо дүнгэн байцаалтыг хийдэг дүнчөөдий. За дүнчөөдий бол одоо өнөөдрөөс машин тэргээ анхаардаг манай сонсогчид андахгүй байх. Шарунгийн аптай тийм ээ машин тэргийн бүх мэдээллийг машин тэргийн одоо тийм ээ сонин мөдөө сонсгол мөргөдлийн байцаалт тийм ээ хожим машиныг ч бас багтаагаад оруулсан шиг байна. За тэгэхээр дүнчөөдий гэдэг бол одоо бас манай улсын дотор машин тэргийн одоо тийм ээ мөдөллийн тавчин нэлээд тусгай мөргөдлийн олон жил одоо ажилуулсан. За тэгээд ийм одоо өндөр мөргөдлийн чанартай тавчин маань за мөн ч одоо нийт олны анхаарал хүсээд байгаа мөн ч хамгийн гол нь одоо жишээ нь энэ зүнжээ үе 800-аар одоо үл бар миний мэдхээр 5 өнгийн 5 одоо G гэсэн нэртэй машин тэргүүд өнөөдөр одоо манай нийгэмдэр борлуулж байна. Тэгээд энэ машинууд бүгдөө Huawei төмдөгтөө бишээ. Huawei үл манай улсын одоо улсын дотооддох шинэлэг мэрэгжлийн том компани. Шинэлэг мэрэгжил гэдэг бол одоо өнөөдрийн бодох хүч гэдэг юм уу, компьютерийн хүч, сүлжээ 5G, чимээ нөтрүүлгийн мэрэгжил олон зүйлийг хамарсан ийм нэг одоо ерөнхийлсэн чанартай хүчрэх том компани тийм ээ. Та бүхэн одоо баруун Huawei-гийн гар утсыг нীলээ зарж байгаа бах тийм үү. Тэгээд Huawei бол одоо бас машин тэргийн аж ахуйтай хоёр янзаар одоо хамтардаг юм байна. Нэгдүгээр нь бол одоо эдгэрийн одоо эдгэр машинууд сүлжээний одоо мэрэгжлээ хангана. Бидний өнөөдрийн ярьж байгаа одоо Жанхай машин тэргийн бол одоо Зүнжээ гэдэг ширээс машин тэрэг тийм ээ. За тэгвэл Шанхайгийн машин тэргийн бүлэглэлийн Шанжэ, Бөжингийн машин тэргийн компанийн Зүнжээ, Зүнжээг нэ Шанжэ, мөн ч Чирүүгийн машин тэргийн компанийн Жижэ. Тэгвэл одоо сайлисэн машин тэрэг боيو Үнжэ гэдэг одоо яг одоо Жэ гэдэг одоо тийм ээ энэ үгээр одоо нэрлсэн машин тэрэг бол наад зах нь тав байна. За тэгээ үүнээс гадна одоо бас бусад одоо хамтралцааны аргатай чанга машин тэрэгтэй хамтралцаад бол Авита гэдэг машин тэрэг явж байна. Гончгийн машин тэрэгний бүлэглэлтэй хамтралцаа Чүйжин гэдэг машин тэрэг явж байна. Дүнфэнгийн машин тэрэгний бүлэглэлтэй харьцаад бол Ижин гэдэг машин тэрэг байна. За Бэйчигийн одоо Жиху тийм ээ Жиху бол бас одоо бас Хавитай хамтралцсан. Мөн ч энэ хамтралцаагасаа бусад 3 дугаар янзын хамтралцаанд одоо хойгоос бас жижиг сажиг одоо энэ материал өд хэсгээ бас одоо хангаж өгдөг жишээлбэл радар гэдэг юм уу, машин тэргийн суудлын одоо сандал суудлын мэрэгжил гэдэг юм уу, иймэрхүү байдалтай. За тэгэхээр яг одоо энэ Зүнжээ үе 800 бол бид нар одоо Huawei мөн байна, Huawei нэ тэр гэж хэлэхээсээ илүү Huawei мэрэгжлээ өгсөн гэвч Huawei компаниас үл ганц хадааш үндсэн дээрээ үл энэ бодтой одоо тэргэн дээр ухсрах иймэрхүү зүйлийг үлээд материалыг бол баг үлдэхгүй нь тодорхой. Ихэнх хэсэгтээ одоо яг энэ машины хэн үйлдвэрлэж ин Жанхай машин тэр үйлдвэрлэж ямар машин блэ Зүнжээ үе 800 тийм ээ зүүн 800. За тэгээд ерөнхийдөө одоо энэ хэрэг явдлын нөлөө тусгал бол өнөөдрийн одоо бас нэг та бидний юм нэг дөөд одоо тийм ээ юм нэг хамтралцаатай гэдэг юм уу сургал зангийн түргэн хөвцсөн сүлжээний ертөнцид авч хэлэх юм бол өөрийнх нь нөлөө тусгал бол бас нэлээд хүнд явдлаа гэж би хүндэ бодож байна. Олон одоо машин тэрэгний багтд. Тэрхээр үнээр басахгүй өнөөдөр одоо Huawei-гийн одоо оюунт машин тэрэгний мөргөжлийг өдөлж хүртсэн цахилгаан машин тэрэгний дур багтд бол манай улсын дотоод бол бас
сүр та ихтэй шүү дээ. Тэгээд нэгдүгээр төл одоо олонний анхаарлыг татсан 100 төмөнд хүргээр үйлдвэрлэж байгаа, худалдаж байгаа V800 хэмээх одоо нэртэй тийм ээ манай улсын одоо бас MPV машиныхаа одоо энэ нэг жандаан дотор нилээн өндөр жандаатай иймэрхүү машин маань чанарын асуудал гарсан. За хоёрдугаарт энэг чанарын асуудлыг илрүүлсэн эдгээр байцаалтыг хийж яг одоо энэ гурван машин тэрэгний гурван одоо тийм ээ гişхөр хавцсыг тоормслуурын хавцсыг гişгэж хугуулсан камер зурга татаж сүлжээн дээр нийтлсэн өдсийн одоо тийм ээ дүгнэлтэ өгсөн энэ асуудлыг олонд хүргэснүүд бас одоо манай улсын дотоодын машин тэрэгний одоо тийм ээ мөдөө зангийн том тавчин бас одоо нүлээ ихтэй тавчин гэж хэлж байна. За тэгэхээр энэ хэрэг одоо эцсийн эцэстээ одоо яаж одоо тийм ээ үр дүн авах уу чухам юу болох уу хэрвээ яг одоо дүнчөөдий гэдэг тавчин маань алдаа гарсан эсвэл ямар нэгэн одоо зариутын тийм ээ хандлагтайгаар очиж одоо энэ машины өмзөг бүрэ байдлыг тааруулж энэ машины одоо тийм ээ борлуулга гэдэг юм уу нийт олонд өгс суугдлаа муу үр дүн авчирж өгөх гэж чармайсан байвал хэрвээ тийм ээ хурамгуулн зохиосон гэдэг юм уу яг үндэ бол одоо энэ V800 гэдэг машин тэрэгний маань гол гişгүүр хавтас хуурах ёсгүй гэдэг юм уу тийм ээ ийм байсан бол аа тийм хуулийн хариуцлага үүргэлэх нь тодорхой энийг би бол тодорхой мэдж байгаа. Өнөөдрийн одоо машин тэрэгний бордуулга, машин тэрэгний мэрэгжил оюуны өмч гэдэг юм уу эдгээр талд авч үзэх юм бол манай улсын одоо өнгөрсөн бас хэргийн жишээ байна. Өнөөдрийн одоо энэ тимээ хөшүрсэн машин тэрэгний мэрэгжил дээр сөрөг нүлээ авчирсан, хийсвэрлэн зохиосон, хуурамгуулсан байдлаар тимээ машин тэрэгний ааж ухайл гэдэг юм уу шинтэг мэрэгжлийн дүр дүрхэд халдсан байвал хуулийн хариуцлага үүргэлэх нь лавтай. Ярангүй асуудлыг одоо асуудлаас нь махи махаас нь шүлээ их юм бол тийм ээ чухам одоо жанхай машин тэрэг маань яагаад байгаа юм бэ одоо ийм өндөр үртэгтэй худалдаад байгаа машин тэрэгдээ сайн одоо эд материал хийчиж чадахгүй байноу гэдэг сүлжээ гардуудын одоо тийм ээ андуудын дуу бас гарч ирнэ тэгээ бас ярангүй одоо сүлжээ андууд бол бас өөрийн гоё үнэлгээгээ тавьсан байна жишээлбэл 100 өгөөд нөх чиг 6 төмөр худалдаж байгаа машин тэрэгний цөвөр ашиг орлого нь хэдий байгаа юм бол тийм ээ бид нар өнөөдөр одоо энэ машин тэрэг 100 төмөр авна. Тэрэгний аж ахуйл баг хэдийг нь ашиг хүртгүү гэдэг бас нэг эргэлз санаашрал тавьсан байна. За тэгвэл хоёрдугаарт ярангууд сүлжээний асуудалд хандуулаад сүүлчид одоо энэ хэрэг явдал бас хөгжсөн. Жишээлбэл өнөөдөр болоход энэ сүлжээнд одоо нийтлэгдсэн ориг бичлэг бүлгүүдээр буусан байна. Тав хүн бид одоо бол одоогоор бол баг ямар сүлжээнээс энэх одоо машин тэрэгний гişхүр хавцсан тийм ээ тоормсүрийн хавцсан хугарж байгаа бодис шингэлтийг олж үзэхгүй нь лавтай. За энэ нэгдүгээрт. За хоёрдугаарт бол жанхай машин тэрэг өөрөө бас одоо алгуун талын сүлжээ хариугаа өгсөн байна. За хариун дээр бол одоо биднэрийн тоормслуурын гулгуур хавцаа үйлдэж бүтээж байгаа мэрэгжилвэл улсын баримжаа одоохны баримжаагаас давсан бид нар баримжаагийн дагуу хийхээр үл барам давсан гэж байгаа одоо улсын баримжааг бас дурдж гаргасан байна. Яг үндэ одоо улсын баримжааг одоо бас нарийн одоо наривчил судлах юм бола бас маш одоо нарийн бүдлэнтэй зүйлэн дотор агуулна. Энэ баримжаанууд албаар хэрэгжүүлэгдэж гин үгүй юу? Энэ баримжааг тогтоосон хүмүүс нэхэн байдаг үлээ. Тэ мэ? Яг одоо баримжаа бол одоо бас нарийн ярих зүйл болно. Үнийг бол өнөөдрийн цагт илгэж ярихгүй. Бид нэр хинч гэсэн одоо бас тийм ээ. Тусгай одоо машин тэрэгний үйлдвэрийн мэрэгжил юм уу? Улсын баримжаан дээр ажиллахад одоо бас мэрэгжлийн чанар дутуудах учраас сохор балаагаар үнгээ үдээхгүй. За юу ч гэсэн нэг дугаарт тийм ээ. Ярангуу одоо бас нэр төрийн хэрэгөө гэж хэлж болно. Хөшөөрсөн одоо өндөр үнээр борлуулагдаж байгаа V800 тийм ээ тэмдэгтэй машин тэрэг маань зүнжээ V800 маань чухам өөртөө одоо иймэрхүү аж үйлдвэрийн дутагдaltaй юм уу чанарын асуудал байна уугүй юу ярангуй одоо хүмүүсэд авч хэлэх юм бол тийм ээ ямар нэгэн таварч гэсэн авч хэлэх юм бол иймэрхүү одоо эргэлзээ иймэрхүү одоо асуудал гарах нь өөрийнх нь тус биеийнх нь хохирол за хоёр дагаад улсын дотоодох томхон шиг одоо тийм ээ их үзэгчтэй хүрээ цараатай одоо юм машин тэрэгний үнэлгээ гэдэг юм уу машин тэрэгийг тийм хайн судалдаг одоо тавчин болсны хувьд таны энэ үйл ажиллагаа хууль ёсны чанарын чухам хэр байгаа юм тийм ээ үнэхээр юм одоо баталж чадна уугүй юу ягаад одоо тийм ээ дүрс бичлэгээс үлжээнээс буулгасан байна уг одоо ориг бичлэг бол миний үтхээр 19 минутын бичлэг байдаг тэгээ чухам яах гэж байгаа юм бол одоо хоёр том компани хоёр том тийм ээ бүлэг цогц эцсийн үр дүн гар түмэнд хариулт өгөх хэрэгтэй байна тэгээд хамгийн гол нь манай сонсогч нийт тулан ард түмэн хэрэглэгчд бидний санаашрж байгаа нь юу хилээдээ тийм ээ бид нар бол одоо ярангүй манай улсын хуваагаар төлөөлүүлсэн юм хошуурсан мэрэгдлийн хиймэл одоо оюуны тийм ээ машин тэрэгэн дуртай энийг бид амьдралдаа хэрэглэх гэж байна харин
машин тэрэгний аж ахуй руу та бүхэн тийм ээ энэ зүйлийг одоо сайн хянамгай хэрэглэгчдийн итгэл найдварыг даах хэрэгтэй байна. Ярингу өнөөдөр дундчууд зөвхөн одоо тийм ээ манай улсын эдгээ цахилгаан нар зохисон машин тэрэг худалдаа авна гэдэг сонголт биш үнэн шүү дээ тийм ээ дэлхийн нийт гэдэг бол том тусхан том одоо зах зээл хэрвээ тийм ээ нийт олны одоо итгэлийг даач чадахгүй зүнжээ гэдэг сайхан алдар авч явж чадахгүй олныг одоо хүсрдүүлэх юм бол маш амархан мөн ч дээрэс нь одоо азтай ямар ч азтай нь үл энэ асуудал бол одоо манай хэрэглэгчийн гар дээр тийм ээ бодтой одоо манай улсын засмал зам дээр гарсан хэргийн явдал биш ээ харин битүүмчтэй талбай дээр тусгай мэрэгдлийн үнэлгээ хийх гэж тийм ээ тусгай мэрэгдлийн ажилтан очиж одоо гიშгэж өвдсөн ийм асуудал яг одоо хүн амины тийм ээ хохирол гараагүй ямар нэгэн хэрэглэгч сүйдээгүй учраас бас одоо гайгүй явдал байхаа гэж бодож байна. Ийм одоо үйл ажиллагаа бол яг үнний хэлбэл манай хэрэглэгчийн хараасаас авч үзэх юм бол ийм хэргийн явдлыг бол нийт олонд ил болгох хэрэгтэй байна. Иймэрхүү одоо туршилт гэдэг юм уу иймэрхүү үнэлгээ иймэрхүү одоо орлог илүү бас байж болж ийн бид нар хамтдаа харах вэ харах хэрэгтэй байна тийм ээ яг одоо усан чөөрөнд бүгдээрээ унбж байна усан далайд унбж байна хэрвээ энэ чөөрмийн усыг бүгдийг нь одоо тавиад тийм ээ усгүй хураа болгочих юм бол хэн нь үсгэ явж гинэ хэн нь шалдан явж гинэ бүх юм ил болно тийм үү манай хэрэглэгчэд чухал тань бол бидний одоо амьдрал дунд тийм ээ багж болсон шудрагуна зардал мөнгө багтай иймэрхүү л одоо хүсэл зорилттой шүү дээ тийм үү

Зэр хүм сонсогчдоо манай өвтрүүлэг үргэлжилж байна. За ингээд цаюу тосны үн үсэх та бүхэнтэй холбоотой юу? Үгүй юу гэдэг одоо асуултаа та бүхэндээ өрнөр хүргье. А ярангууд өнөөдрийн тийм ээ нийгмийн амьдрал дундуул 100-ийн бараг 90 гэж хэлж болно тийм ээ. 90% одоо жолоочд сонсогчд маань үл чи юу маш энэ төрөв жолоодж байна. А тэгээд цаюу тосны одоо үн үснү буурну надад их талжгүй ээ тийм ээ. А миний анхаарч байгаа нь 92 номер тийм үү 95 номерт одоо цаюу тэр гэл одоо анхаарж байна гэж чиюу тэр гэл анхаарж байна гэж хэлж болно тийм ээ. А тэгвэл ийм байна. Үлдэж байгаа хугацаанд одоо цаюу тас шигдэх бол хаанаас боловсруулдаг вэ? Тав хүн бодож үзсэн үү? А чилүүд ийм байна. Одоо энэ бидний ойрхон одоо чилүүд даачингийн чулуун тасны уурхай гэдэг юм уу? А ер нь чулуун тасны уурхай үед яригддаг тийм ээ. Тэгээ чулуун тасны уурхайг одоо бид нар ялгаж салгаж байсан уу? А энэ чи юу тас гардаг, энэ тэрэн цаюу тас гардаг гэдэг зүйл байна уу? Байхгүй байхаа тийм ээ. А яг үндэ бид одоо газраас боловсруулж байгаа тийм ээ. Татаж авч байгаа ориг материалыг бол ориг тас гэж хэлдэг тийм ээ. Ориг тас одоо жинхэнэ тас гэдэг юм уу? Уг тас гэдэг. Уг таснасаа хамаг урдаар бид нар бол одоо чи юу тасаа садгаж явна. Тэгээд энэ ориг тосноос үл янзын юм гардаг. Тос бол тос. Тосноос үл одоо гулгуур тос гардаг, амьдрал хөргөлдөг олон зүйлийн тос гардаг. Тэгээд чи юу тосаа ялруул дууснынхаа дараа үлдсэн хүн чигээс нь бол одоо цаюу тосыг ялгаруулж одоо боловсруулж гаргадаг. Тэгэхээр цаюу тос ч гэсэн чи юу тос ч гэсэн бүгдээрээ газрын доороос одоо чулуун тосноос ориг тосноос гардаг. За тэгээд цаюу тосны үн үсэх юм бол бидний амьдралыг нөлөөлнө үү? Нөлөөлөхгүй юу? Аа нөлөөлнө. Ягаад нөлөөлнө? Жишээ нь цаюу тос бол одоо амьдралын одоо энгийн хэрэглээ тийм ээ. Бид нэр амьдрал дундаа бол цаюу тос зарахгүй байж болно. Хөдөө одоо амлжих тарайлах орон биш юм тийм ээ. Трактор хэрэглэхгүй ээ. Ачааны өргөөр машин хэрэглэхгүй ээ. Тийм ээ. Янз янз юм хэрэглэхгүй ээ. Энэ бол тодорхой. Харин бидний одоо нүдэнд үзэгдэхгүй, гарт баригдахгүй олон газар цаюу тосны машин тэрэг ажиллаж байдаг. Жишээ нь бидний одоо өдөр болгон тийм ээ хуруугаараа хоёр товчдоод гар утасны ап дээрээсээ тийм ээ бүрэн сайхан одоо сүлжээ бараа худалдаж авч ирдэг тийм ээ. Шуудны бараа орж ирдэг. Шуудны барааг тань ямар тос зарцуулж юугаар зөөж байгаа юм бол тийм үү. Мэдээж одоо халирт тойрогт орж ирвэл цахилгаан дугуйгаар танд хүргэх магадгүй. Гэхдээ халирт тойрог хүрхээс өмнө ачааны машин зөөдөг. За үйлдвэрээс ачааны машин зөөдөг. Тэгэхээр зөвхөн одоо шуудан гуйлга биш. Бидний хувьчилс хонорыг боловсруулахд чулуун тос юм уу ариг тосыг зарцуулдаг. За бидний одоо ногоо цагаа идэв будаа ам хүнсийг чулуун тосоор очиж зөөдөг. За чулуун тосны тарайлах багжууд бүгд одоо энэ цаюу тосоор ажилддаг. За хөдөө одоо энэ малжих орон бид бас одоо үн өртөг дотор нөмж бодож оруулж болно тийм ээ. А чөлөө манай дэйдх дуртай хуйгалын үхрийн мах гэдэг юм уу? А үхрийн махын маань одоо үлийн цагт бол цаюу тосоор очиж одоо тийм ээ үргүүр тэрэг очиж ус бордоогийн үгэн үсттэй тийм ээ. А тэрэн шигээр ногоо будаг цаюу тэрэг төөдөг, шуудны бараг цаюу тэрэг зөөдөг. За далай дэгүр энэ далай асан том том хүнд үнд бараа тийм ээ материалуудыг хүлэг онгоц одоо очиж ярангу онгоцны тос гэж бас алтай байдаг л да. Гэхдээ энэ дотор бас л цаюу тосны орц орно тийм үү? Тэгэхээр яг үнний хэлэх юм бол бидний одоо амьдралтай цаюу тос бол нягт холбоотой юм. Ядаж одоо бидний өмсөж байгаа хувчил сонор дотор ч чулуун тосны бүтээгдэхүүн, зарим зүйлийн хэрэглэн, за бидний шуудан бараа тийм ээ, бидний одоо гадагш дутагш аялах хүлэг онгоц, тээвэр, сансар гэд олон зүйл. За тэгэхээр юу ярих гэж байна вэ гэхээр цаюу тосны үн өслөө, чиюу тосны үн өсөөгүй л надад хамаагүй гэдэг үл миний үзэхээр бол одоо бас тийм асуудал биш юм байна. Чулуун цаюу тос үсчих юм бол бидний амьдралын одоо хэрэглээ дагаад үснэ. Магадгүй одоо энэ цаюу тосны үн өсөхгүй бидний одоо энэ хэрэглээ дунд нэг л дээр ухцсан өсөхгүй тийм ээ. Өнөөдөр таны иддэг одоо төмс тийм ээ цаюу тосны үн өсснөөр жим бүрдээ тийм ээ 10 мөнгөслөө 20 мөнгөслөө та хайхрахгүй магадгүй. Гэхдээ өнөөдөр үлийн төмсийг бас нэг 10 жин 20 жин 30 жиний хувьд борлуулдан тийм ээ хүн болгоноос нэг одоо 10 мөнгөний өсөлттэй одоо төмсийг хүн болгонд зарна тийм үү. За тэгэхээр үл чулуун тос гэдэг одоо их баялаг маань яалтчгүй одоо энэ цэнхэр гариг дээр оршин амьдарч буй бидний хүн болгоны амьдралтай холбоотой. Магадгүй та цаюу машин тэргийг өөрөө жолоодохгүй, цаюу машин тэргийг суухгүй ч гэсэн таны хэрэглэдэг амьдралын олон одоо тийм ээ зүйлүүд цаюу тосон төвөгдөж ирдэг. Чулуун тосны одоо ориг материалууд очиж боловсруулдаг, хэрэглэгддэг тийм ээ. Тэгэхээр юм байна. За тэгээд
одоохны одоо энэ нэг чулуун тусны дэлхийн нийтийн одоо байдлыг одоо бас халт дурдаад авах юм бол дайнд ажны нөлөөгөөс болоод олон олон одоо чулуун тас боловсруулах өртөө дэлгэвчэгдсэн хаагдсан өртөө байгаад боловсруулах тосгүй. Ориг тоснул нөгөө гаралтын орноосаа ирж чадахгүй зөөвөрлөхөд хүчрөө. Чулуун тусны зөөврийн замууд одоо хашигдсан хаагдсан тийм үү. Тэгэхээр үл мөн ч одоо нөтрүүлгээ сонсож байгаа мачин тариачин сонсогч та бүхэн мэн өнөөдрийн одоо тийм ээ 90 цаг гэдэг юм уу та хэрвээ одоо энэ нэг тосны хангалттай тосны одоо үнийн хэлбэлтэнд маш их одоо соргог шудраг тийм ээ цаюу тосны ч юм уу чив тосны үн одоо нэхийг үсчихгүй гэж санаашрж байгаа юм бол ярэмгүй та өөртөө одоо хөмөргөө байгуулж хөдөө орон нутгаар тийм ээ том авдраар том одоо тунсаар чижи чулуун тас цаюу тусыг гавья айлыг сэргийлсэн аюулыг сэргийлсэн байдлаар бол хадгалж болж юм тийм ээ та одоо хямдар борлуулж байгаа хямд шиг нэг өртөөг сонгоод шилбэл одоо ойр ойрхон бол одоо манай шинэ барга зүүн хөшөөний модон амж тосны өртөө чулуун тусын чулуун тусны өртөө бол бас харгалзал ихтэй хямдрал ихтэй байгаад байдаг юм байна. Өнгөрсөнд бас одоо цаюуны хямдрал энэ төр их байдаг тийм ээ та одоо жишээлбэл нэг пика машина жолоодод 2-3 тунс тос авьяа гэх юм бол бас хол шиг гүйлгчиж болж юм тийм ээ өөртөө хадгаламжтай нөөцтэй хүн чинь одоо гамшигаас юу айх вүлээ дээ тийм үү иймэрхүү одоо дүгнэлтийг тав хүндээ хүргэж байна. За ингээд ялтчгүй одоо ингээд бас үлрэлийн тийм ээ ажмиг дагалдаад утахгүй хүйтрэх байх, цас орох байх мөн ч одоо та бүхний тийм ээ зам харилцааны амар төвшөнд өндөр шаардлага тавьсан, хаалгаагуулгатай болсон шуурга одоо цас бороотой үлийн үлрэл ирнэ. За тэгэхээр машин тэргээ одоо амжиж тийм ээ сэлбэн засах бэлтгэлээ хийх магадгүй цасны дугуй ч юм уу манай одоо шинэ жолооч завдж мэрэгдлээ дэшлүүлж хаалгаагуулгалаа гулгаанаас өмнө одоо хаширж чангарж ирэх одоо эдгээр зүйлүүдийг санснаа хэлий да тийм ээ. За тэгээд юу ч гэсэн зам харуул сайхан удирлын сайхан гэхдээ зам нь яруу байсан одоо зүний цаг өнгөрлөө бас одоо аянчд маань буцлаа одоо манай зам сэлүү боллоо гэхдээ цас шуурган ороод ирлээ ерөнхийдөө л одоо удирлын өнгөөр манайхан чинь тэгээ тийм ээ зам харилцаагаа амар түшин сайхан аялуулж ажил хэрэгэ бүтээж амьдралын төлөө одоо тэмцэж явсаар ирсэн билээ.

Ээ тийм ээ. За тэгэхээр ахинтай одоо нэгэн шинэ үлийг бид нар хамтдаа ухдах болно. Хүсгт нөтрүүлэх тантаны тийм ээ. Энэ замд таны машины одоо лавар дээрээс тантайгаа үргэлж хамт байлцах болно. Машин тэрэгний тухай мэдээлэл сонирхолтой яриа байвал хүсгт нөтрүүлэхтэй хандаарай. Үнч та бүхний жилийн жилдээ тийм ээ өдөр өдөртөө ороод гарахд хөнгөн шөнгөн холын замыг тийм ээ хальжаалгүй туулж ажил хэрэг тань санаагаар тань сайхан бүтэж байхыг зүгнээ. Энэ цагийн нөтрүүлгээр өндөрлж байна. Нөтрүүлгээ бэлтгэл найруулж утсан Наранхүү хянагч Уран Сад ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр баяртай эрхэм сонсогчдоо.

0: Улаанбаатар хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо нэг гарагийн чухал мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Манай хорооны мэдээ. 10 дугаар сарын 8-ны өдрөөс 9-ны өдөр болтол хотын намын хорооны шүүжи Дүүх Уйлан урд хожид 3 удаа ярилцах урлыг эрхлэн хуралдуулжээ. Ахмад Катар, аж ахуйлын төлөөлөгч, 2 төлөөлөгч, 1 гишүүн, үндсэн шатны Катар болон намын гадна хүмүүс, үйлдвэр худалдааны холбоогийн төлөөлөгчдийн хотын 6 дугаар удааны намын төлөөлөгчдийн их хурлын илтгэлийн эх ноорхийн тухай санал сануулгыг сонссон байна. Хуралд оролцсон төлөөлөгчд өөр өөрийн ажлын бодит байдлыгаа уйлдуулж намын байгууллалт, аж үйлсийн хөгжилд, амийн хамгаалалт, хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалт, ардын амьдралын батлага, хөдөө тосгоныг хөгжүүлэн мандуулах, үндсэн шатны засалт зэргийн тойронд санал сануулгах дурддаг. Дүүх Уйлан яраг нарин хянамгаа сонсч олонтай саналаа солилцов тэр заахтаа. Хотын 6 дугаар удааны намын төлөөлөгчдийн хурал бол 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгжүүлгийн бүх талын эхлэлтийн зангилгын үед хуралдах нэг удааны чухал хурал болно. Намын төлөөлөгчдийн их хурлын илтгэл бол манай хотын хоёртын 5 жилийн чанар сайдын хөгжилтийг хөтлөн дагуулах хөтөлбөрийн чанартай бичиг материал болно. Илтгэлийг тойрогох Дугуйлангийн хин олны санал сануулгыг нэгд нэгээр эмхэлж, гүнзгий судалж, гүйцэд шингэн авч, мэдүүлэлтийг төвлөржүүлэн засах ажлыг чанар сайдын сайтар хийж, илтгэлийн улс төрч чанар, үзэл санаач чанар, цаг үеч чанар, хөтлөн дагуулах чанар, бодтой чанарыг үнэн хүч чангатгах хэрэгтэй гэв. Дүүх Уйлан чухалчлагтаа. Бүх хотоороо Ши Цзиньпин ерөнхий шүүжийн Өвөр Монгол тавьсан ширсэж чухал яраа чухал зааврын зориг санааг гүнзгий суралцсан туушлуулжээ. Амь ахуйг төрөнд тавих бохирдлгүй хөгжилтийг баримталжээ. Өөртөө засах хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалттай нягт уйлдуулжээ. 6 хүчрхэг хотыг бүтээн байгуулах харалт болон 8 ажлыг ахиулах арга хэмжээд анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Өөрийн хариуцлага зоригтойгоор үргэлж идэх хэдийн ажиллан суралцлагын ихэр эрхэмлэжээ. Гүнзгий айцан судалт хийж, өнөн хүү атхан бутын ажиллаж, ариун чигч байж, хоёрыг тогтун байлгахыг бийлүүлэн, хоёрыг үргэлжлэн өмнө нэгнэнд оруулах дунд зоригтойгоор хошууч болох хэрэгтэй. Олноороо тус тусын давуулгаа үргэлжлэн бадруулж, төрийн бодлогын ухуулгач, ардын санаагийн холбооч, хөгжилтийн тайлбарлагч болж, бүх хотын аж ахуй нийгмийн хөгжилтөнд нэн олон оюун ухаан хүчин чадлаа үргэж, сэтгэл нэгдэн хүч хамтдтаж байгаад, ил зүйлийн үүрэг арга хэмжээг буттед найдваржуулан үр бүтэмж олохыг ахиулж, хамтаараа хүлэн байрын ирээдүйн 5 жилийн хөгжилтийн зураг төлөвлөгийг сайн сайхан бодит ахуй болгон хойруулахыг хүсэж байна гэв. Жашомин Лүгүйх инжич бусад холбогдол бүхий хотын удирдлага нар тус тус хуралд оролцов.
3: Манай хорооны мэд сургуульчлагч Хүлэн Бэр хотын соёл зуулчил Аражууд Элвис Товчооноос ойлгосноор энэ жилийн улсын байрын амралтын хугацаанд намрын улирдлын их хэнгэн даваа соёл зуулчлалын нэр тэмдгийн татаг хүчнийг үргэлжлэн бадруулж бүх сарааны намрын үзмж сонирхох халуун өргөнөлт гарсан байна. Амралтын хугацаанд бүх хотоор улсын дотоодын зуулчлах сэтгийг нийт 158 чиг 53 төмөн хүн удаа хүлэн авч адил хугацааныхаас 111 чиг 95-аар намагдв. Үн гялгарсан оюун шихуй цөвөр тунгалах голын урсгал ардын зан заншлын 8 зөвхөсийн 6 чигсдийн анхаарлыг татв. Өөрөө тэрэг жолоодох өнгө засмал замын үн гялгарсан уулын дундур сүлжилдэж гэрэл зургийн бахтад ил үзмжин оронд хүрч намрын үзмжин гэрэл зург татж судлан суралцах ардын зан үйлийн ойлгоход оролцсон 6 чигсд хойно хойноосоо хүрэлцэн иржээ. Хүдэн байр хот намрын улирдлын шилдэг сайн соёл зуулчдын их байлгаараа залуу зугаач ихсдийн хүрээдлийг олсон байна. Хэрэглэг бичлэн ойлгох талаар манай хотын олон ишэд эзэгнэлтийн хэлбэр байдлыг үргэлжлэн шинтэж, ил газрын ихэн зөрөөчлсөн соёл зуулчдын бүтээгдэхүүнийг нарийн бай хийж, зугаач ихсдэд намрын улирдлын хүлэн байрыг ойлгуулжээ. Гөгөнгол хотынхан ардын зан үйлийг ойлгох амь ахуйн судлан суралцах өрүүлжил судлалт өөрөө төрөг жолоодж намрын үзмж сонирхох дөрвөн их намрын удирдлын голлогч бүтээгдэхүүний системийг байгуулж нэг үзмжийн орон нэг онцлогтой бүх хорон бүсээрээ холбоолон хөдөлсөж харилцсан нөхөрлөг байршлыг бүрдүүлв. Олгуяаны Бухчин аймгийн үзмжийн орныхан охторгын ажиглалт, ойшхойн гэрэл зург татах цаа бүгдэжэх, бутсын бус соёлын өвийн судлан суралцах ардын зан үйлийн бутад үзмжийн тогтолтыг дэс дэвшүүлв. Хуучин Бар хошуу хүлэн байрын тал нутаг мэрэгэл голын үзмжийн орноор гол болгож 10 өдрийн хугацаатын тал нутгийн соёлын нэр өргөнөв. Буцсан бос соёлын үеийн цагаан идэнийг амтлаг үндэстний дуу бичгийн үзүүлгийн тогтолтоос улсаан хайрлах дуу дуулах гэрэл зурх татах уран бичлэг уран зурган өнгөтгөл хоёр талын боожтой өвсийн КТВ хүртэл 10 талбай гол сэтгэвт ажиллагааны намрын өнг нүүдэл манчлын буцсан бос соёлын өв ба улс гэрийн хайр сэтгэлгийг тойрвж тал нутгийн үзмжийн өвдөх цуглаан болсон байна. Өргөнө хотынхан иж бүрдүүлэх төхөөрөмжийг зэргээр шилдэгжүүлж, морин даваа балгаасын тойргийн илж хангах хоолын тор зам харилцааны төхөөрөмжийг өөрчилж, үзмжийн орны айлын 1 км-ийг нэвтрүүлжээ. Зуга чагсад морин даваа улсын ойшхойн цэцэрлэгийн зуучлалын бачхан галтэргэнд сууж, ойшхойгоор өнгөрөв. Өөрөө тэрэг жодоодж хүмүүс хилийн хамгаалтын засмал замаар өнгөрж, гэрэл зургийн бахтад намрын уутарлын зурх татв. Хөдөө тосхноор жимстүүж голын хүндийгээр зугаачин Бугчин аймгийг сургуулжилж олон янзын зугаачлаар адил бос зугаач экстэн явж суух хүсэлийг хангасан байна. Амралтын өдрийн соёл зуулчлалын загтадгүүрийг уламжлахын журамжуулахын төлөө бүх хотын аль газрынхан хойно хойноос зочид татах хам арга авч нэг талаар загтадгүүрийн журамжилтыг гатгах нь нөгөө талаар ардд дүгэм үзүүлэх үйлчлэгээ гатгаж зуулчлагсдыг санаа амар зугаачлуулав. Гөвөн гол хотынхан олон цалаа мөчөр хамтран хоног буудлын үн ханшийн тухай булзан ярилцаж сануулах хурал хийж, эзэгнэгчдийн санаачлагын бичиг болон төрөөсөн машин дэргийн сэрэмжин захидлыг нээлж, үнэн читгэмчтэйгээр эзэгнэнхийг хөтлөн жолоодв. Тусгай цөхчлэн засаг ажлын дугуйлан байгуулж, үзмжин орон идэж сууж хонч хөвдөх бараа худалдан авах талуурын бүхний хамрын далдуур суруулжилж, жагсаан байцаахыг үргэнөвлөв. Соёл зуулчлалын гадар ажилтан бүх хүчнээр 1-р фронтод гүнзгэрч, үзмжин орон сүлжээний халамшил газар болон голлогтын замын хэсгийг сахиж, аянчтад жолоодлох хангаж, бачин байдлыг аргасан хавсран тэтгэх ажлыг үргэнөвлөв. Өргөнө хотынхан үүдэн билээд хасаж эхэлтрүүлэх соёл зугаачлалын хэрэглээний төмдөг зэрэг ардд ашиг хүртэх төрийн бодлогыг хэрэгжүүлж, зөмдөг зугаач экстэд саатгүй нөвтрөх замын нөн өгч бүх орон бүсөөрөө бодол баглаах хос чиглэлээр илэх 24 цагийн бодол баглаах хадгалах үйлчлэгээ хангаж, зочдын буудлын ардын суучин бодол, соёлын үүдэлт болон зугаачны наадах зөвлөрийг дагалдуулан бэлгэлв. Ил тод тоо баримтын ард бүх хотын соёл зуулчлалын ажил эрхлэгч, үзмжин орны хамаарагч болон загтэлгүүрийн ханил хамралтын ажилтны чармайлах байхаар барахгүй нэгч зугаач экстэн үлдээсэн магтаал ба зөвшөөрөл болно. Намрын удирдлын их хэнгэн дава соёл зуулчлалын төрөл дөмдөг үргэлжлэн нэр алдаршихыг дагалдан, хүлэн байрын соёл зуулчлалын эзэгнэлтийн хэлбэр байдал үргэлжлэн байлгачиж, аж үйлсийн систем тасралтгүй төгөлдөржиж, ажил төрлийн засалт өдөр ирэхүйе журамжиж, сэтгэлийг дулаацуулах үйлчлэгээ хөвийн бөгөөд байнгцсан байна. Намрын өвдөгш үзмж алгуурхнаар өндөрлөж, өвлийн цасад орны өнг үзмж болцоо ёсороо хурж ирэх ойртлоо. Хүлэн байр нэгэнтэй бэлхэн болж, 8 зохиусын зугаач хэсдийн өвлийн уларалд дахинтаа мөц цасны болжоогоор хүрлцэн ирэхийг чин сэтгэлээс урж байна.
2: Манай хорооны мэд хөдөлмөр хүчин болон хүн хэрэглэх нэгжийн зөрчлийг эх өөслөөс нь арилгаж, хөдөлмөрчдийн хууль ёсны эрх ашигыг бүтэмжтэй батлахын тулд 2023 оноос эхлэн Хүлэнбаар хотын хөдөлмөр ажилтны явдлын маргалдааныг хүндлэнгээс таслах хориогоор төрүүлүүлэн бүх хотын анхдагч хөдөлмөрийн хүндлэнгээс таслах чин сайн дурчуудын эгнэг байгуулав. 3 жилийн турш сайн дурчууд аж ахуйлалд хүрч олон түмнийг сурвалжлан өргөн олон хөдөлмөрчин шинээр ажил олсон хүмүүсэд хандуулан хууль цаажийн ёрийн мэдлэгийг түгээмэлжүүлэх бодит хэрэгцээт сайн дурын ухуулаг тайлбарлалтыг олонтоо өргөнөвлөв. Аж ахуйлын ажилчин хэрэглэх хууль цаажийн зөвлөгчийн ажлыг сайтархийн хамт бас хөдөлмөрчдийн эрх ашигын дотн хамгаалагч болж, үнэн бодтын ажил гараа хөдөлмөрчин болон хүн хэрэглэх нэгч хоёр талын хуулиар засах сэргийлэлтийн шугамыг найхтас сүлжиж байна. Ажил дунд тус хорооно хариу урдныхаа аж ахуйлалд захиалгын хэлбэрийн хууль түгээмэлжүүлэх үйлчилгээ хангав. Аж ахуйлууд ажилчин хэрэглэх бодит байдалтайгаа уялдуулан хөдөлмөрийн гэрээ тогтоох ажилчин хэрэглэх жолоодлого, нэгжийн дүрэм тогтоолыг тогтоох зэрэг уулгыг сонгож, сайн дурчууд хэрэгцээ ёсоор аж ахуйлалд хүрч, аж ахуйлалд хууль түгээмэлжүүлэх төслийг байдалд нь тохируулан тогтоон өгч, нэг аж ахуйлыг нэг төрийн бодлогоор оновчтойгоор хавсран татдахыг баялуулав. Хууль цаажийн ёрийн мэдлэгийг түгээмэлжүүлэх үйлчилгээг хэлбэрийн төдий болгохоос зайлсхийхийн тулд тус хорой бас урт хугацааны бүтэмжтэй үйлчилгээг зогцуулах тогтчийг онцгойлон байгуулав. Сайн дурчууд нэг бүр нэг бүлэг аж ахуйлалтай цэг тогтон харилцаж хуульцаажийн ерөнхий мэдлэгийг төгөөмөлжүүлэх ухлахын ажиллагааг улирал бүрд адахта нэг удаа өргөнүүлжээ. Үүний хамт бас хотын ажилчны ерөнхий өвлөл, шүүх хороо зэрэг олон салаа мөчрдийн холбоолон эйдүүлэх хүндлэнгээс таслах, заргалдах ажлын замыг нэвтрүүлв. Тус буян үүрэг чадвартаа тушиглан хөдөлмөрийн маргалдааныг урьдчилан сэргийлэх нийлэмэл цогцыг байгуулжээ. Хотын хөдөлмөр ажилтны явдлын маргалдааныг хүндлэнгээс таслах хориогоор гол болгон заргын бус эйдүүлгийн хуваар төвд үйлчилгээний хөвчөг зэрэгээр уртдгаажээ. Баг явдал аж ахуйлаас гарахгүй, их явдал хүндлэнгээс таслах хориогоос гарахгүй байхыг баялуулв. Энэ жилийн хавар урхан салхины ажиллагаа болзоо ёсоор хүрч ирэв. Тусгай ажилтан өлсөх цуглааны ахуй талбайд хөдөлмөрчд ер нь сайн дурчуудын яаралтай байдлыг олж хардаг. 2026 оны урхан салхины ажилгын хугацаанд сайн дурчууд ажилтан өлсөх цуглааны тухайн талбарт 100 гарын хувь ухуулах материал тарааж, асуун давлалтыг 20 гарын удаа тайлбарлав. Өөний дараха дээд сургууль төгссөн сурагчдын хаврын удирлын тусгай ажилтан элсэг цуглаанд бас хөдөлмөрийн эрх ашигын хамгаалалттайг тусгайлан найруулан хөвлүүлж хэргийн жишээгээр хуульцаажийн зүйл зорилсыг төгсөх сурагчдын үзэж ойлгох хэрэгжилж болох эрх ашигыг хамгаалж зөвлөр болгосон байна. 2023 оны 5 дугаар сард хүндлэнгээс таслахчийн сайн дурчуудын эгнэг байгуулснаас нааш тус хорионо хууль төгөөмөлжүүлэх тусгай сэдвүүд ажиллагыг нийт 33 талбар өргнүүлжээ. 53 аж ахуйлалтыг харилцаж ухуулах материалыг 100,000% тараажээ. Ухуулгыг малчин тариачин хүлсэн ажилтан, аж ахуйлын хамааралтын ажилтан, дээд сургууль төгсөсдийн дундах хүртэл өргөтгөөсөн байна. Сайн дурын хуульцаажийн ерөнхий мэдлэгийг төгөөмөлжүүлэх ажлын үргэлжлэн архивыг дагалдан цөөн бус аж ахуйлал санаачилгаасаа ажилчин хэрэглэх аюул төгшөрийг асуун лавлаж хөдөлмөрийн маргалдааны хэргийн дараа шийдвэрлж байснаас хэргийн өмнө урьдчилан сэргийлэх тээшээ хувирлахыг бийлүүлв. Хуульцаажийн ерөнхий мэдлэгийг төгөөмөлжүүлэх урдч ухуулгын ажлаар дамжин далд байгаа хөдөлмөрчин болон хүн хэрэглэх нэгжийн зөрчлийг хүндлэнгээс таслах хэрэг болж хувиргаас өмнө дараа ятхан шийдвэрлэж аж ахуйлын

0: заргад холбогдох дарааныг хөнгөрүүлснээр баггүй бас хөдөлмөрчний эрхийг хамгаалах өөрийн үртгийг бууруулжээ. Аж ахуйлын хөгжилт болон хөдөлмөрчний эрх ашигын баталгын хос амжилтыг баялуулв.
1: Манай хорооны мэтэ 10 дугаар сарын 6-ны өдөр болтол хүлэн байрын хайлрын олон улсын эсэглэлийн буудлын жилийн анчтын хэмжээ 300 төмөн хүн дагдавж, нодны хос 44 өдөр уурчлан 300 төмөн хүн дагдавсан хэмжээнд хүрсэн байна. 1-р сарын 1-ний өдрөөс 10-р сарын 6-ны өдөр болтол тус нисэхлийн буудлын төврийн нисэхлийн нисэж буухийн нийт 23037 удаа буудлагч анчтын ирж очих хэмжээг 300 чиг 4 төмөн хунтаа биелүүлж, бараа шуудны оруулж гаргах хэмжээг 4343 чиг 7 тоон биелүүлж, тус тус адилхан хугацааныхаас 108 чиг 3, 110 чиг 8, 106 чиг даваар нэмэгдэн нисэхлийн буудлаас гарах анчтын суудлын ашхламжийн норм 183 чиг урбад хүрч, адил хугацааныхаас 1 чиг 400-ийн хуваар нэмэгдэжээ. Айлын шугамыг нэмэгдүүлэх бол суур болон энэ жилийн зуны амралтын зөөбөрт хүлэн байр хотын зам харилцаа зөөврийн төвчөө хүлэн байрын хайлрын олон улсын нисэхлийн буудлалтай хамтран агаар айлын компанитын идэвхтэй нөвтрөлцөн зохицуулж 64 зорбос агаар айлын шугамыг нэмж 46 хотод нөвтрүүлэн хайлраас Бээжин хүрэхэд өдөр бүр дундчаар 12 ээлж, Хөхөөд хүрэхэд өдөр бүр дундчаар 13 ээлж, Шанхайд хүрэхэд өдөр бүр дундчаар 9 ээлж, 10 гарай голдлогтын хотод өдөр бүр дундчаар 2 ээлжс төш айлын шугамыг нөвтрүүлжээ. 8-р сарын ганц сарын анчтыг оруулж гаргасан хэмж 67 чиг 5 төмөн хүн удаад хүрч, айлын нөвтрснээс наашиг хамгийн өндөр төмтөгдлийг шинтэх. 9-р сард тус нисэхлийн буудал хайлар Шанхай, хайлар Гуанчжоу, хайлар Бухт, хайлараас Хөхөөтийг дайрн Чүнчин хүрэг зэрэг 15 зорбос агаар айлын шугамын шинээр нөөж анчтын саадгүй айлхий бүх хүчнэрээ батлав. 9-р сарын ганц сарын анчтыг оруулж гаргасан хэмжээ 41 төмөн тон хүн удаад авч, 9-р сарын хамгийн өндөр төмтөгдлийг дахинтаа шинтгэв. 8-р сараас нааш тус нисэхлийн буудлын гэргийн дундч суудлын ашхламжийн норм нь 190 давсан хэрэг бүтэмжээр бүх улсын 60 хүчрхэх нисэхлийн буудлад олон удаа төрүүлж, 8-р сард нисэхлийн буудлаас гарсан суудлын ашхламжийн норм 192 чиг нэгд хүрч, адил хугацааныхаас 2 чиг 200-ийн хуваар дээшилжээ. Дараачийн алхамд хүлэн байрын хайлрын олон улсын нисэхлийн буудлын хүлэн байр хотын зам харилцаа зөөврийн аз тохиолыг үргэлжлэн амжиж, бүх хотын соёл зулчдлын ажиулсан чанар сайтай өгжилт болон орон бүсийн аж ахуй арилжааны явуулцаад нэн хүчтэй тулгардал хангана.
0: Манай хорооны мэд Төрөхөн Өвөр Монголын энергийн бүлгэлийн жалан айлын 100 төмөн киловатын салхин хүчний нөөцийн төрөл зүйл бүх багтамжаар торт нийлүүлэн цахилгаан гаргахыг биелүүлж, ашиглалтанд оруулан эзэгнэх шатанд жинхнэр шилжин оржээ. Орон нутгийн шинэ энергийн аж үйлсийн хэлбэрийг хориглон дэс дэвшэхэд бат бэх бохирдлгүй хөдөлгөх нэрэх нэмэрлсэн байна. Ойлгосноор тус төрөл зүйл нь хойд тойргийн 70 төмөн киловатт, өмнө тойргийн 30 төмөн киловаттын 2 их хэсэг хуваажээ. 2025 оны 4 сард жинхнэр барилга эхлүүлжээ. Жалан алхуутын олон шан балгаас зээл гудамжийг хамрав. Бүх улсын их хэмжээний худалдаанд хэрэглэх хуурай дээрх хөвчөгөр хамгийн их холимог суврагын салхин хүчний захилгааны төрөл зүйл болсны хувьд болд бетоны холимог суврагын бүтцийг хэрэглэжээ. Дан суурь салхины машин нь 38 хэсгийн урьдчилан үйлдсэн бетоны хэсгээр бүрлдэж, суврагын дүнсийн ерөнхий өндөр нь 140 метр байжээ. Хамгийн өндөрт дан хэсгийн үлгэмбэл хүнд нь 60 тонныг давжээ. Өндөр хүйтэн салхины хурдц их орон бүсийн хэт том хөлбөрийн салхин хүчний машин тунгагийн төхөөрөмж болон барилгын мэрэгжлийн чухлыг шавлалтыг биелүүлв. Төрөл зүйл байгуулагдсны дараа жил бүр дунджаар баримчаат нүрсийг бараг 46.9 төмөн тон арвилжээ. Нүүсрүүчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг бараг 112 төмөн тон багсгаж, хөлмөр орны бохирдлгүй энергийн хангалгын бат тулгуур болох болно. Төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын явцад бүтээн байгуулалтад оролцсон өргөн олон кадр ажилтан ажилчин Монгол морины зориг санааг ихэр батруулжээ. Ажлын хугацааг завдан атгаж, бүх явцад амар төвшний хорой шугамыг чанга сахиж, дөөжилж ухсарх ажилхааны дүрм хажуугийн өртөөг харгалзан хамгаалах хоёр хүний харж эзэмдэх дүрмийг чанга хэрэгжүүлжээ. Тухайн талбарт тойрон байцаах болон харан давтамжаар хянан эзэмдхийг харилцан уйлдуулах арга маягийн авч байгаад аюул түгшүүр ихтийн ажлыг битүү цагиргаар хамааран эзэмдэж 100 суур салхины машиныг дөөжлөн ухсарахад амар төвшний эндлгүй байхыг бэйлүүлэн элзүүлийн зангилгын бүтээн байгуулалтын зангилгын чигийг тогтсон хугацаанд найдварж болов.
1: Манай хорооны мэд Ягш хот өндөр үргэргийн хүйтэн газард байрлаж өдөр сүнийн дулааны зүрэй их хяруугүй хугацаа охор хүйтэн хяруу байн дахин үсэж тухайн газрын шар бүрцхэн дүрэл зүйлийн шинчлэлт ба тариачдын ордгийн нөмөгдлийг нэн үе хязгаарлаж байна. Энэ жилээс нааш тус хот хурмал дулааны бүс өмөрш шилжих өөр амьсгалын хандчтын уйлдуулан төрөл зүйлийн бүрэгсэд бих шилбэрлэж шар бурцаг тарих орныг өмөрш шилжүүлэн туршилтыг идэвхтэй өрнүүлж доор дулаанд төсвөртэй өвчнийг эсэргүүчих машинар хураахад тохиромжтой хэдэрт боловсрох шар бурцгийн сайн үлдрийг шилэн сонгож хүйтэн газарт тарих бүрэгсэд бих шилбэрлэн үйлдвэрлэх чадварыг тогтворжуулж ам будааны амар төвчний хорой шугамыг бат сахичээ. Ягш хотын хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахын ахиулаг төв нь үйлдвэрийн шигшийн сонгох, нягтчиг тохируулан эзэмдэх, шинжилгээ ухаанчаар бордуур оруулах, тохируулалтыг харьцуулах туршилтад анхаарлаа төвлөрүүлж, хийх 33, хийх 35 зэрэг үйлдвэрийн үржилэн агч ба гаралтын илэрдлийг үргэлжлэн ханан хэмжиж, тус газар орны тохирсон гол болох үйлдвэрийн шилдэгийг сонгов. Мэргэжлийн ажилтныг тохируулан тариан газарт үндэслүүлж шар бурцгийн хонгорцог боловсрсан байдлын тухайн газарт нь байцаан үзэж тариалангийн мэргэжлийн тоо баримтын зүйл дараалан цуглуулан тэмдэглэж хөвчөөжүүлэн дэлгэрүүлэх туршилтын үндэслэл болгож үүний хамт тариамлын том өрх хоршоожлын бүрэлдэхүүнийг зохион байгуулан тариан газарт очиулан тухайн газарт нь тойрон үзүүлж үйлдвэрийн зүрэг шууд харьцуулж сайн үйлдвэр болон иж бүрдүүлэн тарих мэргэжлийг нэгдүгээр фронтод хүргэв. Ягш хот зүй зохистой нягт тарих зэрэг хүйтэн газрын шар бурцхийн иж бүрдүүлэн тарих мэрэгжлийн зэрэгээр хэрэгжүүлж сайн тариа сайн үйлдвэр сайн машин зэрэг аргыг давхцуулах үйлдэлээ батруулж дараачин алхамд шар бурцхийн үйлдвэрийн тариан газрын идэвхтэйг үргэлжлэн мөрдөн үнэлж сайн үйлдвэрийг дэлгэрүүлэх системийг бүрэншүүлж жишээ үзүүлэх тал байх тогтуунаар өргөтгөн өрийн үйлсэд төшиглэн ам будааны амар төвчний суурийг бэхжүүлж тариалан үйлдвэрлэлийн яз чанарыг дэмжлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг ахиулна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Байхун бай. Анхны хянагч Сансар, хянагч Сэргэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Нэвтрүүлсэн нь Хүсэл Зул, Мэрэгжилтэн Жүдаан.
1: Нэг гэргийн чухал мэдээнээс нэвтрүүллээ.

0: дуу бол дуртал тийм болог юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм. Дурслыг мөнхрөх суврг юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрхийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа.
1: Only thing boom, short neck road.

Заргах цаахта бидний дутагдлууд, зовох цаахт шинж чанарууд тодордог. Сайн байна уу хүм сонсогчдоо? Хөтлөгч Буян Хашиг байна. НЛЖ-ийн дууны цэнгүүн шууд нэвтрүүлгээр ганган цагаан, бүхэн зүрх, дэлгэр нутаг баян уул, анхны цас, аз тай юм аа, миний хайр гэх зэрэг дуунуудыг сонсоход бэлэн болж байна. Ганган цагаан, гамбай дуулна.

чамайг зүтэлвэл сэрхийг би лав хүсэхгүй хинжээ данжа байх юм бол чамайг юутач шихгүй итэр цэжин багтаагүй имиг хайрыг чамд өгүй энэт гоё айлгуу минь чи ирээдүй билгэл жархан жил.

0: Тэр гоотрог сайлтарч унсан шалдан гоц хаазга гээш гэж унсан шалдуур юмс хайрын өгс огны оролдохгүй лэгдэс бодлын огны хүлээдэс тэмчээр тулсан эзэстэй үхэж дуусан эдэс мээн
1: Асан чуу ашлоу, асан чуу ашлоу, засан шуу, зогсан шуу

Манай нэвтрүүлэг иймхүү жаргаж байна. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь Буян Хэшиг. Хянагч Урт Насан. Ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ясмуралыг эрхэмлэж, ясмуралыг хөндөтгөж, ясмуралыг сахья.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ясоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ясмуралын байгуултыг чангадахь.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлэе.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг дөрвөтгөж, чанар сантиг хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид үүндгэрүүлэе.
4: Дундын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бад чавчлаа.
3: Үнэн читгэн зэг дээдлж, дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлыг үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс нааш ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгд талаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм наймтны туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшөө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хот чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялдах бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуулах баялдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялдах бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартны байгуулт тогтоцын нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуулгыг бүрэншүүлж, улсын шинийн үүдэг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тав бүхний сонирхдох үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахар толгойны 6080-ны толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоогоч байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чагчилж байгаа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулын чагчилж байгаа ардын амьдрал дан

0: Хөлөн бурхтын хам зууцлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна. Одоо цаг хүрээ мэд өнөвтрүүлээ. Хөлөн бурхтын цаг хүрээ төвчөөс энертэн 6 цаг мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цаг хүрээ байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэд. Өнөөглөгс өнөөшин болтол ихэнхэн давааны зүүн хот хэсэг баруун хэсгийн зүүн хот хэсэг баруун цас холилдсон орж ихэнхэн давааны баруун өмнө хэсэг зүүн өмнө хэсэгтэй баг баруунтай бусад газар орондоо үүсэж байна тунгалаг шинэ. Ихэнхэн давааны баруун хэсэгт 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилж, ихэнхэн давааны зүүн өмнө хэсэгт 4-5 дэсэн салхи баруун өмнөөс салхилж, ихэнхэн давааны баруун хэсэгт 3-4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилж, бусад газар орондоо 3-4 дэсэн салхи баруун өмнөөс салхилна. Маргааш өглөөгөөс маргааш шөнө болтол ихэнхэн давааны хойд хэсэг зүүн хойд хэсэг баруун хэсгийн зүүн хойд биеэр баг баруунтай бусад газар орондоо тунгалаг байсна үүсчээ. Ихэнхэн давааны өмнө хэсэг зүүн өмнө хэсэг баруун хэсэгт 5-6 дэсэн салхи баруун хойноос салхилж, бусад газар орондоо 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Хайлар орондоо үүсэж байсан баг баруунтай 3-4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 4 градус, хамаг дээд хэмжээ 18 градус. Алтан эмээл болгосонд үүсэж байсан баг баруунтай 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 3 градус, хамаг дээд хэмжээ 19 градус. Амгалан балгасанд үйлшиж байсан баг баруунтай 3-4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 4 градус, хамаг дээд хэмжээ 19 градус. Баян хүрээ балгасанд үйлшиж байсан баг баруунтай 3-4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 4 градус, хамаг дээд хэмжээ 19 градус. Баян тухай болгосонд үйлшиж байсан баг баруунтай 3-4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 3 градус, хамаг дээд хэмжээ 18 градус. Манжуур хотонд үйлшинэ 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 10 градус, хамаг дээд хэмжээ 16 градус. Ягш хотонд үйлшиж байсан баруун цас холилдсон орно 2-3 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 3 градус, хамаг дээд хэмжээ 19 градус. Лавдаалын балгасанд үүсэж байсан баруун цас холилдсон орно 2-3 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 2 градус, хамаг дээд хэмжээ 17 градус. Гэгэн гол хотонд үүсэж байсан баруун цас холилдсон орно 2-3 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 10 градус, хамаг дээд хэмжээ 16 градус. Аргал болгосонд үйлшиж байсан баруун цас холилдсон орно 2-3 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 2 градус, хамаг дээд хэмжээ 13 градус. Жадан айл хотонд тунгалаг байснаа үүсшинэ 3-4 дэсэн салхи баруун өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 4 градус, хамаг дээд хэмжээ 19 градус. Нэрэг болгосонд тунгалаг байснаа үүсшинэ 3-4 дэсэн салхи баруун өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 6 градус, хамаг дээд хэмжээ 17 градус. Наачи болгосонд тунгалаг байснаа үүсшинэ 3-4 дэсэн салхи баруун өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 5 градус, хамаг дээд хэмжээ 18 градус. Хайлар оронд үүсэж байсан баг баруунтай 3-4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 4 градус, хамаг дээд хэмжээ 18 градус. Эрхэм сонсогчдоо дөрөхөр цаг хүрээ мэд нэвтрүүллээ.
1: Бээжингийн цагаар 17 цаг.
2: Занимэдэ 10 минут.

0: Манай хорооны мэдээ. Энэ жилээс нааш Ягш хотынхан хотын чадамжийн агуулгад хүнийг дэслэвшүүлэх ба траалан хөдөө тасахны одоогчлалтыг зэргээр чухалчлах бүтээн байгуулалтын жигдлийг тогтоож, олон төмний ардын амьдралын бүтэ хэрэгцээ шаардлагын тойронд хот хөдөөний суур төхөөрөмжийн данс хөхмүүдийг дэвшүүлэхийг алхам хуваан эхүүлж, хүмүүсийн оршин суух орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэн, хотын ерөнхийлсэн даах чадвар ба хүмүүсийн оршин суух орчин нөхцөлийн чанар чансаах тасралтгүй дэвшүүлв. Ардын амьдралын төрөл зүйлүүдийг залгаагаар найдваржуулан үр бүтэмж олохыг дагалдан, хот хөдөөний дүрс байдал үргэлжлэн сайжирж, өргөн олон түмэн өдөр тутмын амьдрал явж суух сэлүүцлийн дундаа орчин суухад тохиромжтой хотын бүтээн байгуулалтын үр бүтэмжийн зол жаргалын дүрэгдэл ба хүртэмжийн дүрэгдлийг мэдэрч байна. Ягш хотынхан урдаараа дутуудлаа нүхүрлэж, дараагийн яс чанараа дөшдүүлэх бүтээн байгуулалтын сэтгчиг ямагтай баримталж, чигнэл чанартай бомд шовтолж, оновчтой арга бодлого хэрэгжүүлж, хот хөдөөний суур төхөөрөмжийн буурайгах цог бүх хүчнөрө нүхүрлөв. 8498 төмөн төгрөгийн ерөнхий булааруулсан борооны усны хоолой тарын 2 дугаар хугацааны инженерингийн ашиглалтад оруулж, шинээр байгуулсан 17 км хоолой тор нь хотын тойргийн 18 гол замыг бүрхүүлж, хуучин хоолой торын төгжрөн өвдөрсөн борооны улиралд ус салхад хүчирхтэй байсан түүхийн бүрэгсэд бий бүтэмжтэй шийдвэрлэв. Замын торыг өөрчлөн дөшлүүлэх талаар олон төмний анхаарч байгаа мөнд хөөргийн замыг хатууруулан сэлбэн засаг инженерингийн урагштай дуусгаж, хөөргийн нүүр жич залгалтсан замын хэсгийн өнкл донкл байх асуудлыг тойлбортой шийдвэрлэж, тогш шулуун зам дээр өргөн тойрны суугаал ардад явж суух нөхцөлийг сайжруулж, үүний зэрэгт хотын олон нийтийн орон зайны чанар чансааг үргэлжлэн найрлагжуулан дэсдэвшүүлж, хотын тойргийн ил зам шугам голдлогтын олон нийтийн зангилгын цагт ногоорлолтыг сайдвархив. Бэйн тамрын салуучлын талбайны үзэгчдийн тайсыг сэлбэн засах, тор бөмбөгийн талбарыг дэсдэвшүүлэн өөрчлөх зэрэг ард дүгэн үзүүлэх инженерингийн өрөдгөжид барилга дуусган ашиглалтад оруулж, хотын салуучлын иж бүрдүүлэх чадамжийг улам нэгалахын төгөлдөрж өглөв. Өнөөдрийн Ягш хотод хотын ардын гэрийн үүдэнд сайн сайхан сэлүүчлийн орон зай, хотын орчин суухад тохиромжтой олон төмний амьдралын таатай байдал үргэлжлэн дээшилж байна. Хотын орчин суухад тохиромжтой бүтээн байгуулалтын чанар сайтай үр бүтээлийг үргэлжлэн бэхжүүлж, хөдөө тосхны хүмүүсийн орчин суух орчин нөхцөлийг зэрэгээр хувируулан дэстэвшүүлэхийг бэхжүүлж, Мөвөн Балгасын Жуушаан хоршоочлын 8 дугаар номерт тосхны замыг хатууруулах төрөл зүйлийг байгуулан тэрэг нэвтрүүлж, хөдөө тосхны зам айлын үүдэнд шууд нэвтэрж, өнгөрсөнд цөлмөг өдөр тос чороод өгдөж, боронтой өдөр шавар болцог явхад бүрх хуучин байдлаасаа тойлбортой салж, хөдөө тосхны олон түмний явж суух зам болон хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн эд бутсын төврийн хамгийн сүүлч 1 км-ийг шулуутгав. Мянган дөмөн дүүргийн бүл оруулалттай Нуанчуан тосхны сав газрыг ерөнхийдлэн засах яс чанарыг дэвшүүлэн урашхийн нэмэгдүүлэх төрөл зүйл илэттэй өрөвдөмжөлж, системтэй цэгчлийн засгаар дамжин өөрмөч үзмчтэй айм ахын үзмжийн хонхлыг бүрдүүлж, онцлог тавирлгийн бодохт зурган нарин намбай байж, горхон усн тунгалаг байж, хөдөө тосхны айм ахуй болон хүмсийн орчин суух орчин тойрны чанарын өсрэлтийг бийлүүлв. Ард амьдралын төрөл зүйлүүдийг буттай найдваржуулан чадвар олгож, газар болгонд хот хөдөөний үзмжийн шинээр дэвшүүлж, ардд амьдралын суур өнгийг тасралтгүй бэхжүүлж, зол жаргалын өнгийг зузаатгаж, хот хөдөөний суугаал ардын зол жаргалын төрөлд хүртэмжийн дүрэгдлийг өдөр өрхөө нэмэгдүүлв. Дараачийн алхамт Ягш хотынхан хот хөдөөг нэгц цогцчулан чанар сайтай хөгжүүлэхийг үргэлжлэн нэгдэлтийн төлөвлөн айхулж, хүмүүсийн орчин суух орчин нөхцөлийг байнгжуулан шилдэгжүүлж, иж бүрдүүлэх чадамжийг төгөлдөржүүлэн, ардын амьдралын дутуудлыг нөхөрлөж, оршин суухад тохиромжтой хот хөдөөний нэрийн хуудсыг үргэлжлэн гэрэлтүүлж, бүх орон бүсээрээ хамтар байгуулах, бүх орон бүсээрээ хамтар гоё цайхан ардын амьдралын зол жаргалын шин хуудсыг чармайжуулна. Манай хорооны мэдээ. Хотын явдлын ус татруулах суур төхөөрөмжийн дутуудлыг нөхөрлөж, төв хот тойргийн үерийн хугацаанд ус хурах, ус татруулахд сааттай байх зэрэг асуудлыг шийдвэрлэж, хотын үер устлыг зэрэгдэх чадвар болон нарилгажуулан засах төвчнийг дэвшүүлэхийн төлөө энэ жилээс нааш өргөнөө хотынхын төв хот тойргийн борооны усны хоолой торыг шинээр байгуулах инженерингийг эхлүүлж, одоохонд тус инженерингийг яг өмг журамтайгаар ахиулж бий. Ойлгосноор Төв хот тойргийн борооны усны хоолой тарын инженерингийн төрөл зүйл бол өргөн хотын ус залгах системийг төгөлдөржүүлж, хотын алс хэдийн хөгжилтөд хүчин нөмөрлөх голдохтой ардын амьдралын үндсэн бүтээн байгуулалтын төрөл зүйл байж, ерөнхий бол оруулалт нь 6,000 төмөн төгрөг болно. Инженеринг голдуу борооны усны хоолой тарыг Хоёр том 7009 метр шинээр байгуулж борооны усыг хураан цуглуулах амсар 756, ус татруулахыг байцаагах худаг 847 жиж өл төрлийн дагалт төхөрөмжийг ижбэрдүүлэн бүтээн байгуулжээ. Тус төрөл зүйлийг энэ жилийн 7-р сард эхлүүлж бүтээн байгуулалтын үеийн хугацаа нь 2026 оноос 2028 он болно. Төрөл зүйлийн ажлыг эхлүүлэн бүтээн байгуулснаас нааш шинжлэх ухаанчаар төлөвлөх Онн дөрнө барилга барих яс чанарыг батлан хурдчиг төвшлүүлэх зарчмыг чанга зурмалж барилга барих баримжаа барилгын яс чанар болон барилга барихын амар төвчтний чанга зэмдэж эл шатны бүтээн байгуулалтын үүргийг өмгч урамтай айхуулв. Одоохонд нэгэнт төм 5381 метрийн хоолой тоорыг төвсөж 466 байцаалтын гудаг 502 ус хураах хутгийг байгуулж бараг 2000 төмөнд төрхийн бүл оруулалтыг бийлүүлж голлохтын гол болох барилгын үүргийн хагас гарааг бийлүүлсэн байна. Төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтыг биелүүлсний дараа саадгүй бөгөөд өндөр бүтэмжтэй байршлаар бүрэн төгөлдөр бүх царааны борооны усыг гадагшлуулах хоорой торыг бүтэмжтэй байгуулж хотын борооны усыг цуглуулах, залж жолоодох, гадагшлуулах ба тохируулан хадгалах чадварыг ихэрдөөшлүүлж хот тойргийн ус хурж устдах асуудлыг үндэснээс нь шийдвэрлэж хотын үерийг сэргийлж гамшиг багсгах уян хатан чанарыг илтдэ чангаруулна. Үүний хамт тус инженеринг нь хотын чадамжийг улам нэгалахын төгөлдөржүүлэн хүмүүсийн орчин сух орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэн хотын нарилгажуулан засаг хэр төвчнийг үргэлжлэн дэвшлүүлж чанар сайтай өвчлөлтөд бат бөх хотын явдлын сур төгөөрөмжийн батлахыг бий болгох болно. Шинэ бараг баран хошууны хам зуучлалын төвийн сурвалжлагч солонгооны мэдээлснээр Ойрын өдөр шинэ бараг баран хошууны шинжлэх ухааны төгөөмөлжүүлэх тэрэг Хөрлөн сумны саруул гацаанд хүрч малчин төмөнд шинжлэх ухааны төгөөмөлжүүлэх ухуулаг ба үйлчлэгэ хангах шинжлэх ухааны ойлгогдхон хэрэглээний мэрэгжлийн малчин төмөнд хүрэгжээ. Ажиллагааны ахуй талбарт шинжлэх ухааны төгөөмөлжүүлэх сайн дурчуудаас нутаг бэлчээрийн амь ахуйн хамгаалалт, шинжлэх ухаанчаар тижээн үржүүлэх, мал жигүртний хижиг өвчнийг сэргийлэх, гамшиг сэргийлж гамшигийг багасгах, цахилгаан холбооны сүлжээний мөхлөлтөөс сэргийлэх зэрэг голлогтой агуулгын тойронд ухуулан тайлбарлалт хийж, малчин төмөнд шинжлэх ухааны төгөөмөлжүүлэх ухуулгын гар дэвтэр, ухуулгын хуудас зэрэг ил зүйлийн ухуулгын материалыг 100 гаруй хувтраажээ. Тус удааны шинжлэх ухааны төгөөмөлжүүлэх ухуулах нь малч их орны олон түмэн гацаантан хэрэглээний шинжлэх ухааны мэдлэгээс суралцаж гэрийн үүдэнд шинжлэх ухааны төгөөмөлжүүлэх үйлчлэгийг хүртсэн байна. Тус удааны ажиллагаа нь саруул гацааны малчдын шинжлэх ухааны төгөөмөлжүүлэх соёлын амьдралыг байлгажулж малчдын шинжлэх ухааныг суралцах, шинжлэх ухааныг ойлгох, шинжлэх ухааны хэрэглэх ухамсарыг үнэнхүү дэвшлүүлв. Шинжлэх ухааны төгөөмөлжүүлэх ухуулга хийхээр дамжин шинжлэх ухааны мэдлэгийн үнэнхүү малж их орнд хүргэж малж их орны олон түмний шинжлэх ухаанч танилтын хэр төвчнийг дэвшлүүлэхэд хүчин нэмрэлж бүх нийгмөр шинжлэх ухааны эрхэмлэх шинжлэх ухааны суралцах шилдэг сан өөр амьсгалыг үүдэжээ. Шинэ бараг баран хошууны хам зууч төрийн төвийн сурвалжлагч солонгоо Жорифан Ёмингийн мэдээлснээр ойрын өдөр шинэ бараг баран хошуу хилийн бомбтд улсын туг мандуулж сэтгэл нэгдэн умард хилээ бэхжүүлэх дундтын үндэстний хамтын цогцын ухамсарыг батсахчлах констант ажиллагаа өрнүүлв. Ажиллагаад Хүлэнбэр хотын намын хорооны намын сургуулийн багш Лямбан Жингэс бүгд найрамдах дунд тарат улсын үндэстний бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийн тойронд үндэстний ажлын чиглэлд төрийн бодлогын тухай тайлбарлалт хийжээ. Шилдэг хилийн хамгаалагч Ахмад намын гишүүн үндэстний бүлхэмдлийн төрөвний хувь хүний төлөөлөгчөөс тус тус өөр өөрийн өнгөрлөлтийг уйлдуулж үндэстний бүлхэмдэл давшилтын үлгэрийг хуваалцаж намын гишүүн кадрчуудын дунддтийн үндэстний хамтын цогцын ухамсарыг бат сухчлахыг хөтлөн жолоодж эл үндэстний олон түмэн гар гараа холболцсон сахин барааж харилцсан хавсралцсан шилдэг сан уур амьсгалыг бий болгожээ. Ажиллагаанд оролцохстоос бас дунддтийн үндэстний хамтын цогцын ухамсарыг бат сухчлах хүмүүжил үйлдвэрлэлийн суурин газраар тойрон үзэж Өвөр Монголын эл үндэстний ард түмний сахин бараалж харилцсан хавсралцж бүлхэнд нь тэмцсэн хөгжилтэн явчиг эргэцүүлж жаргал зовлонгоо хамтдахах хувь заяагаа нэгтгэх хамтын цогцын ойлгохтууныг улам нэгалахын гүнзгэрүүлв. Сони мэд 10 минут нөвтрүүлгээ нөвтрүүлж төгслөө нөвтрүүлсэнд хүсэл.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчид маань сайн байцгаана уу? Энэ цагийн Аражо туудис нэвтрүүлэх та нартаа 2 дахь уулзалт гэх орчуулгын туудисыг сонирхуулахар бэлтгэлээ. Хятад үндэсний зохиолч Жан Янгийн бүтээл Идэрхүү ярина.
2: Линжошоо бид цагаан тааруулъя. Гэж Гуаншан үе өвөр цагаан гарга гэж яв шүү. Оо. Гэж сочиж авсан нь өвөр цагаан гарглаа. За. Өрчлөрийн чангал цагаан тааруулъя. Гэж Гуаншан үе дээр дугаар хэлээд. Гэжэд сүндүлийн 12 цагийн цаагаад хөдлөхгүй байгаад л байж болохгүй шүү дээ. Наад ядал Жингангшан уулынжиг маргашиг чиглэж бол таарн гэхэд. Охой, токкон жуйтай. Та жоохон хүлээж гэв. Лин Юнчо Гуаншан үйгээ цагаан тааруулаад цаасанд нь эхнэрийнхэн чихэнд хэдэн өгшивнэв. Сүмсүб хорогносон өнөг цаасан болтын юмыг авч ширээндэр авчид тавиад цааш асар ургаан болоо. Гуаншан үй учруу ханын олж атсан шиг Лин Юнчогийн дугуй ширтэж байтлаа. Жоошугэ цэв хитлэв агалсан цаасан болтыг яарам үгэхэн алдаргавла. Төгсхөн багалсан хэдэн баглаа чоо шин цаасан жоо сарагдав. Дээр нь их багны адлагүй 10 хэдэн хуучин жоос их астан багалж. Түүний дараа 3 гоёлын жоос тавьжээ. Жоошугэ гоёлын жоосыг авчээ нэгтэж тава. Нөгөө жоосуудыг дахин багалж уяад Гуаншан үгийн өвөр дээр автав. А, Лин Жоошу, энэ чинь яаж байх юм? Гэж Гуаншан үе баглаад жоосыг түлхэд гарим барив. О, Шан үе нөхөр, ингэж түлхэж таталцсны хэрэггүй. Энэ жоосыг таавад яваа. Яаву чаваачгүй болохгүй. Тэггүй бол энэ өдөр манихаас явна гэж бүү сана. Гэж Жоошугэ инээхэн байчлав. Лин Жоошу, та ингэвэл зөвлөө нөхөр намайг шүүмжилэн шүү. Гэж Гуаншан үе сандраад та аюул төгшөрийг хайхурл үгээр маний намын нүхтэй хавсарчээ. Аа жахгүй өд боссоор баг тусалсангүй шүү. Чамайд ондоо дараас нэмэж яасан ч болохгүй гэж дахин давтан жагсан. Та чин гэхэд би яасан юм? Би өөр хүн болчих уу? Үгүй ийм үг биш ээ. Ийм үг биш бол сайн шүү дээ. Би дуулж жаралчаа тэмээ уцсан байгаар намай үнэн ч нөхрөн гэж хүчлөө. Хамт баялдаж яваа нөхрөн гэж хүчлөө. Тэгэд үнэн ингэж үуч байна уу гэж асуусанда таасаа юу гэж харууллаа вэ? Лин Жоошу таны одоо болж өнтөргөсний хөрөггүй гэж Лин Юнчу эрсхэн хэлээд та Жэчүнгийн хойвсгалын хоёр чуяар үуч байна гэхэд би дэр юм хайгуулча хүүхдэн өөр үгүй үчинэ. Дин хунгийн баривчлагснаас хойш намын зохион байгуулалтаас Жэчүнгийн асран хүмүүж үлцэр ирэв. Одоо та наар ийм хөчөөргөшөлт тулгараад байхад энэ хариуцлагыг бид яагаад үүрч авч болдоггүй юм? Би дэрэм хоёул итгэхгүй байна уу гэлээ. Үгүй ээ, итгэхгүй байх учир биш. Тэгвэл тав уу. Энэ хүүхнийг ман тушааж өгөөд та нар сэтгэл амархан явж байгаа. Сэтгэл амархан байлж байгаа. Бид өрөм хоёулын амтрал лавгүй ч наа. Та сэтгэл зовсны хэрэггүй. Энэ жоосон та аваад яв. Одоо нам хамгийн хүчир бүрэгтэй үе дараад байна. Энэ жоосы чарах цох эстэг ажир нь аваач чараа. Гэвч гэдэ. Лэнгийн жоо гурван гайлан жоосыг хүндин мэдэг гэсэн шиг алган дөрөн тавин тэнгэн жүчээд. Гуаншан үйгийн шертэ. Жоудай нөхрийн өгсөн энэ гурван гайлан жоосыг байхарын үлдээж авья. Хачим жээчүн дүгэй. Та миний санаагийн мэдлээ үздэй гэж учиртайхан хэлэхэд. Лин Жоошу, мэдлээ гэд Гуаншан үе хэлсэнд хоёр нүдэнд нь нэлбэс бүрхжээ. Мэдлээ гэнэ, та болдоо. Би чамай удаан авсуухгүй. Та бүү мартах. Жоулай нөхрийн мэндэг мэдээтэл. Жээчүнгийн тулаас сэтгэл зовх хэрэггүй гэ. Хачим би түүнтэй уулж гэж хүсэж байна. Би Жэчүнгийн дагуулаад уулзахар очно. Өөлийн өндөр болсон Жэчүнгийн тушааж өгнө. Түүнийг дагаж чуур ажиллаж баялдаж төр улсаа байгуулах. Гэтэ Лин Юнчу дахин Гуаншан үгийн гарэ чангатгаад. Бас нэхэд нүхлээ. Би бүх улсаа, бүх дэлхийн хүмүүстэй адлаараа зөвлөө нүхрийн их алдрыг сонсоод удж гинэ. Өнөө таны танилцуулахыг сонсоод Ялангуяа чи чүнгийн халамжилж байх ба зүерлэшгүй чин үнэн хойсгалт халуун сэтгэлтэй гэдгийг сонсоод би улам илүү аялах боллоо. Хүн гэх чи ер нь хайр сэтгэлгтэй байдаг юм аа. Ялангуяа наа чиг юмсэгтний нэн хэлэг гажир байна уу? Домдод улсад ийм нэгэн агуй хүн гарсан явдал бол домдод улсын ард олны хаач жаргал омог багтлам гэж би үтж гин. Би юу гэж бодж байхи та мэдж гин. Ийм хоёр мөр шүлэх миний санаанд орлоо гэхэд а ямар хоёр мөр болчих ба гэдэ Гуаншан Уи Лин Жао Шугийн сэтгэл хөдлөн олволцсон чирэг болж иртнэ.
3: Ари хим зөвгүн эрдэмтэн мөргөдий хүндэтгэхгүй юу
2: гэж Лин Инжуу нэг нэгээр уншин илхэд Гуаншан Уи бас дагаж нэг нэг үсгээр айжим цохилог тааруулна.
3: Өн дэлхийгээр сэтгэл нэгтэн даг бай
2: гэж яг дуугар уншлаа. Хаяада өөдөөдөөсөн харж инээмсэглсээр бахарлаг татам хоёр мөрчлөгийг уншиж батлаа. Ёксэлхэнта чонхны жуужан орхиул ярагдан ажирган борооны тусла гэр өрөө сохилж шөлгийн найзам дайс гадны эсгэрэх тэнгэр гажир донсолгом салх ворон. А юнгийн дуунтэй нирээд өндөр охторгүй өргөн дэлхийгээр дуурсан төмөн боссый донсолгоос нь авраг дуун болж
3: өн дэлхийгээр сэтгэл нэгтэн даг бай. Өн дэлхийгээр сэтгэл нэгтэн даг бай. Өн дэлхийгээр сэтгэл нэгтэн даг бай гэж
2: хангийн нь цор ятна. Хоёр минутын дараа Лин Инжуу Гуаншан Уи хоёул хоёр дүүдэн дээр чанга тэвэрлдэж жагсна. Бошуула, энэ чинь тав сайн завшаа гэдэг Сун Супэ Гуаншан Уитай хэмнэгчэг чөм нөмрүүдэд намайг дагаад ирэ. Одоо Нанжин ноход хэчүү шүү дээ гэж доор дуугархлав. Тийм аа, мандын чинь тав сайн завшаа гэж Гуаншан Уи чайлган чайлан аюнгаа нэчгэнэж шүрүүн бороон чутгалж байгаа сүнийн охторгийг харж өвөрлсөн чоос мөнг юм хуман дахин жасаж лав түүхэн хийгээд санчин усан чайсан Лингийн чугээ чоо ширтэм хараад Линг Чаошу баяртай би таныг мартахгүй бид лав дээр гэж ирнэ гэж өрсгөн хэлв. Чоо баяртай би таны хүлээж ээ. Шүрүүн бороон чутгалсан сүнийн харанхуйд Гуаншан Уи Сун Супэгийн бараа харахтан болоход эсгэрэн шуугийг догшин цалах Лин Инжуугийн элэг зүрхий баачлах шиг болж өвгөрч хужаасан хоёр хачир ураг нь урсаг ус, нил ус, баруун гарын хин алганд байгаа гурван гойлон жоос бараан охторгод келгсэн чайлган гэрэл тоотхон гялгалж байна. Гуаншан Уигийн морсон ба Лин Инжуу Жао Шугийн бороон цогсож байхи түр өглөх бай. Сушанна Нанжингас Бохай их сургууль дээр. Энэ хүүхэн бол Нанжингийн шашны нийгэмлэгийн бага сургуульд бичиг үтжин. Жоны амралтад аав нь 10 хүрээүдийн энэ жаал хүүхэн байна. Гуалланах. Ийхан өгчөн эргэж үзээд ирэ гэжээ. Лизу Ивгий дагуулан Тэнжин давулж. Лизу Ив бол сүүфэн чигийн санаан таарсан шав юм. Өчнөн жил урт мөрний ажиглалтын станцын даргийн гардоор хавсрагчин ажил хийсэр ирсэн бөгөөд дэлхийн одон орны судлын хинэ дотор гар эргүүлж байх юм. Энэ удаа суфун чигийн захиагаар Шаншаны одон орны судлын станц байгуулах бүлтгэл ажлыг байцахаар Бэйпинд очлоо. Бүлтгэл ажлын эрхийг Ангел Америх болиалч байхын дээр Нанжингийн засгийн ажрын ажил явдал онжир сунжирсаар Одон орны судлын станц байгуулах явдлаа одоо болтол бүлтгэл шатандаа баясаар ирсэн бөгөөд цаашаа бас хөчмөн хойшилж авахыг хөнч мөтгүй байна. Лизуу Ивада яха хөлөөчөнгүй бах томчтой хүн дээрээ Франц суралцж өнгөрснөөр Ангел Америкийн хүн алимтэн ч онцгой харьцаагүй тул маярсан маягийн бүлтгэл ажлыг хариуцхад хамгийн тохиромтой хүн юм. Тэр ортара тангуд очиж далайн долгионы ажиглах өртөгийг байцааж өчөөд Бэйпинд очих тул Шаннагийн замдан Бохай их сургуульд авчирж өгсөн энэ билээ. Ингээд ирэхтэнэ Сүүгуалан харин хоёр хоногийн өмнө хол аялах бүлэг хэмээн дагаж Тайшан ууланд явжээ. Зүүн ортон чи явчгаад хэзээ ирэх юм утгуу тул Лизои бохай их сургуулийн хөтөлн эрхлэгч вирус милилэр бүшэтэ олчаатай. Би бэйпинг дочгоч чухал очиртэй. Энэ хүүхний цалуутер дараг тушаагаад өгч гэж найдад явжээ. Мэйлэлэр сүүшан нагийн шинхуа цунд авчирж өгв. Ирээд үтсэн чинь асрын доор нэг ч хүн үгүй. Өдийн амралтын үед тула сургуулийн дараг асар дээрх баярнтаа унтаж яв. Хөтөлн эрхлэгч. Одоо яадаг вэ? Би дарагийн дуудаж зэрэгэй гэж өг маг гэхэд шаншингай сэргээсний хэрэггүй гэж хүүхэн хориглоо. Хүнийг унтаж байхаас сэргэх бол морал үгүй явдал гэж багш бидэнд хэлж өгсөн юм а гэвэ. Оо гэж мэллэр бош инээ шаннагийн толгой дэвшиж. Чи өнхөр ухаантай хүүхэн байна. Тэгвэл би бас алгунгартай явна. Би ч н энд гэр өрөхгүй хүн шүү. А гэхэд шаншинга та явчга гэж шанна хэлээ. Чаавыг эртэл би энд ганцран наадж. Баахан байвал босох байлгүй дэ гэвэ. Оо сургуулийн даргаий чи аль хөжөнийг бас таньдаг уу? Би чил чил хэд удаа ирдэг юм. Оо чи ч н энд наадас удаан суусан хүн байл шүү. Би эрэстэй сар илүүхэн болж байна. Ай, энгий, би өмнөлгийн дөөсргүлд очоод ийхаа нөхцөд чинь өөрж үгүй гэж хэдэдэ. Өрхлөгчгүй сэндэн мөнгөн явжээ. Ийхаа нөхцөд ирэх гэсний сонсоод хүүхэн ихэл баярлан жоочидын тангамдах ном сонин дээрх зургуудыг үжин хүлээжээ. Гэмь уусангүй шар гэжих ногоон нүттэй гэлэн гартан цаас шиг нэг юм барьж амсхудан орж ирээд аливлж нь харна. Та хэнийг орж байх юм гэж сүүшанна энэ гадаадын хүний үнэнтийг харж ангил угаар асуусан дэ. Чи чин гэж гэлэн молирж аваад инээмсэглэн хүүхэ чи ангил үгийг астроо сайхан хэлж байна. Нэр чин хэн гэдэг юм гэвэ. Та чин чаавгийн орж ийн үү гэж жаахан хүүхэн тэр хүний асуусны ойшоосон чүгээр хятар асуув. Э? Тэр гэнэ? Э? Таны чөлөөтэр дарагч штэ. Би түүний чав гэдэг юм. Гэж энэ хүүхэн дуруу гэсэн байдлаар хэлээд. Байс гэдэр. Чавг унтж гин. Унтж бай хүний сэргэх бол морал уу ябла. Гэж хэлсэрэ. Зураг сэтгэл дээрх анаарч чирэг амтны зургийг сонирхон үжинэ. Тэр гадаадын хүн оо гэдэ баахан боддог болон төдгнэд энэ хүүхний дэрэгтэр чинь хүүхэ байсгата дараг сэрэвэл гэлэн кайс ирээд явлаа гэж хэлээд байл а гэлэ. Маны сургуульд нэг кайнис гэдэг ангил багш байдаг. Тэр бол гэлэн биш юм. Хүүхэ чи аль сургуульд бичиг болж байх юм? Би чамд хэлж өгөхгүй. Ингээд сүүшэн нүдэн тодлогон өнөө кайси ширтээ толгой сэгсэржээ. Болжээ болжээ чи явчих. Гэлэн кайс ирээд явцсан гэж байсгад би чамд хэлж өгье. Гэвэ. Угаа намаа ирээд явлаа гэж хэлж өгөхөр баггүй. Бас юу хэлж өгөх юм? Бэнд бас нэг чахтал байна. Гэдэ барьж байх тогтээ жахтаарыг үлжээ. Цайгийн ширээний шилэн дотоор тавиад үүнийг дараг түргэж ирсэн юм. Чи авга дахилж өх. Бүү марччихтаа гэж лавдуулан жахлаа. Хүүхэн шилэн дотоор тавьсан жахтлыг холоос харан толгойд охиод ча болжээ. Гэлэн кайс цай дараг жахтал хүргэж ирээд явлаа гэж ча авга тэлж өгье. Бална уу гэсэндэ охээ тэг тэг тэг энэ хүүхэн нээрэ ухаантай гэж гэлэн махсан дээр махтаад бүүл марччих та яасан ч бүү марта гэсэр явна. Сүүшанна араасан гараад нээрэ яшигтай хүндэ энтэр гэд хэлэд бархач үгэ гэж дуруу гэж чин төднөв. Жаал хүүхэн анаашиг сонирхон болоод зург сэтгүлээ тайгдаж жоочидын тэнгэмд наар цааш таярцаар тайгын ширээний шилэн дордарт явсан жахтлыг олж үзээд ихэл сонирхон. Эй, ямар жахтал болчих вэ? гэлэн кейс ягаад тэдий явдал болгож яах юм гэж болсон тэдийгээр очид лавлцсан чинь харин таньчин хотын нэгэн гудамжнээ зүүр түн гэдэг хүнд ирүүлсэн жахтал юм байна. Доош үжвэл сүүгөлн авгээ дамжуулах болов уу? Таичин их сургуулийн дэнэс гэж бичиж байх тул сүү шанна гайхан мөлрөв. Ээ? Ах дүхсэн жахтлыг яагаад энэ түргэж ирж яах юм? Гэж жаал хүүхэн ухаан түүг нь олж ядан жахтлыг шилэн дороос авч үжвэлээ. Нэг өдий тул дохтыг нь аярхан нэгэд дун цагаан цаасан дээр бичсэн жахтлыг авч харгалаа. Өнгөсөн чинь ан кэлмэл өндөр гарчээ. Бор усаар бичсэн мяралтсан сайхан үсгүүд харагдав. Хайр дуугүй Аллаа минь гэж шанна торч тэглэн уншиж эхэллээ. Тэгтэлээ ею хань цэвэрхэн цагаан банзал өмсөж цагаан гүрмө тохиолон модон хөөргөс сөндөн мөндөн гарчээ. Шинхуа цүний үүдэр орж нарцсан мэлцэн наймалцсан чавоогоор гадаад маягийн асрын чиглэн айсвэ. Чалвам цагаан чарайлсны дээр өвч цагааныг өмссөн тул чайлгам ногоо нарс мэлцэн дунд их элттэй харагдана. Тэгээд зочдын тэнгэм нь үдэн дээр хөрчрөөд шанна гэж инэмсгэлэн дуудахад жирхэн болгилэн төөжин дуурч хоёр хачир нь улвулж жирлөө. Сүү шанна өдмөгч өнөө жахтан орхиод өсөр чарайлан өөдөс нь ночиж очлоо. Ихан жаал дүүгэн бүхэн тэмэрч ав. Шанна өгчээ өгчээ гэсэрэ ихааны хүчүүдэн тэмэрнэ. Эгч дүү хаяулаа удал тэмэрлдэссэн урт шафан дээр ирсэн. Чалуу тэр дараха байх юм гэж ихаан эс тэс ажиглана. Чааваг онтгэж гэн. Хэн чамай нанчангас авчирж өгсөн юм? Ли ах авчирж өгсөн. Ли зүй юу? Тима. Тэр намай мэлэлдэр гэдэг эрхэлэгтэй уулжулмагч сэнд мөнгө бипинг зүг явсан. Оо. Тэр лав шаншаны одон орны судалын станцын бэлтгэл хийх гэж очижээ. Замдаа Жинхуа их сургуулаар оржээ. Гэрлөөдийн нөхрөн эргэж өчхөр баянцтай. Хичээлийн эрхлэг жимлэгийн дэс сургуульд очижээ. Чиний ясны хэлж өгчээ. Би хөрмөнд тайлж амсангүй яаруу сандр хүрээд ирлөө. Гэж ховчсон үлгэрт сая үлгсэн ажлын ховчсон жаа. Эхч таарам чуулчгаад хүний өвчний үжиж өгдөггүй юм уу? Үгүй. Хүнд өвчин үжиж өгдөг хэл миний нас нь тэмээ арван тохиолдохгүй. Яагаад тэр юм? Та чинь өмнөлгийн ухаан сурсан хүн биш үү дээ? Би өвчний хорийн ухаан оогон эд. Багчарын судлалыг сурсан юм. Аа, үүнийх л чи тэмээ сайн тохиохгүй. Туршилт хийгээд цагааны өмсөж байх нь энэ шүү. Та өдөд амаркогаар туршилт хийгээд л байх юм уу? Аа. Гэжээ, ийхэн толгой тохи. Ингээд л байж болохгүй. Эгч, чарэ чин улам шарилж өвчнөтэй шиг харагдж байна. Аа, сабаагүй. Дүүмийн, таны санж бодож байхад чин баярлж байна. Гэд ийхэн инээлээ. Тэгээ нэлээд удаад. Өннийх л удаа туршилтын гэрээ зүгээр явмар гажирч үгүй юм чин дээ. Гэж төднөх шиг урул том билгэн суужээ. Ах хитэн тайшан уулан тойрохоор явсан биш үү? Та яагаад явсангүй юм бэ? Ихан шаннагийн харж аваа дуурсангүй. Жаал хүүхэн ах өгч хоёрын харьцаа муу байна гэдгийг сэгисхэн бодж олмогч. Аа гэж өгчмхэн дуурч аваа дугуй болжээ. Ийм сэн ах өгч хоёулаа. Яга таарчгүй байгаад байдаг юм гэж нялгсаг бодлоор гайхна. Аван юм бүхний мэддэг хүн гэж боддогороо энэ учрыг бас олон удаа лавлж асуулаа. Аван жаал өхинэн өвдөг дээрээ нөхөртөн тэвэр суугаад амасын мөрний хөвөдөх балрагийн ман мухай нэл мөрний дэрэгдэг арслангны бийтэй хүнд өрцөд гөрөөс омраа туйлын цагаан баавгай далайн ирвэс өмн төлийн гэгэмцэг явган галуу урт чагалгамайт хайлам зэрэг дэлхий дээр хачин сонин амтнуудыг ярьж өгдөг байна. Аав нь алтан дэлхийн төмөн боцыг сайн мэддэгэр болохгүй. Агаар тэнгэрийн одон гар гэж сайхан мэддэг юм. Аав нь өхинэн тэвэр заваачаад урт мөрний ажиглалтын станцын одон орын шинжих боцгой гэрлэлэг дур нараан олон удаа дурандуулжээ. Тэгээд энэ хүүхэн сар гэдэг чинь хасан пила шиг төхөрг юм бишээ. Харин хөвдрүүгээр дүүрсэн том бөмбөрчг юм байна. Гядолч байгаа одон мөчөдөж өлгөр домод гардаг алтан таваас бишээ. Харин өргөж байгаа цагаан хөх улаан хөрөн өнгийн жижиг бөмбөрчгүүд юм байна гэдгийг олж мэдээд их гайхсан билээ. Гэтлөө хинэ нэ. Ах яагаад өгчөг ойш одоггүй юм бэ гэж асуул. Аав нь инехэн байцгаад хөмсг атруулан буурал сахалан шавтрын сүрс алдаа.
4: Ай, нас чим бага. Том ороод байсаро. Үнэг асуусны хэрэггүй гэдэг байлаа.
2: Аавчлаа мэдгүй юм байна. Тэн биш бол юундэ энэ тухай ярддаггүй юм гэж өхинэн бодно.
4: Тэхэд аав нэ хүүхнийхэн толгой илжээ. Хүүхэ, хожим яасан чахан дуурайц болохгүй шүү. Аабинхан үгүй сонсохорохтай мэдбүү гэдэг байжээ.
2: Санна ном номхоноор толгойд охин нүдэн тормолжуулан. Би заавал аавынхаа нүгэй сонсно гэж хариулдах.
4: Аав нь харин буурал сахлан уттал шавтран чаахан хөөхн нь итгэхтэй үгээтэй ширтдэх.
2: Аав нь нэг удаа инээ талд нь өөртөө шараад.
4: Сонсон гэнэ. Том ормогч сонсхон байчих юм. Одоогийн энэ чахтуу гэж төднө.
2: Ихан нөхчөө шиг тийм зэнэгчий би бахарна. Гэтэл аав яагаад итгэдэггүй юм да?
4: Гэж хүүхэн ухаан төхөөгийн олж ядан бодох хэрнээ. Сүүшанна,
2: эдгэр учруудыг бодхон болоод, саягийн төр учраан санж. Эхч, ахад бас ондоо ах өгч гэж байдаг юм уу? Гэж асуу.
4: Үгүй.
2: Тэгээд юуны нэг өгчээс ахад жахтлыг ирүүлж хайр дүүмин гэж байх юм?
4: Үнэн үү? Гэж ихан сочис гэв.
2: Итгэхгүй бол та үж.
4: Гэдэ Сүүшанна өнөө жахтлын дохтойтын хамт авчирж ихан гардуулав. Ээ ихан, жахтлын дохтойгийн хармагч бүйн чичир гисэж аваад. Жахтлын үчээс өмнө. Саншана, өн жахтлы яаж ирэв? Хэн нэг юм? Гэж сандран асуу. Сүүшанна, өн жахтлын үчирээ ярьж өглөө. Ихан сонсч бархаас өмнө толгой дохсоор сэнгэн мэнгэн тэр жахтлыг үчлээ. Хайртай дүүгүй аллаа минь. Жахтлын чин төгсгөл дурсан учраар жахтлын хан эхлэл тулгая. Ноч төрөлсөн гал халуун хайран илтгэсэн чамайд өвгүй болсон учир гэж хаа байх. Харанхуй пьодлын дарлал доор өдөөжил тэлчилсэр байж. Өвөлд тэнгэрийн чанаас туссан эрхчлөө ад жаргалын гэрэл туяагийн олж харсан хүн. Тэгэж их баярлахгүй байж яад тэсэглээ. Бид хоёулаа хэзээ нэг өдөр эгэж уулзах лавтай. Мэлмэрч ирэх тэр үеийн нэлвсий чинь өвхөнч дөрөнг илэр гэж би яавж өчгөө. Та тийм хүн биш. Та бол өр зэрэгтэй, өрөөс сурах хүн шүү. Та минь хүн төчөө дарлалтай 5 жил өвдөнгүй тэмцэр ирсэн.

0: мөх хийж аван хөт очоод сууж байсан шафан дээр иржээ. Өнөх жахлын чалгаагад үчилв. Би тайвода Америк суралцахаар явъя гэсэн саллий чинэ. Би ч өвчөрч гин. Хөөр хөгжин тэр оронд очижээ. Шинжил ухааны оргилууд хоёулаа хамт тавиржээ. Хөжөөж салхгүй цогтой амтрий. Хар ламнар цааж тайлан чамай тавсныг сонсоод би их баярлж гин. Өдөжил дарсар ирсэнс итгэл минтэр одоо ярилла. Өнөө хар ламнар чинь лав Америкчуудын доторх атгэн муу амтдан байха. Тайчин их сургуульч шашны нийгэмлэгийн их сургууль болохоорой. Америкийн харлам, гол багш, чавганч нар арбан байна. Англиан, Испани их бас байна. Лин дараг тэдэнтэй хөжөөдөө тааралдаггүй лээ. Тайшан ууланд очуулж байх юм чинэ. Ондоо гажирчин очуулах байлгүйтэй. Бид Шанхайд танилцсан. Аян замд дахин уулзаж явуулснаас аваад. Одоо болтол бүтэн 5 жил уулзаавтай. Шалгалт болохоос өмнө таантайгаа нь уулзах гэж би их санаж байна. Хүний нэг насанд хэтхэн 5 жил байна гэжтэй. Гэтэл хэн ялнаа нь хайрлах санаа бид хоёр чинь 1800 хоногийн дотор нэгж уулзаагүй шүү. Гэн жагтлын хам чамайд замын жагтлаг гэж зүгээр түнгийн тэнд цоос явуулсан. Би дараа сарын нэгэнд БП-м руу явна. 3-ны өдрийн өмнө хүрчих байха. Та бас очоорой. Заавал очие. Би их хоёрын чичрлийн гадар үүдэн дээр хүлээчи. Бид хоёулаа их хоёр байна. Тэнгэрийн мандлаа хааны ордноор цугаачин. Шаншан ол ортиг анхрамд цугаар очие. Эх орны хаан соёл боловсралтай эртний нийслэлд хан талант тойрч. Салах үеийн хайр сэтгэлгээ санаагаран илтгэн. Цол жаргалан тэр өдгийг амбараалан өнөрл хайрт их хоронтойгоо аярлавал хөчнөн сайхан ба. Та энэ хэдэн жилийн дотор жахтал ирэх болгоон Абийн хан хэлж өгсөн гэрлөөдийн хинрэ Еею ханыхан тоо ярьжил байсан. Би Атажиту өрхимсэг овор жилчгэр жан асан болоод Еею ханы тухай дуртаггүй байгаад л байсан биш. Би түүний анхаарсаар ирсэн. Та хоёулын харцагийн анхаарсаар ирсэн. Би жарамдаа сэтгэл амаргүй болжээ. Жийл жийлэр боддох. Би хүмүүсийн ёс суртахунаас жирчсэн явдлыг хийж байна уу? Үгүй юу. Өг дүүгээ үнчин өрөөсөн хүүхэд осолдох явдлыг хийж байна уу? Үгүй юу. Гэж хэдэн арван удаа хэдэн чон удаа бодж тунгааж үзсэн. Хэчнээн бодож бодоодоо гутамшигтээ учир хийгээгөө гэж би өссөн. Би хүнтэй харьцахтаа, чамайтай янаглахтаа, жан мураа Санаа сэтгэл, ёс суртахууны талаар төвтөхгүй учир гаргаагаагүй. Тэгэж байгаад юу гэж хэзээ итгэл амаргүй. Гэмөр гомор байгаад байдаг юм. Та түүндээ дургүй болгохтоо зүйл зүйлийн шалтгаар түүнийг дооршоочээ. Жахталдаа ярих болгаан атаг авахуу гэрвэн ярьдаг болвчээ. Тэр бол өг дуугүй, өр сату, өвөр мичөө жантай. Сурч судлахад шамдун хөөхөн. Ашгүй сан хөөхөн юм чинэ ад жаргал эдлэх ёстой. Амар хонгор тончээ ад жаргал авчирхал ёстой гэж хэдийнээс босторчв. Дурлал гэх чимээг хөсгөл чадаад хуваалчиж болдох сайн бол. Жол жаргалаа би түүнтэй хуваалчин эдлэх дуртай шүү. Харин ингэж болохгүйд нь харамсна. Та өнгөрөж хэлчихэд баяж болохгүй. Та хоёул чинь хархан багасан хамт ээжэ. Нэг дор өөлийн өндөр болсон уу биш үү? Яга төрсөн өгчтүү байдал явж болдоггүй юм. Пёдлын хуучин тарихт нуудаа. Тэ алуу бага хүмүүсийн элдвэр үргэх хийж байхад. Дээрээс нь бид бас маажиж марын сэтгэл санаанд шарга оруулж яаж болох юм. Ий хана. Доош үжиж чадахгүй боллоо. Толгын дээр нь нэднэр хэлэжээ. Юу ч харагдахгүй болоод. Жох чэдэн тэнгимдэга юм хүм дайвлжин эргэлдэх шиг санагдан. Толгой төрөө. Элэг жир ургун жимжгэнэ. Нэгднэсэн тал оч өсрөх шиг болно. Жахтлын атгсан чигээр баачлан өвчүүг нь эндэж. Нөгөө гарын тохойгоор нь нүүрэн бүтэн мөгчгэд мөрөн чичирхэлэн.
1: Сая 2 дахь уулзалтгийн шаманыг сонсглоо. Үүний залгамжийг маргаашийн нэвтрүүлэгтээ хүлэн авч сонсоорой. Энэ дугаарын арааж тууж нэвтрүүлэг өндөрлөж байна.

0: дундын бүтнээ хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцолхоор гол шижин болхон хошуучи баатар цуда дурсан тэмдэглэл нэм. Хошуучи баатар цудын үлгэр. Сайн байцгаана уу хүм сонсогчдоо. Хөлбөмбөр хотын хам зоочлуурын төвийн Монгол хэлтнээ ерөнхийлсэн арааж ухас эрхлэн явагдуулж ухаа. Хошууч баатар цуудын үлгэр нэвтрүүлэг ийхүү эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаана. Тэгвэл энэлжийн нэвтрүүлгээр дундуудын хошууч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган намын Лайфэнгийн үлгэрээс залхаж хуваалцахар бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулдан хүлэн авч сонсно. Дондотын хошуучи хүмүүсийн үлгэрийн чуулган.
1: Би цэрэг тарж дийлхгүй гэсэн үг үү? Гэж Лейфэн сандран асуулаа. Бишээ, дүнгэн гараагүй. Та хараад чимээ хүлээж бай. Гэлээ. Лейфэн чимээ хүлээ гэсэн үгийг сонсоод зүвшээрч эхлэе гэж бодоод баярлаж өсрөгжих шахлаа. Тэр би урддаар үйлдвэрдэ харьж үйлдвэрлэлд оролцоо. Та нарын сайхан чимээг хүлээж байя. Та нар надад хурдхан шиг чимээ явуулаарэ гэжээ. Цэрэгэлсэх туслагч инээсээр түүнийг зэвсэгт хүчний хэлтсээс үдэн мордуулжээ. Гэтэл Лейфэн үйлдвэрдэ хараад хоёр өдөр хүлээсэн чимээгүй байлаа. Тэр хэдэн өдөр ёстой удаан санагдав. Тэр дотроо хурдхан ирээч ээ, хурдхан ирээч. Цэрэгт өлсөгдөх мэдгэдэл хурдхан ирээч ээ гэж сэтгэлд дахин дахин хасгирч суужээ. Яг хүлээж төсгүй болохдоо тэр би яасан ч цэрэг болно. Бүтгүй бол бас чалгаад чармайж үжи гэж бодов. Тэгээд тэр удирдлагаасаа чөлөө гуйгаад өөрийн төр өмсгүй дөрвөн зах хувцсан лив авгад өгчээ. Гурван дэвтэр моторгүлэгчин сонгомол жохоол болон хэдэн дэвтэр өдрийн тэмдэглэл хэсэг амьдралын хэрэгслэн багцлаад бас ардын зөвсөт хүчний хэлтэст очлоо. Үүдийг армагч би нэрмэд үлхэр ирлээ гэлээ. Цэрэгэлсэх туслагч Лейфэнгийн ор дэвсгэрэн үүрч ирсний үзээд үнэхээр инээх чалхгүй уйлхаа чалхгүй боллоо. Тэгээд тэр Лейфэн нөхрөө, чиний асуудлыг бид ярилцлаа. Бас жаахан хүчирдэлтэй байна гэж хүлчингүй тайлбарлаж гарав. Яагаад гэдэг Лейфэн төвчээр алдан би үнэн сэтгэлээсээ ардын чөлөөлөгч хэрэгт орохыг гуйчилж байна гэсэндээ тэр нөхрөө, таны тест ядан хүлээж байгаа сэтгэлийг чинь бид бүрэмсэн ойлгож байна. Гэтэл таны биеийн байдалд чинь хөмжөөд хүрэхгүй шүү. Бид яаж баримжаад хүрхгүй залууг цэрэгт элсэж дарагд тушааж өгөх юм бэ гэлээ. Тэгэхэд цэрэг элсэх дарга нь хэн юм бэ гэж Лейфэнгийн жарыг нь гэнэт бүдүүрэв. Зин батлааны дарга чи шууд түүнийг эрэх санаатай юу гэхээр нь тийм би шууд түүний эрчхи гэж Лейфэн шуурхай ярьжээ. Танд амжилт хүсье гэдэ цэрэг элсэх туслагч түүний мухашгүй жаригтэн сэтгэл хөдлж би таны үнэхээр биширлээ гэжээ. Зин батлааны дарагтай уулзстай дараа Лейфэн хуучин нийгмийн бүх гэрийн учрал болон цэрэг торох шилтгаана нэгэд нэгэр хэлжээ. Лейфэнгийн гашуун зовлон учрал нь зин батлааны дарагыг гүн догтлуулав. Өрөнд үүнээс мөн ардын зөвсөт хүчний хэлтсийн үйдэд улс төрийн гашуун нэгэнт Лейфэнгийн байдлыг зин батлааны дарагад ярьж өгсөн бөгөөд түүнийг Лейфэнгийн шаардлагыг бодлох хэлхийг хүссэн байжээ. Зин батлааны дараг Лейфэнгийн ярихыг сонсож бас үйдэд улс төрийн гашуунтай дахин нэг удаа ярилцсныхаа дараа өчөстө Лейфэнгийг цэрэг дэлсэхээр болжээ. Нэг сарынхан дараа нэг цав галд тэрэг Азимар Леонингийн инко үртөнд орлоо. Тэргэн зогсоол дээр хингэрэг цангдэлдэж пуужингийн дуун нэжгэнэ. Цэрэг ангийн дараг болон Ахмад байлдагчид нижгэнсэн алаг ташилт болон бүрээ хасгалтаар нэг бүлэг өнгө гэрэлтэй цэрэгт элсэгдсэн шинэ байлдагчтан ухтаж байлаа. Лефун бол дарын эдгээр байлдагчдын доторх нэг гишүүн нь мөн түүний сайхан хүсэл нь өчөстөө баялагджээ. Шинэ байлдагчтан ухтах их хурал хийсэн тэр орой Лефун өөрийн өдрийн тэмдэглэлд энэ өдөр бол надад авч хэлбэл хэзээд мартагдашгүй өдөр болно. Мөн ч миний хамгийн жул завшаантай өнг гэрэлтэй өдөр. Би шинэ байлдааны ажлын байрд гарсан. Би цэргийн нохон ховчос өмссөн өнг гэрэлтэйгээр Домдод улсын ардын чөлөөлөх цэрэгт орлоо. Миний хэдэн жилийн хүсэл эрмэлжил өнөөдөр баялагдлаа. Би том баярлж байна. Том жул жаргалтай санагдаж байна гэж бичв. Дулаан хүлэмжийн доторх зөөлн наха болгүй. 1959 оны 12 сарын 8-ны өдөр Лефэн өдрийн тэмдэглэлд нэгэн хувьсгалч хүн хувьсгалын өнгөнд жагсах үеэст хамгийн түрүүнд өрхөвш гоё бишгүй хувьсгалын амьдралын үжилтийг бай болгох хэрэгтэй. Иймэрхүү амьдралын үжилтийг бай болгох гэдэг өөрийн үжил санаа жан суртлан хөмжүүлж хэжээд намын ашиг тус ард түмний ашиг тусын төлөө бодож өрхөвш олон нийтийн төлөө бодож өөрийгөө өргөдүүлэх жан чанарыг бай болгох хэрэгтэй. Намын ашиг тус нийтийн ашиг тусын төлөө өөрийн ашиг тусаа харамгүй өргөдүүлэх хэрэгтэй гэж бичв. 1960 оны 1 сард тэр бас цэргийн ховчос өмссөн тэр цагтаа ингэж шүлэг бичлээ. Би чхан залуу гоё сайхан хүслэнгэн баялуулж анх удаа төв чанга цэргийн ховчос өмсөн яаран толдон үцхэд сэтгэлийн гүнд алтан гард дэвдэрж нам түүнийг тэрэг жалаад хор хуваарлаж өдөр болгон сэтгэл төвлөрүүлэн тэрэгэн хажууд сахиж машин тэрэгэн гялтгантал сайхан жүлгэж нүдний чичхийгэн шиг түүнийг хайрлана гэв. Энд нэгэн залуу шинэ байлдагчийн баяр баясал өнгө гэрэл омогшил бахтал дурайн харагдана. Лефэн цэрэг дорсны дараа төврийн ангид хуваарлагдаж машин тэрэг жолоодох болжээ. Маш олон шинэ цэрэгтэлсэгдсэн байлдагчтай адилханаар тэрэг жолоодох мэрэгжил сурхаас өмнө Лефэн төврийн ангийн шинэ цэргийн салаанд цэргийн боловсрал хүртэв. Лефэнгийн байсан тэрэх тасгийн дарга нь Шүэ Сан Юан гэж өгдөө чөөхөн шаргу ажилдаг Ахмад цэрэг байжээ. Тэр цаваа сэргэлэн Лефэнгийг их таадаг. Гэвч Лефэнгийн бэй баг болохоор Ахмад тасгийн дарга нь их санаачирдаг байжээ. Учир нь шинэ цэргийн боловсрал нь тун хатуужилтай болохоор тасгийн дарга нь Лефэнгийг хүчрийг төсвөрлөд дийлгүй боловсрлын хэр бүтэмж нь муугаас болж бүх ангийн хувийг хойш татах вэ гэж айж байв. Ангийн хурал хийх үед тасгийн дарга нь Лефэн нөхрөө хувьсгал хийнэ эрдэм сурна гэдэг чинь харилцан хавсралж хийг эрхэмлдэг. Чихэрв ямар хүчирдлэгтэй бол заавал эхэлж байх хэрэгтэй. Олноороо чамай хавсар химаа харин дотроо бодоод л сууж болгүй. Тэгвэл алива явдал оройтах болно шүү гэж сандуулав. Лефэн тасгийн даргийн ха санааг ойлгож тэр дарээд нь бас жогсож санаа амар бай тасгийн дарга. Хамт нүхтийн төсвөрлж дийлэх хүчрээ би лав төсвөрлөд дийлнэ гэв. Ингэж эхэлхий чинь сонсоход би чамайг бас чагсан бололтой. За, чиний энэ үгийг сонсоод би их санаа амарлаа гэлээ. Шин цэргийн боловсрал нь гарнаад хол сэтгэс эхэлдэг. Хэр тэнчих баримжаан тэдгээр хүдэр бүдүүн бэ бялдартай шинэ байлдагч нарт авч хэлвэл наадамт дийл байлаа. Гэтэл гарнаад нь Лефэнгийн гарт хүрэхтэй зэрэг ховийн гадна хүнд санагдана. Лефэн бүх хүчнөөр шавхаж хэд удаас шийдсэн ч өнөх боомтыг давж дийлсэнгүй. Тасхийн дарга нь дахин давтан хүдлэл баярлын жалруулж арг дэмийн жааж өгч байлаа. Лефэн нөгөөдийн хойно гараа хүштэл болсорсон болвоч хашил тус гарсангүй. Боловсрал дуусны дараа байлдагчид хамтаар туршлаг солилж оршиж байгаа асуудлыг ярилаа. Зарим нь миний үчигээр левингийн чадал нь хүрэхгүй байх шиг, харин арга дэмийг олохгүй байгаа бишээ гэнэ. Тэгэхэд зарим нь арга дэмийн учир бишээ, хашил гарын хүч нь хүрэхгүй байна гэнэ. Бас зарим нь арга дэмийн учир байхаа гэлцэнэ. Лейфэн нүхтийнхээ ярилцхийг сонсоод өөрийгөө яагаад ийм ааны бай гэж чимэлж гарлаа. Тэр дотор Лейфэн Лейфэн гарнатыг онцтой шидэх хол шидхийч чадгүй, чи бас яаж цэрэг болж их улсан хамгаалах юм бэ? Чи үнэхээр бүх ангийн хан нүрийг барахнаа гэж бодлоо. Тэр бодох тосом өвгөчөж будаа итгэж хүсэлгүй болжээ. Арай болж хамт нүхтэн бүр амарсан байхад тэр сэмэрхэн босч сорилтын гарнада аваад тамирын талбарт очиж тунгалах сарны гэрэлд дахин давтам боловсрч гарчээ. Ингэж хөдөн өдр дараалан хөтөрхөө хүчлэн боловсрснаас гарын булчинган уулын хөхөрчээ. Шин цэргийн боловсрлын хугацаанд левэн имэрхүү хүчрөөс айхгүй урагшилхий жардаг эрэлхэг зориг болон даамгаа эсвэс байснаас өчөстөн өл төрлийн боловсрлын хэр бүтэмж нь бүр амжилттайгаар баримжаад нийчэж хамт нүхтийнхэн хүндэтгэл бишрэл болон удирдлагынхаа магтаал сайшаалыг оллоо. Левэн цэрэг дорстой 10 дугаар өдрийн тэмдэглэлд өөрийн бид Лейфэн нөхрөө догшин салих аадар борооны домдох нарас майлас болохыг хүсий, дулаан хүлэмжийн доторх зөөлн нахиа болж болохгүй шүү гэх зориг зөвлөлийн үг бичсэн билээ. Болод төмөр болж хатуужсан нь хувисгал намайг модон нүүрс чатааг өвөл би жансдөө болно. Хувисгал намайг пуугийн ам таглуулнааг өвөл би Хуанжи Гуан болно. Энэ бол Лейфэнгийн цэрэг дорсны дараа өдрийн тэмдэглэлдээ бичсэн үг болно. Амьдралын аян замд тэр ингэж хэлсэн бөгөөд мөн ч ингэж хийжээ. Шин цэргийн боловсрал дуусны дараа төврийн ангид хуваарлагдсан байлдагчд нь машин жолоодох мэрэгжил сурчээ. Тарайлангийн талбайд трактор жолоодж байсан, уурхайн ууланд шорой түлхэх машин жолоодж байсан, одоо цэргийн тэрэг жолоодн их улсын тал нутаг засмал зам дээр өлжвэрийн цэргийн хэрэглээний буцыг төвөрлөн давхна. Хичнээн амгшилтай ажиглалээ. Гэтэл энэ үеэст байлдагчдын ажлын чөлөөний тоглолт гарга хангин яг тоглогч ирж байжээ. Тэд Лейфэнгийн бичиж шүлэглэж чадах бөгөөд урлагийн авиастыг нь үзээд дарагдаа гойчилж Лейфэнгийг нэг хэсэг хугацааны төр цагийн тоглогч болгохыг хүсжээ. Дараг нь тэр нарын шаардлага гэж өвшөрөв. Тэгээд цэргийн тэрэг жолоодн их улсын нутаг бэлчээр дээр тавихыг хүсэн бараалж исэн Лейфэн жохон байгууллалтын шийдвэрийг дагаж машин тэргийн мэрэгжлийн боловсрлон төр жогсож байлдагчдын ажлын чөлөөний тоглолтын ангид оржээ. Тоглолтоо боловсрж дүр хуваах үеэст Лейфэн сайн дураас 6 тоглолтод нэр мөдөөлөв. Үүнд шүлэглэх паригэл холбоо хостол жүчиг зэрэг тоглолт байжээ. Гэтэл тоглогчд нь жүчгийн үг боловсрох үед Лейфэнгийн хунааны нутгийн аялгуу үтгэн байх эсэр мэдэж юрийн үжигчд сонирхоод маш хүчтэй гэж үзлээ. Хамт байлдагчд болон тухайн газрын ард түмэнд сайтар үйлчлэхийн тулд хатуу

0: ажилтай боловсрох хэрэгтэй. Лейфэн Сэмэрхэн өдөр сүнгүйгээр нээдлэг хэл болсраад эхэлв. Гэвч хунааны нутгийн аман аюулгүйг охорхон хутцаанд да засаж дийлэх юм бишээ. Хоёрдугаар удаа жүчхийн үгийг боловсрох үед хунааны нутгийн аялагтай хөшүүн нээдлэг аялга нь олныг хүчтэл инээлгэжээ. Тоглолтын өдөр улам ойртож байгаа болохоор арга бос тоглож солих хэрэгтэй болов. Удирдлаг нар нь Лейфэнгийн халуун сэтгэлгийг нөлөөлөхөөс болгомжилж, Лейфэн нөхрөө таны халуун сэтгэлэг оргилон байна. Гэтэл аман аялгууч нь хүнд ойлгогдгүй, ажлын төлөө бид бодлох хилээд гэж ээлдгэр хэлжээ. Лейфэн сонсомогч доор нь ойлгож, дараа санаамар бай, би ямар ч үжил санааны дараасгүй миний тоглолтыг босд хүнд хуваагаад өгчихө гэл. Хамгийн сүүлд нь Лейфэн бас тоглолтод оролцохгүй бол би одоо юу хийх вэ? Эсвэл би суманда ботчихыг гэж өнөчгөн хариулжээ. Удирдлаг нь тоглолт дуусхаас өмнө Лейфэнгийг урдаар суманд нь хариулахыг данч зохисгүй гэж бодоод Лейфэнгийн шаардлагыг зөвшөөрсөнгүй харин түнд одоо олнороо сэтгэл төвлөрүүлээд болсорж ин чи өөрөө жаахан ажил эрж хийж бай гэлээ. Тэдгээр өдрөөт Лейфэн үнхөөр зүгээр суусангүй хамт нүхт нь боловсрох цагта ус буцалгах хөнгө мөртөн тоглолтой барсны дараа боловсрлын талбайг цөвөрлөдөх хүнч байхгүйг мэдээд санаачилгаас энэ ажлыг үүргэлээд авчээ. Тэр гэрийн өмнө жаахан жоох босгоогоод нэг дөвөр зөөлж авчираад гэрийн орчмоос модны өрөвдөс түгээд олонд ус буцалгаж өгчээ. Тэр нэг дөвөр ус буцалхаар нь боловсрлын талбайд хүрч олны аяганд ус нэмхийн тагууд олноороо жаахан амарч ус уучхаа хоолыгаа хамгаалах нь маш чухал гэлээ. Хамт нүхтэн боловсрал дуусмагч олноороо өртгөн харьж амарчгаа би цөөрлчхий гэлээ. Энэх хугацаанд тэр харин хөнөөс чи яруу хөнөөс чи яралтайг нь байлаа. Тэр дөвөр сахиад ус буцалгаах чөлөөнд зүгээр суугаагүй харин яархийн домда чөлөө ирж Мозо дүнгийн сонгомолж хоолын 3 дугаар бодыг уншиж дуусгачээ. Дэмий удалгүй байлдагчдын ажилын чөлөөний тоглолтын ангина гадна оронд хүрч тоглолтга гаргах болсонд Лейфэн баяр хөөртэйгээр төвөрийн ангид харьжээ. Түүнээс хойш Лейфэн ажилын цагтаа машин тэргэн дээр боловсрч амралтын цагтаа Жагвар машин тэрэг боловсраад ор дээрээ хөвдсөн чи зогсолтгүй машин жолоодох хөдөлгөлийг боловсрдаг байжээ. Тухайн үедээ тэр бас хүчээр бэрхшээл аймаар бишээ гэсэн нэг бадаг шүлэг бичжээ. Яаж хүчээр бэрхшээл тахандах бай? Хүчээр бэрхшээл нь зөвхөн хүчрийг даахгүй хүмсийг даралдаг. Хүчээр бэрхшээл нь хүчрийг төсвөрлөдөг тэдгээр байлдагчтаас айдаг. Хүчир бэрхшээл нь тэдгээр аимтхай хүмсийг даралдаг. Хүчир бэрхшээл нь шувтлалт хийх байлдагчаас айдаг. Хүчир бэрхшээл нь зөвхөн тэдгээр алжуу жалхуу хүмсийг даралдаг. Хүчир бэрхшээл нь тэдгээр суралцах дуртай хүмүүсээс айдаг. Хүчир бэрхшээл нь тэдгээр олноос салангирсан хүмүүсийг даралдаг. Хүчир бэрхшээл нь бүлхэмдэн нэгдсэн агуу их хамт нэгтээс айдаг. Энэ бол Лейфэнгийн хүчир бэрхшээлд хандах сүрдэшгүй омог зориг бас түүний хүчир бэрхшээлийг тасралтгүй ялан давж амжилт олсон туршлага сургамж болно. Нэгэн удаа Лейфэн тэрэг жолоодож гадагшаа гарахтаа машин тэрэгнийх нь арын хурдан жаахан дайвалж байхыг олж харлаа. Тэр доор нь тэрэгнээс бууж байцаагаад бас шалтгааны нь ирж олсонгүй. Харин эрснийхээ хойн тэр жолоодогчтой өнөх байдлаа ярьж асуусанд жолоодогч нь дараа эргэлдүүр тэнгэлэг нь суларжээ гэжээ. Лейфэн дахин байцааж үчхэд үнэхээр тийм шалтгаан байлаа. Та яаж ийм оновчтой магадлав гэж Лейфэн гайхан асуув. Жолоодогч нь боловсрон байж боловсронгүй болно. Гүнж үжаан сэтгэлэгтэй болохоор нэн сайн ойлгоно. Яг өмч хүн өвчтнийг байцаагаад байхтай адилхан бид машин тэрэгний цэрэг болсны хойд бас өмч шиг байж өөрийн үйлсээ хайрлан өөрийн машин тэрэгэн хайрлал таарна. Энэх бичгэн явдал нь Лейфэнд их сэнхэрүүлэл боллоо. Энэх хугацаанд Лейфэн өдрийн тэмдэглэлд зүүн та давтагдан болот болмэй гэх охоршүлэг бичжээ. Салих борооныг өнгөргөөгөөр их мод болж дийлхгүй, зүүн мянга та давтагдгүй бол болот болоход хүчрээ. Ардын цэрэг анги гэдэг энэх их боловсруулах жоохонд Лэйфэн яг 10-та 100-та давтагдсаар байлаа.
1: Эрхэм сонсогчдоо, цагийн хараагаас болж энэ хөлжийн нөвтрүүлэг маань энхүү өндөрлөж байна. Нөвтрүүлгийг бэлтгэж өгөх хөтөлсөн нь болж байна.
2: Бээжингийн цагаар 18 цаг.
3: Хайр халамжаар халигн салгиж хөөрмөн баясаж явъя.
2: Инээд башлаар бялхаж асхран хөгжилтэн инээлдэж явъя.
4: Шогжижгийн ертөнцөөр аялж сургамж үгийн ойлгоё.
2: Баяр баясгаланга хуваалцсан бадарсан жаргалан эдлийн.
3: Юмрлэг ертөнцөөр аялж ёс суртлын тунгаая.
4: Тайван гамгатан инээд хүртээ амьдрал данта та бидний дэргэд.
2: Бид төлөвлөгч нэвтрүүлэг эхэлж байна.

0: За сайн байцгаана уу эрх хүндэтэй үзэгч сонсогч та бүхэндээ өнөөдрийн сайхан мэдээч хэлдэг өргөн зөвшөөрлөн ээлжийн дугаараа тогтсон цагаараа ихлүүлж байна. Энэ нь чинь нэвтрүүлгийн хөтлөгч Баясхтан. За шууд утсан дээр цол та бүхэндээ үйлчилж байна. За энэ нэгээр бэлтгэсэн нэвтрүүлэг маань бид жүжигчийн нэвтрүүлэг болно. За бид жүжигчийн нэвтрүүлэг энэ ээлжээр бэлтгэсний гол учир утга нь бол өмнөх нь сонсогч үзэгч та бүхэндээ өхөрд хөлтөн киноны суудлын хурал шинэ баруун хөшөнд явагдсан тухай удирдаач одоо мөн одоо үнэхтэр бүх киноны арт талын ажлыг хийж байдаг боджоо нөхөр. За тэгэхэд манай шүрэгчиг нэвтрүүлгийн хоймор дөөрн садад цөлөд ярилцлага хийж байсан бол энэх ширс нэвтрүүлэг болгож энэ ээлжийн дугаараар мөн одоо тус удааны суудлын хуралд оролцсон манай Хүлэн Барьд Дээс сургуулийн профессор докторын дин жалаадч багш мөн Хүлэн Барьд Дээс сургуулийн уулын Монгол судлалын дээс сургуулийн захирал байсан Сэрэнбат багшийг өрийн залаад Сэрэнбат багш бол тус удааны суудлын хуралд оролцсноор баггүй мөн ч өөртөө үл орчим Гонихт болгаас өхөрт хөйтэн хүртэл гэх энэ кино урлагийн тухай өчөхөн ойлголт гэдэг гарчхаар өөрийнхөө одоо киноны тухай сэтгэл төрөгдлөө бичиж байгаа юм аа. Энийг сонсоод одоо бид үзэг сонсогчид энэ тухай ярилцлах хүргий гэж нэвтрүүлгийн хоймордо өрийн залсан. Игээд ажлынхаа яруу цагаар манай урилгыг хүлээн авч нэвтрүүлгийн хоймарт саадсанд үзэг сонсогчдын өмнөөс юуны юм танд баярлж талархаж байгаа сэтгэлдээ илтгэж байна.
1: За баярлаа. За та бүхэн сайн байна уу?
0: Та бол одоо орчим олон ажил, та бол олон судалгааны ажил бол хийдэг дээ. Ганц одоо залуучуудыг хүмүүжүүлэх ажлаас гадна өөртөө бол олон судалгааны ажил хийж байдаг. Энэ дундаа одоо танд кинотой ойртох болсдаг, киноны тухай тийм болсдаг өөр юм үзэлтэй бичих болдог судалгааны зэрэг гараж ирлээ тийм ээ.
1: За тийм байна.
0: Миний ойлголтоор бол юм байдаг. Бид хоёрын ярилцлага бол сонсогчтой дүгмд хушаахад энэ саяхан бий бол хэлсэн гонихт булгаас өхөрт хөйтөн хүртэлх одоо энэ киноны тухай тийм ойлголт гэж байгаа. Энэ бол Сэрэнбат багшийн өөрийнхөө ойлголт. Мөн одоо яагаад энэ гонихт булгыг ярьж байна? Яагаад өхөрт хөйтөн энэ хоёр киног ярьж байна вэ? Энэ хоёр киноны хувьд бол мөн тал нутгийн энэ үлгэрийг одоо дуусгасан. Энэ ард нь бол өөр өөрийн онцлогтой үлгэр байдаг. Янз янзын төр илэрдэг. Гэхдээ энэ хоёр үлгэрийн тухай Сэрэнбат багш яагаад энэ олон киноны дундаас гонёх тулах бол

0: болоод энэ өхөртгөйтэн хоёрыг сонгож одоо өөрийн сэтгэлдээ ярих гэж байгаа юм бай гэдгийг одоо үзэг сонсогчтой хүрэх гэж байна. Юуны өмнө энэ гонёх тулгыг одоо та анх хийхээ үзэж байна. Энэ киног.
1: За гонёх тулг гэсэн кино бол одоо 1900 энэ кино 95 онд нэгдсэн. Тэгээд би
0: хэдэн
1: гарч ирсэн. Тэгээд 98 онд манай тухайн үеийн кино компани.
0: Кино компани.
1: Киног одоо Монгол хэлнээр орчуултныг дахин эвэн хэлнээр орчуулад эвэн хөшөө байгуулагдсан 30 жилийн айд одоо дурсгал болгож үлдэн
0: байр нэг хөшөө байгуулагдсан 30 жилийн айд
1: одоо эвэн хөшөөгаас одоо хамтарч яваад хийсэн юм байна. Тэгээд одоо намайг гал орчуулж өгөөч. Ийм бол одоо жан үлийн одоо нэг зөвлөгч юм уу эсвэл бас авиалагчийн адилхан хийсэн байлаа. Нэг гарга дуусах нэг одоо 10 өдөр хийгээд энэ өвөн хэлн дээр орчуулж авиалж үйлдэг адилыг хийгээд дуусгасан юм аа.
0: За тэгвэл тухайн үед одоо энэ орчуулж бичихтэй одоо ямар шууд өвөн гэхээр бичдэг юм уу эсвэл одоо энэ ямар шиг янзар одоо буулгаж орчуулдаг юм даа.
1: За тийм байна.
0: Тийм.
1: Энэ кино шатаас бодвол бас 31 жил болсон байна.
0: Удаж байна.
1: Гэхдээ болвол одоо өөрийн гараараа өөрийн бүрийг одоо хийсэн болохоор бас олон кимийн бүр мартаудаа чийдэн дотор байгаа. Тэр үед бол одоо манай өвөн хүндэст өөхөл байхаас биш үсгүй бичиг байдаггүй шүү дээ. Үсгүй бичиг байхгүй болохоор нэгд бол олон улсын галгар галгалдаг. Гэхдээ олон улсын галгар галгал бол гол нь судалгаан дээр хэрэгэлдэг. Бид бол бүр Монгол өөхөл үсгүй бичгийг багасаа сурч хэрэглэж ирсэн болохоор Монгол үсгээр өвөнхөлийг галгал бичсэн байлаа.
0: За.
1: Тий. Харахад бол Монгол үсгийг одоо унших юм уу яг бол одоо бүр өвөнхөл. Игэд манай хэдэн авиалагчд бол бүр Монгол хэлэндээ их сайн. Тэгээд бол одоо Монгол үсгээр бичсэн өвөнхөлийг одоо тайсны тэр нэг өвөх байхгүй да орчуулсан.
0: За
1: тэрийг нь болов одоо бүр ихсэн чөөжлөөд яг одоо авиалдаг байсан юм а. Тэ.
0: За. Саягт манай манай шууд утсан дээр хөтлөгчээр сууж байгаа зуул тухайн үеийн тэр багш нарыг нэг сүдэр оруулсан байгаамаа. Олноор яг одоо тус удааны энэ авиалганд оролцсон бүхэд багш нар бас хамтаараа байсан нэг сүдэр байсан. Тэрний энэ боломжтой үед бол манай үзэгчтэй тушаагаарэ үзүүлээрэ. За ингэ тухайн үед тус кино нь бас шанал болсон байдаг тийм ээ.
1: Тийм.
0: Тийм. Энэ шанлын хувьд ч бас улсын хэмжээний том шангийг хүртсэн байдаг юм аа. Ийгэд үнэхээр бас манай хүлэн байр орнотхын ха бас омгшил болсон.
1: Тийм тийм
0: сайхан бүтээл болсон байдаг.
1: Тухайн үед бол одоо өвөн клэр, ийг бол одоо дагуур клэр орчоноор одоо хийнэ гэж хэлсэнгүй. Тэгээд дагуур клэр бат нэг киногийн хийгээд байсан. Дагуур клэрийг авиатлж хийгээд байсан шүү дээ.
0: Тийм байна.
1: Тэгээд энэ кино бол гонёх тулг гэсэн кино бол ярангууд төр Шинжаангийн баян болго гэсэн баян болгын тал нутгад өрүүлсэн. Одоо 1931 оны энэ ясан сарын 18-нд
0: хөрхөвслээр
1: дараа яг Япон ажирх төрөмхөйтэн бол манай бүх улсын эрг ажир төрөмхөйлж орсон шүү дээ. Яг одоо баян болгын тал нутгад арахад бол баян болгын хэсэг одоо малчит жалуучууд гол одоо Япон төрөмхөйлөгчдийг эсэргүүцсэн. Тэгэн дотор бас олон сайхан үл хэрэгтэй. Тэр Япончууд бол гол нь одоо тэр үеийн одоо Wang Night-тэй ийг сулвалаад сулвалдаад ийг одоо одоо гажар нутгийг ажилж хүн одоо малыг булиаж анчхал тэр адууг болоо булиаж аваад хүлэг болгоод яасан.
0: Тэр
1: байдлаар бол одоо цөрөн төрөндөө энэ нутгийн одоо гарамгай жалуучууд ерөөс өгдөл тавьсан. Ийг одоо энэ бас энэ дорлын энэ хайр сайхан хайрын шижмэр халуугдсан юм уу сайхан үлгэр байла. Тэ үлгэр кино. Тэгэн зург бол одоо манай эхлэлтийн ятал. За тэр үед манай гажингли галдан ахолоотын сууж байв. Ингээд манай хатаах яг л манай наран давян. Одоо тачаасан юм.
0: Аа
1: бол одоо саймын хам авах дарганаар үндэсний зөвлийн дарганаар шарчаад манай эхлэлтийн ятал дээр оролж иж эхлүүлсэн байла. Тий.
0: За бас өвөн үндэсний хувьсаа амссан сууж байна. Одоо хэдүүл бол яг одоо энэ ачаал бол бүхэл эхлэх үеийн одоо жижиг хурал хийж байгаа юм байна.
1: Тийм тийм. Яг эхлэлтийн ятал хийсэн
0: хэрэгтэй юм шиг хийж байгаа.
1: Тэгэхээр кино бол дуусны дараа тэр намар нь бидэн бол тэр

0: зон хийж байгаасан байлаа хавар зоны үеэр. Тэгээд тэр намар нь бол киноос манай улсын дөрвөн том одоо яамны хамх тэгэд том шанал авсан байсан.
1: Том шанал авсан.
0: Том шанал бол манай та нар нь одоо таш тэдэн болоо юу нэ чад авсан. Гуанжуу ташад шанал тусгаар авсан байлаа.
1: За
0: боч ирэхдээ бол Өвөр Монголын телевиз хараанэ тэр нэг ямар нэг нэвтрүүлсэн мэлэ. Тэр нэвтрүүлэлт араад нэг юм
1: басна. 30 жил юм хийх
0: нэвтрүүлэлт. 30 жил хийчихсэн. Тэр цэнгэл ирэхэл яасан тэр нэг их сайхан нэртэй нэвтрүүлсэн. Алтын шиг биш ямар орон шигтгэ. Тийм нэг нэвтрүүлсэн мөн юм да. Тэнд бас нэвтрүүлсэн.
1: За ингэхэр үсгэд бол ер нь энэ бол нүр хөдлөмөр зав орсон байх. Тэгтээ тухайн үед одоо энэнийг яг баримжаа сонсож ойлгодог хүн бол яг цөөн байсан штэ. Тэгэхдээ одоо яг энэ хариусч байгаа нь бол одоо нараа удирдахч бол одоо үхэлний тал дээр авьяалгын тал дээр хариусч байгаа юм. Та ч хэлсэн бас яг нэ орчуулсан хүн болохоор мөн одоо авьяалгад та бас оролцсон.
0: Авьяалгад би оролцсон мөртөө бас би хянагчин адилхан хийж яасан.
1: Хянагчин ачаа гэх юм уу.
0: За наран даян бол одоо гол надад тэр мөргөдлийн тал дээр татсан бол гол яаж яасан. Тэгээд манай галдан ах бол бас өнгөндөө сайн шүү. Уулт хүн байсан шүү дээ өнгөр бүр яар нэгэд. Ийг зарим Япон дээрэмчэд юм бол одоо хасгаар жагаа яах гэсэн бол одоо тэр дэмс бүр оролч яасан. Ийг дэннийг хийж шингээж бараад бүгдийн барсны дараа бол тэр цун намрын уяр бидэн өнх хошоонэ. Ата хоёр сум, имин сум зэрэг өвөнчүүд түүлэрнээс холсон гэдэгээр киногаан тавьж асан.
1: За киногаан тавьж.
0: Тэр үйсэн бас игээд кино болоо бас гадна бүрдэлгээтэй баар.
1: Бүрдэлгээтэй тавьж.
0: Алангатан болоо дээр саялын ордны гэр байх байда. Тэн дотор тавьдаг байсан юм.
1: Олдын тусгал хэр зэрэг байна.
0: Их сайн. Одоо өвөн кино ирээд одоо бүр өвөн кэр яж. Жарам нэг кэр яж. Энэ ягаад өвөн кино. Өвөн кино. Тэгээд өвөн кино ч хэрэг лээгээд бүр өвөн кэр яж яриад ихэн бүр айлгын бүр айрхан шттэ.
1: За тэгээд бас тал нутгийн хөвд өгөхөд одоо эх орноо өрийн нутг усаа хамгаалсан тийм гоё сэдвүүтэй мартид давтаж байгаа
0: тийм. Мартид давтаж хөвдөгдлөө маш гоё. Тэр мөртөө тэнд болоо манай алдаатай кино тоглохч кино дортой чи хана түмэн. За түмэн ах болоо одоо бас гол оролцсон. Ийг бол одоо баян цангал болоо одоо хүнийг тэрнийг тоглосон шүү дээ. Энэ бол манай чанартай ах болоо зана гэсэн хүнийг тоглож. Тэр бол хаяа хаяа надад нүрээн бүтээгээд ягаад нэг нуучхан орж ирдэг. Бас их гол тоглох чинь нэг нь байлаа. Хэн Түмэн ах болоо балай гэсэн тэр нэг одоо талын сайн гэр байсан. А өнөхд бол тэр мориар давтлах нь маш гоё.
1: За. Бид тэр үед одоо яг сургуулаа төгсөх гэж байсан цаг ирэнгэл да. Тэгээд л яг залуу өрн залууч байла. Тэр киног үзээ дотор огшиж байла. Тэр дунд
0: киноны одордач майлс
1: майлс
0: сайн хуулал суул насрас энэ майлс олоо тэр дараачрын нэг юундар ярах тань болоо тэгж хэлжсэн. Энэ кино олоо одоо бүр алдаа бүр тэр залуучууд бол галжуурсан шиг тийм нэг хүн төрөх юм. Маш их ийг одоо болоо дахин юм кино олоо хийх үед хүчээр болсон гэж байна. Тэр моронд нороонд давталгааж байх тэр морин норон дээр бол бас арга арх дарс уугаад игээд бол одоо давталгаа бүр өөрөө
1: найгаж байх.
0: Тий, найгаж байх. Ийг л одоо тэр тухайн үеийн кино бол бүр үнэн ботод үжигдлэр хийдэг басна. Тэр асга хаднаас урдаар бол цөрөн онсон шүү. Асга хаднаас бол арт талаасан бол явсан дээр бас яаж яана.
1: Хөөжэн.
0: Галсан болоо цэрний фудаа шархтуулсан. Тэгээ цэрэн болоо хасга хатнаас унаад дундан тороо дахин дөшөн болоо авраад игээд шархтыг гараад исэн. За игээд болоо дахин галсан болоо одоо мэдээд миний байдлын мэдээ цэрнийг тоорнсан байна. Игээд Япон хүмүүстэй байлдаад галсан чинь болоо тэр үеийн 189 өөрийн хамгаалах чирэг ангийн дарга байсан шүү. Ангийн дарга. За тэр чинь болоо сэрвэр одоо дахин Япончуудтай тоололдоод Япончуудыг алаад ийгэд болоо одоо тэр алга хатанд мартыгаан унаад.
1: За энэ их үсэтл энэ киноны үзэгдлийн үсэд огших нэг. За нөгөө нэг талаар яг өвөн гэхлээрээ гарч явах болохоор манай хоёр сумын зон төмөн болоод одоо ер нь өвөн хошруундаа байж байгаа зон төмөн маань үсэд одоо лав дотроос өрөвсөн байна тийм үү? Яг өөрийн хэлээрээ
0: тийм үү? Манай өвөнчүүд чинь болоо 1732 онд одоо Хүлэнбэрийн хилийг сахаар нааш ирсэн шүү дээ. Хилийг сахаар. Тэгээд болоо эндээс өөрөөр бол малж хамдралтай болсон тийм. Ийг одоо мор адуу малтай бүр ойрхон болсон. Тэр мөртөө өвөнчүүдийн одоо хоёр имэн баянчхан анчхан баянчханд бол хурдан мор олон

0: гартаг. Хордон мор.
1: Тий.
0: Тэгээд хордон морны юу болов одоо хой сум дээр гэсэн юм л дээ. Манай холхоор хаасын хой нутгийн юм шүү. Одоо хордон морны удам шүү дээ, тий? Суурлаар одоо манай алдарт уяа чи манглай болов одоо тэрийг маш ягаад гинний шин томдгөлөө уудсан.
1: Уудсан тий.
0: Ийм болохоор өнгөтөд болов мор одоо малаас их ойрхон. Юу нь болов одоо дээр удаа бидэн баруун хошуунд хоролд орж бараад бочиж ирэхтэй. Одоо өхөртгөйтний 10 жил ажир уулсан судлан ялчих хорл.
1: Өхөртгөйтний та одоо энэ киног анх хэзээ үзчихсэн?
0: Өхөртгөйтний болвол хийжихэн сонсон.
1: Сонсон. Энэ удааны судлын хурд араа шалсан.
0: Тий, энэ удаа болвол одоо жинкэн тэрийг болвол одоо халтан тэр бүр басаа яаж яасан. Энэ болвол одоо бүр хоёр удаа жинкэнээр үтсэн байна. Өхөртгөйтний тухайда багваад. Энэ голхот болгоны юу болвол тэр тэндээс бочиж ирэх юм бидэн. Чанартай хахтай хамтаа наашаа хайлаад гарч ирсэн шүү дээ. Чанартай хахаас ихэд замдар бидний ярилцаад явхад бол тэр ихэлж яана. Тэр үед 30 жилийн өмнө бол кино хийхдээ бүр үнэн боттой гэд алгаа хаднаас үнэн морь гэд бол одоо бүр
1: өсөрч идэг.
0: Өсөрч яана. Хулаан бүр хоох тасаа яагаад ягаад. Тэр морийг бол тэр адаг бол яана. Манай түмэн аха 2-3 сар додомдож гэн төжөөс ингэж яана. Игээ түмэн аха бол яг тэр үедгэр тэр тухайн талбарт нь очиж үтсэнгүй. Чанартай хавлал очиж өгдөг бол маш их ахшаад маш их харамсаж маш их нарлуун суунаад ялаа гэж ингэж ярьж яссан. Одоо бол бахан өөр болсон шүү дээ. Одоо бол компьютераар одоо шинэ аргаар амжилтхан мэрэглэг алтны асуудал одоо бүр шинэ мэрэглэл хийх болсон байна. Тэр үед бол бүр үнэн боттой тийгээд ингэж нэг
1: тэр бас нэг юм шүү дээ.
0: Үнэн амарга байсан.
1: Тэр дундаа бас бид бол энэ мөр адуу гэдэгт бол маш гүн хайртай
0: дон
1: томон тэгээд тэр шин ад тэр яаж төвтөх вэ дээ
0: зүг
1: за тэгээд байсгээд бид энэ киног бас өхөртгөйтөнтэй бас хайрцуулж бид бас сайхан ярих юм а за тэгвэл бид одоо цагийн хараагаар ер нь 30 минут гэдэг бол Сэрэнбат багшид бол одоо цагийн хойд бол жижигрээд байна. Сэрэнбат багш бол 45 минутын хичээлээс 90 минутын хичээл баг нэг үдийн өмнө нэгэд хичээл орчдөг байх шүү дээ. Манай 30 минут бол багдна. За ингээд залгаад бид өхөртгөйтөнтэй оръё.
0: За
1: өхөртгөйтөн киног та бол өмнөх нь энэ цунд одоо явагдсан шинэ баг баруун хөшөө алтын метр явагдсан суудлын хурал дээр бол үсэж байлаа. Мөн тухайн хүмүүстийн уулзаж байлаа гэсэн тийм ээ. Тэгвэл тэр тухайхаа бидэнд яриад өгвөл.
0: За. Өхөртгөйтөн кино болвол би бараг 10 жилийн өмнө яг киног эхэлж хийж яхад манай алдарта Канада болгоч удаатаач ширхэнгаар ихтэй болвол бид нэсгэл дээр хөө хатаасны хамт хайж ирсэн юм аа. Тэр удаа би сонсч оо ийм нэг киног баран хөшөнд хийж байгаа юм байна. Тэр киноны тухайд надад бас их олон зүйлийг яаж өгсөн байлаа. Игэд бол анхны айл бол. Тэгээд би одоо энэ киног нэг хэдийн нэг олж идэг болоо гэдэг хүсдэг байсан юм аа. Тэгээд надад зам болоо их сайхан жавшан тараад энэ киноны 10 жилийн агаад болсах ийм нэг хөдөлгөөн суудлын хорл хийнэ гэж судлын ялч хорл хийгээд
1: за энэ
0: даашаад маш их алас
1: би бол өөртөө энэ ажлын хараагаар бол очиж хийлээгүй манай зул очисан байдгаа тэгээд манай зул очиод таныг бас сурууж исэн суруужлах байна та бас өөрийн энэ киноны тухайтай ойлголтаа бол дүгм ярьсан байдаг за ингэж манай шууд утасны хөтлөгч зулаас тухайн үеийн тэр суруужлахыг манай үзэг сонсогчтой хөргөөд өгнө
2: барахчуудын уламжлалт нүүдэл соёлын амдрал ах вэ нүүдэл соёлын нэг олон мөрийг эндээс болоод их сайхан олж үжиж болно тэр мөртөө нь бол үлбэрт кино үлбэрт кино болохоор та тухайн үеийн тэр үнэн боттой очир явдал дээр суурлаад энэ бол их сайхан үлгэр болгоож яг кино урлагийн хөлөөрөөр илгэсэн байна ийм ахар хүнд бол их гүн суугдал үгэн хүний сэтгэлийг бол маш их хөдөлгөх сэтгэлд хүрэх юм нэг сайхан кино болж байгаа гэж би ойлгож байна. За тэр мөртөө энэ кино бол маш их том том шанал авсан. Манай бүх өвөр Монгол ардны 5000 жилийн шагналал бүх улсын одоо том том шанал авсан. Тэр мөртөө дэлхийд одоо Францын даашад бол алтан дахиад тэр том том шанал авсан байхгүй юу тийм. Тэгээд бол одоо манай барахчуудын нүүдэл соёлын нэг Энэ бол одоо дэлхийд дахинд ухаагуулж мэдрүүлэх ийм нэг сайхан ажиллагаа болсон байна. За ярангуй манай барахчуудын соёлын хамгийн чөмөг болсон нүүдэл соёл бол хөдөн мянган он жилэрэгэд уламжилж ирсэн, хөвшиж бүрлсэн ийм нэг соёл. Түүхэн дээр бол одоо барахчууд бол маш өртө түүхэн тэмдэгэл тэмдэглэгдсэн. 4000 жилийн өмнө түүхэн тэмдэгэл одоо баяг баяг хүнтэй тэмдэглэгдсэн байна. Я тэр үеэс гээд барахчууд бол одоо үе үе дамжин нүүдэл соёлороо ийгэд бол одоо манай хулан байрын тал нутгаар заавал Монголын өндөрлөгдөр ийгэд оршин амьдарч ирсэн. За нүүдэл соёлын үеэнд бол одоо олон сайхан үлгэр түүх холбогдно. Тэгэхээр нэг үлгэр түүхий бол энэ киногаар дамжаад их сайхан урлагаар ийгэд харуулж бүтээсэн бол маш их амжилт хүрчээ гэж бодж байна. Тэгвэл энэ зөвхөн бол нэг одоо нэг л талыг ухаагуулсан биш. Энэ өхөрт хөлтөн гэсэн энэ артын дуунаас улваа авч яа өхөрт хөлтнээ нэг сайхан нутгаас нэг амьдралын суур болгоод ийгэд кино урлагаар ийгэд илүүлсэн бол маш гоё болсон байна. Тэгэ энэ дотор бол буттай үлгэр түүх бол хүний сэтгэл хөдлөм олон сайхан үлгэрүүд байгаа. За нэг одоо манай үтсэн үжигчд бол үзвэл одоо бүр сайхан ойлгож мэдэж болно. Тэгэ энэ дотор бол бас олон үндэстний ястнай үлгэр түүхс холбогдож орно. Тийм болохоор одоогийн нэг бол үндэстэн ястан бол хот хоорондоо бол одоо харилжин явуулж харилжин сольж харилжин бол одоо уусалж өнөг сайхан үйл ажиллагаан дээр бас их ач холбогдолтой болсон гэж би үзэж байна. Нөгөө тал нь бол одоо манай энэ хил хэж гараад нэ сахин хамгаалахад эдгээр үндэстнүүд ямар их өргөдөл гаргаад ямар их ажил хийсэн бэ гэснийг энэ киноноос бид бас олж мэдэж байна. За яг ихсэн энэ кино бол одоо нэг кино урлагийн төрөөр бүтээж байгаа. Энэ дотор бол маш нэртэй тоглогчдод орсон жишээл манай чанартууг бай, манай сайчингаа байгаа сайчинга бол ороод энэ кино бол бас улам өндөрдөгдөд хүргэсэн байна. Ийг бол манай шуранхаар удартаач бол энэ кино өөрийн буюуроо ингэж өнгөрүүлсэн амьдрал болохоор энэ төр бол өөрийн буюуроо орч энийг бол их сайхан өндөр түвшинд хүргэсэн байж байна. Өнөөдөр амаргүй. Ийгэд энэ кино ийм сайхан болсон бас баяр хүрэхийн дагуу шуулаар кино да улам олон хүмүүст мэдрэгдэж олон хүмүүс энийг үзэж нэг сайлаа анчхан нүүдэл сайлаа олон мэлөө нандингэн хайрлах цаашлал нүүдэл сайлаа бол шинэ цаг оронд шинэ янзаар яг нэг хөгжүүлэх нэг адааны жуулчлалын үйлсэд уламжил соёл болоод жуулчлалыг уусалчулсан юм шиг үед уламжил соёлоо яаж энэ жуулчлалд үйлчлүүл энэ талаар бол улам нэг алхам амжилт алахыг бас хүсэн зүгэнж байна. Уламжилт нүүдэл соёлын амьдралах вэ? Нүүдэл соёлын нэг
1: зайгад манай хөтлөгч шууд утасны хөтлөгч зулаас манай үзэг сонсогчтой тус хайлан авсан танаас дотор үед бол тав суудлын хурдны оролцож байсан. Тэр үед авсан сурвалжлаг ярилцлага. Ингээд таны ярилцлагаас бас нэг зүйлийг олсон. Дарвын томдуудын үндэсний хамтын цогцын энэ сайхан үзэл ухамсарыг яг нь киноны энэ уулга дотор бас багтаж байдаг. Сайн олон үндэстэн хамтаараа харилцсан, төшилцсэн, харилцсан, хавсралцсан уулга бас оролцож байдаг. Мөн хэлхээс гараа сайхан хамгаалсан тийм ээ. Зайгууд бид одоо дараагийн сэдвүүд дээр ер нь хоёр киноны тухайд бид ярилцаж байгаа. Тэгэхдээ энэ хоёр киноны тухай уулах үлгэр мөн Голбаатрийн дөрийн тухай та хайцуулаад манай үзэг сонсогчдод яриад өгнө.
2: Энэ гонхт болоод өхөрт хөтөн. Тэгээ өхөрт хөтнө одон би одоо тэр юунд орлоо чад одоо 100 ч намар болжсэн дээ. Харж ирээд 90 дотор болоод их бодогдоод байна. Одоо энэ кино урлагийн талаар би бас яасан бид нар бол багасан кино үзэж яадаг гэдэг гэжсэн. Манай бага байхдаа бол кино бол хамгийн сайхан нэг соёл урлагийн юм нэг хөтлөгөн юм уу соёл урлагийн юм нэг үзүүлэг болж ирсэн. Ярангу төр үйчэн бол манай шин бүр баргаад гачаан дээр байсан. Нэг кино учраас ашуул 10 хүн гажирын хасаанаас
1: арын
2: яваад сүн болчихор нь шүү. Тийм байсан. Нэг жилд бол ганц хоёр удаа алж үздэг тийм кино. Тэгээд л киноны тухай бол анхны ойлголттой. Ялангуй канал хаттар тавьдаг байсан Монгол канал төр байхгүй штэ. Тийм болохоор зарим бүр ойлгохгүй. Ойлгохгүй ч гэсэн киноны тухай ерөөс анхны ойлголттой. Манай бол тэр үйл хөдөлгөөн юм чинь одоо фуудалтаж фууд одоо яаж хада жахалтаж яах фуудалтаж яах юм байсан.
1: Танд тухайн үед одоо хамгийн одоо гүм суудлуу гэсэн тийм кино байна уу?
0: Оо, байгаа. Тэр одоо манай

0: сал дээр хөдөө очиад бол хийгээд канал тавьдаг байсан шүү. Энэ бол улаан мөчрийг бол хаяа хаяа очиад бол тоглолт гаргаж
1: байсан.
0: Энэ бол сая хамгийн сайхан соёлын ажиллагаа болж байна. Тэр чаттар бол тэр юу майхаа гүн яг юу ямар гүн юм бэ?
1: Тэгэхээр
0: буурал хөхөн тем тем канонод яг бол одоо бүр тавиад их
1: сайхан. Танд бол гүн суудлаг
0: гүн суудлагтай.
1: За.
0: Өөр бас одоо сайхан канонод байдаг. Одоо тэр үед одоо чахалдахад айн байлдааны канон тэр үжиг их дуртай байлаа. Нэг одоо 100 харьж ирсний дараа гараад би нэг нэг тухайн нэг юм бичээ гэдэг. Одоо бодохтоод байх юм чинь да. Тэгээд бол гонихт булгаас өхөрт хийдэн хуртлаг гэдэг гарчглаад. Гонихт булгы бол 30 жилийн өмнө одоо яг бид нэг өмнөх хэлнээр орчуулад энэ кино бол өмнөх кино болгоод манай өмнөх нутгаарыг тавьж ясан. Тэгээд бол одоо өхөрт хийдний бол одоо шинэ бараг баруун хөшөнд очиод энэ адилгаанд оролцоод нэг тухайн нэлээд гүнзгий ойлголтыг болсон. Тэгээд нэгэн бичээ гэдэг бичсэн юм аа. Тэгээд энэ хоёр киногийг үнэхээр үйл явдал одоо баатрын дүр энэ төр талаар их олон адилхан юм адилхан төр талтай байгааг олж мэдсэн байна нүү та тий. Жишээлбэл энэ хоёр каноныг үүсэн цаг хугацаа цаг үе бол бас нэлээд ойрлцоо. Бүр дээр зоне эхний үе юм нэг кино одоо яг нэг сөрөгчд айны үе ингэ тэр үе одоо 1930-аад оны үе нөгөө нэг нь бол адилхан нь бол одоо бүр тал нутгийн нүүдэл соёлын нэг малжиг амьдралыг харуулсан. Тал нутгийн одоо тал нутгаан сахин хамгаалах, өх орноо сахин хамгаалах ийм нэг баатарлаг үйл ажиллагааг тусгасан ийм сайхан уулгатай кино байгаа. Игэд энэ морин норон дээр тэр довтлогоож их тэр төрөжгдөл ганцхан гонхт болгын тэр сайхан үжигдэл биш юм. Өхөрт хөйтэн дээр бас айлхан.
1: За.
0: Өхөрт хөйтэн дээр бол одоо гол тоглогч энэ чахтуулаад долоор тэр хоёр бол бас моронаа тэгээд бол дүүлж ихэд тавихулдаг штэ.
1: За.
0: Гонхт болгон дээр бас тийм энэ цэрэн болоод энэ жула гол тоглогч нь жулаах нэртэй шүү.
1: За.
0: Жула гэж янь тэр хоёлаа бас морон дарыг сундлаад тавихулж яах.
1: Ингээд
0: бүр нэрч яах. Морон дарыг сундлаагаад морон давтлаагаа хайлтгаа илтгэж яах. Тэрнээ сайхан үжигдэл. Бас их ойрлцоо санагдсан.
1: Эхлээд тал уухын сэдвүүт нэг киногийн бас нэг онцлог нь бас идэж байна.
0: Нөгөө нэг нь бол энэ шижим. Энэ гол сүвгт шижим бол одоо юу вэ? Энэ хайр дурлаар шижим болгоос хан.
1: Хоёр бүр хайр дурлаар шижим болгож
0: байна. Энэ гонхт болгон дээр бол энэ жолаа бол эхлээд бол тэр галсан гэд тэрний эхнэр байсан шүү дээ. Игээд галсан нь бол одоо хаднаас унаад өхнээ сүүлэр жолаа бол их одоо чирнийг игээд галсныг хорл ялж игээд их одоо өвшөөгөө авна гэдэг хэд удаа игээд яасан. Игээд галсны жолааны аав нь бол нэг төвшин гэсэн үг. Тэр бол хэд удаа игээд сайхан жогчлуулаад яасан байна танаас хаарлаа гэж болохгүй одоо бид мөл Японы одоо юм төрм хэлэг шигсэн бид мөл дараа хүчээр нэлүүлээд одоо хүчээр тийш хандуулсан байх хэрэгтэй гэдэг тэр үг. Ийг бол энэ юунд бас айлхан өхөрт хэдэнд энэ хэнэ чогтын аав нь бас их сайхан ийг бол хэдэн нартай чууд байгаа тэр сүм энэ нөгөө нэг нь одоо энэ хайр дурлаа шижин болгоосан бол энэ бас их сайхан киног бол маш гоё үлгэртэй сэтгэлгтэй оянгалыг болгоосан шүү. Энэ жолаа бол сүүлээр нь үнэн очрын мөтний дараа энэ хүнтэй чөрөнд бол бас их сэтгэлгтэй болсон байна. Цэрэн. Дунд нь бол жана гэсэн хүн энэ бол оноо чагаар ядгээд бол одоо бас жулаа дуртай. Яг жулаа бол одоо жулаа тийс хамгийн сул ба хормолж байгаа тэмнэ үзүүлэлт гарна. Тэгээд хормолж яхад нь бол нэг нь жулаа хаал хаяад игээд цэрэн. Цэрэн бол дайм байлдан дөрл бас шархатсан байна. Игээд цэрэн бол нас бархаар нь жулаа бол очоод энэ цэрэнтэй хамт Монгол гэр дотор игээд өөрийгөө шатаад яадаг юм байна. Бүр Монгол гэр энэ хоёр нэг адилхан тал нь бол бүр Монгол гэр.
1: Монгол гэр бүр шатчихдаг.
0: Бүр шатчихдаг. Өхөрт хэд нь бол Монгол гэр одоо тэр жанга байхгүй да. Ямар нэртэй юм бэ жанга юм байна. Тэгээ жанга бол одоо тэнд ороод гарахтан бол хормой гараа тэр лайг унгаагаад игээд бол одоо хөндөл шаргацсан байсан шүү дээ долгоор.
1: За игээд багш. Ер нь манай энэ ярилцлага бол сайхан явагдаж байна. Гэхдээ цаа бол
0: хөө ийм хурдан
1: болцсон байна. За игээд ийм үзэг сонсогчтой манай энэ сайхан ярилцлага цагийн хараагаар бодоод энэ төрөлд өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн нь баясгалан зул байла. Та бүхнийхээ хүлээн авсан сонсонд үдсэн баярлалаа. Бид
0: баярлалаа.
1: Дахин залгая. Тандаа дахинтаа баярлаж байна шүү.
0: За баярлалаа.
1: За, ингэж баг нэвтрүүлэг өндөрлж байна. Та бүхнийгээ хүлээн авч үзэж сонсон. Дахин та баярлалаа.

0: танд баярлаа. Энержи нэвтрүүлгийн болгосон найруулагч хөтлөгч Гэнтиг, хянагч Айлма Жаяху, ерөнхий хянагч Боожинхва. Дараагийн нэвтрүүлгээр баяртай болж.
1: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
2: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
3: Ордоор уулгийн тавчаа мэдгий.
1: Манай орон химэл аюун чадвараар аж үйлдвэрийн үйлдэл энерги чагалхаан хүчний ажил төрлийн хөгжилтийг хайхулж байгаа.
3: Шинхэ өдөр бүрийн чагалхаан мэд манай орны үндэсний бүлхэмдлийн суурийг бэхжүүлж шинэ хөгжилтийн байршилд үйлчилсэн амжилт бүтэмжийг мэдээлсэн.
1: Өвөр Монголын өртгөн жасах орны хүүхдийн чечрэлгийн сүйтгэл хорой хамааралтын аргыг нээтэлсэн.
3: 2026 оны дунд улсын чахурын үйлсийн их хурлжичээ гэрэл чинэг нөөц энергийг хамжилж улсан чанарлах хөгжилтийн судлан ярилцах хурл бүх хотод хурлдсан.
1: Эрэн хот ба Улаанбаатар хотын хооронд өргөн жимтэж ашааны галт тэрэг нэвтэрсэн.
3: Хөвөөд шарх хошуу газар доорох хоолын торыг шинтгэн засах ажлаан шалбдуулж байгаа зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлэн одоо дэлгэрэнгийн уулгын хүлэн авч сонсоорой.
1: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны мэдээ. Энэ жил манай орон химэл оюун чадвард суурилсан олон ажилгийг өрнүүлж аж үйлсэр мэрэгжлийн дэлгэрүүлэн 550 гаруй жилийн AI хэрэглэгэнэ авахыг нийтэлж химэл оюун чадвараар аж үйлдвэрийн үйлдэл энерги чагалхаан хүчний хүрээнд үйлчилжээ. Өвөр Монголын чагалхаан хүчний бүлэглэлийн даалт жаралж даалт хүлээх төвд онцгой ханын шалгалт явагдаж байлаа. Үүнд AI системээр даалт хүлээх материалын уудчлан уншиж нэгдэлтэй баримжаагаар жүйэл дараалан ховөгч, алуудах харьцаа, хөвийн бус үний мэдүүлэлт, бичиг материалын хуулбарласан зэрэг асуудлын шигшин байж хааж, тосгой мэрэгжилтэний ханын тогтолтод үндэс баримт хангаж байна. Өвөр Монголын чагаалхын хүчний бүлэглэлд чоглуулах, хадгалах, бодох, хамаарах, хэрэглэхийн нэгтгсэн тааберемтийн тавчингийн байгуулж, тааберемтийн их баялгийн төвлөрлийн нормыг 170-аас дагуулан эдийн явдал үйлдвэрлэл үндсэн бүтээн байгуулалтын 58 оюунч жагвар ажил гүйцэтгэх 1500 бүтээн байгуулалтын 58 оюунч жагвар ажил гүйцэтгэх 1500 гаруй машин хүнийг судлан үйлдэжээ. Улсын өмчлөлтөй аж ахуйн хангалгийн хэлхээнээс үйлдвэрлэлийн үйлсийн тасаг хүртэл манай орон AI мэрэгжлийг үйлдвэрлэлийн өмнө фронтод гүнжгэн ашиглажээ. Эли бүлэглэлийн хөнгөн төлөвт сүүнэ бүх хүмүүрчийн аюунчиж ишээ үүжүүлэх сооронд сүүс авлах үйлдвэрлэлийн шугамар чагбар дөрвөн түмэн баглаа үнийн суу гаргаж өндөр тодорчид аж үйлдвэрийн гэрэл зургийн машинаар бүх явчийг сүдэрлэн бодлогын хүчнэр миллисекундэд баадал баглааны өөс хөвийг алгахын хамт уутар шийдвэрлэж байна. Аж ахуйлан бас үйлдвэрлэлийн бүх явчийг тоочилж түүхэн материалаас бүтээгдэхүүн болтолдох бүх хилхэгийг аюунчаар хамаараа эзэмдэж байна. Жилийн эхнээс нааш манай орон бодлогын хүчин бодлогын арг дээд хэрэглэгээний ахуйг хамжилж чуулан хэмэл аюун чадварын аж үйлсийн ам ахуйг төгөлдөрж өвлж хэмэл аюун чадвард суурилсан 3 бүлгийн 550 жилийн хэрэглэгээний ахуйг нийтэлж шинжилгээ ухаан мэрэгжил аж үйлс ардын амьдрал жасалт зэрэг олон хүрээ хамарчээ. Улсаас байрлуулсан 22 хэрэглэгээний ахуйгаас манай оронд 21 жил байж бүрэгчийн норм 195-ийг даваад манай орны бодлогын хүчин яг үлдэж дийлэх түргэн бодох байснаасаа сайтар хэрэглэх түргэн найдвар шиг тээшээ ховорч бий. Өртгөн жасах орноос бүх орны ончлогт давуулыг аж үйлсээр голдуулан тогтмол хугацаатайгаар хэрэглэгээний ахуй хангалах хэрэгцээгийн нарийн дансыг нийтэлж хангалах хэрэгцээг сайтарж огцоолон бодлогын хүчний их баялгийн нэгдэлтэй төлөвжүүлж нийтэмд нь харгалжих төхөм төд бодлогын хүчний үйлчилгээний тавчингийн байгуулан хэмэл оюун чадварын том жагварын мэрэгжил түшхилж ажил төрөлд төрүүлсэн аль олон дурайллыг үүтгэр байна.
3: Одоо үндсэн шатаар сурвалжлан мэдээ.

0: Эхлэн дундад улсын шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн ургамал судлах газрын судалгааны бүлэг мөн хорчин баруун гарын дундад хошуунд гүнж гэрч. Хожирлог газарт тохиромжтой хөрсийг сайжруулах 60 гаруй жилийн тармилыг сонгон тариад илт амжилт олсон байна. Хожирлог газрыг засах загвар тасралтгүй төвлөрчхийг дагалдан тус хошууны гэрэл чингийн чалгаан өртөөний ургамлын хуцлаг жууны жууд хөрч байгальтлаг бүлчээрийн сэргэлтийн орны ургамлын хуцлаг жууны эрдэн дөрвчийг жоргаа болж өргөжөв. Хянга аймаг ажил олголтоор тэтгэмжийг орлуулах арга бодлогыг хэрэгжүүлж, малчин тариачдыг дайчлан орон нутагт нь хужирлаг газар илсрэхсэн газрыг засахад оролцуулснаар 2025 онд 1500 малчин тариачин аймаг их сэргээх төсөлд оролцож, хөдөлмөр үйлчилгээний нийт орлого нь 1840 төмөн төгрөг төрчээ. 2 жилд Хянга аймаг бас шин төсөл, шин мэрэгжил, шин механик төшиглэн аймагын засалтын төвчнөө нийтэм дэвшлүүлснээр одоо бүх аймагаараа 177 төмөн мөө өсрөхсөн газрыг засаж 2024 онд бүх бүс нутгийн өсрөх газрыг тойлбартай засаж бүх орны анхдагч бүх бүс нутгаараа нүчгэн элсгүй аймаг болсон байна.
1: Өвөр Монголын арайжуу телевиз хорооны мэдээ 10 дугаар сарын 11-ний өдөр хэвлэгдсэн Шинхуа өдөр бүрийн чагалхаа мэдээгийн төрөв нүрт үндэсний бүлхэмдлийн сорыг бэхжүүлж шинэ хөгжилтийн байршилд гүнжгэ уусалчи Өвөр Монгол бүлхэмдэн тэмчих шинэ хариултын хуудсыг бичгэлдэг гэсэн мэдээллийг нийтэлжээ. Мэдээлэлд Өвөр Монгол чанарлаг хөгжилтийг ахиулах төрүүн чухал үүргийн тойронд дундын үндэстний хамтын чавхч ухамсарын баттаггар гол шижин болгож шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулахад идэвхтэйлэн үйлчлэн үндэстнүүдийн хамтаараа бүлгэмдэн тэмчиж хамтаараа чижиглэн хөгжихийг ахиулжээ. Дундын үндэстний хамтын чавхч ухамсарын баттагх ухуулаг хүмүүжлийг үндэстнүүдийн олон төмнөө үйлдвэрлэл амьдралтай найх туйлдуулж үндэстнүүдийн олон төмнөө сэтгэл зүрхэнд хамтын чавхч ухамсарыг гүн хадан шууллаа. Үндэстнүүдийн хаатар олон түмэн сэтгэлээ нэгтгэн хүчин хамтдагч эсрэг жилтэй эрэлхэглэн тэмчин бохир дүлгүүр нутаг бэлчээрэ өргөтгөхөд байна гэжээ. Мэдээлэл бас 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд Өвөр Монгол нийт 1,2300 төмөн мөөгийн амьхын бүтээн байгуулалтыг биелүүлж 6,688 төмөн мөөгийн эсрэг жилийн сэргийлэн засаж хэвчээгээр бүр бүх улс төрүүлжээ. Улсын малын ашиг шим трейлингийн бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэлийн чухал сорон болсон Өвөр Монгол амийн сан махны хөмрөг сүү саалын хөнгийн гаралтыг тогторжуулан хангалгын батлаг чадвараа чангаруулж бүх орны ам бодааны уналт олон жил дараалан 800 дуншуур жингээс тавж өхөр хоним мах үнийн сүгийн гаралт нь бүх улс төрүүлжээ. Өвөр Монгол улсын энерги болон байлдах бодлогын эх баялгын чухал суурны байр тогтолцоод суурилж бүх улс төрүүлэн шинэ энерги машин чагчуулалтын хөвчөөг чагалхааны машин чагчуулалтын хөвчөөгөөс давуулан ерөнхий машин чагчуулалтын хөвчөөг 1 доншор 70,000 төмөн киловатаас давууллаа. Өвөр Монгол гүйчд мөртөө тогтун эрчимжүүлсэн чагалгаан төшхилж бодлогын хүчний аж үйлсийг оюунчлан төстөвшүүлжээ. Улсын зүүн орны тоо баримтыг баруун оронд бодох инженерингийн 8 их жангилгийн чигийн нэг болсноор 7 дугаар сарын сүүлж болтол бодлогын хүчний хэвчээ нь 34.5 төмөн пид хүрч аюунч бодлогын хэвчээ нь 32 төмөн пигээд авж бүр бүх улсын өмнөгнөнд орсон байна гэжээ.
0: Одоо хамтын чавхчийн ухамсарыг баттдаг гэдэг дундын үндэстэн нэг гэр бүл мөт дотно гэсэн тусгай мэдээллийн их бичгийг нэвтрүүлье. Хамтын чавхчийн ухамсарыг баттдаг гэдэг дундын үндэстэн нэг гэр бүл мөт дотно гэсэн гол сэдэвт ажиллагааны сурвалжилгийн бүлхэм ойрд Шилэнгол аймгийн Сүнэтжүн хошууны улсын хүүхдийн үсгэрлэнгийн ордонд хүрч улсын хүүхдийн үлгэрийг хуваалцав. 1958 онд улсын хүүхэд оюун гэрлийг хөтхөн сартай нялх байхад нь Шанхай хотоос тал нутагт авчирсанд малчин Дамба борооны төлийг үрчлэн тэжээжээ. Тухайн үед тэд гурвын татуулсан хамтын сүдрэнч улсын хүүхдийн үтсгэлэнгийн ордонд өлгөөстэй байна. Оюун гэрэл тэр үед улаан нялх миний уйлж байгааг хараад ээж минь маш өрөвдөж үрчлэн тэжээжээ. Надад хоёр дахь амь насыг холгосон тал нутагтаа би онцгой хайртай аав ээж минь намайг жол жаргалт гэр бүлтэй болгосонд талархаж байна гэжээ. Тухайн жилд Сүнэтжүн хошууны цайлган цаавар талын малчид 170 гаруй улсын хүүхдийг үрчлэн тэжээжээ. Эдүгөө Сүнэтжүн хошуунд ажиллаж амьдарч байгаа улсын хүүхэд бүр жажин үсэнд бууралтаж элэг бүтэн аж жаргалтай амьдарч байна. 2010 онд улсын хүүхэд Мандлагийн жохон байгууллалтаар Сүнэтжүн хошууны улсын хүүхдийн хайр халамжийн нийгэмлэг байгуулагдаж оюун гэрэл болон өл этгээдийн халуун сэтгэлд хүмүүс оролцон жоос мөнгө эд бодос чуглуулж гэр бүлийн хүчтэй хүмүүсийг хавсран тэтгэж байна. Мандла Улсын хүүхдийн хайр халамжийн нийгэмлэг байгуулагдсан эхний үед 70 гаруй гишүүнтэй байлаа. 16 жилийн дараа нэгэнт 240 гаруй гишүүнтэй болж, тал нутгийн ард түмний ач нэрлэлийг хариулахар чармайж байна гэжээ. Улсын хүүхдийн үндэсний бүлхэмдэл давшилтын хүмүүжлийн үзүүлгийн тэнхимд сурвалжлагчид 3,000 өнчин хүүхдийг Өвөр Монгол үрчилсэн нь

0: хэлцэн түүхийн сайхан үлгэрийг гүнзгий ойлгов.
1: Одоо чөлөө тарилж ааны торшилтын орныг өндөр баримжаагаар чанарлаг бүтээн байгуулъя гэсэн тосгын мэдээллийн их бичгээс нэвтрүүлээ. Айрт хүүрс дүүртэл тээсэн нэгэн чава өргөн жимтэг алт тэрэг Эрен хотоос мордож Монгол улсыг чиглэлээ. Үүгээр Эрен хот болон Улаанбаатар хотын хооронд өргөн жимтэй жашааны галт тэрэг нэвтрсэн байна. Дунад улсын өвөр Монголын чөлөө тарилж ааны туршилтын орны Эрен хотын хэсэг орны найдваржуулах өөрчлөлтийн үүрэг бөгөөд тос хэсэг орны Алуун улсын зам арилжаа бараг үйлгэний төвийн шинийг үүдэх үйлдэхүүн болсны хавар өргөн жимтэй жашааны галт тэрэг нь дүүжин маягийн Алуун улсын бараг үйлгэний загварыг ашиглаж жилийн төлөвлөсөн тээврийн хэмжээ нь 28 түмэн тонн хүрч Монгол улсын Улаанбаатарын ардын өвлийн дулаалгын хэрэгцээ шаардлагыг хангах болно. Өргөн жимтэй жашааны галт тэрэг нь Эрен хотын төмөр замын боомтод дараа өргөн жимтэй жашааны галт тэрэгэнд ачаалж дахиад галт тэрэг сольж ачаалах цохолгоогоор шууд Улаанбаатарын Баян өртөд хүрч хилийн гадна хоёр дахь удаа тэрэг солих дараасыг өнгөрүүлэн бараг үйлгэний өөрийн өртгийг ихэр бууруулж бараг үйлгэний эх баялгийг чанарлаг мөртөө өндөр бүтөмжтэй ашиглах болжээ.
0: Өвөр Монголын Аражуу Тэлбэс хорооны мэдээ 10-р сарын 10-ны өдөр Дундад улсын өнгөт төмөрлөгийн аж хэлбэрийн нийгэмлэгээс голлон эрхэлсэн 2026 оны Дундад улсын чахурын үйлсийн их хурлын жичээ гэрэл чинэг нөөц энергийг хамжилжуулсан чанарлах хөгжилтийн судлан ярилцах хурл Бугтотод явагдав. Ажилгын ахуй талбайд магнигийн ховор шорон устөрөгчд хайлшийг хадгалахад суурилсан шин энергийн ил чадварлаг системийн мэрэгжил, хэд чивэр өөхөн чулуун өлс үйлдэг мэрэгжил, хэд жаахт нүүрстөрөгчийн давхар ислийн нөөц энергийн чахалгаан гаргах мэрэгжил зэрэг 3 жилийн шин мэрэгжил жижиг үр бүтээлэг нийтэлж манай улсын хэд чивэр чахуур материал нөөц энергийн мэрэгжлийн хүрээний шин үр бүтээлэгийг төвлөрүүлэн үзүүлжээ. Бүгд хот бол бүх улсын анхдагч чахуурын аж үйлсийн үйлдэхүүний өртгөн 1000 дуншур төгрөгийг давсан хот болно. Одоохонд улсын дотоодын хөвчөөгөр хамгийн том тасад чахуурын аж үйлсийн суурныг байгуулж жангалгийн аж үйлсийн хөлхөг нөхөрлөн хүчрэхжүүлэхийг зэрэгээр ахиулж голлох үйлдвэрлээс иж бүрдүүлэн хангах хүртэлх явцыг тухайн газартаа биелүүлж үйлдэхүүний тухайн газартаа иж бүрдүүлсэн нормын 165-ыг давжээ. Манай улсын талсад чахуур гэрэл чингийн аж үйлс яг бүтчэн шинчилж яс чанарыг сайжруулан үр ашгийг дэмэгдүүлэх жангалгийн шатанд оршиж бий. Бүгд хот өвөрмөц их байлгийн дагуулга ба бүрэн төгөлдөр аж үйлсийн суурдаа төшиглэн тухайн газрын талсад чахуур гэрэл чингийн аж үйлсийн сөрөгжлийг хүчрэхжүүлэн шилдэгжүүлж бүхэл талсад чахуур гэрэл чингийн ажил төрлийн хэлбэрээ хөврүүлэхэд үйлчлэн нэг чадварлаг үргэлжлүүлж хөгжилтийг биелүүлэхээр байна.
1: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны мэдээ. Өртөн жасах орны хөгжүүлэлт ба өөрчлөлтийн зөвлөл ард өртөн жасах орны сургаан мужилийн тэнхим, өртөн жасах орны эдийн засгийн тэнхим, өртөн жасах орны эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөл, өртөн жасах орны жаг дэлгүүрийн ханалт хамааралтын товчоотой хамтарч Өвөр Монголын өртөн жасах орны хүүхдийн чечирлэгийн сүйтгэл хураах хамааралтын аргыг тогтоожээ. Арагд хүүхдийн чечирлэгийн сүйтгэл хураах хамааралтын тухай улсын ил жилийн тогтоолыг бүх талар найдваржуулж нийгэмд нь харгалзах чанартай ардаас эрхэлсэн хүүхдийн чечирлэг болон бусад ашиг хонжуурийн бос чанартай ардаас эрхэлсэн хүүхдийн чечирлэгийн асран хүмүүжүүлэх жардал байрын жардлыг засгийн ордны жолоодох хүний хамааралтад оруулж чечирлэгд ороход үнтэй байгаа асуудлыг шийдвэрлэн гэр бүлийн асран хүмүүжүүлэх дараасыг хөнгөрүүлэх болно. Энэхүү арга нь 9 бүлгийн 33 жорбостай үүнд өртөн жасах орны алавнаас эрхэлсэн хүүхдийн чечирлэг болон сургаан хүмүүжлийн засаг жагарханы салаа мөчрөөр хууль ёсоор зөвшөөрүүлэн байгуулсан ардаас эрхэлсэн хүүхдийн чечирлэгийн хамарч хүүхдийн чечирлэгнүүд сүйтгэл хураахад засгийн ордоноор жолоодуулах нийдэмд нь харгалж их жүйж охстой үүрэглэх ил тод байлгах чарчмыг баримтлж сургуулийн наснаас өмнөх сургаан хүмүүжлийн нийтийн асрамжийн чанар болон нийдэмд нь харгалж их чанарыг батлах хэрэгтэй гэж тогтоосон байна.
0: Өвөр Монголын Аражуу Тэлбэс хорооны мэдээ. Ойрд өртөн засах орны шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн тэнхим Хөхөтийн ардын засгийн ордон Сианы зам харилцааны их сургууль хамтран байгуулсан Сианы зам харилцааны их сургуулийн Өвөр Монгол дахь суур хийгээд аж үйлсийн судалгааны хүрээлэн бодит ажиллагааны шатанд орж бүс нутгийн хамжилтын шинийг үүдэх хөгжилтөд үйлчилж байна. Тус судалгааны хүрээлэн бол Сианы зам харилцааны их сургуулийн шинийг үүтгэхэр хөтлөн дагуулах ба шинжилгээ ухаан мэрэгчлэр үйлчлэх үйлдлийг манай орны төрийн бодлого аж үйлс зэрэг хүрээнтэх их баялгийн давлагтай дуулан судалгааны хүрээлэнг шинжилгээ ухаан мэрэгчлийн судын нээлт чадвартай хүмүүжүүлэх үр бүтээлийг улруулах аз ахуйлалыг баяжуулах ба нийгмийн үйлчилгээг нэгтгэсэн дэлхийчилсэн шинэ хэлбэрийн судлын нээлтийн байгууламж болгоно. Сианы зам харилцааны их сургуулийн Өвөр Монгол дахь суур хийгээд аж үйлсийн судалгааны хүрээлэнд суур судалгааны суурин туршилтын олон нийтийн үйлчилгээний тавчин үр бүтээлийг улруулан ашиглах төв шинийг үүдэх аж үйлсийн хөлтсийг байгуулж өнөөрг химийн аж хэлбэр шинэ материал оюун чвэлтгэл агаар сансрын айлал зэрэг аж үйлсийн хүрээнд мэрэгжил ба чадвартны их баялгийг чуглуулж хэрэглээний суур судалгаа жангалгийн мэрэгжилжийч судалгааны үр бүтээлийг улруулах зэрэг судалгааныг хамжилчин өрнүүлж байна.
1: Өвөр Монголын Арайжуу телевиз хараан эмэд Ард Шилэнгол аймгийн Хөвөт Шар хошоо шин болго балгасны газар дорой хоолын торын шинтгэн засах ажлаа шалгуулж байна. Тус удааны инженерийн дэнийт 3 даачлалтын хэсэг хувааж, ад балгасны газар дорой хуучин хоолын торт оршиж байгаа хуучирсан, нэвчиж гоодсон, түгжирсэн зэрэг асуудалд хандуулан балгасны ус хангах болон ус татруулах хоолын торын шинтгэн өөрчилж, ад балгасны сур төхөөрөмжийн тотуудлыг нөхөрлөн, алан түмнээ үйлдвэрлэл амьдралын ус хэрэглэх амар төвчний баталж байна. Ажил хэд мэрэгжлийн дүрм жилиг чанга журамлан жийл дагуу худалдаа дэлгүүрөөс суугаалард төвлөрсөн орон бүст ажилтан тохируулан зам харилцааг шулуутгаж төр чагийн замыг нээж инженерингийн амар төвчний баталгын хамт олон түмний өдөр тутмын амьдралд учруулах харш саатыг альж хадахар багсгаж бий. Энэ удааны шинчлэн өөрчлөлтөд хэрэгэлсэн хугацаанд урт хүнд очтой эвдэгдсэн хуучин хоолын утсыг сольж хоолын торын нөвчиж гоожих байдлыг үндэснэсэн жасчээ. Инженерингийн ажил дууссаны дараа шин болго балгасны ус хангах болон ус татруулах хоолын торын ажиллагааны тогтвортой чанар илэрхийлж хангарж, хоолын торын ажиллагааны өөрийн өртгийг бүтэмжтэй бууруулан, ад балгасны оршин суурших орчин тойрныг үргэлжилэн сайжруулж, Хөвөт Шар хошууны ад балгасны чанарлаг хөгжилтөд сур төхөөрөмжийн батлаг бэхжүүлэх болно.
0: Тавч мэдээ сонсгоё. Ойрд явагдсан бүх улсын усан ашиглалтын музейн холбооны хурлжичийн Нингбугийн дэлхийн услалтын инженерингийн өвийн музейн эхлэлтийн ажиллагаад холбооны тэргүүлэгт нэгчээс Хатангуулын усан ашиглалтын соёлын музей зэрэг 9 нэгчэд бүх хүмүүрчийн усан ашиглалтын музейн холбооны гишүүн нэгчин илэрхийлэл олгов. Бортоохон услалтын орн нь дэлхийн услалтын инженерингийн өв байж өөрмөч амчлагтай 7-р дасын услах ба ус чалгах системтэй юм. Одоохон болтол тус холбооны дундад улсын гишүүн нэгч 12 болж Хатангуулын усан ашиглалтын соёлын музей бол манай орноос сонгогдсон чорын ганц байгууламж болно.
1: Ард улсын нэн хөгжүүлэлтийн банкын Өвөр Монгол дахь Ховар банк 2026 оны 2-р бүлгийн сурлагын тэтгэг идэмжит зээлгийг 13 доншор 1800 төмөн төгрөг тараажээ. 8-р сард тараасан зээлгийг нэмбэл 13 доншор 4200 төмөн төгрөг болж бүх орны 100 бөгөөд 3 хошуу шин тойргийн 86300 гэр бүлд тосолсон байна.
0: Ард Бортоохон услалтын орны Эрдэнэ шишиг бүх явцад масанчлан оюунчаар тарих мэрэгжил өлбөг үр бүтэмж олсон байна. Өөртөө засах орны тармалын үйлс, тариалангийн машин, ургамлын хамгаалалт, тариалангийн цаг уур зэрэг олон хүрээний тусгай мэрэгжилтэн хамтран хянан хэмтсний дүнд гол жишээ үзүүлэх орны Эрдэнэ шишиг мууныгчийн уналт нь 1294 кг-ыг давж төлөвлөсөн харалтан урьдчилан давуулан биелүүлв.
1: Ард Өвөр Монголын дүүми Малачихын Амьд Бодсын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн компани Өвөр Монголын Тэрэлэнгийн их сургууль зэрэг нэгч хамтран байжулсан Шинго Идэшний хоны шинэ үйлдвэр нь улсын малжиг үртний удамлын их баялгийн зөвлөлийн ханин тогтоолтод хэд тэнцсэн байна.
0: Ард Ордос сотын анхдагч тос хий цахалгаан чанаглаг цахалгаан солихыг нэгтгэсэн энергийн сургуулийн өртөө эзэн хороо хошуунд ашиглалтад орж үйлдвэр уурхайн бараг үйлгээний өндөр бүтэмжтэй нүрс төрхч баг гадагшлуулах хөгжилтөд шинэ хөдөлгөх хүчин нэмэрлэв.
1: 10-р сарын 11-ний өдрийн өмнө 2026 оны Өвөр Монголын 16-р хогчааны Бадгаржуу хондогт дугаат хэрэгний уралдаан болон 3-р хогчааны Аюутэдийн Жасмал жамын дугаат хэрэгний уралгийн уралдаан Бугт хотын Шугаат тайрагт явагджээ. Бүх улсын ил гажрын 900 шахан багтан уралдаанд оролцжээ.
0: 10-р сарын 11-ний өдөр 2026 оны Хянган аймгийн Бат цагааны соёл жуулчлалын улирлын гол талбай ажиллаг Хорчин баруун гарын дундад хошууны Бат цагаан ам ахуйн жуулчлалын үзмжийн оронд эхлэв. Ажиллагаа нь ам ахуйн үзмж бодсон бос соёлын өв зан үйл уралдааныг гүнзгий уусалчулж жуулчдын анхаарлыг татжээ.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө. Нэвтрүүлэгч Урхан Саял Бат, жижиг найруулагч Эрдэн Сувдах, ханагч Үзэгслэн Ерөнхий ханагч бүргэд анхаарал хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Жалгаад Өвөр Монголын Арадио телевиз хорооны Монгол Арадиогийнхаа дараагийн нэвтрүүлгнүүдийг хүлээн сонсоорой.

0: Бүх хотын хүчин төшөлдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахья.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэмч урмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөгдөж чанар сантий хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоогчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үүндгэрүүлье.
4: Дундтын үндэстний хамтын чогчин ухамсарыг бат чогчлие.
3: Үнэн читгэн зэг дээдлж дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлыг үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгдээр гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нэлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгдээр гүнзгэрүүлсэн эрхэм наадмын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгдээрийн удирдлагыг баримтлах, ар түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсийн сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүгдээр хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг тоочлуулах хэрэгтэй.
3: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшө буяа даач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот балгалчилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулзалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хол чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол Дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байхуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүд. Дунд толгойны 954, ахар толгойны 6080-ны толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоогийнх нь сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын цогцолд яваа үнэн төвийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөрчлөж байгаа ардын амьдрал дан

Хөдөн бурхатын хам зууцлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна. Одоо цагурын мэдээ нэвтрүүлье. Хөдөн бурхатын цагурын төвчөөс энэ өдрийн 18 цагт нийтлсэн манай хотын олон газруудаар цагурын байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөө шөнөөс маргааш өдөр болтол бүх хотод тунгадаг байснаа үлшинэ. Ихэнхэн давааны баруун өмнө хэсэгт 5-6 дэсэн салхи баруунаас салхилж, ихэнхэн давааны баруун хойд хэсэг өмнө хэсэгт 4-5 дэсэн салхи баруунаас салхилж, бусад газар орондоо 3-4 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Маргааш өнөөс нөгөөдөр өдөр болтол бүх хотод тунгадаг байснаа үлшинэ. Ихэнхэн давааны зүүн өмнө хэсэгт 4-5 дэсэн салхи баруунаас салхилж, ихэнхэн давааны баруун хэсэгт 2-3 дэсэн салхи хойноос салхилж, бусад газар орондоо 3-4 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Хайлар орондоо тунгадаг байснаа үлшинэ. 4-5 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доор хэмжээ тэгээс доош 4 градус, хамаг дээд хэмжээ 6 градус. Алтан эмэл болгосонд тунгадаг байснаа үлшинэ. 5-6 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 4 градус, хамаг дээд хэмжээ 8 градус. Амгалан болгосонд тунгалаг байснаа үлшинэ. 5-6 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 4 градус, хамаг дээд хэмжээ 7 градус. Баян хүрээ болгосонд тунгалаг байснаа үлшинэ. 4-5 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 4 градус, хамаг дээд хэмжээ 6 градус. Баян тухай болгосонд тунгалаг байснаа үлшинэ. 4-5 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 4 градус, хамаг дээд хэмжээ 7 градус. Манжуур хотонд тунгалаг байснаа үлшинэ. 4-5 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 6 градус, хамаг дээд хэмжээ 6 градус. Ягш хотонд тунгалаг байснаа үлшинэ. 4-5 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 5 градус, хамаг дээд хэмжээ 7 градус. Лавдадын болгосонд тунгалаг байснаа үлшинэ. 3-4 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 5 градус, хамаг дээд хэмжээ 7 градус. Гэгэн гол хотонд тунгалаг 3-4 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 6 градус, хамаг дээд хэмжээ 6 градус. Арга гол болгосонд тунгалаг 3-4 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 2 градус, хамаг дээд хэмжээ 9 градус. Жанангад хотонд тунгалаг 3-4 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 1 градус, хамаг дээд хэмжээ 11 градус. Нэрэг болгосонд тунгалаг 3-4 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 2 градус, хамаг дээд хэмжээ 12 градус. Наажи болгосонд тунгалаг 3-4 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 1 градус, хамаг дээд хэмжээ 12 градус. Хайлар орнд тунгалаг байснаа үлшинэ. 4-5 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 4 градус, хамаг дээд хэмжээ 6 градус. Эрхэм сонсогчдоо, дээрхээр цаг хүрээ мэдээ нэвтрүүлдэг.

0: Удан Баар хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Удан Баарын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Таара уулгын товчоос дамжуулъя.
2: Хотын намын хорооны шүүжи дүү хүлэн эвэн күндэсний өртөн засах хошуунд хүрч дунддын үндэсний хамтын чогчин ухамсар түүхийн дурсгал зүйлсийн хамгаалалт аж үйлсийн хөгжилт болон хөдөө төцхөний хөгжүүлэн мандуулах зэрэг голлогтой ажлыг байцаан судалсан.
0: 2026 Өвөр Монголын нутгийн онц гаралтын нэрте тэмдэгтийн нэрсийн жагсаалтыг нийтлэг хурал Хөхотонд явагдаж, Хулынбор хотын 11 онцлогт тариалан малын ашиг шимийн бүтээгдэхүүний нэрте төрөл тэмдэгт амжилттайгаар сонгогдсон.
2: Хулынбор хот засгийн явдлын оюун чаргаар олон төвчний ажил явдал гүйцэтгэх хүчир асуудлыг шийдвэрсэн зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
0: Манай хорооны мэд 10 дугаар сарын 11-ний өдөр хотын намын хорооны шүүжи дүү хүйлэн овон хүндэстний өөртөө засах хошуунд хүрчээ. Дундадын үндэстний хамтын цогчийн ухамсар, түүхийн дурсгал зүйлсийн хамгаалалт, аж үйлсийн хөгжилт болон хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах зэрэг голдлогтын ажлыг байцаан судлав. Дүү хүйлэн суугаал ард Уохуй чиний гэрт хүрчээ. Түүний өдөр тутмын амьдралын байдлыг халамжлан асуучээ. Түүний улсын хүүхдийн тал нутагт өссөн байж чармайн төмцсөн явдлын тухай ярихыг сонссон байна. Тэр чухалчлагтаа. Дундадын үндэсний хамтын цогчийн ухамсарыг бат цогцлох энэх шижмийг бат эзэмдэжээ. Төвхийн шилдэг үлгэрээс оюун санааны хүчнийг шингэн авчээ. Ажил хийж үйлс босгох хөдөлгөх хүчин болгон ховруулан үндэсний булхамтал давшилтын суурийг баттгах хэрэгтэй гэвэ. Дүүхүйлэн урд хожид Баян уул хотын буйрь, Хуйгоолын усан хашилгын буйрь, Шинхэн хөл бөмбөгийн үзэсгэлэнгийн ордонд хүрчээ. Төвхийн дурсгал зүйлсийн хамгаалалт ашиглалт, олон төмний баян тамирын уралдааны төрөл тэмдгийн цогцлолт зэрэг байдлыг ойлгов. Тэр чухалчлагтаа. Шаардлага ёсоор ил шатны голдлогтын түүхийн дурсгал зүйлсийн хамгаалалтын нэгтийн хамааралтай хамгаалалтын журамжуулан нарийн хянамгай сайтар хийжээ. Ил зүйлийн хамгаалалтын төрийн бодлогыг чанга найдваржуулан түүх соёлын судсыг эрс сахин хамгаалах хэрэгтэй. Орон бүсийн онцлогтай баян тамирын уралдааныг сайтар эрхэлж, соёл баян тамирын уулзалтлаар соёл жуулчлалын хүчирхэх хотын бүтээн байгуулалтад хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэв. Дүүхүйлэн Люйсян Лалуугийн махны эдэний хизгарт хариуцлагат кампань. Етен Тэньо тариалангийн тоног дөхөрөмжийн хизгарт кампанд хүрчээ. Аж ахуйлын үйлдвэрлэл эзгэнэлтийн байдлыг тухайн газарт нь байцаан үзв. Тэрэ чухалчлагтаа. Тариалан мал аж ахуйгаар хотоо хүчирхэгжүүлэх бүтээн байгуулалтын харалтыг тогтоож, тариалан мал аж ахуйн бүх аж үйлсийн хэлхээг урттан дагуулах чааж ахуйлын хөтлөн дагуулах үйлдэлийг гүйцэд бадруулж, хүчөө төвлөрүүлэн одоо үеийн тариалан мал аж ахуйн аж үйлсийн хэлхээг бий болгох хэрэгтэй. Хулынбарын өөртөө үйлдвэрлсэн тариалангийн машин нэрте төрөл тэмдэгтийг буцхайруулан хүчирхэгжүүлж, тариалангийн машиныг оюунчлахаар тариалан мал аж ахуйн одогчлсон хөгжилтөнд энерх олгох хэрэгтэй гэв. Дүүхүйлэн Сонир болон Дашин гэрт хүрчээ. Малчдын үйлдвэрлэл амьдралын байдлыг ойлгосон байна. Тэр чухалчлагтаа. Эх байлгийн давлагтаа суурлаж, тал нутгийн ам ахуйн бохирдолгүй байх болон малчдын хөгжин байдсан үлхэрийг сайтар ярьж, гачааны хамтын аж ахуйг хөгжүүлэн буцхайруулж, олон төмний дагуулан хамтар байжих хэрэгтэй. Ил шатны намын хорой олон төмний дэрэгдэх төв бус суртал болон ялцралын асуудлыг төвлөрүүлэн цэгцлэн засах ажлыг байнгожуулан сайтар атгаж, цэгцлэн засах ерөнхийлсэн үйлдэлийг өргөлчлөн бадруулж, ард олонд төрөгдөл олгож, олон төмний хувь биеийн ашиг тусыг өнөнхөө хамгаалах хэрэгтэй гэв. Дүүхүйлэн машин тэрэг борлуулах аж ахуйлын тухайн газарт нь хүрчээ. Машин тэрэг борлуулж байгаа байдлыг байцаан үзв. Тэр чухалчлагтаа. Машин тэрэгний аж үйлсийн хүрээлэн тойргийн төвлөрлөн үйлдэлд тушиглан үйлчилгээний батлагын систем чиг бүрэн шүүлжээ. Хэрэглэгээний шин нэмэгдлийн чигийг ахиулан 3 дугаар аж үйлсийн багтаамжийг өргөтгөн яс чанарыг дээшлүүлэхийг бүх хүчнээр

0: чулуулах хэрэгтэй гэсэн байна. Ван Мэн хурал тоололцоо.
1: Манай хорооны мэт ойрт 2026 Өвөр Монголын нутгийн онц гаралтын нэрд тэмдэгтийн нэрсэн жагсаалтыг нийтлэх хурал Хөх хотод явагдаж, хотод нутгийн онц төгс сан 100 бүтээгдүүнийг өртөн засах хорны тараадын мадаж өхөн тэнхмийн чанг хэнэн шалгаруулалтаар дамжин нарийн сунгаж гаргасан байна. Үүнд Хөдөмөр хотын 11 онцлогт тараадын малын ашиг шимийн бүтээгдүүний нэрд төрөл тэмдэгтийг амжилт тайхар сунгав. Тосууда манай хотын сонгосон нэрд тэмдэгт Хөдөмбарын гаймын тос, гурван готын үхэр, Шинбарг баруун хөшүүний хонтой мах, арын хөшүүний царсан хүр, Хөдөндүүрийн цахан сам хорх, жалан айлын хар дэлгдүү, жалан айлын шид гүйдэс, ягшин хус модны шүүс зэрэг багтана. Төрөл зүйл илүү баялаг байж, мах, сү, ам тос, ойн хорбогийн онц гаралт, усны гаралт зэрэг олон хүрэг хамарч, манай хотын олноос хөтэйдсэн амахын давуулаг ба онцлогт тараалан балын ашиг шимийн бүтээгдүүний их баялагын давуулгыг гүйцэд харуулжээ. Дараагийн алхамд манай хот тус газар орныхон нутгийн онц гаралтын алтан үсэгт байсыг үргэлжлэн хөгжүүлжээ. Онцлогт аж үлсийг хүчрэх зүлэн аж үлсийн хэлхийг уртдагж амахын давуулгыг аж үлсийн давуулаг болгон хавруулахыг түлхэн ахиулжээ. Хөдөө төсхөний аж үлсийн чанар сайдын хөгжүүлтэд хүчин нэмэрлэх болно.
0: Манай хорооны мэд худалдаа эзэгнэх орчин тойрныг шилдэгжүүлжээ. Засгийн явдлын үйлчилгээг тоочлон дэстгэвшүүлэхийг ахиулан олон төмний ажил явдал гүйцэтгэхэд олон явах асуун лавлахад хүчээр үр бүтөмжээр доор зэрэг асуудлыг шийдвэрлэхийн төлөө Хулан байрын хотын засгийн явдлын үйлчилгээний төвөөс 1-2-3-4-5 засгийн явдлын халамжил утасны ерөнхийлсэн цонх хөвж хийгээд хараан давтамжаар гүйцэтгэх үйлчилгээг шинээр гаргав. Тус үйлчилгээний загвар нь цаг хугацаа болон орон зайн хязгаарлыг өвдөж засгийн явдлын үйлчилгээг сүлжээ гадна гүйцэтгэхээс оюунлыг албан гэрийн дэст төвшүүлэхийг байлуулжээ. Аж ахуйлал болон олон төмний ажил явдал гүйцэтгэхэд духам үзүүлэх хэмжээ болон ханамжийн хэмжээг үнэнхүү дээшлүүлэв. Хулан-Бар хотын засгийн явдлын үйлчилгээний төвийн 1-2-3-4-5 халамжил утасны засгийн явдлын ерөнхийлсэн цонх хөвчөд ажилтдаг. Өндөр тодчд харан давтамжийн мэрэгжлийг ашиглан олон төмөнтэй сүлжээгээр залгуулж мадагтын асуудлыг цаах тухайд нь тайлбарлан тухайлсан ажлын гүйцэтгэлийг алсаасч олгодоч гэртээ сууч ажил явдал гүйцэтгэх оюуч засгийн явдлын шин загварыг байнгужуулан найдварч олов. Өнгөрсөнд олон төмөн учир явдал шийдвэрлэхдээ өргөлж асуун лавлах явц нь тодорхойгүй байн дахин нас хашаа явах зэрэг асуудалд тулгардаг. Ажил явдал гүйцэтгэхэд тус хүн нь заавал тухайн талбарт очиж гүйцэтгэх чухалтай болохоор туйлын дүхмгүй байдаг. Одоохондоо олон түмэн 1-2-3-4-5 халамшил утасны ерөнхийлсэн цонх хөвчөөр дамжуулан гүйцэтгэж болох бөгөөд бас шууд хараан давтамжаар гүйцэтгэх үйлчилгээгээр дамжуулан алсаас утас залгаж бэйн гарлыг харгуулан байцаах найдан гэрчлүүлэх зэрэг бүх явцын тухайлсан ажлын ажиллагыг сүлжээнд дээр биелүүлжээ. Бүх явцыг тогтоолд нийцүүлэн гэрээсээ гарахгүйгээр хүчир явдал шийдвэрлэх ондоо газарт ажил явдал гүйцэтгэхэд өөртөө очихгүйгээр бэйлүүлж болно. Хотын ард лүү авгай. Өнгөрсөнд тухайлсан ажлын гар гүйцэтгэл хийж нас цаашаа гүйхэд даанч яршигтэй байжээ. 1-2-3-4-5 утсаар утастбал цонховчд залгаж болно гэж бодож олсонгүй. Ямар материал явцыг яаж хийх нь чөм сүлжээн дээр асууж лавлаж болно. Тус хайлан их тэнхимд очих хэрэггүй. Бэлтгэл хийж бараад сая ирж гүйцэтгэх өнөх үйлчилгээ нь үнэхээр амар юм а гэвэ. Хулан-Бар хотын засгийн явдлын үйлчилгээний төвийн ерөнхийлсэн цонх хөвчийн ажилтан бай чулуу сурвалжлагын хэлэгтэй. Манай 1-2-3-4-5 халамшил утасны засгийн явдлын үйлчилгээний ерөнхийлсэн цонх хөвч одоо нэгэнт өмөлгийн даатгал, хүний хүчний эх байлыг нийгмийн батлага, зам харилцаа, ардын явдал, эрүүл хамгаалал, үл хөдлөх хөрөнгө, зах дэлхүрийн хяналт хамааралт зэрэг засгийн явдлын үйлчилгээний хүрээг хамарч олон төмний ажил явдал гүйцэтгэх хүсэл шаардлагыг тус хайлан шийдвэрлэв. Олон түмэн 1, 2, 3, 4, 5 дад утасдвал хүсэл шаардлагыг ерөнхийлсэн цонховчд шууд дамжуулж болох бүгэд бас үедүүгээр дамжуулан асуудлыг нүрдэн харуулжээ. Нэгнийхэр жол одоч сүлжээн дээр шууд материал гүйцэтгэж хүсэл шаардлагыг оновчтой заан жол одоч өндөр бүтөмжтэйгээр шийдвэрлэхийг боловч олон түмний үнэнхүү дутуу гүйлгэж учир явдал бүтөөхөд амархан болгож болно гэв. Уламжлалт засгийн явдлын үйлчилгээний халамжил утас болон сүлжээ гаднах цонховчийн үйлчилгээний бэхлэлтийг өвтгэхийн тулд хотын засгийн явдлын үйлчилгээний төвөнд бас WeChat-ийн олон нийтийн дугаартай түшиглэн хараан давтамжаар гүйцэтгэх үйлчилгээ гаргаж олон түмэн гадагшаа гаргах хэрэггүй, тухайн талбайд мөрлөн хүлэх хэрэггүй, зөвхөн гар утас, компьютер зэрэг төхөөрөмжөөр дамжуулан хараан давтамжин залгалт явуулбал дарын засгийн явдлын ажилтнуудтай оновчтой үйлчилгээ өрнүүлж болно. Хулмар хотын засгийн явдлын үйлчилгээний төвийн дэд эрхлэгч Гүшүвэн сурвалжлаганд хэлэхдээ 1, 2, 3, 4, 5 засгийн явдлын халамжил утасны ерөнхийлсэн цонховч хийгээд хараан давтамжаар гүйцэтгэх цонховч тохируулсан нь манай хотын худалдаа эзэгнэх орчин тойрныг шилдэгжүүлэх, засгийн ордны засалтын хэр төвчнийг дээшлүүлэх болон манай хотын аж ахуйн нийгмийн чанар сатыг хөгжилтийг ахиулахад чухал ахиулах үйлдэлтэй юм. 1, 2, 3, 4, 5 засгийн явдлын халамжил утасын ерөнхийлсэн цонховч болон хараан давтамжаар гүйцэтгэх цонховч ажиллаад 4 сар болсноос нааш илт үр бүтөмж олов. Одоо болтол ил төрлийн засгийн явдлын хүсэл тоочлолтын ажлын хуудсыг нийт 271% гүйцэтгэж, хараан давтамжаар найдан шийдвэрлүүлэх тухайлсан ажлыг нийт 306% өрнөсөн байна гэв. Хулгамбар хотын засгийн явдлын үйлчилгээний төв нь аж ахуйлын хөгжилт, олон түмний амьдралын бачин тулгам хүчир загварын асуудлыг үргэлжлэн анхаарч, сүлжээн дээрх ажил явдал гүйцэтгэх явцыг үргэлжлэн шилдэгжүүлж, үйлчилгээний арга хэмжээг нарийн намба хэрэглэн тусгай мэрэгжлийн үйлчилгээний чадварыг дээшлүүлж, нэн өндөр бүтөмжтэй, нэн духамдууд, нэн ээлдэг зөвлөн тоочлсон засгийн явдлын үйлчилгээний шин барьцлыг хүчлэн бий болгож, чанар сайтын нийтэм ашиг хүртэх оюунч засгийн явдлын үйлчилгээр нэн олон хүн болон зах дэлгүүрийн гол цогчд ашиг хүртэв.
1: Манай хорооны мэд ойрын өдөр 2026 оны Дундад Орос Монголын хил давхуугийн хөшүүшааны хөлбөмбөгийн урлагийн уралдаан шинэ бараг баруун хөшөнд амжилттай явагдаж төгссөн байна. Тус удааны уралдааныг Хөдөлмөр хотын Бэйн Тамирын товч шинэ бараг баруун хөшөний ардын засгийн ордноос голлон эрхэлж, шинэ бараг баруун хөшөний соёл жуулчлал Бэйн Тамирын товч хоос даажлан эрхэлж, уралдаан нь 5 өдрийн хугацаатай явагдаж, залуусууд багцуудын дугуйлан ба эдэрцүүдийн дугуйлан тохируулж, Дундад Орос Монголын хил давхуугийн эл хөшүү шааны хөл бөмбөгийн тамирчид хамтар уралдан хөл бөмбөгөр холгоос болгон адил бус улс хөшүү шааны тамирчид бөмбөгийн мэрэгчлэн солилдсон нөхөрлөн зузатгаж, хил хязгаар ордны бүлгэмтэн тэмцсэн нээлттэй багтаамжтай оюун санааны төрс байдлыг бүх талаар илрүүлжээ. Оросын Улаанутан залуучууд багцуудын хөл бөмбөгийн анхын тасгаалжуулагч Андлие сургуульчлаганд ярихдаа тус удааны уралдаанд 2 дугуйлан 30 жорхон хүнийг дагуулж ирсэн юм ба. Бид 3 дахь удаа Дундад улсад ирч байна. Уул нь Ордос хотод очиж уралдаанд оролцож өнгөрсөн юм ба. Энэ удаа бид Дундад улс хийхэд Монгол улсын олон найз нартай танилцсандаа маш баяртай байна гэж. Тус удааны уралдаанд баг дугуйлангийн уралдаан ба нухлаа уралдааны тогтчийг хэрэглэж, олон ээлжийн ширүүн өрсөлдөөнөөр дамжин шинэ бараг баруун хөшүүний төлөөлөгчийн анх эдэрцүүдийн дугуйлангийн манглайд шалгарч, Хянган аймгийн Аршин хотын төлөөлөгчийн анх Ширингол аймгийн баруун үзмчин хошууний төлөөлөгчийн анх тул тус эдэрцүүдийн дугуйлангийн 2-3 дугаар нэрсэд тодорхой байна. Манжуур хотын төлөөлөгчийн анх залуучууд багцуудын дугуйлангийн манглайд тодорч, Оросын Улаанутын төлөөлөгчийн анх Монгол улсын Улаанбаатарын төлөөлөгчийн анх тус тус залуучууд багцуудын дугуйлангийн 2-3 дугаар нэрсэд тодорч. Тус удааны хил асуусан хөл бөмбөгийн уралдаан нь Дундад Орос Монголын хил хязгаар ордны Бэйн Тамирын солилцоо, уур мэрэгчлийн солилцоогийн шилдэг давцангийг байгуулж, гурван улсын хил хязгаар ордны олон төвдний харилцан холболж, харилцан нэвтрэлцэх ба соёлын уулзалтыг бүтэмжтэй гүнзгэрүүлэн эй найртай хурц зэрэгэлдэгийн нөхөрсөх харилцааг бэхжүүлж, Бэйн Тамир ардын төлөө гэх хөгжилтийн ойлголтын амтлагаар үйлдэлгэжүүлж. Дараагийн алхамд Шинэ барга баруун хөшө манай улсын умрааш нээлтгэх чухал бэхлэлтийн байлдах болохын байр тогтоолтод суртаж дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө тарилцааны туршилтын ордны Манчжурийн хуваар хэсгийн давцангийн давуудад түшиглэн хэд алсасан бэйн тамирын уралдаанаар ач халбар болохын бэйн тамир соёл жуулчлалын гүнзгий уусалцсан хөгжих завхурыг уудлан

0: Хэл алсалсан ардын хооронд дах харилцааны хэлбэрийг баялагчулан хэл хязгаарын гадаад нэлтийн амжилттай хүчнийг үргэлжлэн хөгжөөж хэл хязгаарын чанар сайтай хөгжилт умрааш нээлтгэх бүтээн байгуулалтад хүчин чадлаа нэмэрлэх болно.
1: Манай хорооны мэд ойрын жилээс нааш 10 хошууныхын том хэлбэрийн энерги хадгалах цахилгаан өртөөгийн бүтээн байгуулалтыг ашиглалтанд оруулахыг төрөвтгөөж. Цахилгаан торийн оргилын хэмжээд зохицуулан давтамж тохируулах, амар төвчнөр даралтыг тогтворжуулах зэрэг ерөнхийлсэн чадварыг бүтөмчтэй дэвшлүүлж, орон бүсийн энергийн аж үйлсийн бохирдлогүй нөөц төрөгч бага гадагшлуулах тийш хэлбэрийг хориулахыг ахиулж, Өвөр Монголын зүүн хэсгийн газар орны шинэ энергийн аж үйлсийн хөгжөөжих болон чанар сайтыг хөгжих сорик бэхчүүлэг 10 хошууны 100 түмэн киловатт 400 түмэн киловатт цагийн цогцломч нь торийн хэлбэрт энерги хадгалах цахилгаан өртөөний төрөл зүйл нь Өвөр Монголын зүүн хэсгийн газар орны хөвчөөр хамхын их торжил хэлбэрийн энерги хадгалах төрөл зүйл босны хувьд 2025 оны 12 дугаар сард ашиглалтанд орсноос нааш энерги хадгалахыг амжилтгаар тохируулах, төрөгн дагах, эзэмдэж тохируулж болох голлох давуулгыг гүйцэд батруулж, цахилгаан торийн оргил хүчдэл эзэмдэн буралтыг тэгшлэх, төргөн давтамж тохируулж хүчдэл тохируулах, буура цахилгаан торийн тулгуурлал зэрэг зангилгын чадамжийг бүх талаар үүргэлж, салхи гэрлэр цахилгаан гаргах хүчин тогтун бус дутуудлыг нарилэг онцтойгоор тааруулан орон бүсийн цахилгааны торийн шинэ энергиг хүлээн авах чадвар хийгээд шинэ энергиг тухайн газарт нь шингэн ашиглах нормыг ихээр дээшлүүлж, Өвөр Монголын зүүн хэсгийн газар орны шинэ энергиг торт нийлүүлэн шингэн авах хүчир асуудлыг шийдвэрлэж, цахилгаан торийн амар төвшин тогтуунаар ажиллах халхавчийг байгуулав. Тосгошонд байгаа Өвөр Монголын Гангжун энерги хадгалах шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хязгаарт компанийн ДФА энерги хадгалах цахилгаан өртөөний төрөл зүйл нь хөлөн барийн өндөр хүйтэн газар орны уур амьсгалын онцлогтой суурилан торжуулах хэлбэрийн PCS голлох мэрэгжлийг шинээр хэрэглэн хийсвэр энергийн тулгуурлыг хангаж буура цахилгаан торийн тогтун тулгуурлах чадварыг ихээр дээшлүүлэн Өвөр Монголын зүүн хэсгийн шинэ энергийн цахилгаан торийн ажиллагааны онцлогийг дээд хэмжээгээр тохируулсан байна. Хэсэгчилсэн шингэн өрөөний зург төлөвлөгийг хэрэглэн оюунтай шингэн дулааны эзэмдлийн системийг ачаалж, Умрат орны өвлийн удирлын хахир хүйтэн доор дулааны орчинд тохируулан эргэлтийн амь нас нь 60,000 удаад хүрдэг. Цахилгаан торийн хажуугийн бая даасан энерги хадгалах цахилгаан өртөө болсны хувьд тус төрөл зүйл нь цахилгаан хүчний бэлэн барааны зах дэлгүүр цахилгаан торийн оргилын хэмжээг тохируулах AGC туслах үйлчилгээ зэрэг олон эрчилсэн цахилгаан хүчний арилжаад бүх талар оролцож энерги хадгалах төрөл зүйлийн урт хугацаагаар бүтөмжтэй үргэлжлэн эзэгнэх орон бүсийн энерги хадгалах аж үйлсийн хөвчөөжин хөгжөхөд чанар сайтын жишээ үзүүлэх болно. Том хэлбэрийн цогцломчин торийн хэлбэрт энерги хадгалах төрөл зүйлийг тогтуунаар ашиглалтанд оруулах нь 10 хошууны шинэ энергийн аж үйлсийн байршуулалтыг төвлөрдүүлэх, цахилгаан хүчний тохируулахын дутуудлыг нөхөрлөх бэлэг тэмдгийн чанартай инженерин болохоор баггүй. Нэгч Өвөр Монголын зүүн хэсгийн газар орны их сурвалж тор даац нөөцийг нэг цогцчулсан хөгжилтийг ахиулах, шинэ хэлбэрийн цахилгаан хүчний системийг байгуулах чухал үйлдэл болно. Төрөл зүйл нь шинэ энергийн тараах, хадгалах, хэрэглэх бүх хэлхэг бүтөмжтэй нэвтрүүлж, орон бүсийн өнгө үзэмжийн эх байлгийг нэн хөгжүүлэх далд хүчнийг хамгийн ихээр батруулан, тэрүүний энерги хадгалах мэрэгжлээр орон нутгийн бохирдлогүй аж үйлсийн хөгжилтөнд энерги олгож, шинэ энергийн аж үйлсийн хэлхэгийн төвлөрлийг дайцуулж, газар орны аж үйлдвэрийн бохирдлогүй тээшээ хэлбэрээр хориулах бүх орон бүсийн амиахын бохирдлогүй хөгжилтөнд үнэтийн бохирдлогүй хөдөлгөх энерги нэмэрлэх болно.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн харуцсан найруулагч Уудам, анхны хинэгч Сансар, хинэгч Соёлт, ерөнхий хинэгч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Зул Давлхан, мэрэгжилтэн Жүдэн.
1: Хулан байрын дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.

0: дээд дуу ард түмний амьдрал түүхийн амьд талыг
1: ардын дуу ард түмний сэтгэн цэлбэг ой ухаа.

0: ард түмний өнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний мань удамхан залхах амин сахиа.
0: Ардын дууны дууран түмэрлэг эхэлж байна.

Удамт Монголын тэнгэрлэг заяанаас ухаанд төмний уян гөхшиг өндөрч ерөөлөөр учирсан эрхэм танартай энэ өдрийн сайхан мэндийг хүргэж залбирч байна. Удамбар хотын хамзууц дуурын төвийн Монгол хөдлөлийн ерөнхийлсэн гаражийн ардын дүүний дугаар нэвтрүүлгээд тавцаж болж байна. Эдгээр газрын ардын дүүн өөр өөрийнхөө онцлогоор нэрлэгдэж байдаг. Тэгвэл энэ удааны дугаарын хамтлаг

Энэ хорвогийн эрен барааныг энэ биеэр эрүүл мэнд туулж явахдаа би ээжээ аав хоёр амьд бурхан надыгаа ивэж байдаг гэж боддог. Задгаад аав ээжийн тухай дуу.

Улаанбаатар хотын хам зууц дуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиог энэ. Ардын дууны дугаараар нэвтрүүлэг өргөлжилж байна. Залгаад та бүхний сонирхолтой дөрвөн настай хаалга.

Манай хорооны мэтэ. Энэ жилээс нааш Ягш хотынхан хотын чадамжийн агуулгын хүнийг дэслэвшүүлэх ба триатлон хөдөө тасахны одоогчлалтыг зэргээр чухалчлах бүтээн байгуулалтын жигдлийг тогтоож, олон түмний ардын амьдралын бүтээн хэрэгцээ шаардлагын тойронд хот хөдөөний суур төхөөрөмжийн данс хөхмөлийг дэвшүүлэхийг алхам хуваан эхүүлж, хүмүүсийн оршин суух орчин нөхцөлийг шилдэгж улан хотын ерөнхийлсэн даах чадвар ба хүмүүсийн оршин суух орчин нөхцөлийн чанар чансаах тасралтгүй дэвшлүүлв. Ардын амьдралын төрөл зүйлүүдийг залгаагаар найдваржуулан үр бүтэмж олохыг дагалдан, хот хөдөөний дүрс байдал үргэлжлэн сайж харж, өргөн олон түмэн өдөр тутмын амьдрал явж суух сэлгүүцлийн дундаа орчин цоохот тохиромжтой хотын бүтээн байгуулалтын үр бүтэмжийн зол жаргалын дүрэгдэл ба хүртэмжийн дүрэгдлийг мэдэрч байна. Ягш хотынхан урдаараа дутуудлаа нүхүрлэж, дараах нь яс чанараа дөшдүүлэх бүтээн байгуулалтын сэтгчийг ямагтаа баримталж, чиглэл чанартай бомб шовтолж, оновчтын арга бодлого хэрэгжүүлж, хот хөдөөний суур төхөөрөмжийн буурайгах цог бүх хүчнөрөө нүхүрлөв. 8498 түмэн төгөлгийн ерөнхий буларуулсан борооны усны хоолой торийн 2 дугаар хугацааны инженерингийн ашиглалтад оруулж, шинээр байгуулсан 17 км хоолой тор нь хотын тойргийн 18 гол замыг бүрхүүлж, хуучин хоолой торийн төгжрөн өвдөрсөн борооны уулралд ус салхад хүчиртэй байсан түүхийн бүрэгсэдвийг бүтэмжтэй шийдвэрлэв. Замын торийг өөрчлөн дөшлүүлэх талаар олон түмний анхаарч байгаа мөнд хөөргийн замыг хатууруулан сэлгэн засах инженерингийн урагштай дуусгаж, хөөргийн нүүр жич залгалтсан замын хэсгийн өнкл донкл байх асуудлыг тойлбортой шийдвэрлэж, төгс шулуун зам дээр өргөн тойрны суугаал ардад явж суух нөхцөлийг сайжруулж, үүний зэрэгт хотын олон нийтийн орон зайны чанар чансааг үргэлжлэн найрлагжуулан дэвтвшүүлж, хотын тойргийн ил зам шугам голдлогтын олон нийтийн зангилгын цагт ногоорлолтыг сайдвархив. Бэйн тамрын салуучдын талбайны үзэгчдийн дайсыг сэлбэн засах, тор бөмбөгийн талбарыг дэвтвшүүлэн өөрчлөх зэрэг ард дүгэн үзүүлэх инженерингийн өрөдгөжид барилга дуусган ашиглалтад оруулж, хотын салуучдын ижбэрдүүлэг чадамжийг улам нэгалахын төгөлдөрж өглөв. Өнөөдрийн Ягш хотод хотын ардын гэрийн үүдэнд сайн сайхан салуучдын орон зай, хотын орчин суухад тохиромжтой олон түмний амьдралын таатай байдал үргэлжлэн дээшилж байна. Хотын орчин суухад тохиромжтой бүтээн байгуулалтын чанар сайтай үр бүтээлийг үргэлжлэн бэхжүүлж, хөдөө тасхны хүмүүсийн орчин суух орчин нөхцөлийг зэрэгээр хувируулан дэвтвшүүлэхийг бэхжүүлж, Мөвөн Балгасын Жуушаан хоршоочлын 8 дугаар номерт тасхны замыг хатааруулах төрөл зүйлийг байгуулан тэрэг нэвтрүүлж, хөдөө тасхны зам айлын үүдэнд шууд нэвтэрж, өнгөрсөнд цөлмөг өдөр тос чороод өгдөж, боронтой өдөр шавар болцог явхад бүрх хуучин байдлаасаа тойлвртий салж, хөдөө тасхны олон түмний явж суух зам болон хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн эд бутсын төврийн хамгийн сүүлчийн 1 км-ийг шулуутгав. Мянган дүмэн дүүргийн бүл оруулалттай Нуанчуан тосхны сав газрыг ерөнхийдлэн засах яс чанарыг дөшлүүлэн рашхи нэмэгдүүлэх төрөл зүйл элиттэй өрөвтөмж олж, системтэй цэгчлийн засгаар дамжин өөрмөч үзэмжтэй аймаг ахын үзэмжийн хонхлыг бүрдүүлж, онцлог тавэрлэгийн будагт зург нь нарин намбай байж, горхон ус нь тунгалаг байж, хөдөө тосхны аймаг ахуй болон хүмүүсийн орчин суух орчин тойрны чанарын өсрэлтийг бэйлүүлв. Ард амьдралын төрөл зүйлүүдийг буттай найдваржуулан чадвар олгож, газар болгонд хот хөдөөний үзмжийн шинээр дэвтвшүүлж, ардд амьдралын суур өнгийг тасралтгүй бэхжүүлж, зол жаргалын өнгийг зузаатгаж, хот хөдөөний суугаал ардын зол жаргалын төрөлд хүртэмжийн дүрэгдлийг өдөр өрхөө нэмэгдүүлв. Дараачийн алхамт Ягш хотынхан хот хөдөөг нөхц очжуулан чанар сайтай хөгжүүлэхийг үргэлжлэн нэгдэлтийн төлөвлөн айхулж, хүмүүсийн орчин суух орчин нөхцөлийг байнгжуулан шилдэгжүүлж, ижбэртүүлэх чадамжийг төгөлдөржуулан, ардын амьдралын дутуудлыг нөхөрлөж, орчин суухад тохиромжтой хот хөдөөний нэрийн хуудсыг үргэлжлэн гэрэлтүүлж, бүх орон бүсээрээ хамтар байгуулах, бүх орон бүсээрээ хамтар гоц сайхан ардын амьдралын зол жаргалын шин хуудсыг чармайн жургална. Манай хорооны мэдээ. Хотын явдлын ус татруулах суур төхөөрөмжийн дутуудлыг нөхөрлөж, төв хот тойргийн үерийн хугацаанд ус хурах, ус татруулахад сааттай байх зэрэг асуудлыг шийдвэрлэж, хотын үер устлыг зэрэгдэх чадвар болон нарилгажуулан засах төвчнийг дэвшлүүлэхийн төлөө энэ жилээс нааш өргөнөө хотынхын төв хот тойргийн борооны усны хоолой торыг шинээр байгуулах инженерингийг эхлүүлж, одоохонд тус инженерингийг яг өмг журамтайгаар ахиулж бий. Ойлгосноор Төв хот тойргийн борооны усны хоолой тарын инженерингийн төрөл зүйл бол өргөнөө хотын ус задлах системийг төгөлдөржүүлж, хотын алс хэдийн хөгжилтөд хүчин нөмөрлөх голдохтой ардын амьдралын үндсэн бүтээн байгуулалтын төрөл зүйл байж, ерөнхий бол оруулалт нь 6,000 төмөн төгрөг болно. Инженеринг голдуу борооны усны хоолой тарыг
Хоёр том 7900 метр шинээр байгуулж борооны усыг хураан цуглуулах амсар 756, ус татруулахыг байцаагах худаг 847 жич өл төрлийн дагалт төхөрөмжийг ижбэрдүүлэн бүтээн байгуулжээ. Тус төрөл зүйлийг энэ жилийн 7 дугаар сард эхлүүлж бүтээн байгуулалтын үйлдлийн хугацаа нь 2026 оноос 2028 он болно. Төрөл зүйлийн ажлыг эхлүүлэн бүтээн байгуулснаас нааш шинжлэх ухаанчаар төлөвлөх Онин дөрн барилга барих, яс чанарыг батлан хурдчиг дөөшлүүлэх зарчмыг чанга журмалж, барилга барих баримжаа, барилгын яс чанар болон барилга барихын амар төвчнийг чанга зэмдэж, эл шатны бүтээн байгуулалтын үүргийг өмг журмтын айхгүй л. Одоохон нэгэнт төм 5000

0: 481 метрийн хоолой тарыг өвсөж 466 байцаалтын гудок 502 ус хураах хутгийг байгуулж бараг 2000 түмэн төрхийн бүл орлуултыг бийлүүлж голлохтын гол болох барилгын үүргийн хагас гарааг бийлүүлсэн байна. Төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтыг бийлүүлсний дараа саадгүй бөгөөд өндөр бүтэмжтэй байршлаар бүрэн төгөлдөр бүх царааны борооны усыг гадагшлуулах хоорой тарыг бүтэмжтэй байгуулж хотын борооны усыг цуглуулах, залж жолоодох, гадагшлуулах ба тохируулан хадгалах чадварыг ихэрдөөшлүүлж хот тойргийн ус хурж устдах асуудлыг үндэснээс нь шийдвэрлэж хотын үерийг сэргийлж гамшиг багсгах уян гадна чанарыг илтгэ чангаруулна. Үүний хамт тус инженерингийн хотын чадамжийг улам нэгалахын төгөлдөржүүлэн хүмүүсийн орчин сух орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэн хотын нарилгажуулан засаг хэр төвчнийг үргэлжлэн дэвшлүүлж чанар сайтай өвчлөлтөд бат бөх хотын явдлын сур төгөөрөмжийн батлахыг бий болгох болно. Шинэ барга баран хошууны хам зуучлалын төвийн сурвалжлагч солонгооны мэдээлснээр ойрын өдөр шинэ барга баран хошууны шинжилгээ ухааны төгөөмөлжүүлэх тэрэг Хөрлөн сумны саруул гацаанд хүрч малчин түмэнд шинжилгээ ухааны төгөөмөлжүүлэх ухуулаг ба үйлчлэгээ хангах шинжилгээ ухааны ойлгогдхон хэрэглээний мэрэгжлийн малчин түмэнд хүрэгжээ. Ажиллагааны ахуй талбарт шинжилгээ ухааны төгөөмөлжүүлэх сайн дурчуудаас нутаг бэлчээрийн ам ахуйн хамгаалалт, шинжилгээ ухаанчаар тижээн үржүүлэх, мал жигүртний хижиг өвчнийг сэргийлэх, гамшиг сэргийлж гамшигийг багасгах, цахилгаан холбооны сүлжээний мөхөлтөөс сэргийлэх зэрэг голлогтын агуулгын тойронд ухуулан тайлбарлалт хийж, малчин түмэнд шинжилгээ ухааны төгөөмөлжүүлэх ухуулгын гар дэвтэр, ухуулгын хуудас зэрэг ил зүйлийн ухуулгын материалыг 100 гаруй хувтрааж. Тус удааны шинжилгээ ухааны төгөөмөлжүүлэх ухуулах нь малчин хордны олон түмэн гацаантай хэрэглээний шинжилгээ ухааны мэдлэгээс суралцаж гэрийн үүдэнд шинжилгээ ухааны төгөөмөлжүүлэх үйлчлэгийг хүртсэн байна. Тус удааны ажиллагаа нь саруул гацааны малчдын шинжилгээ ухааны төгөөмөлжүүлэх соёлын амьдралыг байлгажулж малчдын шинжилгээ ухааныг суралцах, шинжилгээ ухааныг ойлгох, шинжилгээ ухааны хэрэглэх ухамсарыг үнэнхүү дэвшлүүлв. Шинжилгээ ухааны төгөөмөлжүүлэх ухуулах хийхээр дамжин шинжилгээ ухааны мэдлэгийн үнэнхүү малжиг хоронд хүргэж малжиг хорны олон түмний шинжилгээ ухаанч танилтын хэр төвчнийг дэвшлүүлэхэд хүчин нэмрэлж бүх нийгмөр шинжилгээ ухааны эрхэмлэх, шинжилгээ ухааны суралцах, шилдэг сан уур амьсгалыг үүдэжээ. Шин барга баран хошууны хам зууч төрийн төвийн сурвалжлагч солонгоо Жорифан Ёмингийн мэдээлснээр ойрын өдөр шин барга баран хошуу хилийн бомбтд улсын туг мандуулж сэтгэл нэгдэн умард хилээ бэхжүүлэх гэх дундтын үндэстний хамтын зохчийн ухамсарыг батсахчлах голцтой ажиллагаа өрнөөлөв. Ажиллагаад Хүлэнбэр хотын намын хорионы намын сургуулийн багш Лямвэн Жингэс бүгд найрамдах дунд тард улсын үндэстний бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийн тойронд үндэстний ажлын чиглэлд төрийн бодлогын тухай тайлбарлалт хийжээ. Шилдэг хилийн хамгаалагч Ахмад намын гишүүн үндэстний бүлхэмдлийн төрөвний хувь хүний төлөөлөгчөөс тус тус өөр өөрийн өнгөрлөлтийг уйлдуулж үндэстний бүлхэмдэл давшилтын үлгэрийг хуваалцаж намын гишүүн кадрчуудын дундтын үндэстний хамтын зохчийн ухамсарыг бат сухчлахыг хөтлөн жолоодж эрт үндэстний олон түмэн гар гараа холболцсон сахин бараалж харилцсан хавсралцсан шилдэг сан уур амьсгалыг бий болгожээ. Ажиллагаанд оролцохстоос бас дундтын үндэстний хамтын зохчийн ухамсарыг бат сохчлог хүмүүжил үйлдвэрлэхийн сууран газраар тойрон үзэж Өвөр Монголын ил үндэстний ард түмний сахин бараалж харилцсан хавсралцж бүлхэмд нь тэмцсэн хөгжилтэн явчиг эргэцүүлж жаргал зовлонгоо хамтдахах хувь заяагаа нэгтгэх хамтын зохчийн ойлгохтууныг улам нэгалахын гүнзгэрүүлв. Сони мэт 10 минут нөтрүүлгээ нөтрүүлж төгслөө нөтрүүлсэнд хүсэл.
1: За хоорын үлгэрээ хүлэн сонсдог хөндөс сонсогчид маань амархан сайн байж гэнэ үү. Энэ цагт та нартаа Ахмад Алдарт хуурч Лоцор багшийн 2010 онд нас бархинхаа өмнөх нь шингээжүүлсэн Лян Тангжин гэдэг хоорын үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ. Эрхэм сонсогчид маань хуурч багшийгаа хүндэтгэн дурсаж шинэ хийсэн энэ үлгэрийг хүлээн авч сонсоорой.

жагтар. Шануугийн жавэ бай хоогийн жалган жалган жалган алдааны дагу хэсгэра хоо дагу өнөрөн хушуул чилэнгийн жангын ширэг тангын жангын ширэг жагуурлдан байлда шиний миний хоёр ялгал хасан холдож

Шингаа шатлаа хоёр төнгшилд нь ирж хөнэн дан эмсгөл тэвэ хөнэн дан замт хөөвал жэн шүү. Хагааны зэн дээр өдөр маши та сандэрч шао ямерни жологи дараад барижан гаррад давтилж ирдэг юм байна. Төрийн шагтар шилангийн жангжун Янгий фон, Янгий хон хайра ахту тэвгүүн үгүй олдар бүшемеги одлжагаад аппи улангалтар оробуш харансагаад аби осдар бүшемеги шүүжагаад аппи охтаргай гаргар бүш харвжагаад аппи галуунаад гатлан гэж бууваад гангаар гатлаад төсөн гэж бууваад хагарнал гэд хэнасн дарн нөхөд ичнийг болбан шамдулаад ирсэн. Хагааны жэн сандэрэж хар хүлсэн гожоодэллээ хурдан мэрран тэшүрдаадэллээ хурд хунгаар яараадэж нөхчаа хулсад нүмигээд ирн нэг л хүн шин дутагаад завтгүй аяхаа маань доо алтан сандэрж дутааж эх өнөрөө бас ш хөрхий юм бэн тэри шахтар ян авгийн хоёр гэдэг яг толлад эртаадэллээ яваш ата тэвхүй амайхтэ атгаад авах бэрэд авахуд эр хам баллаад шагардаад ирхийн үйд гэнт бэд хийсэлхэн хөдлөд борож өвөр эргээд ирсэн шин Янги фон Янги үн хоёр нэгэл нэгэл тэр хийнд дээрх нараа мэрн дөрөсөн онхолоод сава саваад онжэн шоо. Одоо үн хоёр гэнт игээд өнж унаваа гэдэг бол үн хоёрыг болвол сүнс дээрж унгаж алсан юм байна. Ан ямар ушраага бол Ливланг жүний сүнс болвол Ижнэхан аюул басны үжиж өөрийн юу болохыг хэхархан байгаад өнгөж тэр хоёрыг дээрж алсан юм байна. Хөрхи Ливланг жүнэ чендр буй одоо дээж өдгөөс холдогсон юм байна. Үндэн өн гажрын ээрлшоо тэрсэн нь болвол харин Ливланг жүнэ сүнс нь лоо бар арслангны дуугийг сонсхийн уширт өнгөж мөнгөн сүй тааруулт явсан юм а. Харин тэнхлээ энэ өдөр Ижнэхан очирдор болоод өнгөж өдгөөс олдох жан дээр хөрснийг одоо ярвэн дуртай. Хаан бүгдэн гэж хаан бүгдэн сэжиж төри шаг хагааны юм бас гашкаран жидэж чагуудн дутаж яарж хийн үйд үнтрийё күллүн шане эргэлэ дөөрөс тэнэ бай фон нүд алтлүгэй ширттэжөө нэгш өндөрхөө ламж ясан хааны жин хаагур нь явж гэн хөн хаагур явж хээ баргал суучод гэнт бари ханагара давтлж хийнүд нэрэн тэнэ байлун төстө шүгэ яарч үүли баги чала дараа тэйлэдэ. Онс нолг үүлі баған нэссаадилы ол норро гажрин эрраар бүмбанадилы орғши шоот жами хөрін дуғарын датлад өмнаг их хагаан ижни нөөдүрадилы хүлгин үджір үүлі баған хүглөөдилы мүндлгия ол нэрэр хэрэгаадилы хачи ихтэй тэн файлун өндөө гараад ирлээ. Хаагдж ясна хагааны жин шууд нөхөд ирлээ шүү. Хагааны жин нөхөж жүрж ирээ сандар шигсэн хагаан живсгаар алдаад унаан дээрэн сарвалж хийн үйдар тэн файлун унаан жалоо дарж биргүүлж ирээ аджүрээд гар хийн үйдар үрөөсөн гараараан хагааны жинийг шивүрэн аваад нүгөө

Ажир гажир таан хаагдаад, эрвэш дарагдаад. Гар хүрхэн шадлгүй болоад тангуулсын худ. Өнөөм өтөө сандаарж төрм өтөө бешімдаад, хагааны жын бергдаа түрхгий шанг нүнгбоу олаад үдлээ. Үүлін архуу, ливүлін архуу хайгуу лиган. Үнтэй талтан хэшргаа чаяад мэрий эргүүлээд. Үшатнэ жангжинны нөөд аши гэтл үүл тасраад буусныэдл тэн фэйлүн бас холчгэжээ. Арван орны ижнөөн жалаада баадырд. Агүлнжэвээд оруушигад алдаад бэрүүншиг ба. Аяа хаман дуалдэж шанглүн бау. Айлханы дотор эм бүгэ сандыржээ. Улсиан ижнийг урахшанаан авжирж. Олжаваад оржирад хүнд бэр олжийлэ. Овошргүй хэргийг илдэж ясан шимуу. Охан сана хайрн өдрөд өдрөд орлашууд. Төрий жаг хэлнгийна гуру бадарж. Хэнаас ашид энэ үшоги авнаа гэсны. Нэгэн шагдар бодж олгаа гар үлдээ эмэн ширж шанглуун бау. Шүдөөр хагармаар жугаад мэрэй тэшиг үрдэж идэй хад. Дахтлж орхийн үйдар үүлүүн арху, лиүүлүүн арху. Унан жалон татад урж хас үргэжи даашам бээлдэй жирхай. Төр шагдар. Тэн хайлүүн. Хагаан ижний олоад бэраад өөндөрөө гарсан тулдар. Харан шоғч шырг ураахты хатэртна. Шиилянын шырг ураагаад шоғылжа хим тулдаран. Тан улсын жангжин наруд бас. Бэлдн-бэлдн тун-тунан бэсараа. Моан басыш. Өрин, яншоған өрөөд ердігін бэншо. Жа, ари-ари ил жүду-жүду болж. Ерсийн бэна. Бүртгөөд талаад үлгіг кілэшна. Хөрхи. Дорчи санга, санга гарву. Алагдэд дусчи, бас идэд хэдэй жангжин шархиги олжи. Шуэлан шоу, ари юмон кунгшуэндэр бэрхсэнгвэ, жүдүүхэн гарджиржи. Өөр басу жангжин наруд хүржирэ шум ойдлтэй болжи. Улсэн ижнийг бүгдэрэн үгэлэд алхун үгэ. Үшэтн тэн хэйлүн, тусгэн давтлжирэд. Сэвда даасныг үжбөөгэж шанглуңба ойлтэгар хэлгэн тулдар бүгдарад. Дуу тэвжуу гашгадад. Өрин шэргийн шоглуул жүжбүлд эмэлэ хэдэнжо хүнас үлэмжийгүй алгтхэн алгтхаад үссэн болвэл шумаран сэрнж авсэн бээн шүү.

ээжэн төм настууган дээсэн дээр өгөөд явуултлаа. Төшмөл жангжим бидэнчим болбол дугуул батаны савучия. Өрөөрийн шатл үшін тэрэ түрсін дон гамдл шоад. Үшөөтін дээсэн елосынгүй алдыш болтан дон гашығд баа. Үн шіргийхэн ерабна, үн жасғалийн емарагад. Үн гэж ода бүгдөр үн туалдан гашууд ба. Аролсийн гажрасан аргүн сэслөөр ерсий ма. Алдан толдан болгон дон шудрг шулунар явсий ма. Ай хор хийсэн гарбу торжи санга хоёр мэлэгэд. Элэн болвош турсаад жүлэн дугаар гашууд бү. Үндэр тэнгэрийн үүлэн бүрхөө тэнгэр манангтай харагдана. Тэнгэрийн жалгийн моду шуугаа сэлхэн жүлэн гүмшилдөө. Үнэши аяар шодрэг болсан басыш бүгдөөрөө дурсал шич. Үхтлэ басын ширгээн дулоо өмжгэнээлээд хэрлэна. Улсын оширт гарж ирээд тулааны замдаар алгажээ. Ошир бүгд нэгэн бодвол нүднээ нэлмас мөлмөр бө. Олсон ижнэн алсан нэл хамгийн үндэ учрж уугаад. Отго-отго ойраад сэтгэл дотор гашигтан гэж а. Өнжиргийн бэлдаан ийм нэг аюул болон гэж боссонгүй. Өндэлтэй явдал санаанд үгүй гардаг болж ижнэн алдаад явуулдаг бит чин одоо яасан нь болсон. Чо манай шатал урсангүй бидээ бодлого гисгэ гэж буй буяар өөрийн буйн дээр буруугийг хулааж жавлан болсон дээр гашигд нь хэлчиж. Шанглон ба тэр үй дээр шиүүн вяагийг ерсээтэй үгэлж бай ши юу гэж бэлдаа нүсэг үсэр бэрн тавна аяад барин шанаан дулуй жүн шанаан гард дутаан гэдэг шиний ямар хүн юм. Өн мөтүү бал шалгах, өн мөтүү чал байлгах сэтгэл яаж чи өнгөс сурсан. Эжвэн өдөр өрөөвши үгээ жаргийн хүчтэй болгоод шадлаг илүү боловсруулж шермээ хоовол бүл болмай хүмэн чангдэр нь хэл хийн үдөр ши хүн шоо сэтэр үдөр арван дүрв тэжалуу юм ишин буруугийн үлөгөөд ял хүмэн үгэлжээ. Чаа ийм нэг юх аюул болоод бээхэн шаг юм ишин нэг бага хүнэг эрм буруу шах хөтрийг баргалж шанглон ба дэж өөр үгүй юусэнгүй одоо нэгэнтэй мөн а манай нэртэй тэргүүлгсэн хоёр жангжин өндөр мөх ба ча улсын богдоо ижнийг дээсэн дээр бэруулчих ба аван гэж ошаад бид авшаддаг биш уулын талддаг болвол эндээр гарахт төвхтэй иймийн тул дараа бид бол мөн үлс нь хөдөнжөн хүний дагуулж одоо бид нь тавуул Баргоон сүдүгэнэ жүгдэн явбал таарна гэж хэлээд тэрээрээ баргоон ши чамигийн үлгэж сүдүгэн бамт жүгдэн оровшоо. За дээсний ширгүүд өрийн поочны гадраа нэргээд өндөр бэлдэх гэж хүлээж явах хүн үгүй юм тул дараа шанглон баанаро чирэг жанжунаа аваад сэтгэлийн дотор уйлдэ баргун зүгтэр эргэж сүүдүгэнтэн эртэт шилэнгийн ширэг сагчан гэдэг бол шатланд юм өрвэй ширэг сайн жалах шууд юм тул дараа нь шүтчөөж хүчилж шагын агшинд бэлдэж өнгөрж гараад сүүдүгэн баамтын зүүнүүдийг дуудна өнгөгөөд шангбоог арж ирж үүдийн өгөөд хамтараа нь хотон дээр оржээ. Thank you.
хатан таан ашна богд айжны жалнаа гэсэн Шадлтэ далаа яваад мөн сэ тавурхан ершигдээ Шангбай тасж гараад асуулгүй гараа мөчгөл

дари дүргэн гарвал ижнэн жалаад ирнэ гэсэн. Тэад ирхлээ мөнө тавхан өмөн болжавна. Тэр оширдар алнаран асур кошир биэнэда. Төвөрөгшөөд нэ дотор болвол түгшлэгтэй болжлээ. Ордон дээр мэн гажир ерсэн улсан буулгава. Ашсан очири юув гэж асуу шатахгүй бодгана. Улсын шүээ шаалонгоо ойдлтэй дагуны яар. Улаан байтээ ижнийгээ бас дээсэнд бэр болваа гэж гэлээ. Бүсэн юм нэгшгүүдээрэн бас хоёр жанчин дуч, бад бас үү бээлдааны дотор алхаа.

өгсөн юм байна. Богдан хижний бас дээсэнд вэрхчглээ өгсөн үгийг сонсоод алаа бүгд өнөрөө таа тавьчих. Сэтгэлийн дотор яг баярлал болж байна.

болоод бэ хийн үйдэр шангаван үйн ширээ дарж. Шугалж байсна олны дотроас чин тэн бяуғы шортлы үйн ширтлы. Шадлғу баши шадлғу, үрдімғу баши үрдімғу. Бұя иша шығбүлі таарна. Юу-юу мүтгүй байгаад югжиртэй адлыл жаңнааши. Ехэргий мүтгүй байгаад улсын ижний бергдүүл чихсангүйо. Гажр осны дарлгийн авадыр бүл бүтнгін гадгаад ир улсын тэнгүүл дийж айгаад болонгін. Үжас үтлэхсан чиний жүнтхийн үгий сонгсаад бүтчид. Богдий жиний гэрн авжирай чийлянгийн гардар бэрэшусгүй. Ши үнөөр хэрэггүй өвгэн юм бээн гэчин шүд жуагаад хэлэшу. Чин тэнэ бэв хаша наашааны дугар шатгүй болохийн үйдар шанг нүнбо босжирод шанг бо үйгий жангчин. Ши үрдөө лингчи лингчина наад үгшиг. Мөн яваад ирхий оорнд уршиг гаргасгүйн ши уантидан оршигн. Юүрэй бас ши өвгэнэй бороо шаган. Өвгэнэй буруугүй. Өвгэн үннэй бадаж мүүнэй хэлж. Өвгэнэй үгөр яваад бүтай шасангүй. Мэнэй бороо. Ялдвэн мэнэй ялдаши. Ахтоо хоёр бас амбала шат жүрлдэд элэн дан атгаа болох төлөвтэй. Анхгүй өвгөн хэлж буу балаша та хоёр буу өвдрөө буу өлдөө өмрөө хэтэрж болгоо юм а. Яарснаар болгоо юм а, явдлараан болгоо юм а. Сандарснасаан болгоо юм а, чагараан болгоо юм а. Чаган таар хуваал ийн өвдөд. Мөнөө та хааныг алт чиглээ гэж хэлнэ. Хааны жинэ мүд. Ирна, чуун үүдөөр, ирна, алгод, сандар жахшиму, амсаг жахшиму. Унаран, алнаран, тэр үгий сонсад, чу вилөө гэж болохгүй. Унаран, энэ ав, чунч яхмүү гэж болохын бас бодж авжээ. Очин юүбдөө гэлэ, шилянгийн ус барьж авашаад хайшуу чангдан асан. Арглаад, жавсар олоад, ирвүл варантагаас ирхсаар, Чүүн алгаар оржирын гэдэг шин өнч үхтэй үгийн төг. Өглээ настан үүнийг гомдоо хуай, үтлсөн үүнийг ичоо хуай, хөнэш болдог үүр хуай. Ча өвгэн ши сэтгэл болд, шамаад осолг бай. Шамаад буруугүй юм аа гэж шанг нуу бо. Дэн дэн чин тэнэ бэ өвгний тэтгэр уулын хэлж яана. Чин дэнэ бэ өвгөн. Ан холднасаа наваад дөр дөр хэлсээр байгаад одоо шангаа итэ хайл дэмиш ушир болохгүй. А ши тэгж хилдгэн би ингээ суудаг юм гэсэн байхтай. Харин бэн бэн инөөсөр өрийн сох ардандан явчихва. За тангуусын олно. Өнөг удааны алдаш өнөг удааны хаарлын дүлөө ёлогоор готирч ёлогоор бас бешимдэж. Өрөөмш үгөө энэ үшөөгий авах нэг өдөр бэ бол таарна гэж хэлх юм бөгөөд шанглонг боо ширгий лингчай лингжаны авч сэ мөнө ширгий шаажи шангруула хайсан дөрхий ширг жанжины өөлж араагий сэн сэхч сэн ишөөлгөө маан үглаад өөри мөй авар шаажи шангтгаа жэн шоу Өчири түрд-түрд чилуға. Өргөөд хэлхэн шилянгийн ширга. Өтгөөд нь байхуу күүдөр. Өнгөжи бэлдаад ихлөгөөр олч. Ижин агааныг нь атгаад авсан. Инөөд.

амгарж яана чиргүүд бүгдэрэн ток талва баржанан жаач толоны зэрэг босчоо хөдлжээ оол хатныг илчөө жаманч олсын хата хайшуу чөнгдөн ухраад иллээ хайшуу чөнгийн зүгдэн ширэг эргэж буваа жангжин ширэг хамтаар бүгдэрэн хатдаа нарч чиргийг буудлаар болгаад фэйтэлүн яньшээ ёгор байлж хагаан ижнийг авашат иннан дэний ардан дээр шишал ямааны нуртэ сүгт мөрг гэж тэхэм нурууг нүсгэлээ сүгт гэж байн шо мөнгдээ тэр үйд мүлитлээ лавлаад мөрөө нүргээд гэдэж гаад лавлжээ мүн шин хаанны да мүн шин чанааныхны да мүн шин чин хүний да гэд жил жилээр асуугаад чихүнээр инэлааш тэр үйдээр чирэгшаад байсан биш ширгийн олны дундас чүс бороо үжигдэх гурван төшмөл гараад иллээ чан үнжи юнгавин пингжинзан гурвуулаараан бардан бардан чаяах гэлэшин баран гарн моруулсод чүсүү шинэг чүүн гари чүрүү татаад өргөөд иллээ хай чинхон чамадар бас ийм нэг өдөр байсан юм я шилэнгийн нүдэнд хөржөө яриад шилэн ангын уртэй талд нь шивчиж мөргөх шагшнаада чиний мим шаг байсан юм я олсон ижин өнөрөн дотор гоцорч гашгичээ хагаан хагаан гэд Тодатл тэгтэгшин хамгийн өндөр үргэмж. Хамглоо олсоод нөх шүгэлээ авалчгүйвэл хар ергнөөс бас чаатэшия. Хэжгарийн гажаар хэрээн устор бирасан дороо түлөөшөө. Хоочин горвин төшмөл буяран байж байгаад бас хонгшоор хуралдаа жанж яна. Богдоо ижнэл гэдгшэн болвал болгоо чилсэн үг юм бээн. Батлаад хамгалах жанжин ширгэнгүй болвал бол хүнэл нэглэдлаа. Басол сингажигдор бэрасн дорогдод бэрэг даадл ихлээ. Бидний тэндэн бэжээсн батхан ялаа адлгүй.

нэг нь тээ одоо хаалган хаагтаа тоолн гашитлаа. Нэгэн жиргээ ингэж баян шишрээд этэрч хийм бидэр. Мөнгө хэрн мөрийг аншилгаад мөргөн мөргнөөр асуучихтнэ. Хаан уун гэдэг төмөн настай гэдэг а өнөөдөр тунгаад ингэж ирчихэд одоо ши миний энэ дээр наатай жирэгч сууж болны. Ши атан асхан хараад асхан босоод жоохчих. Хагааны жин юу шүгэр хай. Хамраа хараад доош гонсиж. Аа. Таадгад хааныг нь бариад ирлэг нь хааны хасуу намг нь хаав байна. Тэн байлуу. Урагши болжээ. Ижил ба уршаалдан бахта. Буйг наваад ирсэний. Богдын дамган буйндан байлгүй да. Мөнгө ороо гарч аж. Хай! Чинхон! Хасуу нэрд нь ханбаа иши тамган гараг. Наад үгүй. Йогуй юм. Тамаг үгүй. Яхсын дамган. Аюул жавлан эмар болж. Оолне гажир бартан болж. Хөшөөгөөд би болвол. Яньше шанглон бод өвтүүлчээг нь. Уэхээ! Ийм ашин ямар хаан юм? Хөрг шүгүй хаан, тос шүгүй хаан, ошир шүгүй хаан, ухаан шүгүй хаан. Жангдарн жангдарн нэгэн жиргээ хараад чесхэнтл инөөгөөд төйк гэтл нөлөвж, нудырган үргөөд шөөжин дөрн пас гэтл нудырж, хүлан үргөөд өвшүүн дөрн нэш гэтл үсгэл жаваад сэшонон орндон суулаашу. Чаа, мөннөг нудырж, мөннөг үсгэлснээ ушраар мөндөгийн байм бол бага буурсангүй хэ гэж хэлж шүү. Таашин унараан дотоо яваад дондор яваад даргын яваад бүтгүү яваад бужва ханаар юу юм харэтч чи дөө баз энэ давжирээд харуул манай энтхий бадааны бармала хасын дамгийн авжина хаан хирогийн хилжүлөө гэдэг үг байх юм та юу юм мөнгөгийн бай мөргөлөөд илла Моне мара жандрад ил хэскэрэн доорад янгнаад ил хэврэрэн чэнчи марваллат яннан дэне ардэн тэрэдэр үүл татаад бодон өргснээд л боржин татаад иллээ шөө ижин богдо өшөөлдөн багта энэ хэмээгүй шанглонгоод бэдэг бол би очлоо гэсэр аваад авлаа гэсэр ирээд Ирлээ гэсээр үргээд Аллаа гэсээр ижин ба ши одоо өрдөнд амгтай болчихгүй юм гэж тэн файлын хэлв. За, шамтын шалвэри. Бена, би одоо явла. За, төгөл өнмө өргөхгүй басна. Жин хүний аашиж харгар гэнтэнд хараа. Жин хүний аашаад харгар дээр хараа. Хүрлүү нэнсар эслоод харуулын лонгтон арууд хаалгыз яад үлчих юм байна. Жин хүн явхийн гажиргүй хэлхийн гажиргүй харгэрийн дотор өнөөрөө нь ойрвшу.

шашмал тостэлклэ тэнэ тагад ий гарсан юм аа. Тэснэ гажар харгертэн сонааш гэж өмсөнгөө. Арвнарны игнөлгөт алтан сандли төссөн юм аа. Агол мөрнэ игнэл гэчин аманан ичархсан юм. Алсад ашвал дарлгаал гэлэ ахтан мэрн дөрө марсан юм аа. Аголын бэлтан тилэгдөөд бэрэгдэн гэж шимсэнгүй. Шодрг явсан сэт нарын хаан шермэс нэг нэрлэнэ. Чолоон сэтгэлдээ шанлун вон ээж утгсанд нь уярна. Сүүлийн сүлдэн тэд бүгднаан тэр уулан дэр

con el más nuri le chat pom parwa Negrosin ichin homon neg atag boltlo netarwa Negin teya gashigdat chojin dotor ro irich Nartte dengirte hat hat altweg mer gashigdna Я хаган ичин өнөө мөтө гэнтэ татэр хэрэгдэт бэ наа үлгэрийн татэр хэлвэ

гэнэ она уули баутэр төгклэт марсан аварим байяр яа яа сой ичэт мигар өргэд үнтэр догар хэсгэрэн жантэн кажири яарасн яв явсаар кажири эртүүлж сүдүүган дэр тола төрөөд ирлэ яв толлад баруунууд дэр эртүүлж ирлэ Фонжаугийг дуудаж аппад хэжүдандаа голат. Бутун алгнэ чэнжиндаане дарн өрөөд ирлээ. Хира би энэ дэс юм харил. Тэн вэйрүүгийн жагдрах яаро юм долдар фонжаугий. Арнтан дагаад хойгуула сүдүүгване параагун алгн дэр долаад өрөөд ирсэн. Кенжиндагы хэд маран ирэт төшг гэтэл наага тунг гэтэл тунг гэтэл жаншаа дүмсэн бүдүүн хаалаар төршгэнтэл доогаар гарж ирээ гараад ирээ шанглон боо гарч ирээ хошуу доогаарва сони харангэт шүмэйлэн сонсгоно шанглонго Кэн сонсглэн хүн нөрөөр нь дуурж байна. Хотны дотор хаалган дээр дуурсан мэт өгөж ардуудаас асуурэ үгүй. Хотын бараа хаалган дээр дуурнаа гэн. Уу! Өнжирэг сүнээр хаалгийн дүнтэл хаяг ил өвтрөл дуурах ямар хүн ирсэн. Ямар хүн ирхэвдэ. Тэр бэрж хам болвола шилэнгийн чиргэн яншаа гэнэ. Шилэн усын хоорой тайсгэн. Тэн хөйлөнгө жилж яна. Яг миний нэрийг дуурч идэнгөт яг шимээ дуурч ийгэн хөөй би юугалаа тэр дуудагдгэн тэр юугалаа нэмээ дуур юм Бэлтаны гажир үжээ Бэлта тэрний үширдэггүй жүдүү дөрвөн жүрч авчээ Өөр удаан дурлааг болгоогаа мэднэ Адаа дуудчих тэр гарын клямергүй Шанлон ба эн юм юм бүй шишрил шишагаад Баруу хаалгын хайсангийн дээр гараад иглээ Одоо бишмсэн ажил тослвол баг тослж ятгах. Баг үйтэй өвгөнөн сайн жолоод чин тэн байгыг дуудаж аваад хойлоороо гарч ирчээ. Чай чи яхсан хүн шанлуун ба вий ирвэ гэж дотроо дуурва. Би болвол хийлянгийн Тэн байруу чиргээ яньша Чин өдөр хааны жинаа нахвэ Хаяд үгэ шадан хасын тамгаан үхгүй аваад ирж чадан Шан авгийн олгаагу та ширээ тамгандаан дурлж ядгэн өн юм уу Гаргжуг, гаргжуг, ордноуг, ордноуг гочин Мөне мармалваа тоогоо нэг баг жогсон шин. Хоо, тэний файлын ашилжаа төмрөн зойган дэлдэж ивэх чинчин жаги яр ортол дэхэн дэн чаглаад чаглаад гал гартл шохоод хэжүнэ хөрмийг шав гартл дэлдөөд дэлдөөд доогаар өгөнүгаа ухгүй болвол үсэрж ягаад орлоо хотны татшин бэлдлээ бэлж байгаа шэмээ альж ягаад тамгаан аваад явин шоо Хоо хатндагаар үсэрж орж ирээд тамга балан гэдэг шин өнөөрөө өнөө үсрүүл үсрэж байгаа. Өннөө мэр гэдэг шин өртнөө мэр юм. Хаха. Шанглон ба сандэрч буй бахан шишэрч чин тань ба өвгнэ гар яатгч. Аава өнөө ши одоо яанта чин тань ба бодлоготой нэг зэрэг аваач. Үхгүй болвол өнөөрөө энэ одоо аашин ч бай. Үх шиг бүлэ дөрөө. Ичин хаашин бас хайшуутынгийн газар би эми ичнийг нэгсэн хамгийн нэгтэйшээ юу хийнд хажмын өдрөө тамгатайгаа нэгэнтэйгаа шугаараа нь хүрээд ир өдөр байна гэд би шамаад хэлж үгүй шивгүй би шамаа өгчөөх гэлээ тан уусан юм бүгдний өгшгэн гэсэн биш ч

Ойрын осын ичнэн ушатан дээсэнд бэрулна. Үрдноо сэхэн тамгийг нь үгөө дээнаас нь явуулна. Ичингор гүүн үнэмар ичингур ичин түрдөөн явсан. Үрх бүгдөөн алсан өнчох маан ичингур ахи. Хагаан ичнэн хэрхэс дээсэнд бэрулна. Хас үрдн тамгийг нь хэн осан бас автна. Хэран, хэран, эмтэл гэдэл явдах шин та дугуул нэрэ, эмтэ гэдэл хэлсэн шин дуус чихсэн нэрэ, өнмөтөө яхаран тусгүйлэй авалжэ, шамлун бау, ишгүрг бүгөөд, гашигдэж ойрг бүгөөд, гамдээжэ. Чо, элга жирж, сүрдүүл жирж, ашисн хүн, алоан олшгсэн дараан, мэргүрүүд, давтлаад, Хэрэг дэвчихдэг юм байна. Хэрэг шо шанглуу маа нэ дотор. Чангурдсэн зэтэл тасаргүй.

Нарте өдөр нараан улааг болд лүв харангүй болдох шүү. Нийгэм олсын газар үрднөн хамгаан алдлаа гэвэл нөрөө налдаг бишид. Анота биада ихм явдли бутан гад үргүй орчоо буй миньяа. Эргэд ирээд ичнэн бас бэрдулаад тамган бас үхчихвэ. Толгтэл гэдл таталаад явхаран толгоон хайвал дээр юм ба. Төтэл гэдл төрийн ширг юмөтгөрөн тусгаад онвал дээр юм ба. Түлхүүлж ашаад бэлдя дийлэл гарья гэлээшин төнгөө чадал шүүгээ шүү. Төмөн жавлоо бомон гаслаан шөөжн дотор нь дуушиглаа. Эмтэл гэдл эмсхаадл явхаран эмсхэл тасрвал дээр юм ба. Эмтараан еппол гагвэл гэдл толгоон байгаа дэрэггүй да. Эл талтан тэппол эл талтан би одоо алдаш гархаас өөр юмгүй. Эмтийн нэри чөөжавхийн хоорондоон үшиггийш хүүрхээ. Ордны дотор оржиж мөнөрс суугаад гүлэрс суугаад нилээ удчи. Эрвэ улсууд үрж ирээд юу болов гэлэш нь хэлж яах юм нэгшгүй, хэлж яах юм нэгшгүй. Гараад явсан өвгөн жалуу хоёр орж ирээд гараан бэраа суугаад хинтэгэж дугуурвэ. Одоо уширгүй байна, улсууд явин яваа чөөрөөд ирсэн. Гэн чану баг юу дус. Гүн ширээ хоёр үүл татаад илээ. Өвөрийн шүтэн чэржигнаад илээ. Энтэ талаа уруу гаригаа явуул өрөөс сөвөнэ. Кандэн шаа гэдэг гарийн салман сахта татаад гарнудаан энад шүдэн жоогаад хүжүү хаалын өдөн эртулаад илээ. Тэр чагдара өвгөн чинсүн бяавал сандарава түлхэж татаад дуугараад тоноос нь жуараад тэнж болохоо шоо яньшэ тэнжил болохоо яньшэглэ. Айол болон гэж бие шоо анганаруудаа.

арийн шамыг жуурсаар ягаад Шянлунг бооны гараас сэлмийн сугалж аваад Шян боои тэргүүлээд бүгдээрээ сүгдвөө. Алдаши бүгэд өндүрл гэдэг элдэн барвааш гарх юм шүү. Ах шиний алдаши болвол асараан үсгөөж гарсан.

яа шүү гэдэг шим балбал чирэг бидний хаан тэргүүн шүү чи унараан ухтдаг балбал сүдүван шин чадрын шүү сүдүван шин чадраад барбал шом нөрөн гой шүү Алдаад явсан юм явал аваад ирж иши болох юм аа автшихсан юм болвол олоод авч басаа болох юм аа ахмын харин шидэ эмсрүүнэр соо альбин жарлган буулгаад ард олноон химээра агаа наршин биднэ алхам бүрий зүтгэе автаатгсан юм бүгд нь хайшуутангаас авчирё Өртөрөгөө бидний шиний жаргаар шермэж явуул харин. Ижнөн, тамгаан, өргүлөөд олхийн ушир бэх магад. Иймийн толд ахшийн үүчэгдэг болвол үхсүү хүнд ээж гаржирж манайгийг хөдөлгөө чадахгүй. Чи буяраан байвал бид бүгдөөрөө жарахтай. Өнгөвөл манай явдал босондоо үрж санснаан гийшэх билээгээд. Нэг жаргаа вэж орж мөргөж гаваа. Жангжун нарын ойрх. Төө нарын хөргөлөх чин тэнийгээ үгэн бас хэлж яри ши миний үг итгэхгүй миний үг нэг нөгөөрөө нэг нэг алмараан гийшээ ши үтхгүй да би хотло хэлж үгүй хааны чиний агашаа хэлээ би хэлсэн шүү дээ хааны чин чуур алгаар ирнө гэж та менегийг селертлөө гэж бодох юм а хажимдаа та таалж шөөлж хааны чиний аашад болсон усуд хасын тамгын аашиг хоёр тиншэн дэвараа нөгөлдор төбөлсөн энгүй сүүлийн өдөр хааны чинь хасын тамгаан бариад ерэш бас махтай юм яйшэ пуча пуэ пуусантер ча сэнүг гэдэг бас хүний сэргээх шалтай юм бэ сэжрүүлж оожруулж хөлн гэдэг бас өнөөрөө чичгэн дээр ус сүрч юмту шангалонг ба сэн гоож юмсгэ сэмэнэ өнөөнөн гэсэн үг идэхэд дуур хоногэ өвгөн жалуу алтэган ширгийн ошрын живлж хэжмийн өдр хаа нэгнэн жал жави хасын тамгаан олж авигаад чөөжн дотроон

तू मने ओचरी की थुरुगल जोलवा चाचे उगल तेलबुल शीलांगीन नीसलल हाई शुचंगीन हता Тартне татран соч весар мөнгөн суй дор сэн сэвэн мөдөгдөж өн ягон болмоо гэж амне терни нэг чирг өнгшиж ва алгнэ дор жаасан төлгир гүлэд хайжж ба а чүнэтгэдин бэлтан болсон уширва Тэн байл үнг нэгэн тэд хийлэд хагаан ижний болвол аад ирсэн юм бэн хагаан ижний хар гэрийн дотор өвтөд харангуж овлон идэрлсэн юм бэн Дяшаашам бодод үжбул богдо ижн буяран жаларж болсны хэшиг Ада лиуланг жүнэг үдгахшаг эртва гэджи

эвд син ямала бүгднаа нэхтруулаад ярьтулж чагаан өвсий гэртэн авчираад сан санан жасыж саглит л ороогоод баасаар бигаад өвсөн хүний жагаалаа чагаан өвсөөр хүмүний жагаагаад илдөөд гарахтлээ Тагийн тэрний хөтөдө аншад төл хавчс тааруултлаа. Сэатта хэжудам бисэн сүнси хөдөлгөх чи хүн чи талвагаан гарттагаа нүрглөө. Шатэ гэрсэн наашангарат алхадиллөө. Жо мөнгөнсэй шага өвсөр өвсөн багат. Хавчс төлий тааруулаа. Соонтан зэвдэг. Чи хүн чи талба гартаа нүргэж. Хар гэрийн үүдэн дээр тулаад ирж, хоошин дэрнийг хамс нэсэлж, хэдэн жиргээ аншид урдын дэрний урул үргэж, авар тапар аншид хурдан, хурдан, хурдан, жи-жи-жи, гурм нүсгий хэлэ талбаган сэхсэрлэй. Үдийн сахсан зүнгтүү нарууд үүрглээд үүрглээд садлаад ил өвшөөж ээна, нээтааж ээна. Араран хая түшөөд унтаад авлаа. Хаалгийн сэхуруд хамар татаад унтаад хамарах шүгээ бол хийнүйд мөнгжин сүй хаалгийн өгөөд ороод ил. Хаа, хагаа нэжин. Муон харгарийн дотроо хэрэгдоод хөвдөж яхийн байна. Сүн өртөж сүм өөр мөдүүлжээ. Богаларт мөн жинсүй. Миний бүй бол ерөө. Богдоо ижин шамаадар тус хийдэг хүн би мөн. Ивийн тулдар үх гажраас чинь эмдрүүлж гаргая. Үшөөтэй гараас чинь тэлбэж гаргая. Жоо үнгэ хэн гажр эмдрүүлэх гэлээ дургуун үнэг чаавэ. Ийм нэг гажр үүдгүй болоод бэхлээ явуулах гэлээ шин яваа унаавэ. Хагаан ижин баярлаад үндигээд босва. Хагаан ижнээ хөвтөж ясна орон дээр. Энэ чагаан өвсн хүнэн дээл очсон сүлэн маягаар нь тяваад эргээ дээрээс нь төлөөж тэр нь аншаад хуруу гарж ахийн үнээрээн яг хаан ижн орондоо нь унтж яхэд л болшиглээ шүүх. Хар гэрийн дотроос хагааний гаргаваа. Харингүнэ дондор аваад л яппа. Хай шуучэнгийн жүүнүүд нь тулаад. Хаалгий жүн шан өгөөд гарва. Ижна хагааний тэтгэж гаргагаад. Өнөөнэ гэнт нас гаргагаад тэглэ. Үдшийн сүнөөр дагуулын яваад. Үргэн хатны жүүнүүдийн үнэрвөө. Жүүн хаалгийн үнэрснөө сүүлээр мөн жинсүй нүднээр сүнэгчээ. Арван орны богдоо ийжээн агуучлан болов. Айол жавлангийн гажраас болбола абрачмээ гаргалаа. Тагачи олсын төмөн асуу ижин үшиэн болво. Тарто ихэн мөнгжин сүшин пиата тэргүн дарам мөргвө. Асим миний хүргнөм болвал сүди фома. Юлан жүн гэж хэлдэг юма үхшигөөд бияна. Анга ортэй. Чоанвал эмтэрхийг хан чангшан өвдөлжээ. Астан зүлдэн бас айол болоод мэн ханхал болжээ. Мэн хангийн ошир өнгөөд таарад би болвол явжээ. Шэнтрийгэн нуугаад нэгэн гажир оршуулаад мэн хангийг нь тоолжээ. Миний тоолжсэн мэн ханагаа болвол тулмар тулмар болтол. Мөтр үдээр бэлдам болоод бас хонгон өвдөржээ.
ыңад болуул өвдрөөд Ванги фон, Ванги үн гэдэг хоёр жанжин хааны жилий бэрад амгэлэ Лиулаан жүнээ сүнсэн бешимтаад хийсэл ханаар үргэлдэд дээрад тэр хоёрий болуул альжээ. Ийм өшір болсанасаан миний фума Лиулаан жүн дэхэж эдэг гэдэвг гахшаа богдаа хүн шимэдэн шивнороон хүрээд, шивнороон үшэгээд, шивнороон хүдлэгээд үгдэг юм болвол миний гуайлын дээж бас эмтэрж болноо гэнэ. Жавхэн гажин жавлэнгийг мүсэн. Жилийн айуулдан тусаан хийсэн. Жолхан сэтгэлтэй гүнжүгий гүжаад. Чилгүан ухаңдий ойраад илээ. Айолэн дотроос авас нүүн үүээ. Ататнээ гэнтэнд хэрхчгсэн бишиэдээ. Асим бүйг мүнжин сүй гаргаваа. Айуул жавлонгоан элтгаж айм биш ида. Болмаар хүн таарвэш байн елдэж болох юм бишн. Баттэй бүйг туслаад гаргасан бомонд африн гавья бээрэй би нэг өөд удаж ях гуайлинэг нэ эдгон гэж шэрмэн гэж болху юу болох юм. Хагаан ижнээ сэтгэл маши байсэж. Жаа! Тийм болвол шиний үргэл Лиулаан жин өдгөх бол төвээ гэж лоойн ялв болгаваа. Богдаа ижнээ үршэл. Бомон дахрийн хээр мүүна. Тийм болвол таны жахснаар би одоо өөрийн фумагийг дээжэдгээ хэн төлөө шэрмээя. Гаад, өргаад, албан өвдөг дараа дээндэх мөргвөө. Жо, алгтхийн гажраас нь аваад ирсэн, аюултай гажраас нь суглаад ирсэн, астаа юмөр орлуулаад гаргасан, алс явхт нь дүгэн болгоосон. Өн үнэ эш сэнийг үджээ. Жо, мөнгжин сүй миний хоон, ши болуул миний амна хооронд орсон, шиний гавья, шиний жүтгэл, гажраас үргэлжи. Жо, имарон, шиний тэр фума, өдэгхэма, өдэгхэм, энмэн бүж оваа. Дара мөнгжин сүй бол тэргүн дараад мэрэглээ. Тэгэр мүтүү ижнээ үршал мүтүү гайгаад дээндэх мэрэглээ. Астаан жүгөөд явж болмаш ижоон бүүл яваа. Аслаад гарсан жүүн жүгөөн болвал бүтгийа алдаа. Алхах жамчин ямар ошир таар бош бүтгий эргэлжөө. Эмишин жогод эмдрүүлх ошир балавал тэр бүгдэн дээр бээх юм а. Төмөө эдл төмрэм өтүү осод төгөөд нөхөөд ошмаша. Тиймээ мар жавлан шамт бололгоочин ухаан бүтгий алдаа. Бодлогоон алтхуэ, болгомжоон алтхуэ болуул богд ижнээ бойм мүүна. Би одоо өөрийн бүйээрэн бомон давхар шившиндэ. Жо, миний гоон бүүээла, бүүээла. Шиний хүлсэн үг, шиний босын сэээн сэтгэл. Сэтгэл шилэм бүттүгээ гэж дээж үршээжээ. Мөнгжин сүй. Өргөн-өргөн мөргөж яслоад хэшиг юм байна. Эжи хагаан хүлийн жолоогий тэлбэж жүншоноон болваа. Үгийгэр гүлаа тэлбол үлгэрийн ошир. Хайшүчэнгээ натандар. Хагаан ижин хэрэгжэх юм тулдар. Харшидар авжид бас дэхэж асунгад. Мөнгдагийн бүй мүүн бас мүүний жараад яволла. Явсан ол зодгийгад илла яршиг болжа айжаан, өрэг болжа айжаан.
шаажин ижнэн шахам сүүдэр үгэ шагаа өвсэн үүн орон дээр нь унтаад тан улсын хаан тастам үгэ болоод талтавсан өвсөн үүн тан ижирээд унтаад өнөөдөө сэнэн болва өнөөдөө гэм аюул болва гэжээ бүгдээрэн сандар ба ош авжир авжир лөгөөш тэр шүү дээ одоо ашсоосод мөн аваад л үхвэ.

0: унараа нь тань хоёрын үйдний өргүү юм уу? Өн унараа нь донд нь жавар салхарч юм уу? Тань хоёрын үйд оод ба, ирэ! Тэн хоёрын яарын ирэт, танчи дээр сүгдэ ба. Хана жирам ээ! Хана жиний өчгөөдөр ижинүү амши аашаад хар гэртэр хийлгсэн. Хар гэртэр хийлээ шагаа ус болчихдг юм ээ! Одоо тэнд би мэдгүй байх. Ши мэдгүй гэнаа. Ши мэнэ хорсонгүй. Ши өвсөр хүний чи. Үгүй наа тийм эрдэмгүй, тийм шатлаггүй. Аа. Тэд эрдэмгүй шатлахгүй клэш яаж ихэн? Аша. Ажир. Лавар үн тэмд гаргаад дутааж. Дутаас юм бол. Тохионоос нэг ч жаавал бергва. Тэр үгийн сонсоод тэн фэйлүн. Чагж. Чэрлэг хүлээгээд. Гаржирад үжилүүнээрээн. Чүүн хаалгаар. Алхаад гарсан хүүнээ мөрөөдөлтөл таарч үн шаан хандаад мэр давталгаваа. Хөй.
1: Сонсогчдоо сая Лоцсор багшийн хэлсэн Лян Тангжин гэдэг үлгэрийг сонсглоо. Энэний залгамжийг маргаашийн нэвтрүүлгээрээ хүлээ авч сонсоорой. Дээрхээр үлгэрийн нэвтрүүлэг өндөрлөлээ.

0: Бээжингийн цагаар 21 цаг.
1: Дуу бол дуртал тийм болог юм, хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм, дурслыг мөнхрөх суврга юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлгөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа.
0: Дууны зингүн шоу нэвтрүүлэг.

жаргах цаагт бидний дутагдлууд, зовох цаагт шинж чанарууд тодордог. Сайн байна уу өрхөм сонсогчдоо, хөтлөгч Буян Хашиг байна. НЛ-ийн дууны цэнгүүн шууд нэвтрүүлгээр ганган цагаан, бүхэн зүрх, дэлгэр нутаг баян уул, анхны цас, аз тай юм аа, миний хайр гэх зэрэг дуунуудыг сонсох гэж бэлэн болж байна. Ганган цагаан, гамбай дуулна.

нүд мэд шадар гутрууг сайлтарч унсан шалдан гуц хаазга гэж гэж унсан шалдуур юмс хайрын өвс огны оролдохгүй лэгдэс бодлын охны хүлээдэс тэвчээр тулсан эзэстэ үхэж дуусан эдэс

Орхим сонсогчдоо, манай нэвтрүүлэг ийхүү жаргаж байна. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь Буян Хэшиг. Хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

нуруунаас дэлхийн нуруунд хөгжил тэрэдийн босоо дөрөнд хөх Монголын шин аянд унаамшны ертөнциэс хүсэгтэн нөвтрүүлэг ярьж байна. Хот газрыг туулах хурд сай таймшин хүдэх хэрэг туулах хөнгөн явдалтай унаа. Анхаарч хүссэн унаамшны тан тухай учиртай яриа эндээс. Авч сонгож хэрэглэх мэрэгүү ухааны зөвлөгөө эндээс. Арчлага додомтлог үйлчлэг тусламж. Унаамшны мэдээ мэдээллийг амжилт бүтээлийн тань хань хүсэгтэн нөтрүүлгээс авна. Алтан шар зам тань үлцийтэй болтугай.

Сайн бацхан өрхөн мөндөд сонсогчдоо Хүлэн Борь хотын хамгийн хөтлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн хүсэгт нөвтрүүлэх тань болзаа ясаар та бүхнийх алтан сонорт хүрч байна. Та бүхэн маань сайхан намаржиж байна уу? За ингээд мөн ч одоо нэг жилийн хугацаанд тийм ээ томхон шиг одоо нийт олны урт хугацаатай амралтын өдөр бол улсын баярын амралт байлаа. Сайхан одоо 7 хоногийн амралт болж өнгөрлөө. Тэгээд ер нь амралтын хугацаанд одоо эргүүлж дүгнэж одоо хамгийн олны одоо бас тийм ээ хараа сонорт хүрсэн зүйлүүд бол амралтын хугацааны зам харилцааны одоо тийм ээ урсгал маш шүрэн байла. Ер нь миний хувийн зүгээс ч гэсэн одоо миний хувьд бол хуваараа машина бариа тийм ээ зүүн хатын одоо хар мөрөн мөж оё хариун хатаар өөртөө аялаад ирсэн. Одоо наад цаашаа нэг 1500-600 км байхаа тийм ээ. За хурдны зам дээр араараас одоо мөргөлдсөн хэрэг бол одоо хаацуу гараад байсаа. Ер нь миний өөрийн аялалдаж тохиолдсон. Тэгэхээр энэ дотор одоо дүгнэж хэлэх юу байх вэ? Ярангуй одоо амар төвчний анхааруулга гэдэг юм уу тийм ээ. Ийм баяр дурсгалын өдөр болохоор олон тэрэг төгжих, олон тэрэг одоо залгалдаж мөргөлдөх аюултай. Үүний дундаас одоо ямар зүйл харагдаад байна вэ гэхээр ер нь одоо бас нийт олны тийм амьдралын хөв маягаас авч үзэх юм бол юу вэ гэхээр зарим жолоочд бол ерөн үйдэ машина нэхэх жолооддгоо тэгээд ерөн үйдэ магадгүй одоо их хотны онцгой их хот юм бол тийм ээ нийтийн зам харилцаа төмөр зам гэдэг юм уу автобуснд суучдаг. За тэгээд яг баяр дурсгалын өдөр нь болохоор өөрөө одоо гэртэ буцах юм уу өөртөө одоо тийм ээ аялах гэсэн шаардлагаар үл байнга одоо барьдаггүй машина бариад замдар гарчдаг. Тэгэхээр бол өнөөдрийн одоо баяр дурсгалын замын одоо урсгал дотор ийм асуудлууд тохиолдоод байна. Банк жолооддгүү. Машины мөргөжил нэг их боловсраагүй. Юрийн үедээ одоо тийм ээ машинаа банк зардаггүй, хөргөлдөггүй. Тэгээд яг одоо цаг нь тулаад өөртөө машин жолоо бариад, машины жолоо бариад гараад ирэхээр бол одоо жаахан туршлах мөргөдлийн талдаа дутууддаг. Сэтгчийн одоо боловсрал муутай, сандарна гэдэг юм уу, айн гэдэг юм уу, хурдны зам дээр гарчээ тийм ээ. Баримжаа хурданд бас хүрэхгүй. Цагийн одоо 60 км цаг 80 км цагд бас хүрэхгүй маш удаан явах. За тэрэг одоо жүрэх гэдэг юм уу машины хөдөлгөөнөөс айдаг сочдог иймэрхүү төгөөмөл илрэлтэй. Нэн өнөөдрийн одоо сүлжээний нэг одоо олны тийм ээ амийг анзарч үзэх юм бол юу байна гэхээр нэн онцголоод их хотдоор нэг жилд хоёрхан одоо аудир тосыг зарцуулдаг юм жолоочд байдаг аа. Үнийг ойлгож гинөө юу гэхээр бол одоо мөн дээр ярьчихсан шиг тийм ээ. Том одоо их хот учраас үл нийтийн зам харилцаа сайтай. Энэ жолоочийн хувьд бол одоо жил цагаан сараар машинаа нэг жолооддаг. Тэгээ баяр дурсгалын өдөр нэг жолооддаг. Бус цагт нь бол машина гой одоо хотчдөг юм уу? Гой одоо нэг гудамжны мохор мохор даваач тавьчдаг тийм ээ. Ингэж одоо жолооддаг жолоочийг бол нэг жилийн хоёр авдар тосоо гэж домгож одоо дүрсэлдэг юм байна. Тэгэхээр баяр дурсгалын өдөр иймэрхүү одоо хөт их тэрэгний урсгалтай ийм онцгийн зарим цаг үед жолооны мөргөдөл маш хангалттай биш. Мэргэжилэнд тийм а ханаагүй одоо иймэрхүү жолоочд бол одоо бас далдын одоо гэм сувгийг авчирдаг юм байна гэдэг иймэрхүү дүгнэлтийг өгч байна. За тэгэхээр үл ер нь дараа дараачийн тийм э иймэрхүү одоо баяр дурсгал гэдэг юм уу том их машины хөдөлгөөнтэй цаг үед шинэ жолоочийг тийм э машин бариулахаас бол татгалзах хэрэгтэй байна. Ярангуй одоо хэрэг учир гэдэг бол бас зарим нөхчөөч гэсэн болдог ч тийм э заавал одоо мэргэжил муу гэдэг үгнэж болохгүй. Гэхдээ ийм одоо том шүрүү машины урсгал дотор бол заавал хэр зэнтсэн дадлагдсан сайн жолооч байгаасай гэж одоо миний хувийн зүгээс хүсэж байна. За тэгэхээр амралтын хугацаагаа алгуурлаад ойр орчмын одоо амралтын хугацаанд бас нэгэн том явдал үүссэн байна. За ерөнхийдөө одоо гарчиг тав хүндээ гарчиглаад тушаах юм бол 100 бөгөөд 1 түм буюу 100 түмэн төхөөргөөр худалдаг тансаг одоо ийм MPV машины бүгдээрээ мэддэж байгаа олон судалтай бидний одоо ардиэрэнд үл шангу чо гэдэг чтэй тийм ээ. MPV машин маань энэ удааны одоо амралтын хугацаанд дунчоди гэдэг одоо тавхны бас сайн мэддэг би бас тавхндаа танилцуулдаг шар одоо тийм ээ аптай машин тэрэгний тухай мэдээллийг хүргэдэг тусгай мэрэгдлийн одоо бас нэг юм нэг тавчин гэж хэлж болно тийм ээ. Яг тэргийн тодруулж хэлэх юм бол өнөөдрийн одоо жанхай төмдөгт зүнжэ яг хятад нэрийн бол одоо харгалзаж хэлэх хэрэгтэй тийм ээ. Зүнжэ үй 800 гэдэг одоо машин маань бол 3 удааны туршилтад тус бүр одоо 3 тэрэгчтэй тоормслох одоо гişгүүр хавцсынх нь дөөд одоо нэг тогтоолт одоо жааз гэдэг юм уу да тийм э тэндээ бол хугарсан байна. За асуудал юм байна. Ерөнхийдөө юм нэг одоо авиадлах машины
адил бус. Миний одоо тус бичлэгийг эргэцүүлж үтснээр бол хамаг түрүү 10 сарын 1-нд ч явуу, 2-нд ч явуу, за 2 өдөр аслаад ерөнхийдөө үрд хойноо 3 одоо ав адилхан машин тэрэгний ав адилхан одоо энэ нэг тоормслох гişгүүр хавцсан нь бол одоо хугарч тасарж унсан имерхүү хэрэг үл одоо сүлжээнд дэр маш одоо хийт болж ойрын хугацаанд үл сүлжээнд дэр тийм э олон хүн одоо анзаарж буцлаж байна. За ягд үхэр ерөнхийдөө одоо нэгдүгээр төд ийм байна тийм э ямар нэгэн машин тэрэг вэ тоормслох одоо гişгүүр хавцсан нь хугарж унна салж унна гэдэг үл одоо бас манай хэрэглэгчид хүлээ авахд бэрх зүйл байхаа тийм э машин зэрэгэн дээр одоо олон зүйл хөврэг байж болно тийм ээ. Одоо асуудал гарч болно. Гэхдээ тоормслох одоо энэ гişгүүр хавтас хугарж

олох том хэдэн машин тэргийн үйлдвэрийн нэг болжээ. За тэгээд томслуурын тасарцсан 8 сард удаа загтлгуурд гарсан шинэ машин, хамгийн доотлын одоо зэрэглэл бол миний мэдхээр нэг 3 зэрэглэл байдаг. W800 гэдэг машин маань болохоор хамгийн доод зэрэглэл нь зүүн шамбан 76.6, шинжин баан 86.6, лин хан баан нь одоо хамгийн өндөр зэрэглэл нь шүү дээ, тийм ээ. 100 гээд 1.6 тум 7 суудалтай, тийм ээ. 2 одоо цахилгаан машинтай, том дэмчтэй. Тэгээ MPV одоо хамгийн гол MPV гэдэг чинь өнөөдрийн одоо энэ Toyota-р жишээлх юм бол Alpha, Sina гэдэг юм уу, Grand Via гэдэг юм уу, ийм том том машинуудтай одоо айдлах гэж тийм ээ, тансаг, гоё суудалтай, цамин, бүх гэрийн одоо хүмүүсээ ачаад аваад явдаг, хүнийг одоо хүндтэй тийм ээ зөөдөг ийм машин шүү дээ. 100 бөгөөд 1 түмэн төхөргөөр одоо худалдаг энэ загварын машин удаа дараалаад одоо нэг туршилтын дотор бол одоо 3 удаа тийм ээ бүгд одоо хугарсан байна. За тэгээ яг одоо н хугарсан гişгүр хавцсанууд бүгдэрэг аваад наривчиж үтсэн чинь бол яг гişгүр хавцсахын тус бий бишээ. Тус бий нь бол төмөрлөг юм байна. За тэгээ төмөрлөгийнхөө дөөтлөд нь бол одоо очиж энийгээ тогтоош та машин гэдэг чинь механик олон одоо урт энэ тэнд нь тогтоох чигтэй. Харин дөөт талд нь одоо үлгэж гэдэг юм уу тогтоож хадаасаар тогтоодог жаз нь бол солио одоо иймэрхүү солиод материал байсан юм байна. За тэгээ юу ч гэсэн одоо хэрэг явдал бол одоо наан цанаас тодорхой. Ярангуун дотор зарим зүйлийг одоо ялгаж салгах хэрэгтэй байна. Хэрэглэгч одоо хэрэглэж гад энэ машиныг бол одоо ингэж өвдсөн юм уу? Хэрэглэгч бодтой одоо амьдрал дундаа тийм ээ. Машина жолоожих та тормслуурын тасраад, тормслуурынх нь хавцсан хугараад, үргэж ам мөргсөн мөргсөн ийм зүйлүүд алгаа. Харин тусгай мэрэгжлийн одоо дүнэн байцаалтыг хийдэг дүнчөөди. За дүнчөөди бол одоо өнөөдөр бас машин тэргийг анхаардаг манай сонсогчид андахгүй байх. Шарунгийн апптай тийм ээ машин тэргийн бүх мэдээллийг машин тэргийн одоо тийм ээ сонин мөдөө сонсгол мөрөгдлийн байцаалт тийм ээ хоч машиныч бас багтаагаад оруулсан шиг байна. За тэгэхээр дүнчөөди гэдэг бол одоо бас манай улсын дотор машин тэргийн одоо тийм ээ мөдөөллийн тавчин нэлээд тусгай мөрөгдлийн олон жил одоо ажилуулсан. За тэгээд ийм одоо өндөр мөрөгдлийн чанартай тавчин маань за мөн ч одоо нийт олны анхаарал хүсээд байгаа. Мөн ч хамгийн гол нь одоо жишээ нь энэ зүнжээ үе 800-аар одоо үл бар. Миний мэдхээр 5 өнгийн 5 одоо J гэсэн нэртэй машин тэргүүд өнөөдөр одоо манай нийгэмдэр борлуулж байна. Тэгээд энэ машинууд бүгдөө Huawei төмдөгтөө бишээ. Huawei үл манай улсын одоо улсын дотооддох шинэлэг мэрэгжлийн том компани. Шинэлэг мэрэгжил гэдэг бол одоо өнөөдрийн бодох хүч гэдэг юм уу, компьютерийн хүч, сүлжээ 5G, чимээ нөтрүүлгийн мэрэгжил олон зүйлийг хамарсан ийм нэг одоо ерөнхийлсэн чанартай хүчрэх том компани тийм ээ. Та бүхэн одоо баруун Huawei-гийн гар утсыг нীলээ зарж байгаа гэх юм уу. Тэгээд Huawei бол одоо бас машин тэргийн аж ахуйтай хоёр янзаар одоо хамтардаг юм байна. Нэгдүгээрт нь бол одоо эдгэрийн одоо эдгэр машинууд сүлжээ одоо мэрэгжлээ хангана. Бидний өдрийн ярьж байгаа одоо Жанхай машин тэргийн бол одоо Зүнжээ гэдэг ширээс машин тэрэг тийм ээ. За тэгвэл Шанхайгийн машин тэргийн бүлэглэлийн Шанжээ, Бөжингийн машин тэргийн компанийн Зүнжээ, Зүнжээгнэ Шанжээ, мөн ч Чирүүгийн машин тэргийн компанийн Жижээ, тэгвэл одоо Сайлисын машин тэрэг боёо Вүнжээ гэдэг одоо яг одоо энэ Жээ гэдэг одоо тийм ээ энэ үгээр одоо нэрлэлсэн машин тэрэг бол наад зах нь 5 байна. За тэгээ үүнээс гадна одоо бас бусад одоо хамтралцааны аргатай чанга машин тэрэгтэй хамтралцаад бол Авита гэдэг машин тэрэг явж байна. Гончгийн машин тэрэгний бүлэглэлтэй хамтралцаа Чүйжин гэдэг машин тэрэг явж байна. Дүнфэнгийн машин тэрэгний бүлэглэлтэй харьцаад бол Ижин гэдэг машин тэрэг байна. За Бэйчигийн одоо Жиху тийм ээ Жиху бол бас одоо бас Хуавитай хамтралцсан. Мөн ч энэ хамтралцаагасаа бусад 3 дугаар янзын хамтралцаанд одоо хойгоос бас жижиг сажиг одоо энэ материал өд хэсгээс одоо хангаж өгдөг жишээлбэл радар гэдэг юм уу, машин тэргийн суудлын одоо сандал суудлын мэрэгжил гэдэг юм уу, иймэрхүү байдалтай. За тэгэхээр яг одоо энэ зүнжээ үе 800 бол бид нар одоо Huawei юм байна, Huawei нэ тэр гэж хэлэхээсээ илүү Huawei мэрэгжлээ өгсөн гэвч Huawei компаниас үл ганц хадааш үндсэн дээрээ үл энэ бодтой одоо тэргэн дээр ухсарах иймэрхүү зүйлийг үлээд материалыг бол баг үлдэхгүй нь тодорхой. Ихэнх хэсэгтээ одоо яг энэ машины хэн үйлдвэрлэж ин Жанхай машин тэр үйлдвэрлэж ямар машин блэ зүнжээ үе 800 тийм ээ зүйн 800. За тэгээд
Ерөнхийдөө одоо энэ хэрэг явдлын нөлөө тусгал бол өнөөдрийн одоо бас нэг та бидний юм нэг дөөд одоо тийм ээ юм нэг хамтралцаатай гэдэг юм уу сургууль зангийн түргэн хөвгдсөн сүлжээний ертөнцид авч хэлэх юм бола өөрийнх нь нөлөө тусгал бол бас нэлээд хүнд явдлаа гэж би хүндэ бодож байна. Олон одоо машин тэрэгний багтад. Тэрхээр үнээр барахгүй өнөөдөр одоо Huawei-гийн одоо оюунт машин тэрэгний мэрэгжлийг өдөлж хүртсэн

цахилгаан машин тэрэгний дур бахтад бол манай улсын дотоод бол бас суур та ихтэй шүү дээ. Тэгээд нэгдүгээр төл одоо олны анхаарлыг татсан 100 төмөнд хүргээр үйлдвэрлж байгаа, худалдаж байгаа V800 хэмээх одоо нэртэй тийм ээ манай улсын одоо бас MPV машиныхаа одоо энэ нэг жандаан дотор нилээн өндөр жандаатай иймэрхүү машин маань чанарын асуудал гарсан. За хоёрдугаарт энэ чанарын асуудлыг илрүүлсэн эдгээр байцаалтыг хийж яг одоо энэ гурван машин тэрэгний гурван одоо тийм ээ гişхүр хавцсыг тоормслуурын хавцсыг гişгэж хугуулсан камер зурга татаж сүлжээн дээр нийтлсэн өдсийн одоо тийм ээ дүгнэлтэд өгсөн энэ асуудлыг олонд хүргэсэн нь бас одоо манай улсын дотоодын машин тэрэгний одоо тийм ээ мөдөө зангийн том тавчин бас одоо нөлөө ихтэй тавчин гэж хэлж байна. За тэгэхээр энэ хэрэг одоо эцсийн эцэстээ одоо яаж одоо тийм ээ үр дүн авах уу чухам юу болох уу хэрвээ яг одоо дүнчөөдий гэдэг тавчин маань алдаа гарсан эсвэл ямар нэгэн одоо зориутын тийм ээ хандлагтайгаар очиж одоо энэ машины өмзөг бүрэ байдлыг тааруулж энэ машины одоо тийм ээ борлуулга гэдэг юм уу нийт олонд өгс суугдлаа муу үр дүн авчирж өгөх гэж чармайсан байвал хэрвээ тийм ээ хурамглан зохиосон гэдэг юм уу яг үндэ бол одоо нүг 800 гэдэг машин тэрэгний маань гол гişгүүр хавтас хуурах ёсгүй гэдэг юм уу тийм ээ ийм байсан бол ав те хуулийн хариуцлага үүргэлэхэн тодорхой энийг би бол тодорхой мэдж байгаа. Өнөөдрийн одоо машин тэрэгний борлуулга, машин тэрэгний мэрэгжил, оюуны өмч гэдэг юм уу эдгээр тал тавьж үзэх юм бол манай улсын одоо өнгөрсөн бас хэргийн жишээ байна. Өнөөдрийн одоо энэ тийм хөшүүрсэн машин тэрэгний мэрэгжил дээр сөрөг нүлээ авчирсан, хийсвэрлэн зохиосон, хуурмгэлсэн байдлаар тийм машин тэрэгний аж ахуй гэдэг юм уу шинтэн мэрэгжлийн дүр дүрхэд халдсан байвал хуулийн хариуцлага үүргэлэх нь лавтай. Ярангүй асуудлыг одоо асуудлаас нь махи махаас нь шуулыг их юм бол тийм ээ чухам одоо жанхай машин тэрэг маань яагаад байгаа юм бэ одоо ийм өндөр үртэгтэй худалдаад байгаа машин тэрэгдээ сайн одоо эд материал хийчиж чадахгүй байна уу гэдэг сүлжээ ангардуудын одоо тийм ээ андуудын дуу бас гарч ирнэ тэгээ бас ярангүй одоо сүлжээ ангандууд бол бас өөрийн гоё үнэлгээгээ тавьсан байна жишээлбэл 100 өгөөд нөх чиг 6 төмөр худалдаж байгаа машин тэрэгний цөвөр ашиг орлого нь хэдий байгаа юм бол тийм ээ бид нар өнөөдөр одоо энэ машин тэрэг 100 төмөр аван тэрэгний аж ахуйл баг хэдийг нь ашиг хүртгүү гэдэг бас нэг эргэл санаашрал тавьсан байна. За тэгвэл хоёрдугаарт ярангууд сүлжээний асуудалд хандуулаад сүүлчид одоо энэ хэрэг явдал бас хөгжсөн. Жишээлбэл өнөөдөр болоход энэ сүлжээнд одоо нийтлэгдсэн ориг бичлэг бүлгүүдээр буусан байна. Тав хүн бид одоо бол одоогоороо бол баг ямар сүлжээнээс энэх одоо машин тэрэгний гişхүр хавцсан тийм ээ тоормсүрийн хавцсан хугарж байгаа бодис шингэлтийг олж үзэхгүй давтай. За энэ нэг дугаарт. За хоёр дугаарт бол жанхай машин тэрэг өөрөө бас одоо алуун талын сүлжээ хариугаа өгсөн байна. За хариун дээр бол одоо биднэрийн тоормслуурын гулгуур хавцаа үйлдэж бүтээж байгаа мэрэгжилүүл улсын баримжаа одоохны баримжаагаас давсан бид нар баримжаагийн дагуу хийхээр үл барам давсан гэж байгаа одоо улсын баримжааг бас дурдж гаргасан байна. Яг үндэ одоо улсын баримжааг одоо бас нарийн одоо наривчил судлах юм бол бас маш одоо нарийн бүдлэнтэй зүйлүүд дотор агуулна. Энэ баримжаа нь одоо албаар хэрэгжүүлэгдэж гин үгүй юу? Энэ баримжааг тогтоосон хүмүүс нь хэн байдаг үлээ? Тийм ээ. Яг одоо баримжаа бол одоо бас нарийн ярих зүйл болно. Үнийг бол өнөөдрийн цаг дэлгэж ярихгүй. Бид нэр хинч гэсэн одоо бас тийм ээ. Тусгай одоо машин тэрэгний үйлдвэрийн мэрэгжил юм уу? Улсын баримжаан дээр ажиллахад одоо бас мэрэгжлийн чанар дутуудах учраас сохор балаагаар үнгээ үтэлэхгүй. За юу ч гэсэн нэг дугаарт тийм ээ. Ярангуу одоо бас нэр төрийн хэрэгөө гэж хэлж болно. Хошуурсан одоо өндөр үнээр борлуулагдаж байгаа V800 тийм ээ тэмдэгтэй машин тэрэг маань зүнжээ V800 маань чухам өөртөө одоо иймэрхүү аж үйлдвэрийн дутагдалтай юм уу чанарын асуудал байна уугүй юу ярангуу одоо хүмүүсэд авч хэлэх юм бол тийм ээ ямар нэгэн таваар ч гэсэн авч хэлэх юм бол иймэрхүү одоо эргэлзээ иймэрхүү одоо асуудал гарах нь өөрийнх нь тус биеийн хохирол за хоёр дугаарт улсын дотоодох томхон шиг одоо тийм ээ их үзэгчтэй хүрээ цараатай одоо юм машин тэрэгний үнэлгээ гэдэг юм уу машин тэрэгийг тийм хайн судалдаг одоо тавчин болсны хувьд таны энэ үйл ажиллагаа хууль ёсны чанар нь жоохон хэр байгаа юм тийм ээ үнэхээр юм одоо батал чадна уугүй юу ягаад одоо тийм ээ дүрс бичлэгээ сүлжээнаас буулгасан байна уг одоо ориг бичлэг бол миний үтхээр 19 минутын бичлэг байдаг тэгээ жоохон яг гэж байгаа юм бол одоо хоёр том компани хоёр том тийм ээ бүлэг цогц эцсийн үр дүн гар түмэнд хариулт өгөх хэрэгтэй байна тэгээд хамгийн гол нь манай сонсогч нийт тулан ард түмэн хэрэглэгчд бидний санаашрж байгаа нь юу хилээдээ тийм ээ бид нар бол одоо ярангүй манай улсын хавигаар төлөөлүүлсэн юм хөшөөрсөн мэрэгдлийн хиймэл одоо оюуны тийм ээ машин тэрэгэн дуртай энийг бид амьдралдаа хэрэглэх гэж байна харин
машин тэрэгний аж ахуй руу та бүхэн тийм ээ энэ зүйлийг одоо сайн хянамгай хэрэглэгчдийн итгэл найдварыг даах хэрэгтэй байна. Ярингүй өнөөдөр дундчууд зөвхөн одоо тийм ээ манай улсын эдгээ цахилгаан нар зохиосон машин тэрэг худалдаа өгнө гэдэг сонголт биш. Үнэн шүү дээ тийм ээ дэлхийн нийт гэдэг бол том тосхон том одоо зах зээл хэрвээ тийм ээ нийт олны одоо итгэлийг даач чадахгүй зүнжээ гэдэг сайхан алдар авч явж чадахгүй олныг одоо хүсрдүүлэх юм бол маш амархан. Мөн ч дээрэс нь аацтай ямар ч аацтай нүүд энэ асуудал бол одоо манай хэрэглэгчийн гар дээр тийм ээ бодтой одоо манай улсын засмал замдар гарсан хэрэг явдал биш ээ харин битүүмжтэй тал байдар тусгай мэрэгдлийн үнэлгээ хийх гэж тийм ээ тусгай мэрэгдлийн ажилтан очиж одоо гიშгэж өвдсөн ийм асуудал яг одоо хүн амины тийм ээ хохирол гараагүй ямар нэгэн хэрэглэгч сүйдээгүй учраас бас одоо гайгүй явдал байхаа гэж бодож байна. Ийм одоо үйл ажиллагаа бол яг үнний хэлбэл манай хэрэглэгчийн хараасаа авч үзэх юм бол ийм хэрэг явдлыг бол нийт олонд ил болгох хэрэгтэй байна. Иймэрхүү одоо туршилт гэдэг юм уу иймэрхүү үнэлгээ иймэрхүү одоо орлог илүү бас байж болж ийн бид нар хамтдаа харах бай харах хэрэгтэй байна тийм ээ. Яг одоо усан чөөрөнд бүгдээрээ унбж байна усан далайд унбж байна хэрвээ энэ чөөрмийн усыг бүгдийг нь одоо тавиад тийм ээ усгүй хураа болгочих юм бол хэн нь үсгэн явж гинэ хэн шалдан явж гинэ бүх юм ил болно тийм үү. Манай хэрэглэгчэд чухалтай нь бол бидний одоо амьдрал дунд тийм ээ багж болсон шударгуна зардал мөнгө багтай иймэрхүү л одоо хүсэл зорилттой шүү дээ тийм үү.

Заа, хүмүүс сонсогч та манай нөтрүүлэг үргэлжилж байна. За, ингээд цаюу тосны үн үсэх та бүхэнтэй холбоотой юу? Үгүй юу гэдэг одоо асуултаа та бүхэндээ өрнөр хүргье. А ярангууд өнөөдрийн тийм ээ нийгмийн амьдрал дунд бол 100-ийн бараг 90 гэж хэлж болно тийм ээ. 90-ийн хувийн одоо жолоочд сонсогчд маань үл чи юу маш энэ төрөв жолоодж байна. А тэгээд цаюу тосны одоо үн үснүү буурнуу над их талжгүй ээ тийм ээ. А миний анхаарч байгаа нь 92 номер тийм үү 95 номер одоо цаюу тэр гэл одоо анхаарч байна гэж чиюу тэр гэл анхаарч байна гэж хэлж болно тийм ээ. А тэгвэл ийм байна. Үлдэж байгаа хугацаанд одоо цаюу цаш гэдэг бол хаанаас боловсруулдаг вэ? Та хэн бодож үзсэн үү? А чилүүд ийм байна. Одоо энэ бидний ойрхон одоо чилүүд Дачингийн чулуун тосны уурхай гэдэг юм уу? А ер нь чулуун тосны уурхай үед яригддаг тийм ээ. Тэгээ чулуун тосны уурхайг одоо бид нэр ялгаж салгаж байсан. А энэ чиюу тас гардаг, энэ тэрэн цаюу тас гардаг гэдэг зүйл байна уу? Байхгүй байхаа тийм ээ. А яг үндэд бид одоо газраас боловсруулж байгаа тийм ээ. Татаж авч байгаа ориг материалыг бол ориг тос гэж хэлдэг тийм ээ. Ориг тос одоо жинхэнэ тос гэдэг юм уу? Үг тос гэдэг. Үг тосноос хамаг урдаар бид нар бол одоо чиюу тасаа садгаж явна. Тэгээд энэ ориг тосноос үл янз юм гардаг. Тос бол тос. Тосноос бол одоо гулгуур тас гардаг, амьдрал хэрэгдэг олон зүйлийн тос гардаг. Тэгээд чиюу тасаа ялруул дууснаа дараа үлдсэн хүн чигээс нь бол одоо цаюу тасыг ялгаруулж одоо боловсруулж гаргадаг. Тэгэхээр цаюу тос ч гэсэн чиюу тос ч гэсэн бүгдээрээ газрын доороос одоо чулуун тосноос ориг тосноос гардаг. За тэгээд цаюу тосны үн үсэх юм бол бидний амьдралыг нөлөөлнө үү? Нөлөөлөхгүй юу? Нөлөөлнө. Яг л нөлөөлнө. Жишээ нь цаюу тос бол одоо амьдралын одоо энгийн хэрэглээ тийм ээ. Бид нэр амьдрал дундаа цаюу тос зарахгүй байж болно. Хөдөө одоо амжих тарайлах орон биш үл тийм ээ. Трактор хэрэглэхгүй ээ. Ачааны өргөөр машин хэрэглэхгүй ээ. Тийм ээ. Янз янз юм хэрэглэхгүй ээ. Энэ нь тодорхой. Харин бидний одоо нүдэнд үзэгдэхгүй, гарт баригдэхгүй олон газар цаюу тосны машин тэрэг ажиллаж байдаг. Жишээ нь бидний одоо өдөр болгон тийм ээ хурваараа хоёр товчдоод гар утасны ап дээрээсээ тийм ээ бидний сайхан одоо сүлжээн бараа худалдаж авч ирдэг тийм ээ шуудны бараа орж ирдэг. Шуудны барааг тань ямар тос зарцуулж юугаар зөөж байгаа юм бол тийм үү? Мэдээж одоо халирт тойрогт орж ирвэл цахилгаан дугуйгаар танд хүргэх магадгүй. Гэхдээ халирт тойрог хүрхээс өмнө ачааны машин зөөдөг. За үйлдвэрээс ачааны машин зөөдөг. Тэгэхээр зөвхөн одоо шуудан гуйлга биш. Бидний хувьчис хонорыг боловсруулахд чулуун тос юм уу ориг тосыг зарцуулдаг. За бидний одоо ногоо цагаа идэв будаа ам хүнсийг чулуун тосоор очиж зөөдөг. За чулуун тосны тарайлах багжууд бүгд одоо энэ цаюу тосоор ажилддаг. За хөдөө одоо энэ малжих орон бид бас одоо үн өртөг дотор нөмж бодож оруулж болно тийм ээ. Шилд манай одоо идэх дуртай хуйгалын үхрийн мах гэдэг юм уу? Үхрийн махын маань одоо үлийн цагт бол цаюу тосоор очиж одоо тийм ээ үргүүр тэрэг очиж ус бордоогийн үгэн үсттэй тийм ээ. Тэрэн шигээр ногоо будаг цаюу тэрэг төөдөг, шуудны бараг цаюу тэрэг зөөдөг. За далай дэгүр энэ далай асан том том хүнд үнд бараа тийм ээ материалуудыг хүлгэн онгоц одоо очиж ярангу онгоцны тос гэж бас алтай байдаг л да. Гэхдээ энэ дотор бас л цаюу тосны орц орно тийм үү? Тэгэхээр яг үнний хэлэх юм бол бидний одоо амьдралтай цаюу тос бол нягт холбоотой юм. Ядаж одоо бидний өмсөж байгаа хувьчил сонор дотор чулуун тосны бүтээгдэхүүн, зарим нэг зүйлийн хэрэглэн, за бидний шуудан бараа тийм ээ, бидний одоо гадагш дутагш аялах хүлэг онгоц, тээвэр, сансар гэд олон зүйл. За тэгэхээр юу ярих гэж байна вэ гэхээр цаюу тосны үн өслөө, чиюу тосны үн өсөөгүй л надад хамаагүй гэдэг үл миний үзэхээр бол одоо бас тийм асуудал биш юм байна. Чулуун цаюу тос үсчих юм бол бидний амьдралын одоо хэрэглээ дагаад үснэ. Магадгүй одоо энэ цаюу тосны үн өсөхгүй л бидний одоо энэ хэрэглээ дунд нэг л дээр ухцсан өсөхгүй тийм ээ. Өнөөдөр таны иддэг одоо төмс тийм ээ цаюу тосны үн өсснөөр жим бүрдээ тийм ээ 10 мөнгөстэй 20 мөнгөслөө та хайхрахгүй магадгүй. Гэхдээ өнөөдөр үлийн төмсийг бас нэг 10 жин 20 жин 30 жиний хувьд борлуулна тийм ээ. Хүн болгоноос нэг одоо 10 мөнгөний үсэлттэй одоо төмсийг хүн болгонд зарна тийм үү. За тэгэхээр үл чулуун тос гэдэг одоо их баялаг маань яалтчгүй одоо энэ цэнхэр гариг дээр оршин амьдарч буй бидний хүн болгоны амьдралтай холбоотой. Магадгүй та цаюу машин тэргийг өөрөө жолоодохгүй, цаюу машин тэргийг суухгүй ч гэсэн таны хэрэглэдэг амьдралын олон одоо тийм ээ зүйлүүд цаюу тосно төвөгдөж ирдэг. Чулуун тосны одоо ориг материалууд очиж боловсруулдаг, хэрэглэгддэг тийм ээ. Тэгэхээр юм байна. За тэгээд
одоохны одоо энэ нэг чулуун тусны дэлхийн нийтийн одоо байдлыг одоо бас халт дурдаад авах юм бол дайн дажны нөлөөгөөс болоод олон олон одоо чулуун тас боловсруулах өртөө дэлгэцэгдсэн хаагдсан өртөө байгаад боловсруулах тосгүй байна. Ориг тоснуул нөгөө гаралтын орноосоо ирж чадахгүй зөөвөрлөхөд хүчрөө чулуун тусны зөөврийн замууд одоо хашигдсан хаагдсан тийм үү. Тэгэхээр үл мөн ч одоо нутгуудгаас сонсож байгаа малчин тариачин сонсогч та бүхэн маань өнөөдрийн одоо тийм ээ 90 цаг гэдэг юм уу та хэрвээ одоо энэ нэг тусны хангалттай тусны одоо үнийн хэлбэлд маш их одоо соргог шудраг тийм ээ цаюу тусны ч юм уу чив тусны үн одоо нэхийг үсчих үе гэж санааширж байгаа юм бол ярангүй та өөртөө одоо хөнгөгөө байгуулж хөдөө орон нутгтаа тийм ээ том том авдраар том том одоо тунсаар ачиж чулуун тус цаюу тусыг гадаа айлыг сэргийлсэн аюулыг сэргийлсэн байдлаар бол хадгалж болж байна тийм ээ. Та одоо хямдар борлуулж байгаа хямд шиг нэг өртөөг сонгоод шивлүүл одоо ойр ойрхон бол одоо манай шинэ барга зүүн хөшүүний модон амж тосны өртөө чулуун тусны өртөө бол бас харгалзал ихтэй хямдрал ихтэй байгаад байдаг юм байна. Өнгөрсөн бас одоо цаюуны хямдрал энэ их байдаг тийм ээ. Та одоо жишээлбэл нэг пика машина жолоодод 2-3 тунс тос авъя гэх юм бол бас хол шиг гүйлгчиж болж байна тийм ээ. Өөртөө хадгаламжтай нөөцтэй хүн чинь одоо гамшигаас юу айх вүлээ дээ тийм үү. Иймэрхүү одоо дүгнэлтийг тав хүндээ хүргэж байна. За ингээд ялтчгүй одоо ингээд бас үлрэлийн тийм ээ ажмиг дагалдаад утхгүй хүйтрэх байх, цас орох байх мөн ч одоо та бүхний тийм ээ зам харилцааны амар төвшөнд өндөр шаардлага тавьсан, хаалгаа гулгаатай болсон шуурга одоо цас бороотой үлийн үлрэл ирнэ. За тэгэхээр машин тэргээ одоо амжиж тийм ээ сэлбэн засах, бэлтгэлээ хийх магадгүй цасны дугуй ч юм уу манай одоо шинэ жолооч завдж мэрэгдлээ дээшлүүлж хаалгаа гулгаалаа гулгаанаас өмнө одоо хаширж чангарж ирэх одоо эдгээр зүйлүүдийг санснаа хэлий дээ тийм ээ. За тэгээд юу ч гэсэн зам харуул сайхан удирлийн сайхан гэхдээ зам нь яруу байсан одоо зүний цаг өнгөрлөө бас одоо аянчид маань буцлаа одоо манай зам сэлүү боллоо гэхдээ цас шуурган ороод ирлээ ерөнхийдөө л одоо удирлийн өнгөөр манайхан чинь тэгээ тийм ээ зам харилцаагаа амар түвшин сайхан аялуулж ажил хэрэгэ бүтээж амьдралын төлөө одоо тэмцэж явсаар ирсэн билээ дээ тийм ээ. За тэгээд ахинтай одоо нэгэн шинэ үлийг бид нар хамтдаа ухдах болно хүсгэт нөтрүүлэх таны тийм ээ аян замд таны машины одоо лавар дээрээс тантайгаа үргэлж хамт байлцах болно. Машин тэргийн тухай мэдээлэл сонирхолтой яриа байвал хүсэлт нөтрүүлэгтэй хандаарай. Мөн ч та бүхний жилийн жилдээ тийм ээ өдөр өдөртөө ороод гарахд хөнгөн шөнгөн холын замыг тийм ээ хальжаалгүй туулж ажил хэрэгтэн санаанд санаагаар тань сайхан бүтэж байхыг зүгнье. Энэ цагийн нөтрүүлгээр өндөрлж байна. Нөтрүүлгээ бэлтгэл найруулж хүтсэн Наранхүү хянагч Уран цаг ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр баяртай эрхэм сонсогчдоо.

Ирхэн хүндэтэй сонсогчдоо та бүхэн сайн бацхан уу? Энэ цагийн хүлэн барийн дуулын нэвтрүүлэг тань эцгийн үнэртэй шороо гих төрсөн нутгийн магтаалуугаар аюугийн айлчлалтаа эхлүүлж байна. Та шаан сонирхно уу?

бүхэн сонсогч та. Сайхан сонирхсан эцгийн өмөртэй шороогох дууган шүлгийг нэ баяр айлгыг түмэн зохож наран чимэх дуулжээ. Залгаад бахтлын өргөх, найрын дуграа гэх хөрмийн хөвжөөнд талбарыг зурглан уингл

одоо. За ингээд урт насны дуулан өргөх, санаа дэрэхгүй нас гэх залуу насны эрх зүйн эгшиглэлээр энэ цагийн нэвтрүүлэг маань өндөрлөн байна. Таалам сонирхно.

Эрхэм хүндэ сонсогч та. Улан барийн дуулын нэвтрүүлэх үүгээр өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийн найруулагч Түмэн, хөтлөгч Сансар, хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн дугаартаа баяртай уулзъя.

За гаргийн дуу нөтгөлгийн хүлэн сонирхоо ирэх хүн бид сонсогчдоо. Энэ дугаараар та бүхэндээ Мартин Яруу найрагч Балаврэ дуурмагын шүлэг дамжуултаас нэг чинь 20 минутын шинэ уран бүтээлийг өргөн сонирхтуулъя. Тусдаа алдартай дуучин Талжин Дулаа хүлэн авах сонирхтоо.

бодлоор хүн бүрмэнэ, буйнаар уулцсан үрмэнэ, буурл очлонгод болоход бурханаас гарилсан эрдмэнэ, хайртай хүүний минь ханин заяа бүрмэнэ, элэг зүрхний минь хайр энхэн насны буюм мэнэ.

Тормогор хөөрхөн бүрмэнэ. Тавлангаар заяасан жаргал мэнэ. Тоосот ертөнцийг элэхэд туяа татуулсан нар мэнэ. Хайрын хайр бүрмэнэ. Хатан гоёлтой дагин мэнэ. Хатууг зөөлдөх төшөг мэнэ. Хамт гэрийн сарам мэнэ. Хайртай хөвний минь ханийн заяа бүрмэнэ. Элэг зүрхний минь хайр энхэн насны боюм мэнэ.

зайрхан хүндэт сонсогчдоо. Та бүхэндээ Бэрмин гэх шинэ уран мэтээлээ сонирхуулж энэ цагийн гаргийн дуу нөтрүүд уянгарн жаргаж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Урднасан, хянагч уран цод, хэрүүгээ хянагч Бүрэн Баяр. Дараа дугаараар баяр тийзэлдэе.

сонсогчдоо. Манай өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг энд хүрээ төгслөө. Дараагийн нэвтрүүлгийг маргааш 5 цаг 40 минутаас хүлээн авсан сонсоорой.

0: Улаанбаатар хотын хам зуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Улаанбаатар хотын хам зуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Хүнд сонсогчдоо та бүхний амар ярий. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг эхэллээ. Манай нэвтрүүлэг давтамж тахируулахын 97.3 Дундад долгионы 954 Охор долгионы 6000 80000-ны долгионы байраар явагдана. Одоо нэгдүгээр удааны нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэе. 5 цаг 40 минутад эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлэг зүйлээ мэдэгдэнэ. 5 цаг 45 минутад зар мэдээ. 5 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 6 цагт хөлөн борийн дуулал. 6 цаг 20 минутад сони мэдээ 10 минут. 6 цаг 30 минутад цагварын мэдээ. 6 цаг 35 минутад зар мэдээ. 6 цаг 40 минутад танд үйлчлэг 954. 7 цагт хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 7 цаг 20 минутад араачуу туужис. 7 цаг 50 минутад сони мэдээ 10 минут. 8 цагт хөлөн борийн дуулал. 8 цаг 20 минутад миний сайхан хөлөн бор нэвтрүүлэг. 8 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 9 цагт миний араачуу. 10 цагт сони мэдээ 10 минут. 10 цаг 10 минутад нэгдүгээр удааны нэвтрүүлэг төгсөн. Сая нэгдүгээр удааны нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдлээ. Эрхэм сонсогчдоо, Хөдөнбөр хотын хам зуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн долгионы байр нь Дунд долгионы 954, Охор долгионы 6000, 80000-ны долгионы байраар явагдаж байна.
1: Давтамж тохируулгын хүлийн авч сонсох долгионы байр нь Хайлаарт 97.3,
0: Манжуурт 91.1,
1: Өвөн Күндэсний өөртөнд асуух шуудны Хуй Саманд 100.8,
0: Баян Цагаан 89.5,
1: Хонголчид 91.5,
0: Загдмотод 88,
1: Хуучин Бараг хошуудны Хөхнөр Улгасанд 94.1,
0: Өвөнг Суманд 93.6,
1: Баран Үзүүрт 102.8,
0: Зүүн Үзүүрт 94.1,
1: Шинэ Бараг Зүүн хошуудны Амгалан Балгасанд 91,
0: Цагаан Балгасанд 88.8,
1: Жавхан Суманд 99.2,
0: Өвөр Болгод 95.5,
1: Шинэ Бологт 102.2,
0: Шинэ Барга Баруун Хөшүүний Алтан Эмэл Балгасанд 100.9,
1: Хөдөн Балгасанд 102.1,
0: Хэрлэн Суманд 103.2,
1: Баяр Суманд 90.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ясмуралыг эрхэмлэж, ясмуралыг хөндөтгөж, ясмуралыг сахья.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ясоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ясмуралын байгуултыг чангадахь.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантиг хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үнэлгээрүүлээ.
4: Дундын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлаа.
3: Үнэн тэтгэмжийг дэдэж, дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлыг үүдэ.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нэвэлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгд талаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдан туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялдах бодлогын чанартай тулгуур мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялдах бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байхуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл чахчин үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж юу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурц байгаа бол Монгол хэлний ерөнхий

0: хэсэг нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080-ын толгойн байраар явагдаж байна.
1: Одоогийнх нь сонин сайхныг мэдээлнэ.
0: Уулын цогцод ява үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
1: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
0: Өөтлж байгаа ардын амьдрал дан үйлчилнэ.

За гаргийн дуу нүтгүүлгийн хүлийн сонирхоо ирэх хүн бүгд сонсогчдоо энэ дугаараар та бүхэндээ Малчин ярууны аригч Балаврын дуурмагын шүлэг таамал утнаас нь чинь 80 мэнгэх шинэ уран бүтээлээ өргөн сонирхтуулъя. Тусдаа алдартай дуучин Талжин Дулаа хүлээн авах сонирхтоо.

бодол ариухан бүрмэнэ, буйнаар уулдсан үрмэнэ, буурл очлонго туулхад бурханаас гарилсан эрдэнэ, хайртай хөвөний минь ханийн заяа бүрмэнэ, элэг зүрхний минь хайр

сормгор хөөрхөн бүрмнэ. Тавлангаар заяасан жаргал мэнэ. Тоосот ертөнцийг нэлэхэд туяа татуулсан нар мэнэ. Хайрын хайр бүрмнэ. Хатан гоёлтой дагн мэнэ. Хатууг зөөлдөх төшөг мэнэ. Хамт гэрийн сарам мэнэ. Хайртай хөвний минь ханийн заяа бүрмнэ. Элэг зүрхний минь хайр энхэн насны боюм минь.

зайрхан хүндэт сонсогчдоо. Та бүхэндээ Бэрмин гэх шинэ уран мэтээлээ сонирхуулж энэ цагийн гаргийн дуунууд уянгарн жаргалж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнасан, хянагч уран цод, хэрүүгээ хянагч Бүрэн Баяр. Дараа дугаараар баяр тийз болъё.

0: Бээжингийн цагаар 6 цаг.
1: Тансаг байгалийн дөрвөн удирлын өнг.
2: Талын малчтын нарийн хөөрөө.
1: Хүдээ нутгийн хөгжил хувирал.
2: Хүн ордын дархан соёлын баян мэдээлэл энд бий.
1: Тэрэрэлт хөтөл.
3: Сайн бацхан уу өрхөн хүндээ сонсогчдоо. Хүлэнбайр хотын хам жуутлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааджуугийн төрөл хөдөө нөвтрүүлэг тань та бүхнийхээ амраа моланг айлтхан золгож байна. Сайхан намаржиж байна уу? Энэ цагийн нөвтрүүлэгдэн бид Түнглэ хотын хойд хошуугаар нутагтай 6 хүмжилийн аспирант, шилдэг жан сургаах багш, олон улсын оюуны дасгалжуулагч Дулай багшийн тайлбарлсан зөвхөн ин өмсгөлхтөл хүүхэд өөрчлөгдөн гэх шингэлтэд нөвтрүүлгийг бэлтгэн тохируулаа. Та бүхэн маань нөвтрүүлгийн найрын үлгэд анхаарлаа хандуулна уу?
4: Сайн байна уу? А би бол Дулай. Өнөөдрийн миний ярих сэдэв бол зөвхөн ин өмсгөлхтөл бол хүүхэд өөрчлөгдөнө. За доор энэ үйлчлэл ямар гурван талаас ярих гэж бодож байгаа. Нэг дугаарт нь бол ин өмсгөлхийн энэ аж тус, хоёр дугаарт нь хүүхдийн ин өмсгөлөлд, гурав дугаарт нь грин ахмад ин өмсгөлөг энэ гурван талаар ярья. За нэг дугаарт ин өмсгөлхийн энэ аж тус. Ин өмсгөлөлд бол гэрэл гээ халуун дотно эрүүл энэ кивал авчирч өгдөг. Ин өмсгөлөл бол энэ тийгийн бүх хүмүүсийн өнг тайван, амар амгалан, өлөксөл дотно байдлын бол хөлөн болдог. За тэгээ Монголын сайхан үгэнд бол чэгаа нөгөөд чэвэл чараа бол чараагаа нөгөөд улвал зарэ гэсэн ийм сайхан үг байдаг. Энэ бол яг л энэ өмсгөллийн энэ сайхан үр ашиг үр дүнгийн бол ярьсан байна. Үхлэн элгэж хөө өмж үсэн таньхөө үндэж гээд та өөдөөс нь энэ өмсгөлтөл бол тэр өн ингээд амар амгалан элексэд дотно байдлыг бол мэдэрт хилдэг. Тэгвэл үнэн сэтгэлийн энэ өмсгөлөл бол бостын энэ хүндий хийдэн байдлын тэр дарын алаг болгоог юм ришиттэй байдаг юм байна. Тэгвэл гэр бүлдөө ичиг өг үр өгөхөд хинч болог энэ өмсгөлжил байхад гэр бүл халуун дулаан баяр хөөр аз жаргалтай болдог. Энэ өмсгөлөл нь хүмүүсийн их хөөрхөн ясрэг юм төрөлтэй өгч хүмүүсийн харил цагийг бол дотноо болгож ажил хийсэй бол амжилтад хөтөлдөг. Хэн хүнч уруу чирээс нь үнтэй бол явж чи харилч дургүй. Яг л энэ жүгэй бол өрхөө бол батмалын дэлгэрж ашиг нь та энэ өмсгөлийн сайхан чарайтай байж байтал өдрөхөх сайхан өмсөд таны хөрөөлөлд морилын саатж таны хиймээр сэргэж ажил хийгээс амьдрал олон урагштай аз жаргалтай болдог. Энэ өмсгөлөл бол ийм агуу чинтэй зүйлс. Та нар үний бүйдөөн дасгалжил, дадгалжил чаддаг юм бол амьдрал бол гэрэлгэгөө халуун дот энэ өрч хүчтэй маш сайхан болно. За дахиад энэ өмсгөлөл бол бидний бие сэтгэлд бол өрүүлэн кивал авчирч өгдөг. Энэ өмсгөлөлд бидний нүрийн болчин бол хөдөлгөөнд оролцдог. Тэгвэл энэ хөдөлгөөн нь бол их тахинд бол ингээд баярын жигснэнтэй хоо чимээгийг бол өгдөг. Тэгээд их тахаас бол хүний бүйн дахтэр бол энтропийн гэсэн юм нэр аж аргагийн хормоны бол бой болгож өгдөг. Тэгвэл энэ хормон нь бол хүний бүйн өвдөлтийн бол намтгадаг. Бас энэ байгалийн энэ өвчин намтгадаг хурмаан гэсэн ийм нэртэй. За хурмаан бол одоо хятаар ба шууд Иесүү гэж ингэж ярьж байгаа юм байна. Тэгвэл хүний бүйнд энэ хурмаан нь бол ингээд олон болоод ирэхээр бол хүний бүйн дархлаа бас маш сайжирдаг. За цосон даралт буурах, жирэг тархины өвчин олох нуран баг болох. Тэгвэл одоо бүйс

хэлийн дараалж болдық тэр муу мухын хурманы шүр жишээлбэл одоо н кортизол гэж яа хэтаран болон пижил чон гэж яга тэгвэл допамин гэж яа да хэтаран допаан гэж яга тэгвэл адреналин гэсэн одоо хэтаран болон шинжаан шэнсүү гэж ингэж яаж яа ийм хурманы одоо хүний биед бол сэтгэлийн дараалтын үүдэг ийм хурманы шүрлүүдийг бол багсгадаг юм байна. Тэгээд хүн бол энэ өмсгөлс нэрэн бол урам сэтгэл зэрэг гэж каникатерлийн байдлаас ам бол гарч чаддаг. За тэгвэл өвгөл төвчдийн энэ жүрнөрөг өвчинийч бас энэ сэргэлийг зэрэг одоо энэ өмсгөлх бол одоо хүний биед энэ олон талд бол бие сэтгэл бол сайн сайхны бол авчирдаг юм байна. Тэгвэл өвний дундаас нэг судалгааны үр дүнгийн танилцуулхад 2010 онд Америкийн Уинстон гэсэн нэг сургуульдэр бол судалгаатад бол судалгаа хийсэн байна. Тэгээд ямар судалгаа хийхэдээ гэхэд бол сургууль төгсөх энэ хамтын сүдэрдөр энэ өмсгөлсөн чарайтай хүн болоод энэ өмсгөлсөнгүү эдгээр хүмүүсүүдийн бол ингэж судалж өссөн байж байгаа. Тэгэхээр судалгааны дүнд бол маш тайхамшигтай юм дүн гарсан. Тэгээд бүгд энэ сургууль төгсөх хамтын сүдэрдөр баг сургууль, дунд сургууль, дээд дунд их сургууль гэдэг ингэж энэ хамтын сүдэрдөр бүр инээсэн хүмүүсүүд болон инээсэнгүү хүмүүсүүдээс бол төгсөлтөөд бол 7 нас өндөр ингээд насласан байна. За энэ инээмсэглэлийн бол хүний биеийн энэ эрүүл шахалт бол маш тусдтэй. За энэ насыг хитэн ингээд урт хэдгааж өгдөг. Тэгвэл үйл жилийн энэ өвчнөө өгөхөөс бол сэргийлж өгдөг. Биеийн дахлагыг бол ингээд сайжруулдаг. Тэгвэл дахад бол хүмсэлд бол энэ халуун дотноо төрөлгөө өрч хүч энийг ингээд оргуулж өгдөг юм байна. Тэгэхээр одоо биднээс ингээд инээмсэглэл байя. За хоёр дугаар тань тэгвэл энэ хүүхдүүдийг мэдэн тэгвэл энэ өмсгөлүүлээ. Тэгвэл хүүхд бол инээхтэн бол ингээд худлаар бол энэ өмсгөл чаддаггүй. Хүүхд инээж ийна гэдэг бол хүүхдүүд ингээд аз жаргалтай, маш баяртай, сэтгэл ханамжтай байх үед л бол ингээд энэ өмсгөлдөг юм байна. Тэгвэл хэрвээ ингээд нэг хүүхдээ 10 нас талаа бол нэг 10 дүмудаа ингээд энэ өмсгөлүүл чадчих яагвал дараа одоо нэг өдөрт нэг 30 удаа ингээд энэ өмсгөлүүл чадчих яагвал таны хөвгт бол 10 нас талаа бол 10 томоданы бол ад жиргэлтэй баяртай сэтгэл ханамжтай ийм сайхан цаг хугацааг бол өнгөрүүлсэн байна гэсэн үг юм байна. За тэгвэл таны хөвгт бол одоо маш гэгэлэг баяр баясгалантай өдрөхөг хайр өнөрлөлтэй харилцаа сайхан тэр маш сайхан хөвгт бол шүмжигдэх юм байна. Тэгвэл одоо яг л энэ хөвгтийг бол өдөрт нэг 30 удаа ингээд инээмсэглүүлдэг юм байна. Тэгэхээр энд бол ингээд эрчиг ихийн хайр болон хүүхдүүдийн энэ өмсгөлийн бол төлхөр гэж ингэж үжиж байгаа юм байна. Тэгвэл доор талд бол ингээд энэ эрчиг ихийн хайрын тухайтай ингээд 5 талаас ярив. Тэгэд эдгээр жигэд ингээд эрчиг ихчүүд хийжэл ятлаан бол хүүхдүүд бол ингээд маш сайхан энэ өмсгөл юм байна. За нэг дугаард хүүхдэрээ бол өргүүлж болон бүх махбуудыг хөрөлж тээ бай. Дарын одоо төврэх, үнс таалах, гар холбох, толгойн хөдөлгчрэг нь бүрийн хөрөлчөдэй байхд бол хүүхэд бол маш энэ ад жаргалтай сайхан санагдчих бол тоорхноо бол энэ өмсгөлж эхэлдэг. Тэгвэл хэн нэг хүнтэй бүрий махбуудын хөрөлчөө гарч ийна гэдэг бол тэр хүний бүрийнд бол энэ окситоцин гэсний энэ бас нэг ад жаргалын гормон байдаг юм байна. Энэ гормон бол тэр энэ гормон бол тэр хүний бүрийд бол бай болдөг юм байна. За тэгвэл энэ гормон ингэж хүний бүрийд бай болсноороо хүн бол нийгмийн харилцаа, хүний хоорондын харилцааг нь маш сайхан ингэж өйдөөж өгдөгтэй, сайхан харилцаж чаддаг. Тэгээ өөрийнх сайхан үйлдэлүүдийг бол хийж чаддаг ийм хүүхд болж хүмжигддэг юм байна. За, хоёр дугаартай бол энэ хүүхдтэйгээ бол чуг байх. Дараа одоо нь хамтдаа нэмдрийг, хамтдаа наадыг тоглох, хамтдаа хоол идэх мүү, алхах мүү, хамтдаа одоо бүй угаах мүү, ном үзэх мүү, кино үзэх мүү гэжиг. Одоо олон ингэж хүүхдтэйгээ ингээд хамтдаа байж ялгаагийн цагийг урт байлгаж эхтэл хүүхэд бол маш сайхан инээмсэглэлтэй юм байна. Тэгвэл хүүхдийн яаж хэлвэл ганцаардык бол маш аянгөртэй жилэс байж байгаа. Аав өөтэйгээ нэг хамт чугтаан тоглож ихэд бол урам сэхлэг болон жоон хэвар үндэслэж тэгээ нэг кайвуу тог төртэй өөрийн бидэн ихтэлтэй айдис багтээ ийм хөөхд бол хүмжигдэн. За аав өжсөн үс салаад өгөө мөнийг ангаардор нүстэг гэдэг юм уу? Эсвэл амтгийн нөхчлөөсөн болоод өргүүлж аав өтэйгээ бол чухтаан байж яддаггүй бол хөгтүүд бол санаа сэтгэл маш тог төргүй. Тэгээ олон сайхны инээмсэглэх захшаа нэг юм бол алднаа. Гэтэн бол нэг дугаар зургийн дотор бол өөжийн ингээд
айгуугаа зэрэг хүүхнийн тэгээд

0: өнтик гэсэн мэй жаа жаа өөжөө сайхан амраарай гэсэндээ өөжийн ингээд бол айгаан угааж гадаг сайхан амраарай л гэж ярьчихсан байж гаа. Гэвч бол доор тал байж байгаа бол өөжийн ингээд заа миний өөхөн сайхан амраарай гэдээ ингээд хөвтийнхөө ингээд толгойгийн ингээд илгэж байгаа юм байна. За хоёр дугаар зурган дээр бол өөжийн маш их яарж байгаа юм байна. Тэгээ хөвтийнхөө төрөглөөрэй л гэж ингээд бол шаш шаардаж байгаа. Гэтэл доор талгийн зурган дээр бол өөжийн сайхан ингээд гараа нөгөөдлөө хөвхтэйгээ ингээд гараа холбоод алхтээ л зэрэг ингээд бол хүүхд тоо ингээд инэмсэглээд эхэлж байгаа. За тэгвэл 3 дугаар зурган дээр бол хүүхдүүд ингээд өөжийн тэнд маш яруу байж байгаа. Хүүхдүүд данцараа ингээд тоглоом тоглож ингээд сууж байна. Гэтэл тэнд бол ингээд баялангүй сайхан зураг нүүр царэнэ ирэл байхгүй. Тэгээ өөжийн ингээд дэрэгтэн ирээ за хамтаан тоглохүлгэх дээр бол хүүхдүүд бол маш сайхан урам жаргал хөгжиж бол тэгээд сайхан баярлж эхэлж байгаа юм байна. Тэгэхээр өөөс аа хүүхдүүдтэйгээ хамтаан чухтаан ингээд ямар өнгийн наадмын зүйлүүдээр ингээд наадад тохирхэд өөөс аав ин оролцоо бэхтэл ингээд хүүхдүүд бол маш сайхан урамтай баяртай тэгээд бол энэ юмсгэлсэн сайхан нүр царайтай болдог байна. Тим сайхан аз жаргалтай цаг хугацаагийн бол өнгөрүүлдэг юм байна. За 3 дугаарт юм магтаж урамшүлэг. Тэгвэл хүүхэд том үн хүнч гэсэнгөө өөр босод хүнээмд өөр босын төнд бол хөлөөн зөвшөөрөгдөг ийм сэтгэл зүйн хэрэгцээтэй байдаг юм байна. Тэгэхээр та хүүхдээ ингээд хийж ийсэн ажлыг цаг тухайд нь ингээд мартисээ цааш гэж өргөжүүлж байхтер бол хүүхэд маш сайхан урамшиж ингээд баялангүй инээсэн сайхан чарэтэй болдөг юм байна. Тэгвэл Монголын сайханд урмын хугла хаасан уучийн хуглаагс нэг юм байдаг. Энэ бол яг л хүүхдүүдийн ингэж мартаж урамшуулж ингэж байхтай хүүхдүүд маш баяр баяскрунтэй болж тэгээд тэр зүгтөө нь бол төмүүлж яг л өөө заагийнхаа махсын шиг тийм хүүхд болохоор бол чармайдаг. За мартаж урамшуулж яригдсан хүүхд бол латин сайхан хинэмсгэлх юм байна. Тэгвэл бас энэ мартаж урамшуулгатай бол мартах үгийн далдын чимлэг үгий бол элен сайхан гэсэн ийм сургаал уу бас байдаг юм байна. Тэгвэл махтыг сайжлахтаа бол өнгөн талын зөхөн ингээд оо миний хүү маш мондөг байна шүү гэсэн тийм ингэж хэтхэн үгээр ингэж махтгийн оронд хүүхдийнхөө хийдэл ядлын ярч тэгвэл оролцоо хандгийг ингэж үжиж яад махтаж явчихв. За миний хүүхд бол маш ажилий бол ханимгээ сахи хийсэн байна. Энд ингэж маш чармайлтын сахи хийсэн байна гэж ингэж ярч хандгийг ингэж махтаж явчихв ингэж ягтл хүүхд Яг ийм ажилгүүдээ яг яаж хийж яв гэсэн энэ ухааны бол эргэж мэд урамшдаг юм байна. За 4 дугаартай бол өөө зааваас бас хүлчингүй энэ хүлээж сураг. Эцэг эхийн юм яруу сандралгуугаар энэ хүүхдөөм бол хүлээж сураг бол маш хүүхдийн нөлөөлдөг юм байна. Тэгвэл цаа хүүхдөө нэг ингэ шахахын өмсгөл нэг оролдож ихтэн цаах нь ингээд нэг хүлчингүй байгаад нэг цаг өгж байх. Тэгвэл замийн хажууд ингээд нэг хорхигийн орж ижээд хүүхд ингээд маш сонирхол гөрөөд ингээд хараад ингээд заахын зогсох гэдэг бол ингээд та заахын цаг өгч байх. Энэ хүүхдийн хөсөн өмнө нь бол ингээд хүлчингүй байцдаггүй. Тэгээ хүүхдүүдийн энэ хийдэг ажлуудыг ингээд орж хийгээд хүүхдүүд тэрний дундаас хүрлжиж оролдож тэгээд нэг юм ингээд сурж мэдэх эрхийг юм бол ингээд болоо завддаг ичиг өрх бол олон байдаг юм байна. Хүлчингүй байдгийлдэг, хүлээж чаддаг. Тэгээд ийм өрхөөн алдаад ингээд хүүхд бол маш гэмдэг. Тэгээд баярлж инэмсгэл чадхгүй болдөг юм байна. Тэгээд замын хажуудгийн зарын ингээд 10 секунд дээр ингээд үжиж болоод ингээд цаашаа нээж болдөг байтлаа тэм тэр чагийн өсөнгөөгасаан болоод л хүүхдүүд ингээд хагас өдрөөр ингээд урамгүй болсон. Тэм байдлаар гарсны хүүхдүүд бас их олон харагдж байсан. Тэр талд бол өөж бол ингээд дэлгүрт орж Хотлаа мэмэ хийх гэж бол маш их яарч байгаа юм байна. Тэгээ хүүхдийн тэр зарын үзэд бол хүүхэлдэгийн зарын үзэд энэ нэг хараад авъя гэсэн тийм нэг сэтгэхгүй тий. Тэгээ заахан хүлээж эхт бол өөж нь ингээ хүлээж өгдөггүй. Тэрснээс нь хүүхдийн ингээд яг одоо урам хугарч айлдаг мүү. Тэгээ баг хүүхдүүд бол одоо ингээ гажи бөмбөрөөдч гэдэг ингээд мүү. Тэгээ маш ингээд зовдөг, шанилдаг байж байна. Тэгээс ингээд оо хүүхдгээд хүүхдийнхөө өгөр нь ингээд заахан ингээд нэг хэдэн минутын цаг гаргаад өгтөл хүүхд тэрий хараад л маш урамтай болоод хэн байж байгаа тэр ажлын зүдгийг хийхэд болов маш урамтай. Өөртөө ингээд өмнө тухай ярьдаг гэдэг мүү. Олон сайхан яриа зоог төлгөөж ингээд маш баяр баяскрунтай тэр сайхан инэмсглийн царай бол тодорч гарч ирдэг юм байна. Тэгээс өчигчүүл болгосод хүүхдүүдэн бол хөлчингүй байж тэгээд бас цаг өгч хөлөө сурсан байх хэрэгтэй юм байна. За 5 дугаартай юм бол энэ амар амгалан үсэн байж байгаа орчин тойрны бол боёвор болж өгөх. Тэгвэл хүүхд одоо амар амгалан байх таам бол энэ өмсгөлч хийх юм байна шүү дээ. Тэгээ ээж өмөж байх бол одоо яаяч гэсэн одоо энэ өмсгөлч гардаггүй. Тэгэхээр энэ чигчүүр бол гэр бүлдөө болоод хөрүүл жуургаан байхгүй. Тийм халуун дулаан гэр бүлийн энэ орчин тойрны бол хөвгдөд байгуулж. За өндөр дуунаар ингээ хасгирч орилж ярддаггүй. Нүүр царай барайлгадаггүй. Тэгээ одоо гэр бүлдөө ийм сайхан амар амгалан орчин тойронд тэгвэл гадаа тоглол надад явагдаж гэсэн одоо хөвгдийг энэ харж халамжилж ийм сайхан амар тэйбэн амгалан гэсэн энэ орчин тойрны бол бай боргож өгөх хэрэгтэй юм байна. Тэгжэл энэ амар амгалын байдлаар бол хөвгдөл сайхан инэмсгэлж чаддаг. Хүмүүс бүр сайхан баярлж инээсэн тийм сайхан амар амгалан орчин тойрон байж яа гадан байж яа тэгтээд бол тэнд хөвгдүүд бол өсөр тоглож ингэж бас амгалын тайвангаар ингэж инэмсгэл сайхан наадад тоглож байгаа. Тэгтэл бол доор талын хин зурагт бол өөжигөө наалдаад ингэ тавихуу хим хүнтэй ингэж уулзж ягтан бол хөвгдүүд бол маш ээж өмөөд сандарч үэж бачимдэж энэ ч юм байна. Тэгээс хүүхдүүдээ гэр бүлдэнд гаднч гэсэн ингээд нэг амар амгалан орчин тойрны баяр болгож өгөхгүй бол хүүхдүүдийн нэг өдөрдөг 30 инэмсгэлэг инэмсгэлийн сайхан царайтай байхыг бол энэ сайхан баяр болгож өгдөг юм байна орчин тойрны. За тэгвэл 3 дугаарт энэ грин ахмад инэмсгэлэг. За тэгвэл өчигчүүд өөртөө бол инэмсгэл сурах хэрэгтэй юм байна. Хүүхд бол энэ хамгийн амархан бол дуурай сурдаг юм байна. Тэгвэл өчиг өгчүүл бол хөөгдөд юм бол амтгшийн багш байж байгаа. Мөртөө насан туршийн багш. Тэгэхээр грин ахмад инэмсгэлжил ягтлаа хөөгдөнгөө дараа таны бол ингээд инэмсгэлөө сурах юм байж байгаа. За энэ бол ингээд хоёр талаас яри. Нэг дугаарт юм бол өчиг өгчүүл бол хөөгдүүдийн бол зөвөр тэнсэн байх хэрэгтэй. Тэгэл бол ингээд хөөгдүүдийгөө бол зөвөр тэнж хөөгдүүдийгөө ингээд хараад инэмсгэл сайхан чадх юм байна. За тийм ээ өчиг өгчүүл ингээд хүүхдтэй болж яа гэдэг бол бүрч ингээд амьдрал бол баяр баясгалан те инөөмсгөлийн тэр амьдрал бол танд хүрч ирсэн гэдгийг бол та өөрөө ойлгох хэрэгтэй юм байна. Хүүхдэд бол ингээд яг ихэд шиг хүүхдийн тэр хөөрхөн царай үг үйл хараад ингээд та ингээд та инөөмсгөл хөө байхын аргагүй юм байгаа юм шүү. Тэгэхээр хүүхдтэй болж ийл гэдэг бол та ингэж өөрөө инөөмсгэлэг тийм сайхан аль завшаантай болж ийл гэсэн үг байж байгаа юм байна. Тэгвэл энэ хүүхдүүдийнхөө өөрмиж онцлог танай яг өөрийн хүүхдийнхөө онцлогийг бол ингэж ээлгэж тэгээ зүгээр яг бэж байгаа тэр юм зар нь хүлээж авах бол грин ахмад болох зүйл бас энэ инөөмсгэлтэй энэ сайхан амтлын өнгөрүүлэх нэг чухал яг л байж байгаа. Тэгвэл таны хүүхд ингэж өөр хүүхдээс бас маш элэ дөгжин байж магадгүй. Эсвэл ингээд маш удаанлаг байж магадгүй. Гэхдээ тэрий бол зарим өө зав өчигчүүд бол энэ хөлөө зав дийлдэггүй. Миний хүүхдүүд маш элэ байдаг юм байнгээд хүүхдийн заахын элэргүй л ингээд маш ингэж уурж бат химдэж төвчлэн бас одоо жоддөг мө ийм байдлаар авдаг. Тэгвэл яхад хүүхдүүдний ингээд маш нэг жийлдэр удаанлаг байдаг юм бол өөр босод хүүхдүүдэд харьцуулаад маний хүүхд энэ талдан бол маш удаанлаг байдаг, маш бадуу байдаг гэж ингэж хүүхдгийгөө бол зүгээр бол хүлээ зав дийлдэггүй байдаг. Тэрснээсээ бол өөрөө нь уурж уцаарлж тэг инөөмсгэлийн сайхан байдлыг бол гэр бүл бол байхгүй болдог. Гэтэл таны хүүхд бол элэдэгч юм байна гэдэг бол таны хүүхдийн тахиг толгийн маш сэргий, юмийн сэтгэж бодох нь бол маш төргөн хүл таар ингэж маш төргөнөөр ингэж хөдөл байрч байна гэдэг бол тахины хөгжил бол маш сайн байна гэсэн үг байж байгаа. Та тэр ингэж ойлгох дийлхөө гэж. Тэгвэл таны хүүхд маш удаанлаг байна гэдэг үү. Таны хүүхд ламгүй нөгөө тал дээр бол өөр хүүхдүүдээс бол тэр сайн жий бэж магадгүй. Үнд талдаа нь хөлчөөж гэсэн нөгөө талдаа бол хөнөөс онц хертэн тэр сайхан жий байж магадгүй. Та тэрийг олж хардаггүй зөвхөн ингээд та өөрийн нүхтэйг ингээд удаалаг гэдэг юм хөлчөхөө таныг олж хараад ингээд уурж бачимдаад байдаг юм бол амтрал яг л тэр ингээд уур бачимдаг тэр байдлаар өргөлжлөөд яваад байдаг юм байна. Тэгэхээр та хүүхдийг өөрмиж анчаалгийн ингээд зүгээр эвлэгд тэнж ухасны сэрэндөр таны хүүхд ингээд маш өөр босдоос ончгээ маш хөөрхөн инээдэнч гэсэн ингээд бол өөр босдоос ингээд танд халуун сайхан санагдаж та өөрөө маш сайхан инэмсгэлж хэт юм байна.
1: Эрхэм сонсогчдоо цагийн хараагаас өн цагийн нөтрүүлэг маань үгээр өндөрлөх болж байна. Бид дараагийн нөтрүүлэгдэн зангамж өргөн бэлтгэн төхөрөх болон тухайн цагт нэгэн асуусаарай. Нөтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан анхлын анхны хинэгт камера хинэгт өрнсөд ерөөгийн

Улаанбаатар хотын хам зөвслөрийн төв Монгол хэлний ерөнхийлсэн араач ярьж байна. Одоо цагурын мэдээ нэвтрүүлье. Улаанбаатар хотын цагурын төвчөөс эртний 6 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагурын байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөглөөс өнөө шинэ болтол бүх хотод тунгалаг байснаг үлчинэ. Ихэнхэн давааны баруун өмнө хэсэгт 5-6 дэсэн салхи баруунаас салхилж, ихэнхэн давааны баруун хойд хэсэг өмнө хэсэгт 4-5 дэсэн салхи баруунаас салхилж, бусад газар орнд 3-4 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Маргааш өглөөс маргааш нь болтол бүх хотод тунгалаг байснаг үлчинэ. Ихэнхэн давааны зүүн өмнө хэсэгт 4-5 дэсэн салхи баруунаас салхилж, ихэнхэн давааны баруун хэсэгт 2-3 дэсэн салхи хойноос салхилж, бусад газар орнд 3-4 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Хайдар орнд тунгалаг байснаа үлшинэ. 4-5 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доор хэмжээ тэгээс доош 4 градус, хамаг дээд хэмжээ 6 градус. Алтан эмэл болгосонд тунгалаг байснаа үлшинэ. 5-6 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 4 градус, хамаг дээд хэмжээ 8 градус. Амгалан болгосонд тунгалаг байснаа үлшинэ. 5-6 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 4 градус, хамаг дээд хэмжээ 7 градус. Баян хүрээ болгосонд тунгалаг байснаа үлшинэ. 4-5 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 4 градус, хамаг дээд хэмжээ 6 градус. Баян тухай болгосонд тунгалаг байснаа үлшинэ. 4-5 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 4 градус, хамаг дээд хэмжээ 7 градус. Манжуур хотонд тунгалаг байснаа үлшинэ. 4-5 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 6 градус, хамаг дээд хэмжээ 6 градус. Ягш хотонд тунгалаг байснаа үлшинэ. 4-5 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 5 градус, хамаг дээд хэмжээ 7 градус. Лавдадын балгасанд тунгалаг байснаа үлшинэ. 3-4 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 5 градус, хамаг дээд хэмжээ 7 градус. Гэгэн гол хотонд тунгалаг 3-4 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 6 градус, хамаг дээд хэмжээ 6 градус. Аргол балгасанд тунгалаг 3-4 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 2 градус, хамаг дээд хэмжээ 9 градус. Жанангад хотонд тунгалаг 3-4 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 1 градус, хамаг дээд хэмжээ 11 градус. Нэрэг болгосонд тунгалаг 3-4 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 2 градус, хамаг дээд хэмжээ 12 градус. Наажи болгосонд тунгалаг 3-4 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 1 градус, хамаг дээд хэмжээ 12 градус. Хайдар орнд тунгалаг байснаа үлшинэ. 4-5 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 4 градус, хамаг дээд хэмжээ 6 градус. Эрхэм сонсогчдоо, дээрхээр цаг хүрээ мэдээ нэвтрүүлдэг.

0: Бүх хотын хүчин түшигдэн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэх үеийг бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөгдөж чанар сантын хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоогчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үүндгэрүүлье.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлие.
3: Үнэн тэтгэмжийг дээдлж, дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлыг үүдээ.

0: өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд тадаар гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нэлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгд тадаар гүнзгийрүүлсэн бэрхэм найдын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгд тадын удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүгд талар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийчмийн үсэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
1: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж хүн төрөлхтний ховь заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрсэх хамгаалах хэрэгтэй.
2: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусганыг бүгд талар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг, бүтэн байгуулалт, засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүгд талар дэвшүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тэгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан техник мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрхүүсээ шинжилхүүхан сургах хүмжилээр улсаа мандуулах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжилхүүхан техник мэрэгжил чадвартны байгууллага тогтоцын нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хөтөлбөрийн улс даяарын байгууллагыг бүрэн шүүлж, улсын шинийг үүтгэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дундад Ажганы 900

0: 54 Охор долгионы 6,000-80,000-ийн долгионы байдалд явагдаж байна.
1: Одоогоч байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
0: Уулын жогчд яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
1: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
0: Уулгаж байгаа ардын амьдрал дан үйлчилнэ.

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд талыг.
1: Ардын дуу, ард түмний сэтгэн цэлмэг ой.

0: ард түмний өнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний мань удамхан залгах амин сахиа.
2: Ардын дууны дууран төлөвлөгөө.

Удамт Монголын тэнгэрлэг заяанаас ухаанд төмний уян гөхшиг өндөрч ерөөлөөр үчирсэн эрхэм тамартай энэ өдрийн сайхан мэндийг хүлээн зогсож байна. Удамбар хотын хам зууц дуурын төвийн Монгол хөдлийн ерөнхийлсэн гараж үгэн ардын дүүний дугаарыг төрөлдөө тавьсан тохиолдож байна. Эд газрын ардын дүүн өөр өөрийнхөө онцлогоор нээлгэж байдаг. Тэгвэл энэ удааны дугаарын хамт

Шин цагаан галуу байна. Жүүр дээрэн бидэртэй. Хүн гүрний өрсөл байна. Хэр дээрэн бидэртэй. Дараа чин дүү, шин цагаан

Энэ хорвогийн эрен барааныг энэ биеэр эрүүл мэнд туулж явахдаа би ээжээ аав хоёр амьд бурхан надыгаа ивэж байдаг гэж боддог. Задгаад аав ээжийн тухай дуу алдаргаа.

Улаанбаатар хотын хам зууц дуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиог нь Ардын дууны дугаар нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Зардал та бүхний сонирхолтой дөрвөн настай хадгалах.

Хөдөлмөр хотын хамт үзэх дуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арга зүйн ардын дууны дугаар нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаар мөн ганган сар хэлсэн дугаар гэж байна.

0: Улаанбаатар хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна.
1: Одоо Улаанбаатарын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Таара уулгын товчоос дамжуулъя.
2: Хотын намын хорооны шүүжи дүү хүлэн эвэн күндэсний өртөн засах хошгонд хүрч дунддын үндэсний хамтын чөгчин ухамсар түүхийн дурсгал зүйлсийн хамгаалалт аж үйлсийн хөгжилт болон хөдөө төцхөний хөгжүүлэн мандуулах зэрэг голлогтой ажлыг байцаан судалсан.
0: 2026 Өвөр Монголын нутгийн онц гаралтын нэрт тэмдэгтийн нэрсийн жагсаалтыг нийтлэх хурал Хөх хотод явагдаж, Хулынбаар хотын 11 онцлогт тариалан малын ашиг шимийн бүтээгдэхүүний нэрт төрөл тэмдэгт амжилттайгаар сонгогдсон.
2: Хулынбаар хот засгийн явдлын оюун чаргаар олон төвтний ажил явуудад гүйцэтгэх хүчир асуудлыг шийдвэрсэн зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
0: Манай хорооны мэд 10 дугаар сарын 11-ний өдөр хотын намын хорооны шүүжи дүү хүлэн өвөн хүндэстний өөртөө засах хошуунд хүрчээ. Дундтын үндэстний хамтын цогцын ухамсар, түүхийн дурсгал зүйлсийн хамгаалалт, аж үйлсийн хөгжилт болон хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах зэрэг голдлогтын ажлыг байцаан судлав. Дүү хүлэн суугаал ард Уохуй чиний гэрт хүрчээ. Түүний өдөр тутмын амьдралын байдлыг халамжлан асуучээ. Түүний улсын хүүхдийн тал нутагт өссөн байж ич чармайн төмцсөн явдлын тухай ярихыг сонссон байна. Тэр чухалчлагтаа. Дундын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцлох энэх шижмийг бат эзэмдэжээ. Төвхийн шилдэг үлгэрээс оюун санааны хүчнийг шингэн авчээ. Ажил хийж үйлс босго хөдөлгөө хүчин болгон ховруулан үндэсний булхамтал давшилтын суурийг баттгах хэрэгтэй гэвэ. Төвхөйлэн урд хожид Баян уул хотын буур, Хуйгоолын усан хашилгын буур, Шинхэн хөл бөмбөгийн үзэсгэлэнгийн ордонд хүрчээ. Төвхийн дурсгал зүйлсийн хамгаалалт ашиглалт, олон төмний бэйн тамирын уралдааны төрөл тэмдгийн цогцлолт зэрэг байдлыг ойлгов. Тэр чухалчлагтаа. Шаардлага ёсоор ил шатны голдлогтын түүхийн дурсгал зүйлсийн хамгаалалтын нэгтийн хамааралтай хамгаалалтын журамжуулан нарийн хянамгай сайтар хийжээ. Ил зүйлийн хамгаалалтын төрийн бодлогыг чанга найдваржуулан түүх соёлын судсыг эрсэс сахин хамгаалах хэрэгтэй. Орон бүсийн онцлогтай бэйн тамирын уралдааныг сайтар эрхэлжээ. Соёл бэйн тамирын уулсалцлаар соёл жуулчлалын хүчирхэг хотын бүтээн байгуулалтад хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэвэ. Төхөйлэн Люсян Лалуугийн махны эдэний хязгаарт хариуцлагат кампан. Етен Тэньо тариалангийн тоног төхөөрөмжийн хязгаарт кампанд хүрчээ. Ажахуйлын үйлдвэрлэл эзгэнэлтийн байдлыг тухайн газарт нь байцаан үзөв. Тэрэ чухалчлагтаа. Тариалан мал аж ахуйгаар хотоо хүчирхэгжүүлэх бүтээн байгуулалтын харалтыг тогтоож, тариалан мал аж ахуйн бүх аж үйлсийн хэлхээг урттан дагуулгач аж ахуйлын хөтлөн дагуулах үйлдэлийг гүйцэд бадруулж, хүчөө төвлөрүүлэн одоо үеийн тариалан мал аж ахуйн аж үйлсийн хэлхээг бий болгох хэрэгтэй. Хулынбарын өөртөө үйлдвэрлэсэн тариалангийн машин нэрт төрөл тэмдэгтийг буцгайруулан хүчирхэгжүүлж, тариалангийн машиныг оюунчлахаар тариалан мал аж ахуйн одогчлсон хөгжилтөнд энерх олгох хэрэгтэй гэв. Дүүхүйлэн Сонир болон Дашин гэрт хүрчээ. Малчдын үйлдвэрлэл амьдралын байдлыг ойлгосон байна. Тэр чухалчлагтаа. Эх байлгийн давлагтаас урьдлаж тал нутгийн амь ахуйн бохирдолгүй байх болон малчдын хөгжин байдсан үлгэрийг сайтар ярьж, гачааны хамтын аж ахуйг хөгжүүлэн буцхайруулж, олон төмний дагуулан хамтар байжих хэрэгтэй. Ил шатны намын хорой олон төмний дэрэгдэх төв бус суртал болон ялцралын асуудлыг төвлөрүүлэн цэгцлэн засах ажлыг байнгожуулан сайтар атгаж, цэгцлэн засах ерөнхийлсэн үйлдэлийг үргэлжлэн бадруулж, ард олонд төрөгдөл олгож, олон төмний хувь биеийн ашиг тусыг өнөнхөө хамгаалах хэрэгтэй гэв. Төхөйлэн машин тэрэг борлуулах аж ахуйлын тухайн газарт нь хүрчээ. Машин тэрэг борлуулж байгаа байдлыг байцаан үзөв. Тэр чухалчлагтаа. Машин тэрэгний аж үйлсийн хүрээлэн тойргийн төвлөрлөн үйлдэлд тушиглан

0: Шилжилгээний батлагын систем чиг бүрэн шүүлжээ хэрэглэгээний шинэ нэмэгдлийн чигийг ахиулан 3 дугаар аж үйлсийн багтаамжийг өргөтгөн яс чанарыг дээшлүүлэхийг бүхэн хүчнээр ахиулах хэрэгтэй гэсэн байна. Ван Мэн хурлд оролцов.
1: Манай хорооны мэт ойрт 2026 өвөр Монголын нутгийн онц гаралтын нэрд тэмдэгтийн нэрсийн жагсаалтыг нийтлэх хурал Хөх хотод явагдаж Хотын нутгийн онцлогоор сан 100 бүтээгдүүнийг өртөн засаг хордны тараадын мадаж өхөн тэнхмийн чанг хэнэн шалгаруулалтаар дамжин нарийн сунгаж гаргасан байна. Үүнд Хөдөмөр хотын 11 онцлогт тараадын малын ашиг чимийн бүтээгдүүний нэрт төрөл тэмдэгтийг амжилт тайхар сунгав. Тосууда манай хотын сонгосон нэрт тэмдэгт Хөдөмөрийн гаймын тос, гурван готын үхэр, Шинбарга баруун хөшүүний хонтын мах, арын хөшүүний царсан хүр, Хөдөн дүүрийн цахан сам хорхой, жалан айлын хар дэгдүү, жалан айлын шид гүйдэс, ягшин хус модны шүүс зэрэг багтана. Төрөл зүйл элүү баялаг байж, мах, сү, ам тос, ойн хорбойгийн онц гаралт, усны гаралт зэрэг олон хүрэг хамарч, манай хотын олноос хөтэйдсэн амахуйн давулаг ба, онцлогт тараалан балын ашиг шимийн бүтээгдүүний их баялагын давулагийг гүйцэд харуулжээ. Дараачийн алхамд манай хот тус газар орныхон нутгийн онц гаралтын алтан үсэгт байсыг үргэлжлэн хөгжүүлж онцлогт аж үсэг хүчрхэгч үлэн аж үсэн хэлхийг уртдагж аймагын давуулгыг аж үсэн давуулаг болгон хавруулахыг түлхэн ахиулж хөдөө төсхөний аж үсэн чанар сайдын хөгжүүлтэд хүчин нэмэрлэх болно.
0: Манай хорооны мэд худалдаа эзэгнэх орчин тойрныг шилдэгжүүлжээ засгийн явдлын үйлчилгээг тооцлон дэстгэвшүүлэхийг ахиулан олон төмний ажил явдал гүйцэтгэхэд олон явах асуун лавлахад хүчээр үр бүтөмжээр доор зэрэг асуудлыг шийдвэрлэхийн төлөө Хөлөн байрын хотын засгийн явдлын үйлчилгээний төвөөс 1-2-3-4-5 засгийн явдлын халамжил утасны ерөнхийлөн цон хөвж хийгээд хараан давтамжаар гүйцэтгэх үйлчилгээг шинээр гаргав. Тус үйлчилгээний загвар нь цаг хугацаа болон орон зайн хязгаарлыг өвдөж засгийн явдлын үйлчилгээг сүлжээ гадна гүйцэтгэхээс оюунлыг албан гэрийн дэс төвшүүлэхийг байлуулжээ. Аж ахуйлал болон олон төмний ажил явдал гүйцэтгэхэд духам үзүүлэх хэмжээ болон ханамжийн хэмжээг өнөхөө дээшлүүлв. Хөлөмбор хотын засгийн явдлын үйлчилгээний төвийн 1-2-3-4-5 халамшил утасны засгийн явдлын ерөнхийлсэн цон хувьчид ажилтад өндөр тодчд харан давтамжийн мэрэгжлийг ашиглан олон төмөнтэй сүлжээгээр залгуулж мадагтын асуудлыг цаг тухайд нь тайлбарлан тухайлсан ажлын гүйцэтгэлийг алсаасч олгодоч гэртээ сууч ажил явдал гүйцэтгэх оюуч засгийн явдлын шин загварыг байнгужуулан найдварч олов. Өнгөрсөнд олон төмөн учир явдал шийдвэрлэхдээ өргөлж асуун лавлах явц нь тодорхойгүй байн дахин нас хашаа явах зэрэг асуудалд тулгардаг. Ажил явдал гүйцэтгэхэд тус хүн нь заавал тухайн талбарт очиж гүйцэтгэх чухалтай болохоор туйлын дүхмгүй байдаг. Одоохондоо олон түмэн 1-2-3-4-5 халамшил утасны ерөнхийлсэн цон хувчаар дамжуулан гүйцэтгэж болох бөгөөд бас шууд хараан давтамжаар гүйцэтгэх үйлчилгээгээр дамжуулан алсаас утас залгаж буян гарлыг харгуулан байцаах найдан гэрчлүүлэх зэрэг бүх явцын тухайлсан ажлын ажиллагыг сүлжээнд дээр биелүүлжээ. Бүх явцыг тогтоолд нийцүүлэн гэрээсээ гарахгүйгээр хүчир явдал шийдвэрлэх ондоо газарт ажил явдал гүйцэтгэхэд өөртөө очихгүйгээр байлуулж болно. Хотын ард лүү авгай. Өнгөрсөнд тухайлсан ажлын гар гүйцэтгэл хийж нас цаашаа гүйхэд даанч яршигтэй байжээ. 1-2-3-4-5 утсаар утаствал цон хувьчид залгаж болно гэж бодож олсонгүй. Ямар материал явцыг яаж хийх нь чөм сүлжээн дээр асууж лавлаж болно. Тус хайлан их тэнхимд очих хэрэггүй. Бэлтгэл хийж бараад сая ирж гүйцэтгэх өнөх үйлчилгээ нь үнэхээр амар юм а гэвэ. Хөлөмбор хотын засгийн явдлын үйлчилгээний төвийн ерөнхийлсэн цон хувьчийн ажилтан бай чулуу сурвалжлагын хэлэгтэй. Манай 1-2-3-4-5 халамшил утасны засгийн явдлын үйлчилгээний ерөнхийлсэн цон хувьч одоо нэгэнт өмөлгийн даатгал, хүний хүчний эх байлыг нийгмийн батлага, зам харилцаа, ардын явдал, эрүүл хамгаалал, үл хөдлөх хөрөнгө, зах дэлхүрийн хяналт хамаарлт зэрэг засгийн явдлын үйлчилгээний хүрээг хамарч. Олон төмний ажил явдал гүйцэтгэх хүсэл шаардлагыг тус хайлан шийдвэрлэв. Олон түмэн 1, 2, 3, 4, 5-д утасд бол хүсэл шаардлагыг ерөнхийлсэн цонховчд шууд дамжуулж болох бүгэд бас үйдүүгээр дамжуулан асуудлыг нүрдэн хариулж. Нэгнийхэр жолодоч сүлжээн дээр шууд материал гүйцэтгэж хүсэл шаардлагыг оновчтой заан жолодоч. Өндөр бүтөмжтэйгээр шийдвэрлэхийг боловлуулж олон түмний үнэнхүү дутууг үйлгэж учир явдал бүтээхэд амархан болгож болно гэвээ. Уламжлалт засгийн явдлын үйлчилгээний халамжил утас болон сүлжээ гаднах цонховчийн үйлчилгээний бэхлэлтийг өвтгэхийн тулд хотын засгийн явдлын үйлчилгээний төвөнд бас WeChat-ийн олон нийтийн дугаартад түшиглэн хараан давтамжаар гүйцэтгэх үйлчилгээ гаргаж олон түмэн гадагшаа гаргах хэрэггүй, тухайн талбайд мөрлөн хүлээх хэрэггүй. Зөвхөн гар утас, компьютер зэрэг төхөөрөмжээр дамжуулан хараан давтамжийн залгалт явуулбал дарын засгийн явдлын ажилтнуудтай оновчтой үйлчилгээ өрнүүлж болно. Хөдөлмөр хотын засгийн явдлын үйлчилгээний төвийн дэд эрхлэгч Гүшүвэн сурвалжлаганд хэлэхдээ 1, 2, 3, 4, 5 засгийн явдлын халамжил утасны ерөнхийлсэн цонховч хийгээд хараан давтамжаар гүйцэтгэх цонховч тохируулсан нь манай хотын худалдаа эзэгнэх орчин тойрныг шилдэгжүүлэх, засгийн ордны засалтын хэр төвчнийг дээшлүүлэх болон манай хотын аж ахуй нийгмийн чанар сайтын хөгжилтийг ахиулахад чухал ахиулах үйлдэлтэй юм. 1, 2, 3, 4, 5 засгийн явдлын халамжил утасын ерөнхийлсэн цонховч болон хараан давтамжаар гүйцэтгэх цонховч ажиллаад 4 сар болсноос нааш ээлтэ үр бүтөмж олов. Одоо болтол ил төрлийн засгийн явдлын хүсэл тоочлтын ажлын хуудсыг нийт 271% гүйцэтгэж, хараан давтамжаар найдан шийдвэрлүүлэх тухайлсан ажлыг нийт 306% өрнөсөн байна гэвээ. Хөдөлмөр хотын засгийн явдлын үйлчилгээний төв нь аж ахуйлын хөгжилт, олон түмний амьдралын бачин тулгам хүчир загварын асуудлыг үргэлжлэн анхаарч, сүлжээн дээрх ажил явдал гүйцэтгэх явцыг үргэлжлэн шилдэгжүүлж, үйлчилгээний арга хэмжээг нарийн намба хэрэглэн тусгай мэрэгжлийн үйлчилгээний чадварыг дээшлүүлж, нэн өндөр бүтөмжтэй, нэн духамдууд, нэн ээлдэг зөөлөн тоочлсон засгийн явдлын үйлчилгээний шин барьцлыг хүчлэн бий болгож, чанар сайтын нийтэм ашиг хүртэх оюунч засгийн явдлын үйлчилгээр нэн олон хүн болон зах дэлгүүрийн гол цогчд ашиг хүртэв.
1: Манай хорооны мэд ойрын өдөр 2026 оны Дундад Орос Монголын хил давхуугийн хушуушааны хөлбөмбөгийн урлагийн уралдаан шинэ бараг баруун хөшөнд амжилттай явагдаж төгссөн байна. Тус удааны уралдааныг Хөдөлмөр хотын Бэйн Тамирын товч шинэ бараг баруун хөшөний ардын засгийн ордноос голлон эрхэлж, шинэ бараг баруун хөшөний соёлж үйлчлэл Бэйн Тамирын товч хоос даажлан эрхэлж, уралдаан нь 5 өдрийн хугацаатай явагдаж, залуусууд багцуудын дугуйлан ба эдэрцүүдийн дугуйлан тохируулж, Дундад Орос Монголын хил давхуугийн эл хушуушааны хөлбөмбөгийн тамирчид хамтар уралдан хөлбөмбөгөр холбоос болгон адил бус улс хушуушааны тамирчид бөмбөгийн мэрэгчлийн солилцсон нөхөрлөн зузатгаж, хил хязгаар ордны бүлгэмтэн тэмцсэн нээлттэй багтаамжтай оюун санааны төрс байдлыг бүх талаар илрүүлжээ. Оросын Улаанутан залуучууд багцуудын хөлбөмбөгийн анхын тасгаалжуулагч Андлие сургуульчлагынд ярихдаа тус удааны уралдаанд 2 дугуйлан 30 жорхон хүнийг давхулж ирсэн юм ба. Бид 3 дахь удаа Дундад улсад ирч байна. Уул нь Ордос хотод очиж уралдаанд оролцож өнгөрсөн юм ба. Энэ удаа бид Дундад улс хийхэд Монгол улсын олон найз нартай танилцсандаа маш баяртай байна гэж. Тус удааны уралдаанд баг дугуйлангийн уралдаан ба нухлаа уралдааны тогтчийг хэрэглэж, олон ээлжийн ширүүн өрсөлдөөнөөр дамжин шинэ бараг баруун хөшүүний төлөөлөгчийн анх эдэрцүүдийн дугуйлангийн манглаад шалгарч, Хянган аймгийн Аршин хотын төлөөлөгчийн анх Ширингол аймгийн баруун үзмчин хошууны төлөөлөгчийн анх тул тус эдэрцүүдийн дугуйлангийн 2-3 дугаар нэрсэд тодорхой байна. Манжуур хотын төлөөлөгчийн анх залуучууд багцуудын дугуйлангийн манглаад тодорч, Оросын Улаанутын төлөөлөгчийн анх Монгол улсын Улаанбаатарын төлөөлөгчийн анх тус тус залуучууд багцуудын дугуйлангийн 2-3 дугаар нэрсэд тодорч. Тус удааны хил асуусан хөлбөмбөгийн уралдаан нь Дундад Орос Монголын хил хязгаар ордны Бэйн Тамирын солилцоо, уур мэрэгчлийн солилцоогийн шилдэг давцангийг байгуулж, гурван улсын хил хязгаар ордны олон төвдний харилцан холболж, харилцан нэвтрэлцэх ба соёлын уулзалтыг бүтэмжтэй гүнзгэрүүлэн эй найртай хурц зэрэгэлдэгийн нөхөрсөх харилцааг бэхжүүлж, Бэйн Тамир ардын төлөө гэх хөгжилтийн ойлголтын амжилтгаар үйлдэлгэж үлчээ. дараагийн алхамд шинэ барга баруун хүч манай улсын умрааш нийлхийх чухал бэхлэлтийн байл дэх болохын байр тогтоолтод суртаж дундад улсын өвөр Монголын чөлөө тарилцааны туршилтын ордны Манчжурийн хуваар хэсгийн давцангийн давуудагт түшиглэн хэд алсасан бэйн тамирын уралдаандар ач халбар болхон бэйн тамир соёл жуулчлалын гүнзгий уусалцсан хөгжих завхурыг уудлан хэл алсасан ардын хоорондох харилцааны хэлбэрийг баялагжуулан хэл хязгаарын гадаад нэлтийн амжилттай хүчнийг үргэлжлэн хөгжөөж хэл хязгаарын чанар сайтай хөгжилт умрааш нээлтгэх бүтээн байгуулалтад хүчин чадлаа нэмэрлэх болно.
0: Манай хорооны мэд ойрын жилээс нааш 10 хошууныхын том хөлөврийн энерги хадгалах цахилгаан өртөөгийн бүтээн байгуулалтыг ажиглалтанд оруулахыг төрөвтгөөж. Цахилгаан торийн оргилын хэмжээд зохицуулан давтамж тохируулах, амар төвчнөр даралтыг тогтворжуулах зэрэг ерөнхийлсэн чадварыг бүтэмжтэй дэвшүүлж, орон бүсийн энергийн аж үйлсийн бохирдолгүй нөөц төрөгч бага гадагшлуулах тийш хөлбөр хориулахыг ахиулж. Өвөр Монголын зүүн хэсгийн газар орны шинэ энергийн аж үйлсийн хөгжөөжих болон чанар сайтыг хөгжих өрийг бэхжүүлэв. 10 хошууны 100 түмэн киловатт 400 түмэн киловатт цагийн цогцломж нь торийн хэлбэрт энерги хадгалах цахилгаан өртөөний төрөл зүйл нь Өвөр Монголын зүүн хэсгийн газар орны хөвчөөр хамгийн их торжил хэлбэрийн энерги хадгалах төрөл зүйл болсны хувьд 2025 оны 12 дугаар сард ашиглалтанд орсноос нааш энерги хадгалахыг амжилтгаар тохируулах, төрөгн дагах, эзэмдэж тохируулж болох голлох давуулгыг гүйцэд батруулж, цахилгаан торийн оргил хүчдэл эзэмдэн буурлыг тэгшлэх, төргөн давтамж тохируулж хүчдэл тохируулах, буурай цахилгаан торийн тулгуурлал зэрэг зангилгын чадамжийг бүх талаар үүргэлж, салхигэрлэр цахилгаан гаргах хүчин тогтун бус дутуудлыг нарилэг онцтойгоор тааруулан орон бүсийн цахилгааны торийн шинэ энергийг хүлээн авах чадвар хийгээд шинэ энергийг тухайн газарт нь шингэн ашиглах нормыг ихээр дэвшүүлж. Өвөр Монголын зүүн хэсгийн газар орны шинэ энергийг торт нийлүүлэн шингэн авах хүчир асуудлыг шийдвэрлэж, цахилгаан торийн амар төвшин тогтуунаар ажиллах халхавчийг байгуулав. Тус хошуунд байгаа Өвөр Монголын Гангжун энерги хадгалах шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн хязгаарт компанийн ДФА энерги хадгалах цахилгаан өртөөний төрөл зүйл нь хөлөн барийн өндөр хүйтэн газар орны уур амьсгалын онцлогтой суурилан торжуулах хэлбэрийн PCS голлох мэрэгжлийг шинээр хэрэглэн хийсвэр энергийн тулгуурлыг хангаж буурай цахилгаан торийн тогтун тулгуурлах чадварыг ихээр дэвшүүлэн Өвөр Монголын зүүн хэсгийн шинэ энергийн цахилгаан торийн ажиллагааны онцлогийг дээд хэмжээгээр тохируулсан байна. Хэсэгчилсэн шингэн өрөөний зург төлөвлөгийг хэрэглэн оюунтай шингэн дулааны эзэмдлийн системийг ачаалж, умрат орны өвлийн удирлын хахир хүйтэн доор дулааны орчинд тохируулан эргэлтийн амь нас нь 60,000 удаад хүрдэг. Цахилгаан торийн хажуугийн бая даасан энерги хадгалах цахилгаан өртөө болсны хувьд тус төрөл зүйл нь цахилгаан хүчний бэлэн барааны зах дэлгүүр цахилгаан торийн оргилын хэмжээг тохируулах AGC туслах үйлчилгээ зэрэг олон эрчилсэн цахилгаан хүчний арилжаад бүх талар оролцож энерги хадгалах төрөл зүйлийн урт хугацаагаар бүтэмжтэй үргэлжлэн эзэгнэх орон бүсийн энерги хадгалах аж үйлсийн хөвчөөжин хөгжөхөд чанар сайтын жишээ үзүүлэх болно. Том хөлбөрийн цогцломчин торийн хэлбэрт энерги хадгалах төрөл зүйлийг тогтуунаар ашиглалтанд оруулах нь 10 хошууны шинэ энергийн аж үйлсийн байршуулалтыг төвлөрдүүлэх, цахилгаан хүчний тохируулахын дутуудлыг нөхөрлөх бэлэг тэмдгийн чанартай инженерэн болохоор баггүй. Нэгч Өвөр Монголын зүүн хэсгийн газар орны их сургуульч тор даац нөөцийг нэг цогцчулсан хөгжилтийг ахиулах, шинэ хэлбэрийн цахилгаан хүчний системийг байгуулах чухал үйлдэл болно. Төрөл зүйл нь шинэ энергийн тараах, хадгалах, хэрэглэх бүх хэлхэг бүтэмжтийн нэвтрүүлж, орон бүсийн өнгө үзэмжийн эх байлгийг нэн хөгжүүлэх далд хүчнийг хамгийн ихээр батруулан тэрүүний энерги хадгалах мэрэгжлээр орон нутгийн бохирдолгүй аж үйлсийн хөгжилтөнд энерги олгож, шинэ энергийн аж үйлсийн хэлхэгийн төвлөрлийг дайчилж, газар орны аж үйлдвэрийн бохирдолгүй тээшээ хэлбэрээ хориулах, бүх орон бүсийн амиахын бохирдолгүй хөгжилтөнд үнэтийн бохирдолгүй хөдөлгөх энерги нэмэрлэх болно.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Уудам, анхны хинэгч Сансар, хинэгч Соёлт, ерөнхий хинэгч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Зул Давлхан, мэрэгжилтэн Жүдаан.
0: Хулан байрын дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.

Эрхэм хүндээ сонсогчдоо та бүхэн сайн байцгаана уу? Өвөнк минь гэх элгэн хайрын ашиглаар энэ цагийн хөлбөмбөрийн дуулыг нэвтрүүлгээ эхлүүлэн байна. Галсан дорч дуулна.

ихэм сонсогчтой. За залгаад овоогоо тахи гэхээ бас нэгэн өргөл хайрын дугаар айдолгоно үргэлжлүүлж байна. Дүүрэн жаргал дуулна.

ирхэм сонсогчтой. Урд насан бадам чимгийн хостон дуулаа, онгон бараг нутаг гэхийн хостол дуугаар манай энэ цагийн нэвтрүүлэг өндөрлөх боллоо. Таалан сонирхоорой.

Үндэ сонсогчдоо. Сай та бүхэндээ уянгийн дуунуудыг сонирхолон сонсголоо. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулагч Төмөн Хөтлөгч Сансар, хянагч Уртнасан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараачийн хөлөн барийн дуулын нэвтрүүлгээрээ баяртай залгахыг.

Манай хорооны мэд ойрт 2026 өвөр Монголын нутгийн онц гаралтын нэрд тэмдэгтийн нэрсийн жагсаалтыг нийтлэх хурал хөх хотод явагдаж хотод нутгийн онцлогоор сан 100 бүтээгдүүнийг өртөн засаг хордны тараадын мадаж өхөн тэнхмийн чанг хэнэн шалгаруулалтаар дамжин нарийн сунгаж гаргасан байна. Үүнд хөдөмөр хотын 11 онцлогт тараадын малын ашиг шимийн бүтээгдүүний нэрд төрөл тэмдэгтийг амжилт тахаар сонгов. Тосуда манай хотын сонгосон нэрт тэмдэгт Хөдөмбөрийн гаймын тос, гурван готын өхөр, Шинбарг баруун хөшүүний хонтой мах, арын хөшүүний царсан хүр, Хөдөн дүүрийн цахан сам хорх, Жалан айлын хар дэлдүү, Жалан айлын шид гүйдэс, Ягшин хус модны шүүс зэрэг багтана. Төрөл зүйл илүү баялаг байж, мах, сү, ам тос, ойн хөрмөгийн онц гаралт, усны гаралт зэрэг олон хүрэг хамарч, Манай хотын олноос хөтэйдсэн амархын давлаг ба онцлогт тараалан балын ашиг шимийн бүтээгдүүний их баялагын давлагыг гүйцэд харуулжээ. Дараагийн алхамд манай хот тус газар орныхон нутгийн онц гаралтын алтан өсөлт байсыг үргэлжлэн хөгжүүлжээ. Онцлогт аж үйлсийг хүчрэх зүйлэн аж үйлсийн хэлхийг уртдагж амархын давлагыг аж үйлсийн давлаг болгон хөрвүүлэхийг түлхэн ахиулжээ. Хөдөө төсхөний аж үйлсийн чанар сайдын хөгжилтөд хүчин нэмэрлэх болно. Манай хорооны мэд ойрын өдөр 2026 оны Дундад Орос Монголын хил давхуугийн хошуу шааны хөлбөмбөгийн урлагийн уралдаан Шинбарг баруун хөшөнд амжилттай явагдаж төгссөн байна. Тус удааны уралдааныг Хөдөмөр хотын Бэйн Тамирын товч Шинбарг баруун хөшөүний ардын засгийн ордноос голлон эрхэлж Шинбарг баруун хөшөүний соёл жуулчлал Бэйн Тамирын товч хоос даажлан эрхэлж уралдаан нь 5 өдрийн хугацаатай явагдаж залуусууд багцуудын дугуйлан ба эдэрцүүдийн дугуйлан тохируулж Дундад Орос Монголын хил давхуугийн эл хөшүү шааны хөл бөмбөгийн тамирчид хамтар уралдан хөл бөмбөгөр холгоос болгон адил бус улс хөшүү шааны тамирчид бөмбөгийн мэрэгчлэн солилдсон нөхөрлөн зү затгаж хил хязгаар орны бүлгэмдэн тэмцсэн нээлттэй багтаамжтай оюун санааны төрс байдлыг бүх талар илрүүлжээ. Оросын Улаанутан залуучууд багцуудын хөл бөмбөгийн анхын тасгаалжуулагч Андлие сургуульчлагынд ярахдаа Тус удааны уралдаанд 2 дугуйлан 30 жорхон хүнийг давхулж ирсэн юм ба. Бид 3 дахь удаа Дундад улсад ирч байна. Уул нь Ордос хотод очиж уралдаанд оролцож өнгөрсөн юм ба. Энэ удаа бид Дундад улс хийхэд Монгол улсын олон найз нартай танилцсандаа маш баяртай байна гэж. Тус удааны уралдаанд баг дугуйлангийн уралдаан ба нухлаа уралдааны тогтчийг хэрэглэж Олон ээлжийн ширүүн өрсөлдөндөр дамжин Шинбарг баруун хөшүүний төлөөлөгчийн анх эдэрцүүдийн дугуйлангийн манглаад шалгарч Хянган аймгийн Аршин хотын төлөөлөгчийн анх Ширингол аймгийн баруун үзмчин хөшүүний төлөөлөгчийн анх тус тус эдэрцүүдийн дугуйлангийн 2-3 дахь нэрсэд тодорв. Манжуур хотын төлөөлөгчийн анх залуучууд багцуудын дугуйлангийн манглаад тодорч Орсын Улаанбаатарын төлөөлөгчийн анх, Монгол улсын Улаанбаатарын төлөөлөгчийн анх тус тус залуучууд багцуудын дугуйлангийн 2-3 дугаар нэрсэд тодорчээ. Манжуур хотын залуучууд багцуудын дугуйлангийн тамирчин Баян Намар сургуульчлагынд ярахтаа тус удааны уралдаанд залуучууд багцуудын дугуйлангийн манглалд тодорсон дан маш баяртай байна. Энэ 5 өдөр хоол ундд хонцгийн талаар бүр сан миний хөл бөмбөгний мэрэгчлэлч давшилттай болж гэж. Тус удааны хил асласан хөл бөмбөгийн уралдаан нь Дундад Орос Монголын хил хязгаар орны Бэйн Тамирын солилцоо, уран мэрэгчлийн солилцоогийн шилдэг давцангийг байгуулж, гурван улсын хил хязгаар орны олон төвдний харилцан холболж, харилцан нэвтрэлцэх ба соёлын уулзалтыг бүтэмжтэй гүнзгэрүүлэн, эй найртай хурц зэрэгдэгийн нөхөрсөг харилцааг бэхжүүлж, Бэйн Тамир ардын төлөөг их хөгжилтийн ойлгохтууныг амтлагаар үйлдэлгжүүлжээ. Дараагийн алхамд Шинбарг баруун хөшүү манай улсын Умрааш нийлдэх чухал бэхлэлтийн байлдах болгохын байр тогтоолтод суралцж Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө тарилцааны туршилтын ордны Манчжурийн хуваар хэсгийн давцангийн давуудагт төшөглөн хил алсасан Бэйн Тамирын уралдаанаар ач халбар болгохын Бэйн Тамир соёл жуулчлалын гүнзгий уусалцсан хөгжил

0: нэгэн амтлаг бөгөөд зам харалтсаны амар түвшний заавал сурах хичээл өрнүүлсэн байна. Хичээлийн танхимд туслах цагт баг сургуулийн сурагчдын явж суух онцлогтой уялдуулан явхан явх, төргөнд суух, дугуй унахад амар түвшнийг анхаарах, сургуулийн хүрээний эргэн тойрноор зорчиход анхаарах зүйл, гинтийн байдлыг шийдвэрлэх, эндлийг сэргийлэх жич, зам харилцааны амар түвшний чухал ач холбогдол зэрэг уулгын торонд дүгэн ойлгомжтой амьдлэг цовоолог үг хэлээр нарийн тайлбарж хийж, зам харилцааны амар түвшний хөвчийг цаг ямагт чангалж, аюул түгшүүрийг мэдэрч, аюул түгшүүрээс зайлж чадахыг сурагчдад сануулж байлаа. Сурагчид нарийн хянамхай сонсож, голлогон бат цэцэлж, харилцан суралцах думдан явж суух аюул түгшүүрийг тодорхой таньж, аюулаас зайлах ухамсарыг мэдэрч. Үүний зэрэгт туслах цагдаагаас хамт сурагчдад зам харилцааны амар түвшний ухаалгын гар дэвтэр тарааж, ухаалгын зургийн жишээтэй уялдуулан зам харилцааны тодорхойд тэмдэг болон явж суух ерөнхий мэдлэгийг тайлбарлаж. Сурагчид илэрхийлэгт зам харилцааны хууль тогтоолыг ухамсараасан журамлан сахиж, зам харилцааны боловсон жишээ болохоор чармайна. Бас сурсан мэдлэгэн гэр бүл төрөл садан найз нөхөдтэйгэн хуваалцаж, дэрэгдэх хүмүүсэн дайжлан зам харилцааны амар түвшнийг хамтар сахин хамгаална гэж. Энэ удааны зам харилцааны амар түвшний тайлбарыг сонсоод би маш олон амар түвшний мэдлэгийг сурч, бид зам харилцааны дүрмийг бат цэцэлж, өөрийнхөө сайтар хамгаалж, амар түвшнэр сургуультан явж, амар түвшнэр гэртэн харих хэрэгтэй гэж сурагч Чайлигн хэлж. Тус удааны зам харилцааны амар түвшнэр сургуулийн хүрээнд орох ажиллах нь амар түвшний мэдлэгийг хүүхдүүдэн сэтгэлд соёолуулж, сургуулийн хүрээний зам харилцааны амар түвшний сэргийлэлтийн шугамыг бэхжүүлсэн байна. Дараагийн алхамд Хуучин Баруун Хөшүүний зам харилцааны хамаарлын салаа мөчрийнхэн ухаалгын тайлбарлах хэлбэрийн тасралтгүй байдагжуулж, зам харилцааны амар түвшнэр сургуулийн хүрээнд орох ухаалгыг үргэлжлэн өргнүүлж, багцуд хүүхдийн амар түвшнэр явж суух эрүүлэр өссөн байхыг хамгаалах болно. Манай хорооны мэд Жалангаат хотын 3-5-7 төмөмөө хөйтэн газрын усан доторх илүү хуралтуулж, тараачин өрх тунгалаг сайхан өдөр хадаж хатаач, мөхлөг амч хөмөргөд оруулахыг бүх хүчнээр баталж, таран газарт илүү хуралтын байдал идэрч. Хөлбөмбөрийн атар хагалуулалтын Жалангаатын тараалан малчлын талбайгийн компанийн усан доторх тарих суурин газарт хөдөн том хэлбэрийн хадаж хураах машин доторхын тарант өндөр бүтэмжтэйгээр ажиллаж, илүү хуралтын айсыг хангилуулав. Ойлгосноор энэ жил тус компани зөвлөн доторх 179 номерт хар доторх зэрэг шилдэг үйлдвэрийг оргуулсан авчирч, ургуултын хугацаа нь охор гаралтан өндөр байж, муу бүрийн үйлдвэрлэх чадвар нь 500 кг орчимд хүрч, бүгдийг механикчлан хадаж хураах аргыг хэрэглэн тараалангийн үйлдвэрлэлийн урашгийг ихээр дэвшүүлж, ажилчин төвний баяжин орлого нэмэгдүүлэхийг ахиулсан байна. Үүний хамт хуурай газрыг устлалтын газар болгон өөрчлөх тармилын бүтчин тохируулалтаар дамжуулан тэнгэрийн чарыг харж тараалах боомыг шовтолж, таран газрын ячнарыг дээшлүүлэн таран газрын ашиглалтын талбайг нэмэгдүүлж, газар ширэн ашиглалтын нормыг дээшлүүлсэн байна. Ойрын жилээс нааш Жалангаат хотынхан ам бодооны амар түвшнийг ямагт чухал байранд тавьж, ам бодоог газар широод хадгалах, ам бодоог мэрэгжилд хадгалах байлдах бодлогыг лавдан бат хүлж, тараалангийн аж үйлсийн бүтцийг үргэлжлэн шилдэгчүүлж, одоогийн тараалан машинчлалтын мэрэгжлийг дэлгэрүүлж, усан доторхын тарбилын хөвчөөжилд баримжаажилтын хөгжилтийг архиулсан байна. Сони мэд 10 минут нэвтрүүлэх нэвтрүүлэлт өгсдөө нэвтрүүлсэн нь давлхан.
1: Баригийн дуу нэвтрүүлгийг та бүхэнтэй зөвлөж байна.

За гаргийн дуу нөтрүүлгийн хүлэн сонирхай ирхэн бүнд сонсогчдоо энэ дугаараар та бүхэндээ Малчин яруу найрагч Балаврэ дуурмаг ишүлэг таамалт насны чинай бүрийн мэнгэх шин уран бүтээлээ өргөн сонирхтуулъя. Тусдуу алдартай дуучин Талжин дуу.

бодлоор хүн бүрмэнэ, буйнаар уудсан үрмэнэ, буурл очлонго туулхад бурханаас гарилсан эрдэнэ, хайртай хүвүний минь ханин заяа бүрмэнэ, элэг зүрхний минь хайр

Сормгор хөөрхөн бүрмэнэ. Тавлангаар заяасан жаргал мэнэ. Нутаасут ертөнцийг элэхэд туяа татуулсан нар мэнэ. Хайрын хайр бүрмэнэ. Хатан гоёлтой тагин мэнэ. Хатууг зөөлдөх төшөг мэнэ. Хамт гэрийн сарам мэнэ. Хайртай хөвний минь ханийн заяа бүрмэнэ. Бэлэг зүрхний минь хайр энхэн насны боюм мэнэ.

сайхан хүндэт сонсогчдоо. Та бүхэндээ Бэрмин гэх шинэ уран мэтээлээ сонирхуулж энэ цагийн гаргийн дуу нөтрүүд уянгарн жаргаж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Урднасан, хянагч уран цод, хэрүүгээ хянагч Бүрэн Баяр. Дараа дугаараар баяр тийз болъё.

0: Бээжингийн цагаар 8 цаг.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчид маань сайн байцгаана уу? Энэ цагийн Аражо туудис нэвтрүүлэх та нартаа 2 дахь уулзалт гэх орчуулгын туудисыг сонирхуулахар бэлтгэлээ. Хятад үндэсний зохиолч Жан Янгийн бүтээл Идэрхүү ярина.
2: Сүүсэн сочсон доёхийн дондорн тэмэрчээ. Өгчөө, өгчөө, та яасан юм? Юунд уйлж байх юм? Гэжээ. Ба хрен түлх нэ. Энтэлэй. Астрин шатан дээр хүн ханиаг чимээ гарда. Өнөө хүн хүндийхэн хэнд ханиаж аваад. Эй, чо чидин тэнгэмд хэн бахирж байхам? Гэж асуун. Чаавага, чаавага.